U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album američke grupe Santana, objavljen krajem augusta 1969. godine. Debi Santana je album pretežno instrumentalne muzike sa izuzetkom tri vokalne pjesme. Na prijedlog menadžera Billa Grahama, bend je snimio tri konvencionalne vokalne pjesme, ali je i u njima uspio zadržati suštinu latino improvizacije a la Santana. Evil Ways kompozitora Clarencea Sonia Henrya, koju je prvi snimio jazz perkusionist Willy Bobo 1967. godine. Evil Ways, objavljena na singlu krajem 1969. godine, postao je prvi Santanin top 40 i prvi američki top 10 Santane koji je dogurao do 9. mjesta. Pjesma govori o djevojci koja zanemaruje momka, provodeći vrijeme sa svojim drugaricama umjesto s njim. Draga, moraš promijeniti svoje loše puteve prije nego što te prestanem voljeti, okolo se smucaš sa Jean i Joan i ko zna s kim. Zlokobni su stihovi koje pjeva klavijaturist Greg Rowley.

0: Album sedmice. BH Radija 1.
1: Debi album Santana snimljen je u maju 1969. godine u Pacific Studiju u San Mateu u Kaliforniji. Album ukupnog trajanja 37 minuta i 29 sekundi snimila je najpoznatija postava sastava Santana. Carlos Santana, solo i ritam gitara, te prateći vokali, Greg Rowley, vodeći vokali i klavijature, David Brown, bas gitara, Michael Shreve, bubnjevi, Jose Chepito Areas, timpani, konge i udaraljke i Michael Carabello, konge i udaraljke. Slijede pjesme Shades of Time i Savor.

Album Santana dospio je do četvrtog mjesta Billboardove 200 liste pop albuma i 26. mjesta britanske liste albuma. Debi Santana je odštampan u stereo i kvadrofonskoj tehnici. U recenziji portala All Music album Santana je dobio 4,5 zvjezdice uz komentar da je grupa Santana najblistaviji primjer latino roka za razliku od afrokubanskog roka grupe Malou ili još gore srednjostrujaškog roka sa udaraljkama kakav izvodi sastav Chicago. Magazin Rolling Stone je Debi Santana 2003. godine pozicionirao na 149. mjesto svoje liste 500 najvećih albuma svih vremena.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Drugi toplotni talas ovoga ljeta prži oranice, voćnjake i povrtnjake prijeteći da značajno smanji ovogodišnje prinose. Tropske temperature, suše i grad dio su klimatskih promjena koje stvaraju ogromne probleme agrarnom sektoru, o čemu ćemo govoriti na početku današnje emisije.
2: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
1: Od ostalih sadržaja izdvajamo. Nezadovoljni niskom otkupnom cijenom, ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
3: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu. Gore ne može biti.
1: Nije dobro kada rod šljive podbaci, ali nikada ima u izobilju kao na Majevici.
4: Sad ove godine je svugdje rodila i imamo problem oko plasmana. Ostaće dosta neobrane robe.
1: Zbog dugotrajnih kontrola na granici sa Hrvatskom, domaći izvoznici voća i povrća i ovoga ljeta su u problemima.
5: Prošle sedmice su nam vozila bila zadržavani po 50 sati, to smo kasnije.

0: Svjedoci smo drugog toplotnog talasa ovoga ljeta što agrarnu proizvodnju stavlja pred nove izazove i to je situacija koja se ponavlja posljednjih godina. Zbog klimatskih promjena, a posebno velikih vrućina, poljoprivrednici su primorani biljnu proizvodnju prilagođavati novim uslovima. Tako se sa proizvodnje povrća na otvorenom prelazi na plasteničku, a promjena ima i u ratarskoj proizvodnji. Struka sugeriše da je zapravo neophodan sveobuhvatan set mjera koji bi dao odgovor na novonastalu situaciju. Dok se to ne dogodi, poljoprivredna proizvodnja u eri klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja bit će sve neizvjesnija, a rizik onih koji se njome bave sve veći. Slušamo Mirsada Bajtarevića.
1: Plastenička proizvodnja u Bosni i Hercegovini sve je zastupljenija. Razlog su klimatske promjene, odnosno povećane vrijednosti temperature zraka, ne samo u ljetnom periodu. Kada je grad Prijedor u pitanju, poljoprivredni proizvođač Neđeljko Petrović, vlasnik firme NV, ima oko 1800 kvadrata plastenika, odnosno 7 plastenika, u kojima proizvodi prvorasad, a kasnije i ostale kulture.
2: Plastenici jako zahtjevni. Morate ih otvoriti, morate prodrčivati. Ne može se mjeriti proizvodnja na otvorenom, plastenička proizvodnja. Uvijek je 20 do mjesec dana ranija proizvodnja. Kvalitetniji proizvod, to je neuporedivo.
1: Plastenička proizvodnja osigurava kontrolisane uslove uzgoja. Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru je sve važnija, naglašavaju u Prijedorskom odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj. Na ovaj način se smanjuje negativni utjecaj vlage, temperature i svjetlosti, navodi načelnik odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin.
3: Ovom vrstom proizvodnjom se bavi oko 50 proizvođača koji proizvodnju obavljaju na ukupnoj površini od 4,5 hektara.
1: U Odžaku, na primjer, poljoprivrednici se sve više okreću ozimim kulturama upravo zbog temperaturnih uslova uzgoja. Marko Čaktaš kaže da je zbog nepovoljnih vremenskih prilika u protekle dvije godine imao vrlo loše i negativne prinose soje.
4: Nepovoljne su vremenske prilike, s proljeća kada se sije bude sušno, kasnije u toku ljeta isto tako kiša dođe kad je već prekasno, tako da se onda prolongira i samo skidanje žitarica sa njiva i normalno prinose smanjuju, kvaliteta zrna i pšenice i kukuruza i soje isto tako je loša.
1: Čaktaš vjeruje da bi ozime kulture poput pšenice mogle dati sigurniju proizvodnju.
4: Sigurnije svakako zato što u toku u zimskom periodu imamo kakve takve oborine, pšenica malo i miruje, znači kad dođe vrijeme da se ona budi, da krene rast, opet imamo znači nekakvih oborina u proljeće, u zimi bude snijega.
1: Klimatske promjene ne mogu se izbjeći, no poljoprivreda se mora s tim suočavati, navode akademik Ivo Grgić sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Tomislav Dubravac, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine s Hrvatskog šumarskog instituta, koji smatraju da je važan aspekt odabir mjera agrarne politike.
5: Odabir sortimenta, kultura koje se koriste, koje podnose takve promjene, i drugo je puno prihvatljivije, a to je uređenje, znači hidromelioracije, navodnjavanje, odnosno odvodnja kad imamo previše voda. Međutim, pitanje je u ovim okolnostima kojim se nalazi područje Bosanske Posavine i Bosna i Hercegovina, pitanje dostupnosti sredstava, sigurno da mnoge stvari oni ne mogu sami učiniti, međutim, može se napraviti iskorak.
6: Moramo djelati sad, odmah, dakle svi zajedno skupa održivo gospodariti sa našim prirodnim resursima. Naši prirodni resursi, to su šume, tla i vode, to su naše najvrednije resursi koje mi imamo i moramo ih i trebamo ih sačuvati u dobrom stanju, u državnom stanju.
1: Evidentno je povećanje temperature u posljednjem periodu od 1,5 do 1,8 stepeni, što predstavlja veliki izazov za poljoprivredu, naročito pod otvorenim nebom, kaže Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, navodeći šta sve donose temperaturne promjene.

0: Prije svega globalno zatopljavanje koje podrazumijeva povišene temperature, češću pojavu suše. Dakle, mi smo imali i u prošlosti, poznato je da u toku ljetnih mjeseci bude suša, da budu intenzivne padavine, da bude grad. Ali ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost, koje su u posljednje vrijeme značajno veće. Zatim, problem sa padavinama, gdje vi imate situaciju da u značajnom dijelu godine nema padavina i onda kad dođu, one su tako visokog intenziteta, za izuzetno kratko vrijeme padnu ogromne količine padavina i to uzrokuje problem i sa poplavama. Svjedoci smo da smo imali i znači da je to predstavlja jedan izuzetno veliki problem. Zatim, zime koje su blaže. Znači, nemamo više onih minusa koji su nekad bili, to se i tekako odražava na ozime usjeve, odražava se na veće prezimljavanje uzročnika biljnih bolesti, prije svega veće prezimljavanje štetočina, jače napade, znači i to traži od nas određene stvari da se tome prilagođavamo. U tom kontekstu je izuzetno važno da razumijemo da znači imamo i češću pojavu ovih intenzivnih superćelijske oluje, zatim kasni proljetni mrazevi koji su toliko štete prouzrokovali našim voćarima, pa smo imali nekoliko godina katastrofalne štete. Uzmo prošlu godinu gdje skoro na cijelo područje Republike Srpske je znači bilo izuzetno malo voća zbog problema kasnih proljetnih mrazeva. Imamo produženu vegetacionu sezonu koja počinje ranije, a kasnije se završava. Sve to pred našu savremenu poljoprivrednu proizvodnju stavlja izuzetno velike izazove kako tim pitanjima se prilagoditi. Jer te klimatske promjene, one uzrokuju izuzetno velike ekonomske štete. One uzrokuju da proizvodnja, da ne samo da se klima mijenja, nego proizvodnja postaje neizvjesna i vi ne možete sa sigurnošću da planirate šta je to, šta će se dogoditi. Znači, postaje to jedan izuzetno veliki izazov za naše poljoprivredne proizvođače. Tako da imamo i tu situaciju, znači da imamo problem sa vodom. Rekao sam već, sa jedne strane imamo suše, a sa druge strane imamo poplave. I to traži da vidimo naš cilj, jedan sistem, šta je to, koji je to cijeli set mjera koje mi možemo preduzeti da bismo mogli na adekvatan način da se damo odgovore na ove izazove sa klimatskim promjenama.
1: Meteorolog Bakir Krajinović o uticaju klimatskih promjena na poljoprivredu također daje savjete kako i na koji način prilagoditi proizvodnju.
2: Moraju mijenjati puno toga u odnosu na ono što smo mi naučili ovdje u Bosni i Hercegovini. Ne samo da se prilagođavaju poljoprivrednici na način da mijenjaju sorte koje su uobičajene za naše prostore. Moraju svi zajedno, ne govorim samo da tu poljoprivrednici trebaju, nego cjelokupno naše društvo mora uraditi puno toga da počnemo navodnjavati što veću površinu, jer nije dovoljno samo da gledamo u nebo i da čekamo kišu koja će pomoći da unaprijedimo vodni bilans.
1: S druge strane, u časopisu Science predstavljen je globalni pregled istraživanja o povezanosti klime i poljoprivrede, u kojem je navedeno kako klimatske promjene jačaju, vjerovatno će se povećati i negativan utjecaj poljoprivrede na okoliš. Autori naglašavaju da su emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede danas 18 puta veće nego 60. godina prošlog stoljeća. Stoga je, ključno kažu, smanjenje emisije uz očuvanje visokih prinosa, uz ublažavanje štete i zaštitu snabdjevanja hranom. U tu svrhu istraživanje identificira poljoprivredne prakse koje imaju potencijal povećati učinkovitost i stabilizirati snabdjevanje hranom u budućnosti. Kako se navodi, klimatske promjene imaju širok utjecaj na poljoprivredne prakse, povećavajući potrošnju vode, emisije azotovog oksida i metana. Osim toga, utiču na degradaciju tla, onečišćenje azotom i fosforom, pritisak štetočina, zagađenje pesticidima, kao i na gubitak bioraznolikosti.
3: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Nakon nekoliko sušnih godina u kojima je kukuruz potpuno podbacio, domaći ratari posijali su jesenas više pšenice, nadajući se dobrom rodu i dobroj otkupnoj cijeni. Semberac Stevan Perković, koji je na 35 hektara imao iznad prosječan prinos pšenice od oko 8 tona, prodaće, kaže, samo dio ovogodišnjeg roda

0: kako bi pokrio troškove proizvodnje.
1: Cijena je izuzetno malena, stvarno da se razumijemo. 30-32 feninga je premalo i iskreno ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
0: I ove godine ista slika, pšenica iz uvoza stizala je u Bosnu i Hercegovinu i u vrijeme žetve.
1: Nas ubiju ovdje uvozi, najgore je po meni što mlinari uvoze u toku žetve. Po meni trebalo bi to da se obustavi na nekih mjesec dva dok se ne otkupi sva naša pšenica po nekoj korektnijoj cijeni, nego da obaraju našu cijenu uvozom, ali to je tako, ne možemo protiv toga.
0: I u odjeljenju za poljoprivredu grada Bijeljine također smatraju da je prekomjerni uvoz razlog niske otkupne cijene pšenice. Šef odjeljenja Sreten Vučković.
2: Na Čikaškoj berzi tona pšenice je 258 dolara po toni. Znači to je negdje oko 500 maraka po toni. Onda možete samo da zamislite koliko će mlinoprerađivači i otkupljivači zaraditi na onom poljoprivrednom proizvođaču.
0: A da je koštalo, koštalo je. Ratar iz Stolice kod Orašja, Marko Nedić.
3: Svi repromaterijali, gorivo i sve, ošlo je 150-200%. Žalosno je. Jedna kugla sladoleda, 6 kila žita.
0: Zbog visokih troškova sjetve i obrade pšeničnih polja, ratari ne mogu računati na zaradu, čak ni ako se uzme u obzir 500 konvertibilnih maraka podsticaja po hektaru zasijane pšenice. Mišljenje je mladog poljoprivrednika Ljube Tomića.
4: Trenutno nema nikakve zarade, gdje malo eto bolje rodilo da se kaže po 5 tona po hektru, tu je da poklopiš samo svoje uloženo.
0: Realna otkupna cijena pšenice prema riječima Mateja Evića iz Udruženja poljoprivrednika Orašje Domaljevac bila bi 40 feninga za najlošiju, a 55 feninga za kilogram najkvalitetnije pšenice premium klase.
5: Mislim da je to realno da robna rezerva država da to otkupi. Pokušavali smo i sa ministarstvom pregovarati da se to cijene dignu malo gore, ali to je uzaludna priča.
0: Predsjednik udruženja sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić ističe da je Dara mjeru prevršila.
6: Mislim da je ovo jedan apsurd i da se danas bavi poljoprivredom je stvarno ponižavajuća okolnost. Nećemo prećutati nikome više. Ovaj sistem je da kazao.
0: Razočarani otkupnim cijenama hljebnog žita ratari ističu kako će jesenas smanjiti površine pod pšenicom, te da samo pravedne i realne otkupne cijene koje pokrivaju trud i ulaganja mogu osigurati opstanak porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja nas hrane decenijama. Budućnost agrarne proizvodnje u Bosni i Hercegovini je neizvjesna, a problemi sa otkupnom cijenom pšenice samo su jedan od pokazatelja. Sve češće obilne padavine i ekstremne vrućine dodatno otežavaju proizvodnju, zbog čega će se domaća poljoprivreda morati prilagoditi novim klimatskim uslovima.
7: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.
0: Više puta smo u našim emisijama govorili o udruživanju poljoprivredne zadruge i prednostima ugovorene proizvodnje. Dobar primjer za to su kooperanti poljoprivredne zadruge Agrofarmer iz Janje i tvornica za proizvodnju sušenog voća i povrća Semberka, koja posljednjih 10 godina posluje u okviru Bingo grupe. Evo iskustava iz prve ruke. Kako to sve funkcioniše, pojašnjava povrtar Mustafa Gradaščević iz Janje, koji se odlučio za proizvodnju industrijskog krompira.
9: Što se tiče krompira, tu mi nemamo problema. Ja tu moram da istaknem i da pohvalim saradnju naše lokalne zadruge koja je ugovarač proizvodnje, negdje sa 50 kooperanata u Semberi, i imamo veoma dobru saradnju sa našom ovdje lokalnom fabrikom u smislu otkupa, blagovremenog plaćanja, obezbeđivanja na vrijeme repromaterijala, odnosno sjemena i žubriva. Mi faktički, meni je odavlje fabrika, oni par stotina metara, ja fabriku na vagu istresite i završite, kroz 10 dana naplatite to i to i to. Kažem idealno, ja ovdje moram da pohvalim i našu zadrugu Agrofarmer, a također i kompaniju Bing. Ja to često ističem, budućnost poljoprivredne proizvodnje jeste ugovorna proizvodnja. Najmožda lakši dio je proizvesti proizvod, bilo što je to krompir, paprika, dinja, lubenica, kupus, krastavac, nebitno šta je, ali kad dođe vrijeme da taj proizvod plasirate, da prodate, onda nastaju što kaže, što bi rekli naši susjedi ili komšije, muke Isusove. Onda je to tržište zasićeno, cijena skoro se daje u besjenje, ljudi voze na kvantašku pijacu, tamo stoje, čame, čekaju ko će doći da im plati, Evo apelim na neki način ovdje na naše poljoprivrednike da koliko je god moguće se udružuju u zadruge i da na neki način nastupaju zajednički pred otkupljivačima, nebitno je li to bingo, je li to neka druga prerađivačka industrija ili otkupljivač, nebitno koje, samim tim će imati bolju cijenu za garantovan plasman i ozbiljniji ste kad dođe jedna velika, evo zadruga ima 50 kooperanata, nudi 1000 duluma krompira, nego sad kad dođe neko koliko god, da bi 100, 200, 300 duluma krompira, sad dođe on s nekim da pregovara, nije mi niti ljudi vremena, pričaju sad sa 10-15 ljudi,

Dok se stabla šljive od roda savijaju, vlasnici voćnjaka nisu zadovoljni. U odnosu na prošlo ovogodišnja otkupna cijena je manja za 30%, radne snage nema dovoljno, a stigla i šljiva iz uvoza. Uzme li se sve u obzir, lako

0: se može dogoditi da i najkvalitetnija šljiva sa Majevice umjesto u izvozu završi u rakijskim kazanima. Ivana Trbić.
1: Koraj je jedan od najvećih proizvođača šljive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ove godine voće je dobro rodilo, ali među voćarima nema mnogo razloga za zadovoljstvo. Zijad Smajić, dugogodišnji proizvođač šljiva iz Koraja, kaže da tržište ne prati kvalitet roda.
2: Prošle godine nije rodila, pa smo govorili nije dobro. Ove godine je prerodila i opet su proizvođači većinom nezadovoljni. Cijena u odnosu na prošlu godinu je manja negdje za 30-40%. Znači prošle godine negdje bilo oko 1,6 km po kilogramu, ove godine je to bilo negdje od 0,8 do 1 km. Iako su troškovi u odnosu na prošlu godinu rapidno skočili po svim stavkama.
1: Dok se grane savijaju od roda, proizvođači imaju problem sa pronalaskom radne snage. Iako se za dan rada u voćnjaku može zaraditi od 100 do 120 maraka, šljive nema ko da bere. Problem je, kažu voćari, i ne samo otkupna cijena i troškovi. Nedžad Uzeirović, otkupljivač šljive iz Koraja, dodaje da je izvoz trenutno potpuno zaustavljen.
3: Kao opterećen, Srbija je rodila, Bosna je rodila, sad pristiže i njemačka šljiva i sve su to faktori koji utiče na plasman naš. Oni ne imaju ko mi taj problem i ovdje naš poljoprivredni proizvođač nije ničim zaštićan. Sad ove godine je svugdje rodila i imamo problem oko plasmana. Nije to jedini problem s kojim se mi otkupljivači susrećemo. Problem je između ostalog i ovaj gradiška što se čeka i kamioni po 2-3 dana na granici i tako dalje i tako dalje. Ali evo u suštini ostaće dosta neobrane robe, ali u suštini šta je tu je, ne možemo mi ništa utjecati na to.
1: Problemi sa plasmanom prijete da zasijene jednu od boljih proizvodnih godina. Uprkos tome, organizatori manifestacije Dani šljive u Koraju poručuju da ovaj kraj ostaje jedan od simbola voćarske proizvodnje. Nedim Mehikić, organizator manifestacije Dani šljive u Koraju, ističe da je Koraj simbol voćarske proizvodnje, a kvalitet domaće šljive nije upitan.
4: Koraj od davnina prepoznat kao voćarski kraj. Imamo tu tradiciju dugo godina, uglavnom bavimo se uzgojom šljive po najviše, tako da su naši voćnjaci najzastupljeniji sa raznim sortama šljive od rani do kasnih sorti. Tako da, evo, izabrali smo da nastavimo taj put uz ovu manifestaciju kako bi malo dočarali i ljudima još dodatno predstavili ovaj dio našeg rada i našeg, ajde kažemo, tog bogatstva.
1: Majevička šljiva uvijek je bila tražena na evropskom tržištu. Uprkos kvalitetu, proizvođači strahuju da će najveći dio ovogodišnjeg roda završiti u kazanima umjesto na policama i trpezama kupaca širom regiona i Europe, kao što je to prethodnih godina bio slučaj.
0: Još ćemo o problemima u voćarstvu. Sezona izvoza je u punom jeku, ali umjesto da završi na policama evropskih trgovina, roba koja je lako kvarljiva danima stoji u kamionima na graničnom prelazu Gradiška. Zbog dugotrajnih fitosanitarnih i drugih kontrola izvoznici upozoravaju na velike financijske gubitke, narušavanje kvaliteta proizvoda i ugrožavanje ugovorenih isporuka. Više u prilogu kolegice Kadire Šakić.
5: Sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla Suad Selmović kaže da ovaj problem traje još od 2020. godine.
6: Kuburimo sa ovim problemom prelaska granice na prelazu Gradiška iz razloga što je već krajem 19. Evropska unija donijela direktivu o obaveznom fitosanitarnom pregledu roba biljnog porijekla. Do tada smo mi izvozili na više granične prijelaze jer nije bila obaveza toga. Kada je stupila ta direktiva 2020. sve proizvodi su usmjereni, tovari usmjereni su na Gradišku. I naravno bijača je dole registrovan kao prijelaz. Međutim, to je vrlo daleko za naše izvoznike, tako da smo se svi skoncentrisali na ovaj granični prijelaz Gradiška i mi smo pokušavali više puta da riješimo taj problem radnog vremena, fitosanitarnih inspektora, rada za vrijeme subote, bar subote u toku vikenda, međutim, evo, svake godine i nas to pogađa.
5: Selmović dodaje da su šljive iz Bosne i Hercegovine među najkvalitetnijima u Evropi, ali da sa problemom pri izvozu nisu suočeni samo proizvođači šljive, već i drugi poljoprivrednici.
6: Mi imamo vrlo smanjenu sada proizvodnju krastavca konšona, gdje smo imali u 2-3 hiljade tona izvoza. Danas imamo ispod 1000 tona te proizvodnje, dok evo nekako smo uspjeli da zadržimo izvoz šljive. Međutim, evo, već prvi utovari koji su krenuli prema tržište Evropske unije zastale su na granici.
5: O posljedicama i gubicima govorio je Selimović.
6: Pa veliki gubici su samim time što neplanirano zadržavanje, vi kršite rok isporuke i datum istovara na, da kažem, kod kupaca. Jer to je sve planirano, dogovoreno i istog onog momenta kada ste vi planirani,

0: hladnjačom. Ta organizacija otkupa, to je jako težak, složen posao od samog preuzimanja te šljive, njenog kalibriranja, zatim potlađivanja. Ta šljiva prvo mora biti potlađena u hladnjačama da bi vi radili utovar u ove kamionske hladnjače. Ovdje treba naglasiti isto, isti problem imaju i izvoznici krastavca kornišona. Ja sam jutros kontaktirao sa direktorom Zemljoradničke zadruge Gračanka, koja radi isto izvoz. Isti ovaj problem ima. Mi smo sa neke 3-4 hiljade tona izvoza krastavca kornišona pali na ispod 1000 tona.
1: Predsjednik Marketinške asocijacije Bosne i Hercegovine šljive Ibrahim Tursunović kaže da je u toku kampanja otkupa svježe šljive, ali da otkup ide veoma teško. Tursunović naglašava da je ovogodišnji rod izuzetno dobar.
2: To su svježi proizvodi koji ne mogu da dugo se transportuju, moraju brzo da stižu od proizvođača do samog potrošača. Za nas stvara velike probleme, imamo probleme i sa kupcima, jer roba ne stiže na vrijeme, a sve to ne možemo da predvidimo u samom poslanju. Mi s naše strane najavimo redovno 24 sata prije za sami fitopregled, međutim, zapravo vozilo stigne na vrijeme, ali oni ne pregledaju ga, dođe drugi dan, dođe sanitarna inspekcija, uzme analizu proizvoda i onda još dodati 24 sata moramo čekati carinjenje te robe na hrvatskoj strani. Prošle sedmice su nam vozila bila zadržavana po 50 sati, to smo kasnili sa isporukama i sami tim stvaramo probleme u ovako izazovnoj godini. Ovaj problem se dešava i vuče već dugi niz godina.
1: Proizvođači apeluju na nadležne da pronađu rješenje za ovaj problem. Ipak ono što je sigurno jeste da najveće gubitke trpi proizvođači zbog zastoja i neregularnog odvijanja izvoza na granice. Zbog ovog problema mnogi od njih odustaju od proizvodnje.
3: Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U Podkozarju na području Gradiške Srpca i Laktaša beru se rane sorte breskvi. U odnosu na prošlu godinu breskva je znatno bolje rodila, kvalitet plodova je dobar, izjavio je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović i skrenuo pažnju da im uvoznici prave mnogo problema.
4: Imamo rod iznad našeg očekivanja, a tako i kvalitet je da su ove suše malo usporile krupnoću, ali evo imamo mi skoro svi sisteme za navodnjavanje, pa je uz pomoć tog sistema ipak imamo i malo krupnije nego što je na ovakvim temperaturama moguće proizvesti. Ja nemam puno te rane sorte, ali ona se bere u tri puta, znači sad idemo, kupimo ove krupnije plodove i čim počnemo da probiramo, znači ona strahovito brzo krupnja i zori, znači ovo će za neki 7, 8 do 10 dana biti sve obrano i prodato, plasirano na tržište, ali evo stižu druge sorte koje kasnije, znači imamo Red Heavene, i oni će evo sada stići, to je negdje do pola augusta, znači imamo stalno u ponudi breskvu i te kasnije sorte su dosta krupnije, dosta kvalitetnije i dosta slađe od ovih, znači imamo dobar kvalitet. Tražit ćemo jedan sastanak sa Ministarstvom poljoprivrede, Privrednom komorom, Ministarstvom trgovine i premijerom da napravimo neki dogovor, da mi znamo da se ne može zabraniti uvoz, ali da napravimo dogovor sa tim otkupljivačima i velikim tržnim centrima i marketima da ove godine ne kupuju voće dok ne prodamo mi svoje voće.

0: U Semberi je počela berba duhana, jedne od najznačajnijih industrijskih kultura u ovom dijelu zemlje. Visoke temperature znatno su smanjile prinose, a kvalitet duhana je dobar, kaže proizvođač iz sela Ljeljenče Jovica Savić.
1: Kvalitet fin, samo što nemamo dovoljno količine. Prije smo imali 200 do 250 kg duhana lista na njivi, a ove godine biće najviše do 200 kg suva duvana. Mi nemamo nikako kiše, vlage i duvan je skroz suv. Kad pograš unutra, zemlja je potpuno suva, minimalno 10-15 cenata. Popucale zemlje u njega bez kiše.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: Nakon što je završeno vrcanje bagremovog meda, pčelari su izvrcali lipov med, a uporedo s tim počele su i pripreme za zazimljavanje pčelinjih društava. Evo šta o svemu tome kaže i kako ocjenjuje ovogodišnju pčelarsku sezonu dugogodišnji pčelar iz semberskog sela Glogovac, Branislav Tomić.
3: Ova godina što se tiče pčelarstva možemo reći da je iznad prosjeka što se tiče prinosa meda, možda jedna od najboljih kako se konkretno ja bavim pčelarstvom, a to je nekih 15 godina unazad. Prinos bagrema je bio izuzetno dobar, povoljni su vremenski uslovi bili. Ovih dana smo završili i vrcanje lipe, isto je to dosta solidan unos bio lipovog meda. Trenutno odgovaraju i ovi vremenski uslovi, imali smo kišu ovih par dana, pa očekujemo malo i bujnost vegetacije da će biti nekog unosa i livatskog meda. Pa trenutno je negdje između 60-70 pčelinjih društava. Išli smo mi prije par godina, imali smo nekih 100 pčelinjih društava, ali smo imali nekog uginuća i

0: nismo više ni povećavali, tu je negdje optimalno držanje među 60 i 70 pčelinih društva, a toliko možemo i da stignemo i porodično i to je to. Ovih dana iščekujemo da vidimo kako će biti unos lipovog meda i već početkom augusta, prve polovine augusta kreće priprema pčela za zazimljavanje. Prije svega tretiranje protiv varoje i prihrana pčelinjeg društava za, da imaju određene količine, potrebne količine meda za zimu. Ljubav prema pčelu, prema pčelarstvu, prema pčeli kao savršenom biću na ovoj planeti, jer se zadržala u svemu ovome i dok ja mogu da radim, mislim dok sam tu, bavit ću se pčelarstvom, u kom obliku, sad to ćemo vidjeti.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Na početku smo avgusta, evo koje poljoprivredne radove bi trebalo planirati narednih sedmica.
4: U polju nastavlja se sa uređenjem tla. Obavlja se plitko oranje prethodno prašenih strništa, kosi se djetelina za sjemensku proizvodnju, vade se ranije sorte krompira, a probiraju i uskladištuju za sjeme. Obavlja se sjetva uljane repice, travnih i travno-djetelinskih smjesa kao i čistih trava ili djetelina. Kraj mjeseca augusta posljednji rok košnje oteve. Ustaji. Odabiru se grla koja će se ostaviti za rasplod i dalji uzgoj, a ostala se tove i prodaju. Stoka koja je bila na ispaši dohranjuje se prekrupom od ječma, kukuruza ili zobi u željenim količinama. Perad za jesensku prodaju tovimo prisilno i slobodno. U vinogradu. Zaštita u vinogradu svodi se na odbranu od pepelnice i sive plijesni. Potkraj mjeseca obavi se prikraćivanje mladica, a raznozrele stolne sorte se razlistavaju i po mogućnosti mrežama štite od ptica i kukaca. Prema potrebi vežu se mladice. Uklanjaju korovi, održava opća urednost vinograda. U voćnjaku. Beru se ljetne vrste voća. Provodi se zelena rezidba. Obavljaju se cijepljenja na spavajući pup. Ukoliko nema kiše, voćke se zalijevaju. U povrtnjaku. Pojačan je napad nametnika i potrebna je redovita zaštita. Sve više se tlo suši i sve više je potrebno povrće zalijevati. Prekopava se tlo poslije berbe kultura. Sije se blitva, mrkva, peršun, grah mahunar, salata, radić, endivija, špinat, poriluk, luk srebrenac, matovilac, kineski kupus, sadi se cvjetača, kupus, kelj, kelj pupčar, brokula, salata, radić, endivija, raštika, korabica, poriluk, ljutika. U podrumu. Nastavljamo sa njegom, a prema potrebi i uređenjem podrumskih prostorija. Pregledavaju se prazne bačve, popravljaju prema potrebi. Ili ako je podrumar bio aljkav, liječe se od odstikavosti ili plijesni. Pregleda se i pribor za preradu grožđa i odluči o popravku, uređenju ili nabavki novih dijelova. Nastavlja se sa redovnim dolijevanjem vina, otpražnjene bačve redovito sumporiti, a vino što prije pretočiti u manje posude, najbolje staklene jer se u njima sazrelo vino najbolje čuva. U vrtu reže se crnogorična živica. Crnogorično drveće se sadi i presađuje. Ocvale trajnice razmnožavaju se dijeljenjem. Zimsko cvijeće sadi se na otvoreno. U skladištu prebaciti žito lopatama da se ohladi i prozrači. Ukloniti nepoželjne primjese. Pripremiti skladište za kukuruz ili omogućiti razdvajanje pšenice od kukuruza. U priobalju. U vinogradu počinje berba ranih i stolnih sorata, a u podrumu pripreme za berbu vinskih. Uz uređenje podruma treba pregledati pribori i postupiti prema potrebi. Obavlja se ljetna rezidba, višnje i masline, beru se i suše rogač, badem i smokva. Sjetva povrća, cvjetača, endivija, kelj pupčar, kelj zimski, kupus, krompir, mladi, ljutika, poriluk, radić, raštika, salata.
3: Nakon poljoprivrednog kalendara idemo do naših vrijednih saradnika iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i pitamo kakvo nas to vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj vezi je meteorolog Elma Bosno.
5: Prema aktualnim prognostičkim kartama u periodu od 3. do 9. augusta 2026. godine u Bosni i Hercegovini prevladavaće stabilno pretežno sunčano vrijeme uz prolazno umjereno na oblačenje i mogućnost za kratkotrajne lokalne pljuskove, uglavnom u planinskim predjelima centralne Bosne. Kumulacija toplote tokom sedmice biće značajno iznad prosjeka, što će dodatno pojačati intenzitet i trajanje toplotnog stresa za poljoprivredne kulture. Vjetar će uglavnom biti slab južnog i jugozapadnog smjera, što će dodatno doprinijeti osjećaj starine, posebno u nižim područjima. Minimalne jutarnje temperature zraka kretaće se uglavnom između 16 i 21 stepen u Bosni, dok će u

Hercegovini vrijednosti kretaće od 21 do 25 stepeni uz pojavu tropskih noći u južnim krajevima. Maksimalne dnevne temperature početkom sedmice iznosit će od 30 do 34 stepena u većem dijelu Bosne, dok će u Hercegovini i Posavini dostizati 35 do 38 stepeni. Od sredine sedmice očekuje se dodatno zatopljenje, pa će se najviše dnevne temperature u Bosni kretati između 33 i 38 stepeni, a u Hercegovini lokalno od 39 do 42 stepena uz vrhunac toplotnog vala tokom narednog vikenda. Prognozirane vremenske prilike pogodovaće nesmetanom obavljanju većine poljoprivrednih radova, uključujući berbu i pripremu zemljišta. Međutim, dugotrajan izostanak značajnih padavina, veoma visoke temperature i pojačano isparavanje dodatno će smanjivati zalihe vlage u površinskom sloju tla, što će predstavljati nepovoljne uslove za jare usjeve, povrtlarske kulture i voćnjake bez sistema za navodnjavanje. Biljke već pokazuju izražene posljedice suše, a posebno su ugrožene vrste sa plićim i slabije razvijenim korijenovim sistemom, koje zbog ograničenog pristupa vode brže ulaze u stanje vodnog stresa. Gdje god postoje mogućnosti, preporučuje se primjena sistema za navodnjavanje kako bi se ublažile posljedice suše i očuvala vitalnost usjeva. Preporučuje se obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uskoro će predstaviti izgled novog glasačkog listića za opće izbore 4. oktobra sa novinama koje bi trebale pojednostaviti sistem glasanja. Najavljuju da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju stići danas, a nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduvjet za probne testove i simulacije izbora tokom augusta i septembra. Stručnjaci i organizacije koje prate izborni proces smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe, ali i da kašnjenje sa edukacijom birača može uzrokovati neke druge probleme. Na području Trebinja još su aktivni požari u rejonu nekoliko sela, gori uglavnom nisko rastinje na nepristupačnom terenu, pa vatrogasci svoje akcije usmjeravaju na sprečavanje vatre da priđe kućama. Požari u Francuskoj i Španiji nešto su oslabili, ali je teška situacija u Grčkoj. Tokom gašenja velikog požara sjeverno od Atine sudarila su se dva vatrogasna helikoptera, pri čemu su oba pilota jednog od njih poginula. Posada drugog helikoptera je spašena nepovrijeđena. Ranije su poginula tri grčka vatrogasca. Izraelska vojska intenzivirala je napade širom pojasa Gaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je sa Hamasom postignut dogovor o razoružavanju. Tokom protekla 24 sata u više od 10 zračnih napada ubijeno je najmanje 19 Palestinaca, ranjeno je više desetina civila i uništene kuće i stanovi. Napadi na civilne objekte, najčešće šatore raseljenih Palestinaca i skladišta s gorivima, s gorivom zabilježeni su u Džabali, gradu Gazi, Deir el-Balahu i Han Yunisu. Pregovori Irana i Omana o međusobnom mehanizmu u Hormuškom moreuzu su u završnoj fazi, saopćilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Glasnogovornik ministarstva Esmail Bagheji naglasio je da dogovor o novoj ruti ne znači da se moreuz otvara ili zatvara. U budućnosti će Moreuzom upravljati Iran u konsultaciji sa Omanom, kazao je Bagheji, dodavši kako se Hormuški prolaz neće vratiti u predratno stanje. Pomorski saobraćaj u Hormuškom Moreuzu je uglavnom stao nakon nedavno obnovljenih neprijateljstava Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Tuzla i Zenica 14 stepeni, Banja Luka i Bihać 16, Sarajevo 17, Bijeljina 18, Mostar 25 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. avgust. 63. godine Beatlesi posljednji put nastupili u Cavern klubu u Liverpoolu nakon gotovo 300 svirki. Tokom nastupa došlo je do kratkog nestanka struje, pa su Lennon i McCartney izveli akustičnu verziju pjesme When I'm 64. Za prvi nastup u Cavernu plaćeni su 5 funti, a sada su dobili honorar od 300 funti. Ulaznice za posljednji koncert puštene su u prodaju 21. jula u 13.30 i rasprodate su u roku od 30 minuta. 1985. Madonna je došla do svog prvog broja 1 u Britaniji pjesmom Into the Groove, preuzetom iz filma Desperately Seeking Susan, u kojem glume Madonna i Rosanna Arquette. 1991. u njujorškom Madison Square Gardenu grupa Metallica je održala takozvani Playback Party povodom izdavanja njihovog tada novog, neimenovanog studijskog albuma. Muzički kalendar. 3. augusta 2007. gitarista Brian May je predao doktorsku disertaciju iz astronomije 36 godina nakon što je napustio studij kako bi svirao u grupi Queen. 2015. bivši bubnjar grupe AC/DC Phil Rudd izjasnio se da nije kriv za kršenje uslova kućnog pritvora konzumiranjem alkohola. Ako sudija odluči da je kršio uslove, suočit će se sa daljnjim sankcijama, naravno uključujući zatvorsku kaznu. 1973. američki ritam i blues i soul pjevač Stevie Wonder objavio je 16. studijski album Inner Visions, treći iz njegovog najslavnijeg klasik perioda od 72. do 76. S pjesmama Higher Ground, Living for the City te ljubavnim baladama All in Love is Fair i Golden Lady, album Inner Visions je na listi 500 najboljih albuma ikada svrstan kao 23.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte, prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije. Kad stignu skeneri, održat će se simulacija izbora s novom tehnologijom. U okolini Trebinja još su aktivni požari na nepristupačnim terenima kod sela Biograd, Luke i Kotezi. Vatrogasci uspješno brane kuće. Katastrofalni požari nakon zapadne Evrope zahvatili Grčku, gdje je poginulo najmanje 5 osoba. Iranski zvaničnici tvrde da je u završnoj fazi dogovor s Omanom o kontroli prometa kroz Hormuški Moreus. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Mustafa Karahmet.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: U pravoslavnoj crkvi 3. avgusta se svetkuje sveti prorok Jezikilj, čije ime na jevrejskom znači Bog će ojačati. Jezikilj je bio jedan od velikih starozavjetnih proroka. Rođen je u Judeji oko 622. godine prije nove ere. Bio je sveštenik. 597. godine prije nove ere prorok Jezikilj je sa jevrejskim narodom porobljen i odveden u Vavilon. Tamo je živio u selu pored rijeke Hovar, kod Nipura, jednog od religijskih centara Vavilonije. Pored rijeke Hovar, prema tradicionalnim predanjima, proroku Jezikilju se javio Bog u nekoliko vizija. Nakon jedne od njih, 592. godine prije nove ere, započeo je svoju proročku misiju. Tada je Jezikilju bilo oko 30 godina. Prorokova kuća, kao i kada je riječ o domovima mnogih sveštenika u izgnanstvu, postala je mjesto gdje se prognani Jevreji okupljaju. Tu je veliki broj Jevreja slušao njegove propovjedi. Autor je starozavjetne knjige, koja je nazvana po njemu Knjiga Jezikilja. Zbog njenog obima od 48 poglavlja i njenog značaja, smatra se velikim prorokom. Umro je 571. godine prije nove ere. Trećeg avgusta 2017. godine u Varaždinu je umro fra Bonaventura Duda, jugoslovenski i hrvatski teolog, bibličar, franjevac i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Rođen je 14. januara 1924. godine u Rijeci. U franjevački red stupa 14. avgusta 1941. godine, a studirao je na Katoličkom bogoslovskom fakultetu u Zagrebu od 1944. do 1950. godine. Doktorirao je teološke nauke u Rimu. Istaknuti je biblijski prevodilac, a sa franjevcem Zorislavom Lajošem pokreće list Glas koncila. Pokretač je i glavni urednik prevoda Biblije u izdanju Stvarnosti 1968. godine, a učestvovao je u osnivanju izdavačke kuće Kršćanska sadašnjost i teološkog društva Kršćanske sadašnjosti. Od 2010. godine dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Odjeljenju za društvene nauke. Fra Bonaventura preminuo je 2017. godine u samostanu svetog Ivana Krstitelja u Varaždinu.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
6: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije. Kad stignu skeneri, održat će se simulacija izbora sa novim tehnologijama.
0: U okolini Trebinja još su aktivni požari na nepristupačnim terenima kod sela Biograd, Luke i Kotezi. Vatrogasci uspješno brane kuće.
1: Katastrofalni požari nakon zapadne Evrope zahvatili Grčku, gdje je poginulo najmanje 5 osoba.
0: Iranski zvaničnici tvrde da je u završnoj fazi dogovor s Omanom o kontroli prometa kroz Hormuški moreuz.
1: I danas sunčano i veoma toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduvjet za probne testove i simulacije izbora tokom augusta i septembra. Stručnjaci i organizacije koje prate izborni proces smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova, ali i da kašnjenje s edukacijom birača može uzrokovati neke druge probleme. Mirel Čeliković.
2: Danas bi trebao stići prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača, najavljuju iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nakon njih dolaze i skeneri, pa će prema najavama iz CIK-a biti sasvim dovoljno vremena da se do 4. oktobra izvrše sve provjere i izborni proces u potpunosti stavi pod kontrolu. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
3: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 19. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.
2: U međuvremenu će uslijediti obuka instruktora koji će raditi treninge predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora. No edukacija birača još uvijek se ne spominje, iako je do izbora ostalo 2 mjeseca. Posebno je to bitno zbog noviteta na glasačkim listićima, na kojima će za zakonodavna tijela biti navedeni samo nazivi političkih subjekata, dok će birači odvojno dobiti kandidatske liste s imenima kandidata i moći dati do 3 preferencijalna glasa. Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
4: Na glasačkom listiću više nećemo imati imena i prezimena kandidata, nego brojeve. Birači će najvjerovatnije morati, dakle, označiti političkog subjekta, pa tek onda davati preferencije samim kandidatima, inače će njihov glasački listić biti nevažeći.
2: Brojni stručnjaci koji prate izborni proces upozoravaju da bi neadekvatna edukacija birača mogla dovesti do velikog broja nevažećih listića, s obzirom na neke podatke da je 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. No i pored toga, većina građana pozdravlja uvođenje novih tehnologija i ostalih noviteta.
5: Mislim da će biti korisno.
6: Pa mislim da se neke stvari ovdje neće nikad promijeniti, uvijek isto.
7: Samo će biti bolje.
8: Valjda će biti regularni ili bar regularniji, nadam se.
9: Podržavam novu tehnologiju, stvarno da više stavimo tačku na tu priču. Pokradeni izbori je ovako zloupotrebiti.
2: Iz koalicije pod lupom smatraju da bez obzira na eventualne probleme, napokon imamo sve preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Dario Jovanović.
10: Nove izborne tehnologije u vidu elektronske identifikacije birača i skenera glasačke listića sprječavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto druge osobe, iskorištavanja praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta, dopisivanja glasova za kandidate ili za određene političke stranke, poništavanje, invalidaciju namjernog glasova za političke oponente i sl. Dakle, mi izbornim tehnologijama zapravo rješavamo problem izbornog dana, nepravilnosti koje su se do sada dešavale u najvećoj mogućoj mjeri, ja bi se usudio reći 100% će biti otklonjene. Svako ko pokuša da načini bilo kakvu izbornu nepravilnost, zaista mora biti idiot da se odluči na to, jer će biti uhvaćen sa novim tehnologijama.
2: Jedino na što nove izborne tehnologije ne mogu utjecati su pritisci na birače, kupovina glasova i druge nepravilnosti koje se dešavaju prije izbornog dana, ističu iz koalicije pod lupom. A toga će sigurno biti sve više i više, posebno od 4. septembra, kada zvanično počinje jednomjesečna predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: August je tradicionalno mjesec u kojem su parlamentarci na godišnjem odmoru. Kada se vrate, vodit će predizbornu kampanju za osvajanje novih mandata. U aktualnom gotovo ništa nisu uradili, pogotovo na evropskom putu zemlje. Sudeći prema anketama i društvenim mrežama, javnost je razočarana dubokim jazom između obećanja sa početka mandata i konačnih rezultata na njegovom kraju. Matematički podaci još su porazniji. Šta je aktualna vlast učinila u prethodne 3,5 godine uz pomoć matematike i analitičara, pokušao je sabrati Amir Sužanj.
7: Od velikih obećanja i zvučnih hvalospjeva sa početka mandata aktuelne vlasti, a pogotovo iz decembra 2022. kad je Bosna i Hercegovina na kredit dobila kandidatski status, do potpune blokade institucija. Tako bi se u jednoj rečenici mogao opisati učinak ove vlasti, smatra veliki dio javnosti. Velike nade u zamah na evropskom putu zamijenili su već poznati modeli opstrukcije, pa aktuelna vlast, kad se podvuče crta pod njen mandat, bar tako misli veliki dio javnosti, teško može dobiti prolaznu ocjenu.
11: Nikad lošija vlast nije bila nego sad. Samo u dugovima, zaduživanjima.
12: Ne sviđa mi se nimalo. Sve što radi, radi na ruku HDZ-a i SNS.
13: Mislim da se oni samo bore za sebe, za svoje pozicije, za svoje fotelje. Niko se ne bavi stvarnim problemima građana, pogotovo sada ovo vrijeme predizborne kampanje i borba je znači za vlast.
7: Posebna odgovornost za trenutno stanje je, kako tvrde analitičari, na državnom parlamentu, osobito na Domu naroda koji je već mjesecima u blokadi. Javnost je zgrožena načinima na koje se ta blokada provodi, od opstrukcija dnevnog reda do bježanja sa sjednica radi rušenja kvoruma, i to u doslovnom smislu. Biljana Livančić-Milić iz web platforme Istinomjer upozorava da je to dovelo do zastoja u ispunjavanju obaveza za nastavak evropskog puta.
14: Tu je izostalo usvajanje evropskih zakona, usvojeno je ono što je u tom trenutku bilo bitno da bi se dobio kandidatski status, i onda je tu sve stalo. Nemamo ni zakon o sudu, ne povlačimo novce iz plana rasta, nemamo glavnog pregovarača, ništa nije urađeno što bi nas poguralo naprijed na evropskom putu.
7: Ne postoje parametri koji pokazuju da su institucije radile nešto konkretno na jačanju ekonomije i povećanju kvaliteta života i standarda građana. Ekonomske procese guta razorna korupcija, upozorava ekonomski analitičar, urednik portala Žurnal Amarildo Gutić. Smatra da to nije samo specifikum vlasti u aktuelnom mandatu, nego višedecenijska praksa vladajućih krugova da se ne gleda dalje od mandata i stranačkih i ličnih interesa.
15: Njima je bitno da imaju budžet koji može zadovoljiti planirane plate, povećanje plata i benefite koji slijedi zapošljavanje u državnim službama. Imamo sve manje firmi, sve manje radnih mjesta, imamo tu jednu silaznu putanju i čini se sve goru situaciju. Realno mi nemamo politiku i političare i stranke koji razmišljaju kako prinijeti prosperitetu, ekonomskom prije svega zemlje, a da ne pričamo o drugim segmentima.
7: Neumoljiva matematika pokazuje poražavajuće rezultate i izvršne vlasti, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, pojašnjava Biljana Livančić-Milić.
14: Vijeće ministara ispunilo 7 od 251 obećanja. Vlada federacije u potpunosti ispunila 4 od 496 obećanja koje smo mi pratili. Imamo nedavno usvajanje boračkog dodatka. To je u ovom trenutku 5. Što se tiče Republike Srpske, od 106 praćenih obećanja u potpunosti je ispunjeno 5, dok su i tu veliki infrastrukturni projekti ostali uglavnom djelomično realizovani ili nisu ni započeti.
7: Poražavajući podaci o učinku vlasti pokazuju da je Bosna i Hercegovina mnogo dalje od Evropske unije nego što je to bilo u vrijeme čuvene Solunske agende iz 2003. godine. O boljem životu građana da se i ne priča. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
16: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Na području Trebinja još su aktivni požari u rejonu nekoliko sela. Gori uglavnom nisko rastinje na nepristupačnom terenu, pa vatrogasci svoje akcije usmjeravaju na sprečavanje vatre da priče kućama. Tokom jučerašnjeg dana najozbiljnija situacija bila je u selu Biograd, a predvečer je požar skrenuo prema selima Kotezi i Luka u blizini asfaltne baze. Govori mještanin Biograda Zoran Marić i komandiri vatrogasne teritorijalne jedinice Trebinje Dejan Kašiković i Miodrag Čačić.
17: Situacija je bila užasna. Zahvaljujemo se vatrogasnoj jedinici Trebinje, komandiru pogotovo koji je izišao u susret. Lokalizovano je koliko se je moglo. Na par mjesta je bio blizu kuća, ali se uspjelo to spasiti, nije objekte dohvatilo i to je to.
18: Vatra je došla do puta gdje smo imali mogućnost da presječemo, da ne bi se proširila dalje na drugi dio onaj sela koji je dosta nije ušao u požar.
19: Što je nama dostupno, mi ćemo da ugasimo ovo što je van naše mogućnosti, to je potrebna avijacija ili neke više.
1: Dva člana posade jednog helikoptera poginula su u sudaru dva vatrogasna helikoptera u Grčkoj dok su se letjelice borile sa velikim šumskim požarom koji je uništio više od 100 kuća sjeverozapadno od Atine. Posada drugog helikoptera je spašena nepovrijeđena. Ranije su poginula tri vatrogasca. Još jedan požar je također primorao stanovnike Kefalonije, popularnog turističkog otoka, na evakuaciju, govori grčki ministar za civilnu zaštitu Evangelos Turnas.
20: Vrlo jaki dolujni vjetrovi i dalje stvaraju izuzetno teške uvjete. Zbog toga u mnogim slučajevima protiv požarne snage iz zraka ne mogu zahvatiti vodu ili je ispustiti zbog ekstremne turbulencije, uprkos kontinuiranim naporima. Ovi višestruki incidenti u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima doveli su nas do krajnjih granica.
1: Evropa je ovog ljeta bila opustošena šumskim požarima nakon perioda rekordnih vrućina i niskih padavina, uvjeta za koje naučnici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama. Smiruju se požari u Francuskoj i Španiji, ali su vodostaj i rijeka na historijskim minimumima, pa su ugroženi opskrba pitkom vodom i poljoprivreda, kao i riječni transport. Iako naša zemlja nije pod takozvanom vrelom kupolom, posljedice vreline i suše svuda su vidljive, a najteže bi moglo biti krajem ljeta. Ilijana Azinović.
21: Kombinacija visokih temperatura i manjka kiše povećava opasnost od suše. Problemi s opskrbom pitkom vodom već su nastupili, pa su ozbiljne redukcije u Banjalučkoj regiji i Podkozarju, na području Lukavca, problemi su u Sarajevu, a u Brčkom su građani pozvani na racionalnu potrošnju. Bosna i Hercegovina ima značajan problem s pitkom vodom, kaže profesor dr. Muris Pahić, geograf i hidrolog.
22: Problem voda u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajući dugo vremena. Iako mi veoma često kažemo da spadamo u red zemalja koje su bogate vodama. Međutim, stanje nije baš tako. Iz razloga što su vode u Bosni i Hercegovini neravnomjerno raspoređene prema ukupnom broju stanovnika i velikim aglomeracijama.
21: Posebne probleme očekivati je u kolovozu i rujnu, kada će i podzemne vode izgubiti kapacitete ukoliko posljedice El Niña budu prema prognozama. S obzirom da su posljedice klimatskih promjena u ovom smislu predvidive, a država ima zadaću brinuti o funkcioniranju života i sustava, podaci, prognoze i preporuke im se dostavljaju. Nebojša Kuštrinović, meteorolog i član Odbora za klimatske promjene Bosne i Hercegovine.
23: Onda grupa eksperata raznih oblasti uključuje te podatke u svoje analize i daje preporuke i vijeću ministara i vladama Republike Srpske i Federacije. Ti izvještaji su već ima dostupni, nadam se da ih ozbiljno obziruju, jer u svim tim izvještajima naglašavalo da se da će već ove godine i sljedeće godine biti slična situacija.
21: Profesor dr. Muris Pahić ističe kako je u Bosni i Hercegovini neracionalan, nerazuman i neprijateljski odnos spram voda, podsjećajući na sve projekte mini hidrocentrala koje potpuno mijenjaju ekosustav rijeka. Profit je, kaže profesor Spahić, doveo do toga da već sada imamo problem s pitkom vodom, a odgovornost nije samo na vlastima, nego i na struci.
22: Nažalost, i u struci ima ti koji naginju prema investitorima, dakle dio dobiti je zavatio sve pore društva. I rijetko ima stručnjaka koji na ovaj način razmišljaju, a šta će biti sutra sa ovim kad se desi, jer kad se desi mi više tu popraviti ne možemo. Mi se prema rijekama moramo odnositi kao najvažnijem prirodnom resursu cijelu godinu i ne zaboravljati da rijeke nisu neiscrpne, one su iscrpne.
21: Kad je o poljoprivredi riječ, situacija još nije alarmantna, ali bi nastavak sušnog razdoblja mogao izazvati probleme, posebno kod kasnije zasijanog kukuruza. Ratari se suočavaju s presušenim izvorištima i padom razine podzemnih voda i teško održavaju stabilnu opskrbu vodom. Poljoprivreda mora dugoročno tražiti način kako živjeti s klimatskim promjenama. Stručnjaci upozoravaju da se hitno moraju mijenjati sorte i način uzgoja. Profesor dr. Novo Pržu s Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Mladen Todorović, Mediteranski poljoprivredni institut iz Barija, Italija.
24: Moramo čuvati naše genetičke resurse, jer bez genetičkih resursa nemamo od čega stvoriti novu genetičku variabilnost i napraviti nove sorte.
0: Moramo radimo na tome da ti podaci budu lako dostupni onima koji su u stanju da daju pravi savjet u pravo vrijeme i to je nešto što je po meni danas prioritet.
21: Meteorolozi najavljuju još nekoliko dana ekstremno visokih temperatura, sredinom tjedna i 43 do 44 stupnja. Uz nisku vlažnost zraka to znači povećanu opasnost od požara, a za gašenje treba voda. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
1: Izraelska vojska intenzivirala je napade širom pojasa Gaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je sa Hamasom postignut dogovor o razoružavanju.
3: Tokom protekla 24 sata u više od 10 zračnih napada ubijeno je najmanje 19 Palestinaca, ranjeno je više desetina civila i uništene su kuće i stanovi. Napadi na civilne objekte, najčešće šatore raseljenih Palestinaca i skladišta s gorivom, zabilježeni su u Džabaliji, gradu Gazi, Deir al-Balahu i Han Yunisu.
1: Pregovori Irana i Omana o međusobnom mehanizmu u Hormuškom Moreuzu su u završnoj fazi, saopćio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
3: U budućnosti će Moreuzom upravljati Iran u konsultaciji

0: konsultaciji sa Omanom, kazao je Bagei, dodavši kako se Hormuški prolaz neće vratiti u predratno stanje. Pomorski saobraćaj u tjesnacu uglavnom je stao nakon nedavno obnovljenih neprijateljstava Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je rano jutro sjeverni Egipat. Podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova, uključujući Kairo. Epicentar potresa bio je u oblasti Ismailija. Egipatski crveni polumjesec izvijestio je da nema dojava o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: U Sarajevu je za danas najavljeno postrojavanje 40 novih vatrogasaca pripravnika. Oni će pripravnički staž obavljati u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici kantona Sarajevo.
0: Pored kontinuiranog ulaganja u mehanizaciju, cisterne i opremu, u proteklom periodu smo uspjeli zaposliti 100 profesionalnih vatrogasaca. Sa ovim pripravnicima, to je 140 profesionalaca koji garantiraju pravovremen i efikasan odgovor na sve potencijalne prijetnje i nesreće, poručio je direktor Uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić.
1: Na Iliđi će danas biti svečano otvoren STEM Youth Camp 2026, petodnevni edukativni program za srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: Više od 100 prijavljenih učenika radit će s univerzitetskim profesorima i naučnicima kako bi bolje upoznali čari nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Osim popularizacije nauke, cilj kampa je i povezivanje mladih iz cijele zemlje s vršnjacima koji dijele ista interesovanja. U Banjoj Luci će danas biti potpisan memorandum o saradnji između Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Ministarstva bez portfelja, zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti vlade Srbije. Ovo je važan korak u jačanju institucionalne saradnje RS-a i Srbije u oblastima unapređenja ravnopravnosti i podrške ženama, saopćeno je iz Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Tuzla i Zenica 14 stepeni, Banja Luka i Bihać 16, Sarajevo 17, Bijeljina 18, Mostar 25 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na prelazima Izačić, Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci, Hum i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije. Kad stignu skeneri, održat će se simulacija izbora s novom tehnologijom.
0: U okolini Trebinja još su aktivni požari na nepristupačnim terenima kod sela Biograd, Luke i Kotezi. Vatrogasci uspješno brane kuće.
1: Katastrofalni požari nakon zapadne Europe zahvatili Grčku, gdje je poginulo najmanje 5 osoba.
0: Iranski zvaničnici tvrde da je u završnoj fazi dogovor s Omanom o kontroli prometa kroz Hormuški moreuz. Slušali ste jutarnji dnevnik BiH Radija 1, tonski realizator Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Mustafa Karahmet.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima ostao je Borac. Banjalučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz

ovog domeća, doći će na korak do ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Prvak Bosne i Hercegovine će dobiti rivala u eventualnom play-offu nakon današnjeg žrijeba koji je zakazan u Nijonu. Banja Lučani će biti nosioci i pred oba žrijebi potencijalni rivali su im Flora Tallinn ili Inter klub, Lech ili Klaksvik.

meč se igra 6. avgusta u Banja Luci. Meč koji se igra na gradskom stadionu pratit ćemo i u programu BH Radija 1. Revanš je 7 dana kasnije u Mađarskoj. Još jedan fudbalski transfer realizovan je ovog vikenda. Nakon prelaska Tariha Muharemovića u Lidz iz Sasuola, kako je najavljeno, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prešao u redove Juventusa. Jedan od najtalentovanijih evropskih igrača potpisao je petogodišnji ugovor sa torijskim velikanom koji će ga za klub vezati do ljeta 2031. godine. Juventus je na svom zvaničnom kanalu objavio prvi dan Kerima Alajbegovića u prostorijama kluba i kako je protekla finalizacija transfera iz Bayer Leverkusena. Stara dama će farmaceutima isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Posrednik u transferu je bio proslavljeni reprezentativac naše zemlje Miralem Pjanić, koji je sam ostavio najbolje dane karijere, između ostalog u dresu Juventusa. Kerim Alajbegović već se priključio Juventusovoj ekspediciji, koja je otputovala na pripreme u Aziju i Okeaniju. Jedan od pripremnih duela biće upravo protiv Chelsea-a, premijer ligaša koji je također izražavao ambicije za dovođenje ovog 18-godišnjeg napadača bosansko-hercegovačke reprezentacije. Za kraj, recimo i da je muška u 18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela 12. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji. Izabranici selektora Irhada Tinjaka u susretu za 11. mjesto poraženi su od Finske 66-82. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Radio 1.
7: 1 za sve.
8: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduvjet za probne testove i simulacije izbora tokom avgusta i septembra. Stručnjaci i organizacije koje prate izborni proces smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađu glasova. Upozoravaju međutim da bi kašnjenje s edukacijom birača moglo uzrokovati neke druge probleme. Američka vojna komanda zatražila je od analitičara nove i nekonvencionalne ideje za dodatni pritisak na Iran. Zahtjev je upućen putem interne e-mail poruke visokog oficira Američke centralne komande zadužene za vojne operacije na Bliskom istoku. Trebaju nam ideje, napisao je oficir iz obavještajnog odjela komande u poruci poslanoj u srijedu širokom krugu vojnih analitičara. Ova poruka prethodila je prijetnji Donalda Trumpa da će pokrenuti nove neviđene napade na Iran. Izraelska vojska intenzivirala je napade širom pojasa Gaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je s Hamasom postignut dogovor o razoružavanju. Tokom protekla 24 sata u više od 10 zračnih napada ubijeno je najmanje 19 Palestinaca, ranjeno je više desetina civila i uništene su kuće i stanovi. Napadi na civilne objekte, najčešće šatore raseljenih Palestinaca i skladišta s gorivom, zabilježeni su u Džabali i gradu Gazi, Deir al-Balahu i Khan Yunisu. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je rano jutro sjeverni Egipat. Podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova, uključujući Kairo. Epicentar potresa bio je u oblasti Ismailija. Egipatski crveni polumjesec izvijestio je da nema dojava o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sokolac 14 stepeni, Sarajevo i Zenica 18, Banja Luka, Bihać i Livno 19, Tuzla 20, Bijeljina 22, Trebinje 23 i Mostar 24 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija.

8:04, dobar vam dan poštovani slušatelji, prvog radnog dana mjeseca augusta, vjerovatno među vama ima malo i nenaspavanih, kakva sam i sama, bio je treći koncert Dine Merlina, brojni su turistički sadržaj ovoga ljeta u Sarajevu, ali tri puna stadiona Košovo na uzastopnim koncertima koje je održao Merlin sigurno su mnogo doprinijeli tome protekli vikend, parkinga nema, ali je nekako predivan to ljetni šušur. Sarajevo vrvi od turista. Glavni grad Bosne i Hercegovine već godinama jedna je od najtraženijih regionalnih destinacija, posebno za vrijeme velikih koncerata, a potvrđuju to i platforme za rezervaciju smještaja gdje su gotovo svi kapaciteti popunjeni. Evo još malo pa uskoro počinje i Sarajevo Film Festival. Možemo očekivati da će biti još veće gužve i još više turista, ali neka, ljeto je i nekako drugačija je atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Cijela Bosna i Hercegovina ovih dana pod narandžastim upozorenjem zbog vrućina koje će prema prognozi potrajati narednih desetak dana, pa ove temperature sigurno odredile su i neke od sadržaja o kojima ćemo govoriti u otvorenom studiju. Civilne zaštite ovih dana zajedno sa ljekarima ponavljaju preporuke za ponašanje građana tokom toplinskog vala, upozoravajući na ozbiljne zdravstvene probleme koje visoke temperature mogu izazvati, poput sunčanice, grčeva, iscrpljenosti i toplinskog udara. Bosna i Hercegovina ulazi u period veće energetske neizvjesnosti, zastoji u radu pojedinih termoelektrana, promjenjiva proizvodnja iz hidroelektrana i rast cijena električne energije na regionalnim berzama otvaraju pitanje koliko je domaći elektroenergetski sistem spreman da odgovori na nove izazove. Dani dijaspore Travnik, jedna od značajnih manifestacija posvećenih povezivanju lokalne zajednice sa bosansko-hercegovačkom dijasporom, traje do 8. augusta, a poseban segment manifestacije predstavlja biznis forum Investiranje u Travnik, investiranje u budućnost. Gradsko kazalište Mladih Vitez organizuje peti ljetni kamp, kazališni kamp namijenjen djeci i mladima od 7 do 18 godina. Eto, potrudili smo se za svaku generaciju pronaći po neku zanimljivu temu. Nadam se da će vam biti ugodno uz talase otvorenog studija Radija Bosna i Hercegovine. Sa vama su muzički urednik Sead Šeher Čehajić, ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Irvana Stočanin, dobro nam došli u otvoreni studio i neka nam sretno počne i ova radna sedmica.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina i region čini se ulaze u period veće, odnosno sigurno veće energetske neizvjesnosti, zastoji u radu pojedinih termoelektrana, promjenjiva proizvodnja iz hidroelektrana i rast cijena električne energije na regionalnim berzama otvaraju pitanje koliko je domaći elektroenergetski sistem spreman da odgovori na nove izazove i da zadrži status pouzdanog proizvođača električne energije. O tome razgovaramo sa našim prvim gostom ovoga ponedjeljka, a to je gospodin, odnosno profesor Zijad Bajramović, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za električne sisteme. Gospodine Bajramoviću, dobar vam dan, dobro nam došli u Otvoreni studio.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Mnogo je razloga i povoda za ovaj naš razgovor, loša hidrologija, problemi u termoelektranama, obnovljivi izvori, o svemu tome ćemo u narednim minutama, no ja ću podsjetiti naše slušatelje da u Bosni i Hercegovini imamo tri elektroprivrede. Elektroprivreda HZHB u potpunosti proizvodi električnu energiju u hidroelektranama, Elektroprivreda Republike Srpske ima 50% proizvodnje u termoelektranama, 50% u hidroelektranama, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 80% proizvodnje električne energije u termoelektranama i 20% u hidroelektranama. Sada sigurno da ono što može ostaviti posljedice i što je zaočekivati jeste uslijed ovog toplotnog udara da bude povećana potrošnja električne energije, a pri tome pratimo već nekoliko dana, skoro evo 18 Rita Ugljevik nije u pogonu, što ponovo otvara pitanje otpornosti elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine. Profesore, koliko jedan ovakav zastoj utječe na stabilnost proizvodnje električne energije kada uzmemo cijelu ovu situaciju?
2: Vidite, svaki zastoj ima određeni utjecaj na rad elektroenergetskog sistema. Posebno ako je to neki značajniji objekat, proizvodni objekat kao što je termoelektrana Ugljevik i koja je evo van pogona zbog određenih problema u snabdijevanju termoelektrane ugljen. Moram reći da otprilike termoelektrana Ugljevik ostvaruje godišnju proizvodnju negdje oko 1,4 do 1,5 teravat sati, zadnjih par godina možda 1,2 teravat sata, ali svejedno to se odražava na ukupnu godišnju proizvodnju električne energije u procentu oko 10%. Znači oko 10% ova termoelektrana utiče na proizvodne mogućnosti elektroenergetskog sistema BiH, što nije baš zanemarivo. Zato ova termoelektrana generalno kad se pogleda ima znači značajnu ulogu u sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, stabilnosti, ali i smanjenju potrebe za uvozom električne energije generalno Bosne i Hercegovine kao cjeline. Ja moram reći da inače zadnjih godina dolazi do pada proizvodnje električne energije iz uglja i to u zadnjih 4-5 godina se ogleda da je taj pad negdje sve ukupno od termoelektrana negdje oko 20% proizvodnje električne energije, a termoelektrana Ugljevik je gotovo čitavo vrijeme ovo imala na neki način jedan možda pad svega 10%. Tako da ovaj nagli da kažem zastoj može izazvati određene probleme. Da vidimo šta se to dešava u Ugljeviku. Znači, tehnično Ugljevik ima ta dva koncesiona polja. Znači, istok jedan koji je praktično pred gašenjem, jer praktično trpi zadnje količine uglja, dok istok dva je novo koncesiono polje koje tek treba da bude otvoreno. Vlada Republike Srpske je obećala Ugljeviku rješenje koncesije u Stanecovina će biti, vjerovatno je već i među vremenu i prenesena ta koncesija na Ugljevik. Data su, koliko znam, treba da jeli, dobije dodatna sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i neke druge infrastrukturnih problema.

0: Tako da vjerovatno financije neće biti problem. Međutim, problem je za otvaranje novog kopa potrebno je vrijeme. Nije to baš, nije to stari kop pa da vi započnete, ovo je potpuno novi kop. I taj novi kop, ja ne znam sad sve detalje, ali može biti potrebno vrijeme možda od nekoliko mjeseci pa i do nekoliko godina, zavisi od toga kakva je struktura jalovine i koliko se duboko nalazi ugalj, jer potrebno negdje gotovo 2 miliona tona uglja ovoga da obezbijedi normalan rad ove termoelektrane. Tako da vjerovatno do tada će se i dalje termoelektrana snabdijevati iz ovoga starog iscrpljenog kopa koncesionog polja Istok 1, koje ima skromne količine, tako da ja nisam siguran da će baš termoelektrana Ugljevik tako brzo ući u stabilan rad. To će vjerovatno biti opet povremeni zastoj dok se ne riješi ovo pitanje.
1: Da, jasno da ćemo zbog toga, profesore, trpiti cijeli sistem, da će se osjetiti posljedice. Sa druge strane, evo, kažem, loša je i hidrološka situacija. Evo, baš jutro čitam koliko tropske vreline ugrožavaju snabdijevanje strujom u cijeloj Europi. Prema posljednjim ovim podacima, nekako najteže je u Mađarskoj i Rumuniji, koje zbog manjka vode iz Dunava za hlađenje reaktora moraju gasiti nuklearke i čini mi se da je najavljeno i danas baš jedna da će biti smanjena ili ugašena skroz, a sa druge strane Srbija u hidroelektrani Đerdap smanjuje proizvodnju i znajući ovakvo hidrološko stanje možemo i mi svakako u Bosni i Hercegovini očekivati neke posljedice.
0: Naravno, znači posljedice ne mogu da se ne osjete u čitavom regionu jer elektroenergetski sistemi su povezani i to je dobro da vi možete razmjenjivati, trgovati sa električnom energijom, kupovati. Međutim, u globalnoj nestašici onda dolazi do skoka cijena električne energije na berzama. I električna energija će biti samo pitanje po kojoj cijeni. Znači, moćete vi nabaviti električnu energiju iz drugih država, samo pitanje cijene te električne energije. Što se tiče hidrologije, ova godina ipak za Bosnu i Hercegovinu je hidrološki povoljna. Prethodne dvije nisu bile, ali ova ne može se reći da do sada je bila relativno dobra hidrološki.
1: Mm-hmm.
0: Ali to je na neki način samo otklanja jedan dio problema kojim se mi ovdje nalazimo. Jer nedostatak uglja u našim termoelektranama generalno je hroničan problem zbog očigledno loše organizacije rada u rudnicima uglja. Oni ne ispunjavaju svoje obaveze prema elektroprivredama. Tako da očigledno tu se nešto mora mijenjati kako organizativno, tako i po meni i vjerovatno i u kadrovskom, jer moraju doći ljudi koji moraju izvršavati svoje zadatke onako kako su govorili sa elektroprivredom.
1: Da, profesore, je li to samo problem sa organizacijom rudnika ili nam ponestaje i rude, same sirovine?
0: Ne, uglja ima dovoljno. Samo pitanje pripreme, ono govorim za pripreme, za kopanje toga uglja, znači za eksploataciju uglja. Znači prvo, ne možete vi odmah početi vršiti eksploataciju uglja. Početna faza ide u nabavke, znači mehanizacija koje nemate, ali rudnici imaju određenu mehanizaciju, međutim treba izvršiti i otkrivku. Znači ono što je, da kažem, ta jalovina koja se mora se skloniti, mora se ona ukloniti da bi se došlo do uglja. A to treba ipak vrijeme. Mislim da su tu u tome pogledu rudnici u značajnom zaostatku. Na stranu ovaj Ugljevik koji je poseban problem jer oni kreću praktično iz početka. A ovi ne kreću iz početka, oni već imaju otkopano određene dijelove, međutim to nije dovoljno.
1: Sada imamo mogućnost napraviti neki pozitivan pomak u vidu obnovljivih izvora energije i preći nekako tu energetsku tranziciju. Šta bi ona, profesore, bila?

0: bila, šta bi to bila pravedna energetska tranzicija u bosansko-hercegovačkom kontekstu? Kako pomiriti ove klimatske ciljeve sa socijalnom sigurnošću i rudarskih zajednica i da li eventualno zatvaranje rudnika mora značiti gubitak radnih mjesta? Postoje li neki alternativni modeli razvoja? Evo, govorili ste koliko vremena treba proći da se otvori novi kop.
1: Da, vidite, ovaj, znači, energetska tranzicija se

0: širi proces, jer ona u stvari nije mora, nego obuhvata i ekološke, i ekonomske, i energetske, i tehnološke, i socijalne sve aspekte.
1: Mm-hmm.
0: E, u tome pogledu treba gledati sve ove dimenzije energetske tranzicije. Ali evo, posebno bi se ja osvrnuo možda na rudarske zajednice, jer je to jedno od najosjetljivijih pitanja u energetskoj tranziciji. Jer rudnici i termoelektrane, znači, nisu samo oni proizvodni objekti, već sada predstavljaju i ekonomski stup čitavih područja u Bosni i Hercegovini, ali područja Srednje Bosne, područja Tuzle, pa područja Istočne Hercegovine i gore područja Ugljevika. Zbog toga, znači, koliko bi se pristupilo naglom zatvaranju rudnika i termoelektrana, bez pripremljene alternative, moglo bi to izazvati ozbiljne društvene posljedice. Prije svega, ne smije se zanemariti taj socijalni aspekt, jer onda u tom slučaju energetska tranzicija ne bi bila održiva. Kao odgovor, znači, na ovaj izazov onda je predstavljen ovaj koncept energetske tranzicije, koja osim zatvaranja, ali postepeno zatvaranja starih kapaciteta, treba da stvara uslove za rad ljudi lokalne zajednice kroz zaštitu zaposlenih, razvoj novih investicija u rudarskim područjima i finansijsku podršku od strane međunarodnih finansijskih institucija.
1: To bi nekako u našem kontekstu, izvinjavam se, značilo da političari prije svega moraju daleko unaprijed planirati. Znamo da u nekom bivšem sistemu u kojem smo živjeli prvo su rađene fabrike, pa su onda naseljavani ljudi. Sada čini se obrnuto, mnogo ljudi migrira upravo zbog ovih ekonomskih aspekata. No da se vratimo na ovu našu temu, profesore, alternativni iz naše perspektive izvori energije, obnovljivi izvori energije, imamo sve više solara, imamo nešto i vjetroelektrana i čini se da ove solare i solarne panele mahom koriste prije svega da su to privatne investicije. Koliko i da li Bosna i Hercegovina dovoljno brzo ulaže u modernizaciju energetskog sistema? To je prvo pitanje. A drugo, da li nam se može ponoviti uslijed ovoga nedostatka energije, odnosno povećane potrošnje, da li nam se može ponoviti onaj scenario, odnosno kolaps od prije dvije godine?
0: Vidite, postali ste više dobri pitanje.
1: Ali smo kratki s vremenom, pa iz tog razloga znači modernizacija.
0: Proces modernizacije elektroenergetskog sistema u pogledu obnovljivih izvora. Recimo, 21. godine u Bosni i Hercegovini ukupni instalisani potencijal je bio 4600 megavata. A 2025. znači 4 godine kasnije, taj potencijal je otišao na 5500 megavata. I to praktično termoelektrane su nešto malo desetak posto, čak ne toliko, da kažem, smanjeni njihovi instalisani kapaciteti, dok hidroelektrane su nešto povećane, znači, jer to došlo je u međuvremenu do ulaska nekih hidroelektrana, kao što je, ne znam, Ulog kod Kalinovika, dalje Dub u istočnoj Bosni, hidroelektrana Dub, ali došlo je do naglog porasta obnovljivih izvora električne energije, i to solara i vjetroelektrana od 1200 megavata. Znači, to su potpuno novi objekti i uglavnom 90% to su privatne investicije.
1: Mm-hmm.
0: Preko 90%. Znači, praktično te privatne inicijative su omogućile razvoj ovih obnovljivih izvora. Međutim, nažalost, javna elektroprivredna preduzeća najmanje sudjeluju u tome svemu i oni su na neki način čak i ograničavajući faktor za sebe.

0: je praktično oni elektroprivredna preduzeća, pogotovo ovo u Sarajevu i Trebinju, jednim što u Sarajevu i Trebinju, ne proizvode dovoljno električne energije za svoje potrošače. I moraju čak namirivati jedan dio svoje potrošnje iz kupovino na tržištu. Ili otkupom električne energije od ovih samostalnih proizvođača. Znači, ovdje se radi praktično o 1,8 teravat sati električne energije, što je nekih, ne znam, 13-14% u odnosu na ukupni elektroenergetski bilanc. Znači, ti novi. I taj trend će se nastaviti dalje. Ja očekujem u nove, da će za nove 3 godine ovo biti bar uduplan. Da ćemo mi imati oko 2,5 čak teravat sata nove električne energije iz obnovljivih izvora, što je veoma pozitivno. Međutim, i obnovljiva energija stvara druge probleme, koji mogu, ta obnovljiva energija, ukoliko se ne pristupi ozbiljno, ona može ugroziti rad sistema zbog nedostatka takozvane inercije, koja može izazvati raspade sistema. Znači, prevelika količina obnovljive energije, ukoliko se ne koriste sistemi koji imaju inerciju, može dovesti do raspada elektroenergetskih sistema, kao što je bio slučaj na području Iberijskog poluotoka. Ovaj raspad sistema od prije 2 godine koji se desio kod nas nije isti kao i taj što je bio. Ovaj kod nas je sasvim drugačije bio prirode i sad postavlja se pitanje da li ova termoelektrana u Gljevi može ugroziti rad sistema. Mislim da ne može ugroziti rad elektroenergetskog sistema, ali će sigurno smanjiti pouzdanost zbog gubitka nekih 300 MW godišnje proizvodnje, ali smanjit će i sigurnost zbog manje rezerve u slučaju nekih drugih ispada. A što se tiče pouzdanosti, fleksibilnosti i pouzdanost, fleksibilnosti i otpornosti, ona, njen zastoj nema neki značajniji utjecaj.
1: Nadamo se da će tako i biti. Profesore, svjesni smo da jeste povećana potrošnja, kažem, uslijed toplinskog vala trenutno i evo čuli smo i kakva je situacija u regionu. Hvala vam lijepo.
0: Ja samo dodam još nešto.
1: Da.
0: Mislim da zaostajemo po pitanju ove tarifne i cjenovne politike. Šta to znači? Mislim da cijene električne energije nisu te koje omogućavaju razvoj elektroenergetskog sektora. I zato pomeni je već i davno trebalo doći do korekcije cijena u pogledu mrežarine, ali i u pogledu cijena energije koja se inače proizvodi i nabavlja. Jer ona mora biti održiva jer ne mogu se praviti novi elektroenergetski objekti ukoliko nemate zadovoljavajući cijenu električne energije. Ali
1: izvjesno je, vjerujem da je izvjesno, vrlo izvjesno skoro poskupljenje, ali možda dok nam prođu izbori.
0: Pa dobro, vjerovatno je to je tako uvijek običaj bio. Recimo, ja posebno pratim recimo neke kantone koji uopće nisu ništa učinili za sebe u pogledu izgradnje novih proizvodnih energetskih objekta. Dva primjera takva loša, su recimo kanton Sarajevo i Bihaćki kanton. U kantonu Sarajevo su propuštene mnoge prilike.
1: Nažalost, dešava se zaista da budu propuštene mnoge prilike. Ja vam se moram zahvaliti za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Prosto tema je neiscrpna, mnogo zanimljiva, vjerujem da se tiče mnogih nas, pogotovo kada nam je izvjesno poskupljenje i ono što će značiti manje u kućnom budžetu. No, tako je kako je. Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, ali sigurno će i dalje pružati ključnu ulogu u stručnom povezivanju svih ovih faktora koji utiču na razvoj elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine.
1: neka tako i bude, svakako treba poslušati nauku i stručnjake. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme, profesor Zijad Bajramović.

0: izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo Albina, poštovani slušatelji iz Bihamka nam se javila Albina Sorguć.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature mjerene u 8 sati, Srebrenica 15, Bugojno 16, Sanski most i Sarajevo 18, Livno i Zenica 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor i Tuzla 20, Zvornik 21, Bijeljina 23, Trebinje 24, u Mostaru 27 stepeni. Puše slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje prognozirana do 42 stepena. Cijela Bosna i Hercegovina je pod narandžastim upozorenjem zbog vrućina koje će, prema prognozi, potrajati narednih desetak dana. Od ove sedmice vrele dane pratit će i tropske noći, ali neće biti sparno kao što je to bilo u junu, kaže meteorolog Nedim Sladić.
3: Ovo će definitivno biti sada najduži toplotni val koji je treći po redu koji je zahvatio područje Bosne i Hercegovine i prema trenutnim pokazateljima temperature zraka između 35 i 41 stepen Celzijusa najmanje su izgledne do 6. augusta, a prema trenutnim pokazateljima toplotni val bi potrajao desetak dana. No što je vrlo važno ovdje napomenuti jeste da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
1: Bio je to meteorolog Nedim Sladić. Stručnjaci zdravstveni upozoravaju da je ovo opasno vrijeme i svim građanima, posebno starijim i djeci, savjetuje se povećan oprez, dovoljno unosa tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom tokom najtoplijeg dijela dana. Znate vi to sve, poštovani slušatelji, vjerujem da je tako, ali eto, nije zgoreg ponoviti. Ono što slijedi jeste naš kulturni vodič, kako sam kazala na početku ovoga sata, uskoro nas od 14. do 21. augusta očekuje Sarajevo Film Festival. Danas će biti objavljen program Open Aira i počinje i online predprodaja ulaznica. Kažem, slijedi naš kulturni vodič ovog ponedjeljka. Vodič je pripremila Sandra Elez.
4: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
5: Izložba Sjećanje pozorišnih kostima autora Zorana Lešića bit će otvorena večeras u 19 časova na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu. Izložba je nastala istraživanjem arhivskih fotografija, kostimografskih skica i druge građe iz zbirki Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine i Narodnog pozorišta Sarajevo. Postavku čini 10 panoa na kojima su predstavljene slike kostima iz drame, opere i baleta koji se više ne izvode. Autor Zoran Lešić.
6: Izložba je posvećena sjećanju na neke važne ljude u istoriji Sarajevskog teatra. Razmišljali šta je najbolji predstavnik sjećanja na nekoga glumca, balerinu ili pjevača. I onda smo došli do zaključka da bi to u stvari bio kostim. Jer kostim je bio direktno na tijelu izvođača, on pamti njegov dotik, njegov znoj, svaki pokret koji je načinjen u tom kostimu. Uzeli smo iz arhive Narodnog pozorišta 10 kostima iz drame, opere i baleta, predstava koje se više ne igra. Mi smo im dali sada novi život, napravili smo fotografije. Jedna je umjetnička intervencija na temu tog zaboravljenog kostima, kako on pokušava da izađe na svjetlo scene ponovo. Druga fotografija je muzeološki urađena, znači kostim onakav kakav jeste u svim jakim bojama, svaki šap, svaki konac se vidi. I treći je jedna mala kratka priča o tom kostimu, o ljudima koji su ga pravili i nosili. I publika će moći da hoda oko oko tih panoa. Panoji su koncipirani u troku da imaju tri strane, svaka strana govori jednu priču i vi kao posjetilac hodate između toga i sami otkrivate svu ljepotu tih kostima, a i sjećanje na ljude koji su ih nosili. I mislim da će to biti jako dobra prezentacija da publika vidi i kako originalni kostim izgleda, kako izgledala skica tog kostima, pa smo nekako razmišljali da idemo od tog prvog početka kada je ideja smišljena za neki kostim, a onda kako je on realizovan, do toga koga je nosio i kad je bio aplauz za taj kostim.
5: U galeriji Centra za kulturu Semberija večeras će biti otvoren 18. Bijeljinski umjetnički salon. Svi zainteresovani posjetioci moći će do kraja mjeseca na salonu pogledati radove autora iz svih oblasti umjetnosti, od likovne i primijenjene umjetnosti do dizajna i arhitekture. Kustos Pavle Goljanin.
2: Otvaramo Bijeljinski umjetnički salon. To je godišnja manifestacija koja okuplja najviše lokalne umjetnike Bijeljine iz regiona. Na toj manifestaciji uvijek se odazove oko 20 autora. To su i mlađi autori, studenti završnih godina akademija, ali i neki koji imaju više iskustva i koji su, da kažem, to možda i od početka i od osnivanja tog Bijeljinskog umjetničkog salona. Očekujemo ove godine malo više zastupljenu skulpturu. Skulptura inače kod nas nije toliko često da neko se samo bavi skulpturom, ali ove godine imat ćemo najmanje 3-4 skulptorska djela i očekujemo da ovo slikarska djela, crtačka i neka djela intermedijalne umjetnosti dizajna, tako da znači služi, da kažem, neki presjek šta se uradilo za godinu dana, pošto se mi umjetnici uglavnom između sebe i poznajemo, ali eto da vidimo znači šta nekoga okupira, da kažem, taj određeni period od godinu dana. Iz te, naravno, manifestacije mogu da nastanu i neke nove saradnje i ona upravo tako služi da približi i umjetnike jedni drugima, a i naravno publici da ponudi šta je, da kažem, širok neki opus likovnih radova.
5: U Muzeju Franjevačkog samostana Tolisa u Orašju u toku je izložba Simbioza akademske slikarke Sandre Stanković iz Srbije. Na izložbi je predstavljen ciklus ikona koje na savremen način otvaraju prostor za promišljanje o vjeri, identitetu i odnosima među ljudima. Ove ikone nose snažnu poruku o potrebi međusobnog povezivanja, razumijevanja i zajedništva. Autorica Sandra Stanković i frajivica Kiril Pavlović.
7: Ova izložba je ciklus koji je krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čovjeka i Boga, nego između čovjeka i čovjeka.
8: Pogotovo kad vidimo na kakvoj je podlozi ikona rađena i s kakvim vezama, povezanošću i opravdano zove se simbioza. Mislim da je ovo nešto unikatno u Bosni i Hercegovini.
5: U galeriji Exponto u rodnoj kući Ive Andrića u Travniku u srijedu 5. avgusta bit će otvorena izložba Izvan okvira Nihada Arnautovića. Postavku čini više od 50 crno-bijelih fotografija na kojima je predstavljen Travnik i njegovi stanovnici. Nihad Arnautović.
9: Zašto se zove Izvan okvira? Pa u sklopu dana dijaspore u Travniku je jedna poveznica. Dijaspora je ta koja je izvan okvira, domove u kojoj se rodili ljudi. Druga je poveznica izvan okvira zato što su to fotografije crno-bijele. Ne što su same crno-bijele, nego što su nekoliko fotografija koje su jako dobre u koloru. Ja sam to pretvorio u crno-bijelu da ljudi koji gledaju tu mogu da na taj način sebi, kao kad čitate knjigu, prikažu kolor iz te crno-bijele fotografije. Prilike bi trebalo da bude izloženo nešto malo više od 50 fotografija. Uglavnom će to biti iz života kvaliteta. Ljudi iz sredine u kojoj živim, Travniku, jeli, zgrade koje su tako karakteristične za to i nekolicina portreta ljudi koji su tu prisutni, koji jesu građani ovoga

0: Fotografije su u formatu 60x40, dakle sve su u horizontalnom položaju. To su fotografije kad su u pitanju portreti ljudi ovdje koji žive, koji će biti prepoznati. Nastojao sam da motive iz grada budu one starine koje su recimo najmanje 70 do 100 godina stare. Neke su zgrade već nestali, porušeni. Sve su fotografije rađene u crno-bijeloj tehnici sa jednim malim dodatkom, sa jednim vinjetiranjem bijelim, pa neke fotografije gledaju kao da su i crteži olovkom, a ne samo crno-bijele fotografije.
1: Knjiga Nebo od cvijeća Senade Kadribašić biće promovisana 5. avgusta u biblioteci Sarajeva MAK. Roman produbljuje sudbine likova iz njenog ranijeg opusa, spajajući Berlin, porodične misterije i vječnu potragu za smislom. Prema riječima autorice, djelo obiluje dinamikom, preokretima i filozofskim promišljanjima o životu, vjeri i ljudskoj sudbini.
2: Odnosi se zapravo na identitet jednog pojedinca koji u ovom brzom, hektičnom svijetu traži svoje mjesto, traži sebe da pronađe ono svoje pravo ja i njegovo postojanje na ovom svijetu, zašto je i kako je. Odgojen u romskoj zajednici, podignut od nane Romkinje gdje ne zna roditelje, ulazi u jedan svijet koji je vrlo neočekivan za romsku nacionalnu zajednicu, vine se u neke visine, da tako kažem, jednog poznatog slikara i poznatog kupljača umjetnina. Ali priča donosi puno toga i ne govorim samo o identitetu, govorim o krađi i pronalasku nekih skupocjenih umjetnina, govorim o tome kako se te umjetnine vrlo često nađu na sceni na crnom tržištu i prodaju se za basnoslovne visoke svote itd. Inače, ova moja knjiga Nebo od cvijeća naslanja se i na moj roman Ponoćni džez. U stvari, u ovom romanu koji se može neovisno čitati, napravila jednu mlađu generaciju mojih likova iz romana Ponoćni džez.
1: Brojnim kulturnim sadržajima u petak 7. avgusta bit će spuštena zavjesa na 29. internacionalni festival prijateljstva u Goraždu. Među završnim događajima je i svečano otvaranje izložbe Boje prijateljstva, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali tokom ovogodišnje likovne kolonije. U okviru tradicionalne manifestacije Ljeto u biblioteci 2026 u dječjem odjeljenju Gradske biblioteke Zenica bit će održane radionice za mlađe naraštaje. Tako će sutra 4. avgusta biti održana kreativna čitaonica Teta pričalice koju će voditi Lidija Sejdinović. I u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu edukativna radionica za djecu. Riječ je o radionici Praistorijsko tkanje, tkaj kao u praistoriji koja će biti održana u četvrtak 6. avgusta. U okviru manifestacije Ljeto u istočnom Novom Sarajevu u Parku Sunca u četvrtak 6. avgusta bit će održano muzičko-poetsko veče Obećao si mi Tanje Banjanin i Mirjane Bobić-Mojsilović. Ovo muzičko-poetsko veče nastalo je iz uzajamne potrebe da se kroz čistu emociju, interpretaciju poznatih pjesama, muziku Tanje Banjanin i čarobnu poeziju Mirjane Bobić-Mojsilović stvori oaza ljepote i radosti. Iz opštinske uprave navedeno je da duhovita, britka, tač i iskrena Mirjana Bobić-Mojsilović vodi publiku kroz različite životne teme te savjetuje i zasmijava.

0: 8:54, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Neka tako bude i nakon vijesti u 9:00. Sa vama su ton realizator Jasenko Bajramović, muzički urednik Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Nakon vijesti u 9:00 ići ćemo put Travnika i Viteza i svakako poziv da ostanete uz nas pa ćete poslušati o čemu se tu radi, uz još jedno podsjećanje da isplata penzija za mjesec juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta i to usklađena po stopi uvećana od 3,5%.
1: Muzika dana, BH Radija 1.

Danas predstavljamo njemački sastav Gregorian i njihovu numeru Moment of Peace. Spajajući gregorijansku mistiku sa modernom pop produkcijom, ova pjesma donosi trenutak potpunog mira.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduvjet za probne testove i simulacije izbora tokom augusta i septembra. Stručnjaci i organizacije koje prate izborni proces smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađu glasova. Upozoravaju međutim da bi kašnjenje s edukacijom birača moglo uzrokovati neke druge probleme. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje te je preduzela niz radikalnih mjera. Prvi put u historiji nuklearne elektrane Paks sva 4 bloka morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja u Dunavu. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je kako za sada nema potrebe da kompanije uvode obavezna ograničenja potrošnje energije. Najmanje 14 ljudi poginulo je u nevremenu koje je zahvatilo Južnu Indiju, saopćile su vlasti. U državi Kerala najmanje 11 ljudi poginulo je uslijed obilnih kiša i poplava, dok je više hiljada ljudi raseljeno. U susjednoj državi Karnataka 3 osobe su poginule u klizištu. Državna uprava za upravljanje katastrofama saopćila je da se danas očekuju jak vjetar i umjerene padavine u pojedinim oblastima. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko danas bi trebalo da potpiše novi ugovor s povratnikom u Bundesligu Šalkeom. Kako piše list Bild, Džeko je jučer prošao obavezne fizičke testove, a danas prije samog potpisivanja ugovora bit će obavljeni i obavezni ljekarski pregledi. Klub ne računa samo na Džekine golove, već prije svega na njegovo ogromno iskustvo. Službeno fotografisanje ekipe Šalkea zakazano je za 12 sati i 30 minuta, a očekuje se da na fotografijama bude i 40-godišnji kapiten naše reprezentacije.

Damjana, strahovi mladi umiru. Priču sam kraju priveo, još onda kada sam i njih načiveo.

0: I u tom pašće i zadnji sneg, preko svih prvih snegova, a perce anđela je teg spram svih zemaljskih tegova. Spreman je onaj varati, olovni kantar skovati, al danas više ne bi trebao psovati.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Deveti sati i sedam minuta, kako smo i najavili prethodno, idemo put Travnika, gdje su sinoć počeli dani dijaspore. Travnik, jedna od značajnijih manifestacija posvećenih povezivanju lokalnih zajednica sa bosansko-hercegovačkim

0: Crnogorskom dijasporom, no svakako o svemu više detalja razgovaramo sa predsjednikom organizacionog odbora Dana dijaspore i pomoćnikom općinskog načelnika za razvoj privredu i vodoprivredu sa gospodinom Azemom Ljubovićem. Gospodine Ljuboviću, dobar vam dan, dobro nam došli u Otvoreni studio.
1: Dobar dan vama u studiju i naravno lijep pozdrav sunčanog Travnika za sve slušalce.
0: Sunčano je širom Bosne i Hercegovine ovih dana toplo. Nadam se da te temperature neće pokvariti sve ono što ste planirali do 8. augusta, do kada traju dani dijaspore Travnik.
1: Pa neće, čak naprotiv, nama to i odgovara, jer ovaj lijep, pošto je Travnik poznat, najveće da se spuste temperature i da bude hladno, međutim, ove visoke temperature se zadrže malo duže, tako da sve ono što smo planirali u večernjim satima bude ugodno, lijepo, da se može vani, ko hoće svjetiti, ko plesati. Tako da smo zadovoljni i sa vremenskom prognozom. Ja se nadam da će ostati tokom cijele sedmice i evo, kao što ste i rekli, mi smo sinoć otvorili dane dijaspore. Otvorili smo jednom izložbom fotografija našeg lokalnog fotografa, gdje je on, kad je nazvao Kad svjetla zapjevaju, napravio retrospektivu svih do sada četiri zdanja dana dijaspore, odnosno one fotografije koje on ima nekoliko hiljada, ali je izabrao neki 50-ak da izloži sa stadiona Pirota, gdje smo održavali neke koncerte sa našim poznatim zvijezdama. To su bili Halid Vešlić, Rahmetli, zatim Zdravko Čolić, Harim Atahari, Adi Šoše, Enes Begović i prošle godine Severina, gdje zaista fotografije koje sa užitkom ih možemo gledati i pokazuju ono što smo mi radili. Posle toga smo imali promociju knjige Safari u Sarajevu Andreja Nikolaidisa, koji trenutno živi u Gori, koji je rođen Sarajlija, i jako dobro posjećenu, finu atmosferu, fin razgovor o knjizi, općenito o životu i ovo je naše bosansko-hercegovačko, u onome što je proteklom periodu malo ružni dio bio, ali eto, na kraju krajeva imali smo jako, jako lijepu promociju. Danas idemo dalje, tokom cijele sedmice imamo ispunjen program, a prije nego što kažem još nešto program, možda kažem šta je naš cilj. Cilj je da mi pružimo ruku partnerstva prema našoj bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Mi tu riječ dijasporu baš i ne volimo upotrebljavati, više kažemo ljudi koji su negdje trenutno van Bosne i Hercegovine na nekom privremenom radu, jer ima percepcija bosansko-hercegovačkog stanovništva prema dijaspori često zna biti pogrešna. Da se kaže da oni dolaze u Bosnu i Hercegovinu radi liječenja, radi pravila suda, cenzure i tako dalje, što nije tačno. I drugo što je najgore, što ih koristimo kao bankomat, mi želimo kao jedna mala lokalna zajednica da pružimo ruku partnerstva i da omogućimo našim ljudima koji tamo negdje radi i boravi, da to ono što radi prezentuju u travu. Kako umjetnici, slikari, pisci, književnici, isto tako i privrednici, jer imamo jedan veliki biznis forum koji već četiri godine bio jako uspješan i tu nam je cilj da spojimo naše privrednike sa privrednicima iz Bana i da im otvorimo nekako početne te korake za dalji razvoj njihovog biznisa. Odnosno da ohrabrimo ljude iz inostranstva da dođu ovdje da ulažu, da je to jedno sigurno područje i da nije sve ono kao što se kazuje često u medijima. Tako da, 7 dana jako lijepi i za svakog ponešto i mi smo ponosni na ove naše dane dijaspore jer dobijamo uvijek pite kod naših ljudi koji su bili u Travniku, koji zaista dosta mogu reći, ali ne smijem biti 100% siguran, ali u veliko vjerovat, znači najbolje organizovanje najbolje u Bosni.
0: Tačno, kažu to mnogi, zaista, evo kada ste pomenuli ovaj biznis forum, investiranje u Travnik, investiranje u budućnost, četvrti put čini mi se da se održava, šta je ono što su rezultati prethodnih i kakve rezultate očekujete kada je riječ o novim investicijama, poslovnim partnerstvima, koje su to najveće prednosti Travnika koje bi trebalo predstaviti potencijalnim investitorima?

0: direktorima iz dijaspore i inostranstva?
1: Naš glavni cilj je da pošaljemo sliku iz Bosne i Hercegovine, ne samo iz Bosne i Hercegovine. Mi naravno stavljamo strani, ali nama ako neko dođe i otvori neku fabriku u Bihaću, bilo bi na drugom mjestu, je također naš onaj uspjeh, jer navijamo u suštini nekada za Bosne i Hercegovine. Prvi dan iz dijaspore su možda i najviše daleki, da mi imamo ovdje mlade momci iz Švicarske, odnosno poreklo iz Bosne i Hercegovine, koji pravi jednu veliku solarnu elektranu. Zatim, bilo je ovih trgovinskih razmjena između proizvoda koji su proizvode u zamjenu sa našim ljudima koji imaju lance prodavnica ili marketa u Evropi. I imamo razgovore oko potencijalnog ulaganja u neka sad ne smijem se ne odgovoriti šta imamo iz razloga i zbog reklame i zbog drugih, ali imamo jedno jako dobar jedan projekat posljednog jednog velikog njemačkog giganta koji izvodimo neke dijelove. Tako da nam je to cilj da mi stojimo na jednom mjestu ljude, da naravno biznismeni će se uvijek naći i pronaći tu zajedničku riječ, ali mi kao lokalna zajednica moramo pružiti ruku partnerstva s tim našim ljudima. S jedne strane, s druge strane, ako upravniku žele omogućiti im infrastrukturu, omogućiti im sve ono što je potrebno za njihovo ovdje da otvore pogon, tim da moram reći da mi u prostitutu imamo problem sa zakonom o Šmitovim zakonom o državnoj raspolaganju. Imamo tri poslovne zone, nažalost ne možemo ih trenutno dati na raspolaganje nikome zbog tog zakona, ali eto, to se nešto radi da će to uskoro biti riješeno. Tako da sve u svemu naše je da omogućimo ljudima da dođu, a naravno biznismen će uvijek naći zajedničku riječ.
0: Dobro je u svakom slučaju imati i ovakve manifestacije i osim privući kapital, bitno je i znanje i iskustvo ljudi koji malo drugačije u drugačijim sistemima rade u nekim drugim državama, pa da nam prenose svakako sve to ono što može unaprijediti, kako vi rekoste, ne samo Travnik kao lokalnu zajednicu, nego poslovanje u Bosni i Hercegovini život. Gospodine Ljuboviću, hvala vam lijepo, sretno, neka sve dobro protekne.
1: Hvala vama, evo ja koristim priliku da pozovem sve one koji su zainteresovani da ovih dana dođu sam, evo večera će biti jedan jako lijep politički koncert na Starom gradu naše Amire Medunjane.
0: To je poseban ambijent, vjerujem da će biti vrlo lijepo.
1: Da, poseban, i na kraju ćemo isto tako u subotu napraviti kao svake godine na stadionu Pirota jedan zabavan koncert s regionalnom zvijezdom Marijom Šarifović i sve u svemu. Vjerujte, stvarnost ima za svakog ponešto i neće se niko pokazati ovih dana.
0: Hvala vam lijepo. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste, neka vas putevi odvedu i u Travnik. Ima mnogo dobrih razloga. Naš sagovornik bio gospodin Azem Ejubović, predsjednik organizacionog odbora Dana dijaspore Travnik.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Nakon Travnika idemo put Viteza. Gradsko kazalište mladih Vitez organizuje peti ljetni kazališni kamp namijenjen djeci i mladima uzrasta od 7 do 18 godina. Kamp počinje danas i to jeste povod našeg narednog razgovora sa voditeljem Gradskog kazališta mladih Vitez. Naš sagovornik je gospodin Ivan Sajević. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Hvala lijepo, dobar dan vama i evo veliki pozdrav svim slušateljima i naravno svima vama na DH Radiju.
1: Hvala vam lijepo. Kada sve više svi ljudi koriste mobilne telefone, a pogotovo djeca i mladi slobodno vrijeme provode uz ekrane, sigurno da ovo prilika koju pružate za kreativno izražavanje i rad u grupi mnogo znači. Lijepo je vrijeme, ljetni je raspust. Umjetnički programi poput pozorišnih kampova nude drugačiji način i učenja i druženja i razvoja i vjerujem da u tom smislu jeste zamislili i ovaj kamp koji počinje danas.
2: Pa tako je, apsolutno. Možemo kazati, već peta godina ovaj kamp prerasta u jednu jako lijepu tradiciju. U biti možemo već kazati da je prerasta u tradiciju. I ono što nas posebno raduje da iz godine u godinu vlada sve veći interes kod djece i mladih. I evo ove godine, prema zadnjim informacijama, mislim da imamo 30 prijava. Tako da evo ove godine ćemo, inače smo broj ograničili bili na 25, ali evo napravit ćemo iznimku, tako da ćemo sve one koji su se prijavili, svima ćemo dopustiti da sudjeluju u radu ovog godišnjaka. Naravno, uz puno aktivnosti, glumačkih vježbi i svega ostalog, mladi u tim trenucima u potpunoj prirodi u prekrasnom jednom ambijentu zaborave i na mobitele, na internet, na sve ono što čime su okupirani svakodnevno, ovoga izbilja mogu kazati da se uživaju.
1: Vjerujem da i roditelje same zanima šta je ono što djeca i mladi kroz ovakav način rade, kroz ovakav kamp mogu naučiti. Mnogi mališani vjerujem da imaju problem sa javnim nastupom ili ga izbjegavaju i koliko kod učesnika tokom samoga kampa možete primijetiti promjene u samopouzdanju, u načinu izražavanja?
2: Apsolutno.

konkretno? Mogli bi navesti, ne znam, velik broj primjera, a posebno bih rekao da se to očituje kod mladih koji dolaze iz nekih drugih zemalja. Naime, na svake godine na kampu imamo mladi, djeca i mladi iz 4-5 zemalja. Ove godine

0: prethodnih nekoliko kampova, gdje evo prvi put se borio, tako da kažem, s našim jezikom, a evo sad već treću godinu sudjeluju. Među vremenu on i njegovi roditelji su se i vratili, oni su povratnici, znači sad su definitivno se vratili u Bosnu i Hercegovinu. Pranju tog čaka su upisali u osnovnu školu u Novoj Biloj da nastavi svoje školovanje. I evo, posebna stvar koju oni ističu je upravo taj kamp koji evo i njihovom djetetu, sad govorim o roditeljima, koji njihovom djetetu dao jako puno na samopouzdanju, pa možemo kazati slobodno i na socijalizaciji. A naravno što se tiče i tog javnog nastupa i nastupa generalno pred drugim osobama, znači upravo kroz ovih 10 dana naši mlade glumice i glumce do te mjere opuste da na koncu imaju i taj završni nastup koji svake godine bude prekrasan, bude čaroban, okupi se nekoliko stotina ljudi koji ih gledaju i spilja, mislim da uživaju kako u tom nastupu, a posebno znači taj pljesak na koncu i diplome naravno koje dobiju. Tako da evo, kažem da ono, s obzirom da svake godine vlada sve veći i veći interes, mislim da evo to dovoljno govori ne samo o zainteresiranosti djece i mladih, nego i njihovih roditelja koji prepoznaju značaj i važnost upravo ovog kampa.
1: Jasno da je i vama to neka dobra povratna informacija, neka lijepa energija koja pokreće iznova svake godine da se ovakve stvari rade i pripremaju. Evo primjer dječaka koji ste naveli da se vratio i da mu je to pomoglo i u socijalizaciji i u maternjem jeziku. Sigurno da jeste neka dobra pokretačka snaga. Gospodine Sajević, hvala vam lijepo i sretno u radu.
0: Hvala lijepo, evo, ja vam šaljem pozdrav i moram kazati, Tjadrana, evo, bio sam dva, tri dana u Dalmaciji, ali evo, večeras upravo zbog početka kampa se vraćam natrag i evo, bit ću za vrijeme trajanja kampa dolje i na poseban način dopustim da pozdravim jednog dječaka, Davida Filipovića, koji evo, iz Dalmacije dolazi upravo u Vitez, odnosno Travnik, da sudjeluje u novogodišnjem kampu.
1: Lijep je to primjer, svakako pozdrav i tom dječaku i svoj djeci koja se odvaže uživati u bilo kojoj aktivnosti, ali i ovoj raj koja će biti učestvovati u 5. ljetnom kazališnom kampu u Vitezu. Naš sagovornik, poštovani slušatelji, bio voditelj Gradskog kazališta mladih Vitez, Ivan Sajević.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Malo prije sam malo uspjela pogledati stanje na cestama. Kažu da je već gužva na graničnim prelazima, ali nekako ljetna je sezona, to je i za očekivati. Osim toga, početak nove radne sedmice. Kako je zaista stanje na cestama, saznaćemo u Automoto Savezu Republike Srpske, gdje nas čeka Danijela Tarlać. Lijep pozdrav, Danijela.
1: Lijep pozdrav za vas i vaše slušalce. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani, Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija, Sumbulovac, Klašnice, Banja Luka, Rača, Bijeljina, Vlavičice, Krupac, Bogatić, Crkvina, Modrića, Lamovita, Ivanska i Kozara, Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje, Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnom putu. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Konjic Jablanica Ribički most. Na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška, Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Ivanica, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web strani. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima i svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima veliki pozdrav i prijatan dan.
0: Hvala lijepo, Danijela, i vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, bila je to Danijela Tarlać.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 23 stepena, Zenica 25, Banja Luka 26, Prijedor i Tuzla 27, Trebinje 28, u Mostaru trenutno 29 stepeni. Tokom dana će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano u

0: visoke temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura od 33 do 39, a termometar u Hercegovini mogao bi pokazivati i 42 stepena. I narednih dana se očekuje slično vrijeme, sunčano i vruće zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine. Upaljen je narandžasti meteo alarm. Civilne zaštite ovih dana zajedno sa ljekarima ponavljaju preporuke za ponašanje građana tokom toplinskog vala, upozoravajući na ozbiljne zdravstvene probleme koje visoke temperature mogu izazvati, poput sunčanice, grčeva, iscrpljenosti i toplinskog udara. Građanima se strogo savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u razdoblju od 11 do 17 sati, uz poseban apel da djeca i kućni ljubimci nipošto se ne ostavljaju sami na suncu i u vozilima. Doktor Amar Kadrić, specijalista urgentne medicine u hitnoj medicinskoj pomoći, savjetuje.
1: Visoke temperature i posebno pogađaju hronične bolesnike, ali su i zdravstveni izazov i za najzdravije. Tu je dvostruki problem. Visoka temperatura širi krvni sud od organizma i automatski srce treba da utroši veći rad da bi održao cirkulaciju, a ta visoka temperatura dovodi do pojačanog znojenja i povećanog gubitka tečnosti, pa da na taj način krv, da kažem, postaje gušća i još dodatno otežava rad srca. Ta kombinacija relativno se lako podnosi kod pacijenata koji su ljudi koji su zdravi, koji ne imaju neka slučajna oboljenja, međutim stari i hronični bolesnici imaju već narušeno zdravlje slučajnog mišića i onda je taj mišić pod dodatnim opterećenjem i pod većim rizikom za srčani udar ili neke aritmije koje se pojavljuju. Preporuka je naša uvijek da se smanji koliko god je moguće boravak na otvorenom od nekih 12 sati do 5 sati posle podne. Međutim, ako već neko radi različite obaveza mora da izlazi van i treba da uvijek bude adekvatno tako čini da se na taj način koliko moguće više olakša rad naših unutrašnjih organa, da se nosi neka prozračna odjeća. Ljudi uglavnom misle da ako buku neki šort ili neku majicu da će im biti lakše, ali da se samo više izlaže suncu, neka lagana odjeća što šira, tu je tek prava pomoć protiv toplote. Neko pokrivalo za glavu, se isto tako preporučuje i naravno redovna terapija da se mora uzimati kako je tačno propisana, bez nje nema ništa. Sunčanica, toplotni udar, to je, da kažem, jedan spektar simptoma i sunčanica na jednom kraju spektra, a toplotni udar je na drugom kraju spektra. Sunčanica, to je već neki blaži oblik u kojem se javljaju simptomi poput glavobolje, mučnine, povraćanja, nekad i vlago povišene temperature. Karakteristično je da su pacijenti duži period proveli na otvorenom, direktno izloženom suncu. Međutim, oni imaju teže poremećaje neurološkog sistema, dakle još uvijek su svjesni, jer oni stani nisu konfuzni. Njima možete prvu pomoć, možete pružiti i kući, znači bitno je da isklonite hladniju prostoriju, da nisu izloženi svjetlu, suncu i da ih polako pojite, da se nadoknadi ta tečnost koja je izgubljena preko znojenja. Međutim, toplotni udar, to je već jedno zaista urgentno stanje, tu se već radi o težim simptomima, to su pacijenti koji imaju izuzetno jake glavobolje, profuzna povraćanja, već su konfuzni, nekad čak imaju i određeni stepen poremećaja svijesti, čak mogu biti u stanju delirijuma. Njihovi zaštitni mehanizmi su narušeni zbog pretjeranog gubitka tečnosti i tijelo samo sebe više ne može zahladiti, tako da dolazi do porasta unutrašnje tjelesne temperature preko 40 stepeni i prestaje znojenje, tako da kod tih pacijenata jako često vidite da im je koža izuzetno crvena, suha, vruća i to je već stanje koje možete pokušati nešto samo dok ne dođe ekipa hitne pomoći, takva stanja ipak mora da rješava profesionalno zdravstveno osoblje.
0: Bio to dr. Amar Kadrić, specijalista urgentne medicine u hitnoj medicinskoj pomoći, a stručnjaci kažu da nju je potrebno zatvoriti prozore, spustiti roletne, naročito na prozorima okrenutim prema suncu, isključiti rasvjetu te izbjegavati korištenje uređaja koji dodatno zagrijavaju prostor. Ne koristite ovih dana pećnicu, baš ne mora se peći pita svaki dan. Ako se koristi klima uređaj, on bi trebao biti podešen na temperaturu 7 stepeni nižu od vanjske, dok dok bi sobna temperatura danju trebala se održavati ispod 32 stepena, noću ispod 24 stepena. Građane se poziva svakako na solidarnost i pružanje pomoći ranjivim grupama u svojoj blizini, posebno bolesnim starijim osobama i djeci, ali eto, nemojte zaboraviti iznijeti koju posudicu vode. Ima mnogo životinja na gradskim ulicama koji su ovih dana žedni i nemaju je gdje pronaći, stoga pokažimo solidarnost.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9:43, vrijeme za pregled sportske aktualnosti u okviru otvorenog studija. Vjerujem da fudbal jeste prva tema o kojoj će govoriti moj kolega Adnan Ljubović. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, jeste. Evo, nakon onih sjajnih nastupa naše reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu, naši mladi, prije svega mladi igrači, da tako kažem, polako naplaćuju sve to i te rezultate i odlične pojedinačne nastupe. Nakon Tarika Muharemovića koji je prešao u Leeds iz Sassuola za 40 miliona eura i u Leedsu se već dobro snašao, odigrao kao starter dvije utakmice protiv Sunderlanda na američkoj turneji engleskih klubova, prvo protiv Sunderlanda, sinoć protiv Liverpoola, taj meč Leeds dobio 4-2, a za igru na ovom susretu Tarik Muharemović je dobio pohvale od šire javnosti, kako od navijača lica, tako i od stručnog štaba, tako da evo, odlično se Tarik Muharemović snašao na toj stoperskoj poziciji u engleskom premijer ligašu. A jučerašnji dan obilježio je potpis Kerima Alejbegovića za Juventus. Bilo je govora da bi Kerim mogao na Stamford Bridge, dakle u Chelsea, međutim tu je bila opcija da ga Chelsea dalje proslijedi na posudbu, što Kerim Alejbegović i ljudi koji se brinu o njegovoj karijeri nisu prihvatili. Juventus je tu uskočio i evo, dobio jednu sjajnu mladu zvijezdu, 18-godišnjak, vezao je Juventus Kerima ugovorom do 2031. godine i ovaj transfer, kako pišu mediji, je vrijedan 33 miliona eura plus bonusi i to je četvrti najvrijedniji transfer jednog našeg nogometaša. I dalje rekord drži Miralem Pjanić nakon prelaska iz Juventusa u Barcelonu za 60 miliona eura, tako da je to i dalje rekord u transferima naših igrača. Podsjetimo, Kerim Alejbegović nije odigrao niti minutu seniorskog nogometa za Bayer Leverkusen, koji ga je na kraju i prodao Juventusu. Prošlu sezonu Alejbegović je proveo u Salzburgu, igrao sjajno u austrijskom šampionatu, pa onda one kvalifikacije i baraž za svjetsko prvenstvo, pa onda i onaj pogodak protiv Irana na svjetskom prvenstvu. Sve su to bili detalji koji su pokazali da se radi o jednom nesvakidašnjem talentu i to su prepoznali u Torinu i eto, od ove sezone će Kerim Alejbegović biti član Juventusa i igrače u italijanskoj seriji A. Od ostalih naših reprezentativaca očekuje se danas potpis Edina Džeke na novi ugovor sa Schalkeom. Edin Džeko je došao u Gelsenkirchen i nakon onih obaveznih ljekarskih pregleda danas se očekuje potpisivanje ugovora i predstavljanje Edina Džeke u ovom klubu, dakle u klubu u kojem je proveo i prošlu sezonu i sa kojim je izborio plasman u Bundesligu. Esmir Bajraktarević je igrao od 76. minute u utakmicu Superkupa Nizozemske, sastali su se njegov PSV i AZ Alkmaar, pomalo iznenađujuće. Alkmaar je visoko savladao rivale sa 4-0 i osvojio ovaj trofej u Nizozemskoj, a Sead Kolašinac je također igrao u Nizozemskoj, ali za Atalantu, prijateljski duel protiv Feyenoorda u Rotterdamu. Kolašinac je igrao od 59. minute, inače Feyenoord je ovaj meč dobio sa 2:1. A danas je zakazan žeb play-off faze u sva tri evropska nogometna kupa, dakle Liga prvaka, Liga Europe, Liga konferencije. Tim hronološkim redom će ići žebanje. Naravno, nas najviše zanima Liga konferencije i potencijalni eventualni suparnik banjalučkog borca. Podsjetimo, Banjalučani su nažalost ostali jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj nogometnoj sceni nakon što su eliminirani prvo Sarajevo u prvom pretkolu Lige konferencije, a potom nakon toga i Velež i Borac, Velež i Zrinski u drugom pretkolu Lige konferencije.

0: Naravno, Borac treba da odigra meč trećeg pretkola Lige konferencije u četvrtak od 20 sati i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci, uz naravno prijenos na BH Radio 1. Ekipa Vinka Marinovića će se sastati u prvom duelu protiv bjeloruskog Vitebska. Podsjetimo, Borac je u prethodnoj rundi eliminirao moldavski Petrokub 3-0 u Banja Luci, 3-3 u Moldaviji, a Vitebsk je dva puta savladao crnogorsku Sutjesku. Kada već govorimo o crnogorskim klubovima, oni su ove sezone postavili negativan rekord od 10 utakmica koje su ekipe iz ove zemlje odigrale na početku ove sezone međunarodnih evropskih kupova. Izgubili su svih 10 susreta. No, vratimo se mi Borcu. Dakle, potencijalni rivali Banja Lučana koji su nosioci jer idu onim takozvanim šampionskim putem su pobjednici duela švicarskog Tuna i Vikingura sa Islanda te Šamrok Irska i Egnatija Albanija. I za kraj malo košarke, završeno je takmičenje na Eurobasketu B divizije koje je održano u Opatiji. Naša reprezentacija je u duelu za osvajanje 11. mjesta poražena od Finske, bilo je 82-66 za Fince, tako da je selekcija koju sa klupe predvodi selektor Irhad Tinjak na kraju zauzela 12. mjesto, ali možda malo to zavarava ovaj relativno loš plasman jer je naša reprezentacija od 7 odigranih utakmica ipak zabilježila 3 pobjede uz 4 poraza.
1: Hvala ti lijepo, Adnane. Poštovani slušatelji, bio je to Adnan Ljubović.

0: Ni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Nekako, kako smo i započeli ovo jutrošnje druženje u otvorenom studiju i privodimo kraju, upravo čitam informaciju, kolaps elektroenergetske mreže na Kubi, 10 miliona ljudi ostalo u mraku u nedjelju nakon tri nestanka struje u julu, i to dolazi u trenutku kada američka naftna blokada dodatno opterećuje zastarjelu energetsku infrastrukturu Kube. Energetska kriza podudara se sa opreznim otvaranjem kubanskog strogo kontrolisanog energetskog sektora potaknutog nestašicom goriva i oštrim američkim sankcijama. Kuba je daleko, ali i ono što se dešava u regionu, ali i u samoj Bosni i Hercegovini kada govorimo o električnoj energiji, svakako treba imati u vidu. Ulazimo u period veće energetske neizvjesnosti, povećana je potrošnja, a pri tome slabija proizvodnja, imamo ispadanje rudarskih kopova, odnosno termoelektrana, imamo lošu hidrološku situaciju. Osim toga, u Bosni i Hercegovini spor prelazak na obnovljive izvore električne energije, sve to može utjecati na to da se ponovno nađemo u nekoj energetskoj krizi. Ono što jeste sigurno izvjesno, da će do kraja godine očekivati je nakon izbora u Bosni i Hercegovini doći do poskupljenja električne energije. Nimalo optimistična situacija, ali eto, to je trenutno stanje. Cijela Bosna i Hercegovina je pod narandžastim upozorenjem zbog vrućina koje će prema prognozi potrajati narednih desetak dana. Čuli smo preporuke ljekara, civilne zaštite i svih stručnjaka. Znamo mnoge stvari i sami, ne treba precijeniti svoje kapacitete. Treba voditi računa svakako i o vodi. U nekim podkozarskim selima uveden je sistem kontrolisane isporuke vode, a mještani i poljoprivrednici treba da se obrate svojim mjesnim zajednicama da bi im voda bila obezbjeđena cisternama. Ovom informacijom završavamo današnje druženje u otvorenom studiju, izdanje za treći dan augusta. Realizovali muzički urednik Sead Šeher Čehajić, ton realizator Jasenko Bajramović. Ja sam Irvana Stočanin, hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Ne mijenjajte radio stanicu, ostanite uz program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policija u istočnom Sarajevu raspisala je potragu za Đorđem Ždralom nakon sinoćnje pucnjave u kojoj je jedna osoba ranjena. Iz policijske uprave istočno Sarajevo saopćeno je da je u toku rad na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju i provođenje zakonom predviđenih mjera i radnji na rasvjetljavanju i pronalaženju izvršioca. Očevici su kazali da je Ždrale iz automobila pucao u drugo vozilo i sa dva hica ranio Kostu Pandurevića, koji je u automobilu bio s maloljetnim djetetom. Iz bolnice u Kasindolu saopćeno je da je pacijent zbrinut i da je stabilno. Španske obavještajne službe zaključile su da marokanske vlasti nisu unaprijed organizirale masovni ulazak 50.000 migranata u Seutu, ali su ga svjesno propustile zaustaviti, olakšale ljudima dolazak do granice i potom politički iskoristile nastalu krizu, objavio je El País. List se poziva na procjene španskih obavještajnih službi koje nisu objavljene. Masovni prelazak podstakla je dezinformacija da zbog nedavne presude Španskog vrhovnog suda Španija ne može vratiti migrante koji dođu u Seutu. Tokom migrantske navale na enklavu poginule su 72 osobe. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolapsa, oko 10 miliona stanovnika te otočke zemlje je u mraku, saopćila je državna elektroenergetska kompanija. Union Electrica de Cuba nije saopćila više detalja u objavama na društvenim mrežama, prenosi Reuters. Osim nestanka struje, ljudi imaju problema s vodom i komunikacijama i gotovo je nemoguće dobiti odgovor na poruke ili čak samo kontaktirati s nekim telefonom. Vels je prvi nogometni savez koji je zvanično povukao podršku za reizbor Gianije Infantina za predsjednika Međunarodne nogometne federacije FIFA, javlja danas Sky Sport. Ovaj potez uslijedio je nakon gubitka povjerenja u Infantinovo rukovodstvo poslije neuspjelog pokušaja prodaje udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Nogometni savez Velsa je, kako se navodi, pisanim putem obavijestio FIFA o svom stavu u vezi s njenim predsjednikom. Temperature izmjerene u 9 sati, Foča 18 stepeni, Bugojno 20, Sarajevo i Srebrenica.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 od Vrbasa put nastavljamo prema srcu Bosne, gradu koji je vjekovima bio sjedište bosanskih vezira. Travnička tvrđava dominira gradom i već sa njenih zidina pogled otkriva zašto je upravo Travnik imao toliko značajnu ulogu kroz istoriju. To je jedna od najbolje očuvanih srednjovjekovnih tvrđava u Bosni i Hercegovini. Posebno je zanimljivo da tvrđava nikada nije osvojena velikim jurišem. Više puta mijenjala je gospodare političkim odlukama nego ratnim razaranjima. Moja naredna sagovornica je Dita Vrbanjac, licencirani turistički vodič za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koja ipak najviše voli da priča o Travniku.
2: Pa u odnosu na ostale tvrđave, dobro ste rekli, ova očuvanost i sa neke druge strane i sigurnost, jer je zaista očuvana tvrđava, što se i vidi kada se dođe i približava samoj tvrđavi, to je nešto što je izdvaja od ostalih koje možemo vidjeti u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine. Međutim, i to se nije desilo samo od sebe, naravno. To je ljudi koji su ulagali u to, koji su kroz različite projekte, financijska sredstva, u prvom redu naš Zavičajni muzej pod tim patronatom je i ova srednjovjekovna naša tvrđava. To bi rekli, to su posljedice pa 2,5 decenije pažljive brige i ulaganja u ovu tvrđavu, i to se vidi u svim njenim dijelovima, tako da je činjenica da je to jedna od najočuvanijih fortifikacijskih utvrda i kao sjedište bosanskih vezira u nekom periodu, kada smo i bili vezirski grad, nije bio, da kažem, vojni objekat, nego i neki simbol te političke moći ejaleta bosanskog koji smo imali u tom periodu. Tako da je to izdvaja, ima to i drugih nekih historijskih činjenica po kojima se ona malo razlikuje od drugih tvrđava u Bosni i Hercegovini, ali ta očuvanost je nešto što je zaista stavlja na visok nivo na ljestvici očuvanih tvrđava, ne samo u Bosni i Hercegovini, evo u ovim krajevima našim, mogu tako da kažem.
1: I šta nam kažu istorijski podaci? Kada je nastala Travnička tvrđava i šta sa sigurnošću možemo reći o njenoj izgradnji?
2: Ja evo odmah da se ogradim, da kažem, nisam historičar po struci. Međutim, kada biste pitali historičare, niko vam ne bi imao ta informaciju za tačnu godinu gradnje naših tvrđava. S obzirom na to da nemamo nikakve zvanične spise, da možemo naći neku dokumentaciju u kojoj je to jasno navedeno, ali i prema usmenim predanjima i prema istraživanjima koja se kontinuirano provode kako na drugim, tako i na Travničkoj tvrđavi, na ulazu u tvrđavu

0: kraj 14. stoljeća ili početak 15. stoljeća, jer nemamo ovaj tačno naveden datum kada je ona izgrađena, nemamo evo ni godinu, ali kroz ta neka istraživanja ti podaci mogu vezati za te neke periode, moguće i za vrijeme nasljednika Trka drugog Kotromanića Stjepana Dabića, da se možda tad gradila naša tvrđava, ali to niko sa sigurnošću ne zna. Tako da su to neke, možda ako kažem pretpostavke, neće zvučati ozbiljno, ali neka istraživanja su pokazala da bi po našoj gradnji mogao biti taj period.
1: I sad većinom, odnosno obično na Balkanu su se tvrđave gradile na određenim lokacijama koje su u tom datom trenutku iz određenih razloga bile važne pozicije. Slična priča je i za Travničku tvrđavu. Zašto je ona upravo na ovom mjestu?
0: Kada dolazite u Travnik sa te strane istoka, on kaže da je najljepši ulaz. Naime, ona se odmah uočava na jednoj uzvisini, jer taj njen geostrateški položaj je bio jako važan u periodu kada se gradila. Ona je izgrađena ne da u nekoj mjeri sad osigura bezbjednost vlastele, nego da kontroliše jako bitnu komunikaciju dolinom naše rijeke Laša. I pogotovo kada su se tokom Osmanlija pojavile Akindije, to su bili konjički odredi za vrijeme Osmanlija koji su jako bili vješti i brzi u osvajanju, u uništavanju. Tako da se ona gradila na mjestu koje je bilo jako dobro pozicionirano, prvo da kontroliše tu komunikaciju, da se vidi ko prolazi, ono što bi rekli, šta prenose i sve ostalo, i da se može jako brzo i reagovati. Zato što je njena pozicija, kada evo i danas dođete na Travničku tvrđavu, onda vi vidite koji dio Travnika sve može da se vidi sa Travničke tvrđave.
1: I upravo kada vam dođu turisti, veliki broj turista ste proveli kroz Travnik i sigurna sam da su bili upravo na tvrđavi. Koje je to priče koje im pričate, a da su baš onako interesantne, a tiču se kompleksa tvrđave, dakle koliko je ona velika, koje su njegove najvažnije cjeline, dakle šta je to što obavezno turisti treba da vide kada dođu na Travničku tvrđavu?
0: Naša Travnička tvrđava se prostire na 11.000 metara kvadratnih. Od vremena kada je građena, odnosno od tih nekih perioda kada se smatra da je počela njena gradnja, nije se pretjerano mijenjala u smislu površine koju zahvata. Međutim, ono što je izdvaja kao posebno u smislu njene gradnje je da se gradila onim redoslijedom od najviše tačke prema onim najnižim tačkama, jer konfiguracija prostora gdje se ona gradila, pored što je geostrateški jako dobro pozicionirana, je vrlo specifičnog zemljišta, odnosno mjesta same gradnje. Na najvišem dijelu se nalazi taj bastion, odnosno branik kula, koja privlači turiste. I tu su vam najbolje fotografije, najbolji pogled. Ono što kad pogledate sve ovo tradicionalno, saslušate historijski dio i dođete na taj dio najviše tačke, onda se zaista oduševite. Ono, ostavlja vas bez daha, a sama ta gradnja koja je onako dograđivana, ona je dograđena kada su bili različiti periodi historijski, je razlika recimo u zidovima i to se vidi na našoj tvrđavi. Za vrijeme srednjovjekovne Bosne gradili su se visoki zidovi koji nisu bili debeli, s obzirom na to hladno oružje koje se tada koristilo u odbranu. A kada je došla artiljerija, onda su zidovi trebali biti deblji, ali ne visoki. I onda se vidi ta razlika. Tako da obilazak naše tvrđave ne uključuje posjetu nekim, da kažem, stambenim objektima, jer ih nema. Nisu ostali ni iz jednog perioda. Vide se neki tragovi, ali ne možete doći i ući u neki dio da vidite kako se tu živjelo. Međutim, za vrijeme Malnija i Vezira i za vrijeme različitih tih ljudi koji su boravili tu tokom historije, tu je najvećim dijelom živjela vojna posada. To je u stvari bio vojni objekat najviše. To nije bilo mjesto gdje vi očekujete da je se tu onako živjelo i da je to bio grad, nego je to uvijek bila ta neka odbrambena pozicija i vojna posada je najčešće tu imala, ne znam, stražare, pomoćno osoblje, zapovjednike, straže koje se smjenjivale. Te zidove kada vi vidite, vi možete da zamislite kako tu je ta straža. Oni su dovoljno široki da se može prošetati po njima. Samo treba naravno biti oprezan danas, ali u vrijeme recimo Osmanlija ili prije

da su ljudi koji su bili zaduženi za odbranu, odnosno straža, svi to osoblje koje je tu boravilo, koje se smjenjivalo i tokom dana i noći, onda su oni šetali tim zidovima koje i danas možemo vidjeti. Onda tu se u kazamatu držalo i oružje, skladištilo se, ali imamo i taj jedan dio koji nije tako lijep da ispričate, ali evo ja ću podijeliti samo informaciju. To je bilo mjesto koje je bilo i kazamat, koje je bilo i gubilište, koje je bilo i zatvor za političke zatvorenike. Evo koliko sad neko poznaje bosansko-hercegovačku književnost, ali postoji legenda da je Ilhamija, Abdulvehab Ilhamija Žepčak, na poziv vezira Dželaludina Ali Paše, koji je bio zlovlašen, evo i to moram da kažem, došao u Travnik, znao je da će biti pogubljen i navodno, evo prema toj legendi, to pogubljenje se desilo na tvrđavi Starika. Odrubili su mu glavu, mi imamo u Travniku Ilhamijino turbe, gdje on i sahranjen, ali evo to je legenda koja se veže za tvrđavu, gdje i danas kada dođete možete vidjeti top koji se za vrijeme Dželaludina Ali Paše oglašavao svaki put kada bi se nekome odrubila glava. I to je jedna interesantna priča koja se vidi. Možete vidjeti sunčani sat, Travnik sad ima i dva sunčana sata, isto se nalazi na tvrđavi. Nešto što je jako atraktivno i privlači mnoštvo turista. Tako da na tom velikom području, tih 11.000 metara kvadratnih, ima dijelova koji zaista svjedoci različitim periodima. Recimo ono što je vrlo specifično za tvrđavu Stari grad je kada vi sad njoj prilazite sa zapadne strane, to je jedini put kojim se i može doći. Ispred tvrđave kada se nađete, da pređete preko tog mosta, vi vidite munar i naravno vi, ako niste istraživali unaprijed, vi odmah pomislite da je ta tvrđava iz perioda Osmanlija, jer gradnja džamija, munare i to se veže za taj period, ono što nije bilo prije nego što su oni došli i donijeli sa sobom u Bosnu. I taj je dio nešto što ne znam da se takav prizor može vidjeti na nekoj drugoj tvrđavi kod nas. Nešto što ih zaista fascinira. Jer očekuju sada kada uđu u tvrđavu, unutar zidina, da vide i džamiju, da je posjete. Međutim, tu nema ništa. U stvari je samo munara ostala od te džamije koju je već uzeo neki zub vremena tokom 50. godina poslije Drugog svjetskog rata i nije bilo neke posebne potrebe da se ona ponovo gradi, da se radi rekonstrukcija. Travnik ima dovoljno bogomolja gdje ljudi mogu da izučavaju te svoje vjerske obrede, molitve i sve ostalo za što su i građene, a da bi bila kao spomenik nekom vremenu, naš zavičajni muzej također nije našao za shodno da bi trebalo graditi ponovo tu neku džamiju ili njenu repliku. Tako da ta munara jer je sama od sebe bila očuvana, a već kroz ove restauracijske radove tokom godina je pomalo se i u nju ulagalo i zaista je jedan od ne mogu reći najočuvanijih, ali kako sama sebe čuva na tom jednom vedemo, odnosno na dijelu, na zidinama tvrđave, nešto je zaista fascinantno. Evo, to je nešto što se što oni očekuju, zato što ne znam šta se nalazi iza zidina kada uđu. Evo i tu budu neka pitanja interesantne na priče. To je prva džamija koja je građena na području Travnika, pogotovo što je bila unutar zidina grada, a onda već kako se razvijao grad i kako se naselja razvijala, tako se javljala i potreba da se grade i druge džamije, pa nekad poslije evo i crkve, imamo i pravoslavne katoličke crkve u Travniku, tako da imali smo i tempol, odnosno sinagogu, evo, od nje danas nemamo, nažalost, ništa što je ostalo, ali se gradnja samog Travnika vezala za izgradnju bogomolja, za potrebe ljudi, stanovništva koje je tu bilo. Tako da za Stari grad ima tu interesantni zaista priča. Danas kada dođete na Stari grad imamo i predstavljene tradicionalne zanate koji su stare skoro 2000 godina i vežu upravo tu našu tradiciju koja se ne može naučiti u školama. Vi ne možete nju naučiti, bilo koju školu da upišete, vi tkanje ne možete tamo naučiti. A mi imamo na tvrđavi Stari grad dvije tkalje koje kaju jedna na horizontalnom, jedna na vertikalnom stanu. I to je nešto što zaista svakoga oduševlja. Strance pogotovo, ali kada vi možete da dođete da naše te dvije dame, gospođe, evo da tako kažem, koje gore predstavljaju taj naš zanat stari, vam daju da vi probate to rad. Tek onda doživite taj neki duh, da kažem evo bosanski, ne mora biti travnički, iskustvo.

0: Neviđave nekako ljeti kao da ponovo žive. To je danas pored turističkog obilaska i nezaobilazno mjesto za brojne i kulturne i muzičke i sportske događaje. Pretpostavljam da je tako i u Travni.
1: Tako je. Naprimjer, ljeto na Starom gradu je jedna poznata tradicionalna manifestacija koja je u organizaciji našeg zavičajnog muzeja, godinama već traje. No, međutim, nema jasno navedene da vi znate, na primjer, šta će biti tu ljeto na Starom gradu, tu, da li će biti koncert, da li će biti izložba. Nego ono što se nađe atraktivno te godine, onda se u organizaciji muzeja napravi raspored i tokom ljetnog perioda bude tu i projekcija filmova na večer na otvorenom, budu koncerti, bude različite izložbe, izložbe fotografija, umjetnina. Znači, postoji tu niz nekih aktivnosti koje spadaju pod tu manifestaciju ljeta na Starom gradu. Pored toga, ono što je jako, jako nešto specifično za Travnik je naša travnička kajganijada. Ta kajganijada, pored toga što je postavljena i na ovu sensitivnu listu za kulturnu baštinu nematerijalnu, ona se održava svakog 21. marta. 21. mart u Travniku je i datum kada se obilježava dan opštine Travnik. Međutim, ova kajganijada je nešto što se dugi niz godina, već od 2004. godine održava, da bi bila kao pozdrav proljeća. I ako se nađete u Travniku ili evo neko od vaših slušalaca, slobodno neka dođe, kajgane se jede u izobilju, a besplatno. Tako da je to nešto što je baš onako specifično. Ono što moram još da naglasim, jer je jako lijepa priča, je da tokom dana opštine opština ponudi mladencima koji žele da se vjenčaju 21. sredstva ili eventualno dan kasnije, da se organizira vjenčanje na Starom gradu, ali kolektivno. I onda to bude zaista jedan dan ispunjen onim divnim emocijama, ljubav, radost, sreća, jako puno mladih ljudi, možda i ne mladih, ali nije ni važno, ljubav ne pita za godine, ali jako lijep jedan prizor sa jako puno vjenčanica, odjela, radosti, tako da imamo i taj dio. Mislim da to nisam naišla na podatak da se to negdje na nekoj drugoj kuđavi dešava kod nas, tako da nam je to zaista onako spektakularan jedan moment. A što se tiče stalnih postavki, imamo i stalne postavke kad god vi dođete na Stari grad koje možete vidjeti. Evo, pored ove dvije gospođe koje predstavljaju tkanje, to je najstariji zanat, a unutar naše kule imate stalnu postavku koja predstavlja život i običaj ljudi iz okoline Travnika, pa su tu predstavljene i tradicionalne nošnje i predmeti koji se koriste, evo i danas u selima okolini Travnika, predmeti za proizvodnju mliječnih proizvoda, naravno travnički sir u prvom redu, fotografije koje predstavljaju život tih ljudi u ruralnim područjima na općini Travnik. Imamo u kazamatu, odnosno barutani koja se nalazi preko puta kule, stalnu postavku rekonstrukcije koja je počela 2000. da bi bila ovako očuvana tvrđava. I imamo vrlo često, kažem, te izložbe koje se dešavaju ili u kazamatu ili na otvorenom sve zavisi vremenskih uslova. Tako da i Stari grad, odnosno naša tvrđava, živi kao i Travnik, ono baš punim putima.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Nakon muzičke pauze od grada Vezira stižemo do posljednje prijestolnice bosanskih kraljeva Jajca. Malo je gradova u Evropi koji mogu spojiti kraljevsku istoriju, srednjovjekovnu tvrđavu i veličanstveni vodopad kao što to čini Jajce. Upravo ovdje pisane su posljednje stranice srednjovjekovne bosanske države. Legenda kaže da je tvrđava bila gotovo neosvojiva i da nije pala vojnom silom, nego lukavstvom. Sa tvrđave se pruža pogled na jedinstveni vodopad, gdje se pliva uliva u Vrbas. Danas je Jajce pod zaštitom kao nacionalni spomenik i jedno od najposjećenijih turističkih mjesta u Bosni i Hercegovini, a sve interesantne činjenice o tvrđavi u Jajcu ima Dragan Glavaš, šef sektora za razvoj turizma u javnoj ustanovi Agencija za kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.
2: Između svih bosansko-hercegovačkih tvrđava, kojih ima i na nekoliko stotina, imamo priliku predstaviti ovu koja se nalazi u samom kraljevskom gradu Jajcu. I samim tim ona se izdvaja kao jedna izuzetno vrijedna i posebna tvrđava. Ona je iz nekoliko razloga posebna, prije svega po svojoj površini, po svojoj poziciji, spada među najveće po površini tvrđave u Bosni i Hercegovini, točnije rečeno druga najveća po površini, uključujući podgrad, a Tešanj je na prvom mjestu. Ona zauzima površinu od 112.000 metara kvadratnih sa dužinom zidova od 130 metara. Spada među vrlo zahtjevne komplekse za ospajanje, s obzirom da se proteže od rijeke Plive prema citadeli i sa citadele se drugi zid sjeverozapadno, odnosno prosto sjeveroistočno, poteže na rijeku Vrbas, tako da je cijeli srednjovjekovni grad Jajce sa citadelom okružen sa dvije rijeke i sa dva velika zida, što je činilo ovu tvrđavu zapravo neosvojivom. S druge strane, zanimljivost ove tvrđave jeste da je ovo jedina tvrđava u Bosni i Hercegovini srednjovjekovna u kojoj se još uvijek odvija moderni život. To znači da je dan danas za Jajčane grad, za Jajčane ovdje tvrđava sa srednjovjekovnim podgradom, centar grada, jel da tako kažem, sa svim onim specifičnostima koje jedan centar grada ima, bilo da su to neke funkcije grada ili su to neki izazovi ili su neka događanja, sve to se odvija zapravo još uvijek u srednjovjekovnom gradu Jajcu, nešto slično na Split ili Dubrovnik možemo povezati.
1: Koji su prvi pisani tragovi o nastanku tvrđave? Ko su bili njeni graditelji?
2: Najlakše je to zapravo zamisliti ili je povezati sa fazama njenog razvoja, njene dogradnje, pregradnje i obnove. Mi danas pretpostavljamo, iako zato nemamo materijalne dokaze, da je ona zapravo nekad ranije bila na tom mjestu i rimska utvrda, s obzirom da se u neposrednoj blizini nalazi jedan od najznačajnijih antičkih spomenika u našoj zemlji, to je hram Boga Mitrasa. Međutim, kao što sam rekao, u današnjem obliku ne možemo to povezati sa nekim materijalnim dijelom same citadele ili tvrđave. Prvi značajni dio srednjovjekovnog grada Jajca sa citadelom zapravo daje graditi veliki vojvoda Hrvoje Vučić Hrvatinić, koji gradi dobar dio citadele sa svojom kulom

0: koja je bila na sjevernoj strani, sa dobrim dijelom zidina koje se potežu pored katakombi i pored nekih drugih objekata na drugoj strani grada. Narednu fazu koja vrlo značajno mijenja izgled srednjovjekovnog grada Jajca napravio ili dao je graditi posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, koji zapravo od Jajca pravi kraljevski grad. Svojom krunidbom Jajce postaje kraljevski grad, a onda na staroj citadeli ili daje graditi novu kulu koja je smještena na suprotnoj strani stare, to je jugozapadni dio, da bi bio bolje zaštićen s jedne strane i s druge strane da bolje iskoristi sam prostor utvrde. Pored toga, poslije se u narednim fazama mijenja prvobitni ulaz u tvrđavu. Naredna faza koja je vrlo značajna za gradnju tvrđave, odnosno izgled tvrđave, jeste osmanski period, a u tom periodu, odnosno ranije za vrijeme prelaska iz bosansko-srednjovjekovlja u bosansko-osmansko doba, tvrđava je bila dobrim dijelom uništena i danas zapravo gubi tu karakteristiku europske prijestolnice kraljeva. Ona danas više izgleda kao vojna utvrda, s obzirom da Osmanlije nisu imale posebnih potreba da tu tvrđavu obnavljaju u svom prvobitnom obliku. Oni daju graditi unutra u samoj citadeli barutanu u kojoj se čuvao ili barut i oružje, te su se održavali divanski sastanci i neki drugi sadržaji, dok okolni dio bedema citadele zapravo daju graditi, odnosno preurediti u obliku prstobrana, tako da bi to sad tvrđava izgledala kao jedna tipična vojna utvrda. Naredna faza koja je vrlo značajna jeste faza austrougarskog doba. U to vrijeme na samoj tvrđavi, odnosno unutar same citadele, daje se graditi rezervoar za vodu, kao i vodosnabdijevanje za stari podgrad, i do dan danas oni i služi toj svrsi nakon više od stotinu godina. Posljednja faza je faza zapravo perioda Jugoslavije. U to vrijeme tvrđava nije bila posebno uređivana i niti restaurirana. Bilo je tek nekoliko zahvata koji su imali za cilj istražiti unutrašnje same tvrđave, kao i obnovu, možemo reći, tekuće održavanje ili obnovu urušenih dijelova, kao što to radimo i dan danas, gdje zapravo još uvijek otkrivamo dijelove koji se nalaze unutar tvrđave, koji su pokriveni zemljom, pokušavamo saznati način života i neke objekte koji se nalaze unutra, ali isto tako, shodno svojim mogućnostima, ulažemo. Tvrđava u Jajcu je krunidbena kraljevska tvrđava. Ona je to postala zapravo činom krunidbe posljednjeg bosanskog kralja, koje se održalo baš u Jajcu 1461. godine. I možemo reći da je cijeli taj dinamični period bosanskog srednjovjekovlja i uopće naše bosanske povijesti povezan upravo ili dobrim dijelom za Jajce, s obzirom da se ovdje kralj kruni, ali isto tako kralj nakon dvije godine biva u Jajcu i smaknut, tako da njegovim smaknućem nestaje Bosansko kraljevstvo i nastaje jedna vrlo naša interesantna legenda koja se zove Bosna Šaptan Pati.
1: E sad, ulaz u tvrđavu krasi jedan lijepi, raskošni gotički portal sa porodičnim grbom Kotromanića. Možete li malo slušalcima slikovitije opisati kako on izgleda i koja se priča krije iza njega?
0: Svakako. Jedan od najzanimljivijih elemenata same srednjovjekovne citadele u Jajcu predstavlja upravo grb obitelji Kotromanića. To je zapravo danas, evo kad često čitamo, gledamo ili slušamo nešto o bosanskom srednjovjekovlju, najčešće ćemo vidjeti zapravo vizual upravo tog grba koji je jedini sačuvani u potpunosti, nalazi se na svom prvobitnom mjestu i u potpunosti je sačuvan, odnosno 2008. godine je restauriran i danas zaista predstavlja u vizualnom smislu jedan poseban element što se tiče bosanskog srednjovjekovlja uopće. On se nalazi na prvobitnom ulazu u samu srednjovjekovnu citadelu sa lijevu stranu, koja je danas zatvorena. Iznad samog ulaza na portalu nalazi se grb. Kada pogledamo prema grbu, možemo vidjeti zapravo nekoliko vrlo interesantnih elemenata uklesanih u reljefu, u kamenu. Interesantno da su okrenuti u suprotnom smjeru, odnosno naopako, što se moglo reći, evo prosto, što nije bilo tipično u to doba. Međutim, možemo vidjeti interesantne reljefe kao što je kaciga iznad ili šljem, iza kojeg se proteže zapravo šplašt. Ispod njih nalazi se štit na kojem je zapravo urađena bosanska kruna ukrašena ljiljanima, dok je iznad njih postavljena, odnosno na samom šljemu ili kacige, postavljena je bosanska kruna, također ukrašena ljiljanima, a u središtu nje se nalazi snop klasja. Tako da svi ti elementi su vrlo jasno povezani sa bosanskim srednjovjekovljem, a također i sa samom kraljevskom porodicom Kotromanića.

0: Brojni gradovi u Bosni i Hercegovini koji imaju tvrđave, oko njih kruže i razne priče, legende i narodna predanja i vjerovanja koja se nekako, da kažemo, prenose s koljena na koljeno. Šta nam možete reći o legendama, zanimljivostima koje kruže oko tvrđave u Jajcu?
1: Pa, zaista ih ima jako puno i ovakvi gradovi kao što Jajce u Krasi. Krat je također velike, vrlo zanimljive velike priče koji dan danas ljudi poštuju, pa čak ih smatraju dobrim dijelom istina, tako da tu moramo biti vrlo oprezni u interpretaciji bilo kakvih legendi, vrlo jasno naznačiti da za njih nema znanstvenih podataka, odnosno nisu potvrđene kao činjenice, nego se ipak u narodnoj predaji prenose s koljena na koljeno. Za samu tvrđavu ima ih nekoliko, možemo spomenuti dvije, tri koje su možda onako turistima najzanimljivije ili lokalcima koji ovdje vole to da prepričavaju i prenose dalje. Jedna od njih da zapravo sa same tvrđave, pa čak i pod grada postoje tajni tuneli koji su napravljeni u kamenu, odnosno u krečnjaku i u sedri, koji vode prema vodopadu i tim tunelima se moglo vrlo brzo pobjeći iz grada ukoliko bi grad bio okupiran, napadnut ili pri samom činom osvajanja. Tako da na taj način Vlastela bi mogla vrlo lako da pobjegne i mi za te tunele imamo nekoliko izlaza od grada koji se vjeruje da su povezani svi u jedan sistem, iako nije još uvijek niko istražio taj dio da to može vrlo jasno potvrditi kao povijesnu činjenicu. Druga legenda bi mogla biti vezana za, odnosno evo spomenut ću odmah našu najznačajniju srednjovjekovnu legendu, a to je legenda kako je to Bosna pala, da li je šaptom pala, na prevaru ili tiho, a vrlo je interesantno vezano za sam grad Jajce. Naime, činom krunidbe Stjepana Tomaševića za kralja, on je odlučio da Bosansko kraljevstvo treba biti ponovno samostalno, da treba biti odvojeno od utjecaja Osmanlija i da posljedice toga imao zapravo pohod na Bosnu sultana Mehmeda Fatiha, koji je dvije godine nakon krunidbe pošao na Bosnu. Došao je do Bosne, Stjepan Tomašević je tražio pomoć i od pape tadašnjeg kao i od Mađara da se on sačuva i Bosansko kraljevstvo da se sačuva. Međutim, nije dobio onako kako je on to zamišljao u smislu vojne podrške, nego je ostao više manje usamljen kao bosanski vladar i povlači se iz Bobovca prvo za Jajce, zatim se povlači u Ključ gdje ga susreće osmanska konjica i vojskovođa te konjice mu zapravo u ime sultana obećava čuvati život, obećava mu čak dati novu zemlju kojom će on vladati, samo da preda Bosnu. Evo, mladi kralj je uvidio da nema nikakve šanse pred tako velikom tadašnjom silom kao što su bile Osmanlije. On je se na tom mjestu predao i vratio se za Jajce na mjesto koje se zove Carevo polje. I na tom mjestu se susreo sa sultanom Mehmedom Fatihom, koji je tada u to vrijeme rekao da ne želi poštovati jedno obećanje koje je dao jedan podanik, pogotovo ne jednom nevjerniku, i na tom mjestu zapravo daje smaknuti posljednjeg bosanskog kralja. Prije nego što je to dao učiniti, rekao mi je da će biti zauvijek blizu svoga grada, ali ga voljeni Jajčani ili građani Jajca nikad neće moći više vidjeti. Vođen tom legendom, Ćiro Truhelka, naš poznati arheolog, pronalazi stečak u obliku križa na drugoj strani grada, na brdu koji se zove Zahum. Na tom mjestu, na mjestu tog stečka koji je istražen, pronađen je skelet koji je položen tako da predstavlja da je umrla osoba, umrla nasilnom smrću i da je svečano ukopana, i za to mjesto i za taj skelet se vjeruje da pripadaju bosanskom kralju Stjepanu Tomaševiću. I zaista sa tog mjesta se ni jedan dio grada ne vidi, a jako je blizu samoj citadeli, odnosno kraljevskom gradu Jajcu. Danas se taj skelet, odnosno u to vrijeme nakon iskopanja, premjestio u Beč na restauraciju, urađen je prekrasan željezni stakleni sarkofag i vraćen je ovdje u Jajce, gdje se i dan danas nalazi kod Franjevaca u Franjevačkom muzeju, čuvara Bosne, jer što se često kaže, i dan danas možemo vidjeti zapravo zemlje ostatke osobe za koju smatramo da je sam kralj Stjepan Tomašević. A zašto se legenda kaže da je Bosna šaptom pala? Jer jednostavno nije bilo očekivanog otpora koji je možda bosansko kraljstvo moglo pružiti, s jedne strane i s druge strane da je kralj ostao usamljen pred jednom takvom silom da se nije mogao braniti i jedno europsko kraljevstvo, moćno kraljevstvo, jel, nestaje bez velikog otpora, bez velike, velikog rata i sukoba, jednostavno je šaptom palo ili na prevaru ili na obećanje da će se kralj sačuvati, a na kraju ipak bio smrtan. Ovdje moram naglasiti da za ovu priču postoji nekoliko varijanti, nekoliko interpretacija, tako da se ipak radi o jednoj legendi koja još uvijek, evo, traži svoje potpuno znanstveno potvrđenje.
0: Nekoliko je različitih priča i o tome kako je uopšte Jajce i dobilo ime.
1: Da, da, svakako. Jajce kao interesantan grad, kruže u njemu, kao što smo već rekli, za svaki period nekoliko interesantnih legendi. A što se tiče osnivača grada Jajca, Hrvoja Vukića Hrvatinića i naziva, jeli, Conte di Jajce, koji se spominje, evo, u 13. stoljeću i 14. Veže se nekoliko legendi. Jedna govori o tome da je cijeli grad napravljen na brdu u obliku jajeta, na jajelikom brdu, pa je zbog toga Jajce tako i nazvan. Druga legenda govori pak o tome da graditelji grada Jajca, većinom vješti majstori obrati kamena, bi koristili također i jaja kao vezivno sredstvo, kao neku vrstu maltera za povezivanje kamenih zidina i zbog silne količine jaja koju bi iskoristili da bi se grad nazvao po tome kao Jajce grad ili Jaje grad. Međutim, ona najvjerovatnija za koju možemo smatrati da je najbliža stvarnom imenu Jajca jeste činjenica da je Hrvoje Vukić Hrvatinić bio dobar prijatelj sa kraljem Vladislavom, kraljem Napuljskim u to vrijeme i prilikom jedne od posjeta tome Napuljskom kralju, kralj Vladislav bi ga odveo neposredno malu utvrdu koja se zove Castel de Luovo u razgled, jeli. Hrvoje je pak bio toliko impresioniran i zadivljen tom malom tvrđom, odnosno ipak većom tvrđom nego Jajce, ali uglavnom manjom tvrđom od Napuljske, bio je zadivljen načinom gradnje i elementima koje se tamo nalaze, da je se vratio u Bosnu i dao zapravo zapovijed da se gradi jedna slična toj koja bi bila nešto manja. Tako da bi se Castel de Luovo, što u prijevodu znači tvrđova jaje, također gradila i u Jajcu manja, pa je onda ovo malo jaje ili mala tvrđova jaje.
0: Kada danas turisti dođu u Jajce i žele da obiđu i upoznaju se sa tvrđavom, kako i u praksi izgleda obilazak ovog kompleksa? Šta sve obuhvata i koliko vremenski traje, da kažemo, standardna tura?
1: Što se tiče tvrđave u Jajcu, ona je zapravo sama citadela je neodvojiva od cijelog podgrada, tako da razgled grada Jajca, kao što i razgled evo Dubrovnika, je zapravo razgled gotovo pa cijelog grada, a cijeli grad, evo kao što znamo, je nominiran kao dio svjetske kulturne baštine, odnosno UNESCO baštine, jer je i prepoznat kao jedinstven u smislu njegove povijesne i arhitektonske slojevitosti. Tako da Jajce razgledati pa samo i tvrđavu nije moguće u smislu isključivo srednjovjekovnog ili osmanskog ili nekog drugog perioda. On je najpoželjniji da se razgleda zapravo kao jedan kompleks povijesnih slojeva koji svjedoče zapravo našoj zaista bogatoj i vrlo važnoj povijesti, prošlosti i Jajce spada među najljepše primjere upravo takvog jednog doživljaja. Pa svi posjetitelji koji posjete Jajce, nadamo se uz vodiče jer je to tako najljepše, imaju priliku zapravo povezati sve naše periode prošlosti u jednu zaista impresivnu priču. Što se tiče razgleda, on može se napraviti na način da se razgledaju zidine grada, tabije grada, Plivska i Vrbatska kapija, odnosno Travnička i Banjalučka kapija, koje su svoje vrsni ulaz i izlaz iz grada i u gornjem dijelu podgrada nalazi se zapravo nekoliko vrlo važnih između ostalog i srednjovjekovnih spomenika, kao što je jedina sačuvana krunidbena crkva bosanskih kraljeva, to je crkva Svete Marije, koja je poslije pretvorena u Fethija džamiju, zatim je to Sahat Kula, nekoliko bosanskih kuća i sama citadela. Što se tiče razgleda citadele, on je zapravo panoramski najviše u smislu da se razgleda cijela zapravo dolina Slive i Vrbasa koja je naseljena, danas je to grad Jajce, u smislu da se razumije da je ovo položaj vanjskih Dinarida, odnosno mi ga često nazivamo i vrata Bosne prema sjeveru, jel izlazi Vrbas na Banja Luku i Zagreb, na jugu vodi putevima do Sarajeva i Mostara i na sjeverozapadu do Bihaća, tako da su to vrlo važne prometnice i dan danas. Tako da je to jedan od odgovora zašto Jajce predstavlja tako veliku važnost i zašto ima toliko spomenika koji svjedoče njegovoj ulozi kroz našu povijest. Posjetitelji također mogu vidjeti veliki broj drugih zanimljivosti što se tiče samog srednjevjekovlja pa i citadele, jer je dosta tih elemenata zapravo raspršeno po cijelom gradu. Portali, na primjer, sa same tvrđave i citadele nakon pada Bosne bili su korišteni od strane lokalaca koji su gradili svoje kuće, tako da kad pogledate nekoliko kuća vidite jako lijepe srednjevjekovne portale koji su zapravo ulazi u njihove osobne kuće, privatne. Zatim portal je također ugrađen u katoličku crkvu u Podmilaću. Nekoliko vrlo važnih elemenata se nalazi u Franjevačkom muzeju sa staroga grada iz srednjevjekovna i srednjevjekovna jajca, kao i sam je li kralj, kao što sam rekao, u kraljevoj sobi, i elementi barutane, elementi austrougarskog doba, svi su oni zapravo tu prisutni i, kažem, za razliku od mnogih drugih gradova u Bosni i Hercegovini, ovdje posjetitelji imaju vizuelno priliku da zaista na jedan vrlo zanimljiv i lijep način dožive, između ostalog, i bosansko srednjovjekovlje.
0: Poštovani slušaoci, danas smo obišli tri grada i tri tvrđave, ali i tri različita poglavlja naše istorije. Od kastela na obalama Vrbasa, preko Vezirskog travnika.
2: Sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Na području općine Stari grad Sarajevo sinoć je ubijen 28-godišnjak. Osumnjičeni je ubrzo uhapšen, saopćila je danas uprava policije MUP-a kantona Sarajevo. U saopćenju se navodi da je uhapšen MK 79-godište iz Sarajeva zbog sumnje da je usmrtio KB rođenog 1998. Policiji je prijavljeno da je u ulici Ablagin Sokak na području mjesne zajednice Mošćanica jedna osoba povrijeđena nožem. Policija je na terenu potvrdila navode iz prijave, a smrt povrijeđenog muškarca konstatirao je ljekar hitne pomoći. Građanske inicijative i udruženja s područja Livna, Tomislav Grada i Kupresa pokreću peticiju kojom traže petogodišnji moratorij na dodjelu koncesije i pripremne aktivnosti za izgradnju novih energetskih postrojenja. Potpisivanje peticije počinje sutra na glavnim trgovima u Livnu i Tomislav Gradu, a trajaće do 14. augusta. Nakon toga peticija će se do 31. augusta potpisivati po selima i mjesnim zajednicama. Stanovnici Kupresa peticiju će moći potpisati u Tomislavgradu. Organizatori navode kako su brojne koncesije dodijeljene bez jasne strategije, kvalitetnog prostornog planiranja i odgovarajućih ekonomskih kriterija. Pokretanjem najvećeg konkursa zapošljavanja Lidl Bosna i Hercegovina ubrzano gradi svoj tim uoči dugo očekivanog otvaranja prodavnica, saopćeno je iz ove kompanije. Do 6. septembra otvorene su prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici. U drugom konkursnom valu sredinom augusta bit će otvorene pozicije za više od 1000 prodavača u preko 20 gradova i općina. Za sve novozaposlene radnike Lidla bit će osigurana obuka, a početak operativnog rada bit će usklađen s dinamikom otvaranja prodavnica. U znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru američkom glumcu Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno Srce Sarajeva. Na Sarajevo Film Festivalu u okviru programa Open Air bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo Michaela Winterbottoma iz 1997. godine, koji je prikazan na trećem Sarajevo Film Festivalu, a u kojem Harrelson igra jednu od glavnih uloga. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Temperature izmjerene u 10 sati, Rudo 21 stepen, Foča 22, Bugojno 23, Sarajevo i Srebrenica 24, Kan Pjesak 25, Bihać, Sanski most i Zenica 26, Prijedor 27, Banja Luka, Livno i Tuzla 28, Trebinje.

0: 29, Bijeljina 31 i Mostar 32 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radio 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje nestare,

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas ćete imati priliku da bolje upoznate umjetnika čiji je glas postao zaštitni znak britanske soul i pop muzike. Poštovani slušaoci, ovo je priča o legendarnom Tomu Jonesu.

1966. Tom je dobio Grammy nagradu za najboljeg novog izvođača. Kao odgovor na loše natpise u novinama o njegovoj pomalo razuzdanoj scenskoj ličnosti, krajem 60-ih pokušao je poprimiti sofisticiraniji ton i postigao je znatan uspjeh sa pjesmama Green Green Grass of Home i Delilah.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Iako je Tom Jones bio izuzetno popularan, 80. su donijele manju promjenu u njegovoj karijeri, ali 1988. dolazi veliki povratak zahvaljujući saradnji sa grupom Art of Noise i pjesmi Kiss obrade hita Princa. U kasnim 90. ponovo postiže svjetsku slavu albumom Reload, koji uključuje duete sa Robbiem Williamsom, Simply Redom i mnogim drugima, a globalni hit postaje pjesma Sex Bomb. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Lični život Toma Jonesa uvijek je privlačio pažnju. Oženio se sa samo 16 godina Melindom Trenchard, svojom ljubavi iz djetinjstva. Često se hvalio brojnim ženama koje su ga opsjedale, a za život koji je vodio krivio je svjetsku slavu koja je došla prerano i prebrzo. I pored toga, Melinda je ostala uz Toma 59 godina, a preminula je 2016. Uprkos godinama, Tom Jones i dalje aktivno nastupa, a 2006. godine kraljica Elizabeta II. Proglasila ga je vitezom. Od radničkih ulica Velsa do svjetskih pozornica izgradio je karijeru koja traje više od 60 godina.

rijetko postane dragocjeni. Retro i rijetko na BH Radio 1.

0: rijetko postane dragocjeno. Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ono što je uvijek izdvajalo Safri Duo jeste njihov nastup uživo. Dok mnogi elektronski izvođači stoje iza DJ pulta, momci Safri Duo plešu oko ogromnog seta bubnjeva, marimba, bongosa, timpana i drugih udaraljki. Njihove svirke izgledaju kao eksplozija energije i uvijek dovedu publiku do vrhunca.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
2: Dobar dan. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije BiH. Nekoliko požara aktivno je u Hercegovini, ali su pod kontrolom. Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano, temperature do 40 stepeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Bosni i Hercegovini i srpskim povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas bi prema najavi trebalo da posjeti Kuprešku, Visoravan, Janju i Bugojno. U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama poručio je da su očuvanje regionalne stabilnosti i mir prioriteti Srbije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara na otvorenom. Gorjeli su trava, nisko rastinje, šuma, otpadi i smeće, a najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve. Požari su i dalje aktivni u selima Kotezi i Biograd te na Trebinskim brdima, ali su pod nadzorom vatrogasaca. Građanima kantona Sarajevo danas je dostupno 17.500 dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom zdravstvenom sistemu čeka duže od 90 dana. Pravo mogu ostvariti osiguranici uz preporuku specijaliste, uputnicu porodičnog ljekara i potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku od 90 dana.
2: Dijelove Europe pogodile su dugotrajne vrućine i suše, što je smanjilo vodostaj rijeka. Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje je nizak vodostaj Dunava prisiljava vlasti da zatvore jedinu nuklearnu elektranu u zemlji, prvi put u više od 40 godina. Premijer Mađarske, Peter Mađar, izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na drastično smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Jedina mađarska nuklearna elektrana Paks je pred privremenim zatvaranjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, dok je, kako navode vlasti, elektroenergetski sistem zemlje izložen ogromnom opterećenju. Mađarski premijer Peter Mađar u videoporuci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom 5 najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od 4 turbine nuklearne elektrane još uvijek radi. Poručio je da će biti potrebna puna nacionalna solidarnost i međusobna podrška.
4: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a Paks bi mogao mirovati sedmicama.
3: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 MW na samo 240 zbog niskog vodostaja Dunava koji elektrana koristi za hlađenje. Nuklearka je izgrađena u sovjetsko doba i dalje je okosnica energetskog sistema Mađarske i proizvodi gotovo polovinu električne energije,

0: Smanjenje i gubitak proizvodnje podstakli su uvođenje mjera za uštedu energije na nacionalnom nivou u trenutku kada se prognoziraju visoke temperature. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas poslije podne počinju novi pregovori s Iranom. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Teheran navodi da nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Dragana Radovanović Čalija.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je odlučio na nagovor saveznika u zalivu da odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
3: Zamolili su me Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraže da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju ili bi se to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
2: Mornarica Iranske revolucionarne garde objavila je da podiže svoju borbenu gotovost, navodeći da je stekla punu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Portparol Iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji rekao je da se Ormuzski moreuz ni na koji način neće vratiti u stanje kakvo je bilo prije početka rata između Irana i SAD-a i naveo da o tome razgovara sa Omanom, ali da trenutno nema razgovora o njegovom ponovnom otvaranju.
3: Moramo osigurati da Hormuški tjesnac ne postane područje eksploatacije od strane strana koje nas napadaju. Ono što je neophodno jeste da usvojimo mehanizam kako bi se u potpunosti poštivala prava Irana na suverenitet. Naši razgovori s Omanom bilateralni su razgovori. Oni se ne tiču nikoga drugoga.
2: Centralna komanda SAD-a objavila je da američke snage aktivno nastavljaju pomorsku blokadu Irana, navodeći da su do 2. avgusta preusmjerile 35 komercijalnih brodova, one sposobile 2 broda i ukrcale se na još 2 tokom operacija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Ukrajinski noćni napad dronovima pogodio je skladište ruske kompanije Wildberries u Vladimirskoj oblasti, oko 180 km istočno od Moskve. Iz kompanije je saopćeno da je izbio požar i da je osoblje evakuirano. Regionalni guverner Aleksandar Dvejev potvrdio je da je jedna osoba povrijeđena. Od sredine jula Ukrajina je prema navodima napala oko 20 lokacija u vlasništvu Wildberriesa u Rusiji i na anektiranom Krimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predložila je osnivanje centara za povratak migranata u zemlje izvan Europske unije, a prijedlog će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Unije. Rim se nada da će do kraja godine postići sporazume s trećim zemljama po uzoru na model s Albanijom. Inicijativu podržava i Danska. Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i za glumačku karijeru. Na Sarajevo Film Festivalu u programu Open Era bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. godine, u kojem Harrelson tumači jednu od glavnih uloga. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
1: Temperature: Bugojno 24 stepena, Sarajevo i Srebrenica 26, Ham Pjesak 25, Bihać i Zenica 27, Banja Luka, Livno i Tuzla 29, Trebinje 30, Bijeljine i Mostar 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 42 stepena.
4: Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjić. Trenutno su na graničnim prelazima Izočić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se na graničnim prelazima Kamensko-Doljani, Bija

0: Rača, Gradina i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Još jedan fudbalski transfer realizovan je ovog vikenda. Nakon prelaska Tariha Muharemovića u Leeds iz Sassuola, kako je najavljeno, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prešao u redove Juventusa. Jedan od najtalentovanijih evropskih igrača potpisao je petogodišnji ugovor sa torijskim velikanom, koji će ga za klub vezati do ljeta 2031. godine. Juventus je na svom zvaničnom kanalu objavio prvi dan Kerima Alajbegovića u prostorijama kluba i kako je protekla finalizacija transfera iz Bayer Leverkusena. Stara dama će farmaceutima isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Posrednik u transferu je bio proslavljeni reprezentativac naše zemlje Miralem Pjanić, koji je sam ostavio najbolje dane karijere, između ostalog u dresu Juventusa. Kerim Alajbegović već se priključio Juventusovoj ekspediciji, koja je otputovala na pripreme u Aziju i Okeaniju. Jedan od pripremnih duela biće upravo protiv Chelsea-a, premijer ligaša koji je također izražavao ambicije za dovođenje ovog 18-godišnjeg napadača bosansko-hercegovačke reprezentacije. Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima ostao je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog dvomeča, doći će na korak do ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Prvak Bosne i Hercegovine će dobiti rivala u eventualnom play-offu nakon današnjeg žrijeba koji je zakazan u Nijonu. Banja Lučani će biti nosioci i pred ovaj žrijeb i potencijalni rivali su im Tun ili Vikingur te Šamrok ili Egnatija. Prije eventualnog play-offa crveno-plavi će dakle morati eliminisati Vitebsk, a prvi meč se igra 6. augusta u Banja Luci. Meč koji se igra na gradskom stadionu pratit ćemo i u programu BH Radija 1. Revanš je 7 dana kasnije u Mađarskoj. Za kraj, recimo i da je muška u 18. košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela 12. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji. Izabranici selektora Irhada Tinjaka u susretu za 11. mjesto poraženi su od Finske 66-82. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski izjavio je da se radi na trajnom rješenju za deblokadu evropskog puta zemlje, ali bez ustupaka o pitanjima identiteta, jezika, historije i kulture. Naveo je da se razgovori vode diskretno kako ne bi bili ugroženi. Pregovori Sjeverne Makedonije s Evropskom unijom blokirani su zbog spora sa Bugarskom. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država zadužena za Bliski istok pozvala je vojne analitičare da predlože nove i nekonvencionalne načine pritiska na Iran, objavio je CNN pozivajući se na anonimne izvore. Portparol komande Timothy Hawkins rekao je da se od članova tima primaju različiti prijedlozi radi unapređenja operativnih rezultata. Mađarska nuklearna elektrana Paks morala bi do sutra nastaviti raditi sa smanjenim kapacitetom, čime bi se ublažio pritisak na elektroenergetsku mrežu. Premijer Petar Mađar rekao je da se zemlja suočava s kritičnih 5 dana zbog opterećenja energetskog sistema i snabdijevanja vodom. Elektrana je zbog niskog vodostaja Dunava radila s nešto više od 10% kapaciteta. Obilne kiše i poplave pogodile su dijelove Južne Indije. U saveznoj državi Kerala poginulo je najmanje 11 osoba, a oko 7700 ljudi evakuisano je u prihvatne centre. U susjednoj državi Karnataka tročlana porodica stradala je u klizištu izazvanom obilnim padavinama. Vlasti su najavile sanaciju pogođenih područja, dok se padavine očekuju i dalje. Prema posljednjem mjerenju temperature zraka u Bosni i Hercegovini imale su ove vrijednosti. U Mostaru je 35 stepeni, Banjoj Luci i Tuzli 34, Zenici 33, a u Sarajevu 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje Odrastanja. Danas govorimo o emocijama. Emocije su dio svakog našeg dana. One nas prate od trenutka kada se rodimo pa do posljednjeg dana života. Ne možemo ih isključiti, izbjeći, niti ih možemo birati kao što biramo odjeću ili hranu. One jednostavno nastaju. Pitanje nije da li ćemo ih osjećati, nego kako ćemo ih razumjeti i šta ćemo s njima učiniti. Pokušat ćemo odgovoriti na nekoliko pitanja. Šta su zapravo emocije? Zašto postoje? Zašto se nekada osjećamo srećno, a nekada zabrinuto ili ljuto? Zašto različiti ljudi potpuno drugačije reaguju na istu situaciju? I može li se naučiti upravljati emocijama, a da ih pritom ne potiskujemo? Mnogi vjeruju da su emocije slabost, da ih treba sakriti, da nije dobro pokazivati tugu, strah, nesigurnost i slično. Međutim, savremena psihologija govori upravo suprotno, da emocije nisu naš neprijatelj i da one govore šta nam je važno, šta nas raduje, šta nas boli i od čega se želimo zaštititi. U svakodnevnom govoru često ne pravimo razliku između emocija, osjećaja i raspoloženja, iako svaki od ovih pojmova opisuje drugačiji dio našeg unutrašnjeg doživljaja. Emocija je obično kratka reakcija na neki događaj. Na primjer, neko vas pohvali i osjetite radost. Neko vas uvrijedi i pojavi se ljutnja. Čujete iznenadnu vijest i osjetite strah, a osjećaj je način na koji mi doživljavamo tu emociju. On je više lično iskustvo, ono što ostaje nakon prve reakcije, dok raspoloženje traje duže, nekada cijeli dan ili nekoliko dana. Ponekad smo vedri bez posebnog razloga. Nekada smo razdražljivi, iako se ništa posebno nije dogodilo. Sve to zajedno čini naš emocionalni život. Naučnici smatraju da emocije postoje mnogo duže od jezika i prije nego što su ljudi mogli govoriti, mogli su pokazati strah, radost ili ljutnju izrazom lica. Upravo zato se kaže da su emocije univerzalni jezik čovječanstva. Bez obzira na to gdje živimo, osmijeh uglavnom znači isto, suze također. Izraz lica u trenutku iznenađenja ili straha prepoznaje gotovo svaki čovjek. To ne znači da svi jednako pokazuju emocije. Kultura, odgoj i običaji imaju veliki utjecaj na to kako ćemo ih izraziti. Negdje je sasvim prihvatljivo glasno pokazati sreću ili tugu. U drugim sredinama ljudi su mnogo suzdržaniji, ali sama emocija postoji kod svih. Zanimljivo je da bebe pokazuju osnovne emocije mnogo prije nego što nauče govoriti. One ne znaju objasniti da su gladne, uplašene ili srećne, ali njihove emocije odrasli vrlo lako prepoznaju. To nam govori da emocije nisu nešto što učimo iz knjiga. One su dio naše prirode, međutim, ono što učimo tokom života jeste kako ćemo ih izražavati. Nekoj djeci roditelji govore plače ako ti se plače, drugoj kažu nemoj plakati. Nekome govore da nije lijepo pokazivati ljutnju, nekoga uče da uvijek mora biti nasmijan. Na taj način polako gradimo odnos prema vlastitim emocijama. Ako često čujemo da su tuga ili strah znak slabosti, vrlo je vjerovatno da ćemo ih kasnije pokušavati sakriti, ne od drugih nego i od sebe. A potisnute emocije ne nestaju, one samo pronađu drugi način da se pokažu, ponekad kroz napetost, ponekad kroz nesanicu, kroz razdražljivost, umor i slično. Psiholozi često kažu da emocije liče na vodu, ako je dopustite da teče, pronaći će svoj put. Ako je pokušate potpuno zaustaviti, pritisak će rasti dok negdje ne probije. Zato danas sve više stručnjaka govori da cilj nije kontrolisati emocije, nego naučiti upravljati njima, a to nije isto. Kontrolisati znači pokušavati da ih nema, upravljati znači prepoznati ih, razumjeti zbog čega su nastale i odlučiti kako ćemo reagovati. Naprimjer, sasvim je normalno osjetiti ljutnju, ali nije isto vikati na nekoga ili mirno objasniti zbog čega smo ljuti. Normalno je osjećati i strah. Razlika je u tome hoćemo li mu dozvoliti da nas potpuno zaustavi ili ćemo ga prihvatiti kao signal koji nam nešto govori i pokušati razumjeti šta nam poručuje. Emocije same po sebi nisu ni dobre ni loše. Njihova vrijednost zavisi od toga kako ih razumijemo i kako na njih odgovaramo. Kada govorimo o emocijama, često ih dijelimo na prijatne i neprijatne. Kažemo da su sreća i zadovoljstvo lijepe emocije, dok su tuga, strah ili ljutnja nešto što bismo najradije izbjegli. Ali emocije nisu podijeljene na dobre i loše, svaka ima svoju ulogu, svaka nam nešto govori. Problem najčešće nije u tome što osjećamo određenu emociju, nego u tome što ponekad ne razumijemo njenu poruku ili ne znamo kako da odgovorimo na ono što osjećamo. Među najčešće spominjanim osnovnim emocijama nalaze se radost, tuga, strah, ljutnja, gađenje i iznenađenje. One su prepoznatljive u svim kulturama i predstavljaju temelj našeg emocionalnog iskustva. Emociju koju svi želimo što češće osjećati je radost. Radost je emocija povezana s ugodom, zadovoljstvom i osjećajem da je nešto dobro za nas. Možemo je osjetiti zbog velikih događaja, rođenja djeteta, uspjeha na poslu, važnog životnog trenutka, ali i zbog sasvim malih stvari. Nekada je dovoljan razgovor s osobom koju volimo. Nekada mirno jutro u skafu, nekada pjesma koju dugo nismo čuli. Radost nam pokazuje što nam donosi osjećaj povezanosti i ispunjenosti. Ona nas motiviše da ponavljamo iskustva koja su za nas vrijedna. Kada smo radosti, prirodno želimo podijeliti tu emociju s drugima. Zato se sreća često povećava kada je dijelimo. Zanimljivo je da ljudski mozak posebno pamti trenutke koji su povezani s pozitivnim emocijama. Zbog toga nam neka lijepa sjećanja mogu popraviti raspoloženje čak i godinama kasnije. Ali život nije sastavljen samo od lijepih trenutaka, postoji i tuga. Tuga je emocija koju ljudi često pokušavaju sakriti. Mnogi odrastaju s poruku da moraju biti jaki i da nema mjesta za suze. Osjećaj tuge se pojavljuje kada nešto izgubimo, kada se osjećamo povrijeđeno, usamljeno ili kada se suočimo s promjenom koju nismo željeli. Tuga nam često govori da nam je nešto bilo važno. Ne tugujemo za stvarima koje nam ništa ne znače. Ne boli nas gubitak nečega prema čemu nismo imali odnos. Zato je tuga, koliko god bila teška, dokaz da smo bili povezani, da smo voljeli, da nam je bilo stalo. Također ni suze nisu znak slabosti. One su jedan od načina na koji tijelo i um obrađuju težak doživljaj. Dugotrajna i duboka tuga ozbiljno utiče na svakodnevni život, ali sama emocija tuge dio je normalnog ljudskog iskustva. Strah je jedna od naših najstarijih emocija. On je imao ključnu ulogu u preživljavanju čovjeka. Kada su naši preci nailazili na opasnost, strah ih je pripremao da se zaštite, da pobjegnu, sakriju se ili se suoče s prijetnjom. I danas strah ima istu osnovnu funkciju. Ona se upozorava. Kada prelazimo ulicu i čujemo automobil koji se približava, strah nam pomaže da reagujemo brzo. Kada osjećamo nelagodu zbog neke situacije, strah nam može skrenuti pažnju da budemo oprezni. Problem nastaje kada strah preuzme kontrolu nad cijelim životom. Neki ljudi počnu izbjegavati situacije koje nisu stvarno opasne samo zato što osjećaju nelagodu. Tada više ne koristimo strah kao informaciju, nego mu dopuštamo da donosi odluke umjesto nas. Važno je razlikovati realnu opasnost od straha koji nastaje zbog naših misli i pretpostavki. Nekada se ne bojimo onoga što se događa, nego onoga što zamišljamo da bi se moglo dogoditi. Tu dolazi važna sposobnost čovjeka da zastane i zapita se da li me ova emocija upozorava na stvarnu opasnost ili me samo podsjeća na neko ranije iskustvo. Još jedna snažna emocija je ljutnja. Ljutnja često ima lošu reputaciju. Kada kažemo da je neko ljut, obično pomislimo na sukob, povišen glas ili agresiju. Ali sama ljutnja nije nasilje. Ljutnja je signal da vjerujemo da je nešto nepravedno, ugrožavajuće ili da je neka naša granica pređena. Ako nas neko stalno omalovažava, ljutnja nam govori da nešto nije u redu. Ako neko narušava naše granice, ljutnja nas može pokrenuti da se zaštitimo. Problem nastaje kada ljutnja postane jedini način komunikacije, kada ne pokušavamo razumjeti šta se nalazi ispod nje, jer vrlo često iza ljutnje postoji neka druga emocija. Iza ljutnje ponekad stoji povrijeđenost, iza ljutnje može biti i strah, osjećaj nemoći, zato je važno pitati se na što sam zapravo ljut. Ponekad odgovor nije ono na što prvo pomislimo. Jedna od emocija je i gađenje. Iako se o njoj manje govori, gađenje ima veoma važnu zaštitnu funkciju. Ono nas zaštiti od stvari koje bi moglo ugroziti naše zdravlje ili sigurnost. Osjećaj gađenja prema pokvarenoj hrani, na primjer, pomaže nam da izbjegnemo ono što bi moglo biti štetno. Ali gađenje se može odnositi i na ponašanje ili vrijednosti koje doživljavamo kao neprihvatljive. Kao i svaka emocija, i gađenje zavisi od iskustva, kulture i okruženja u kojem živimo. I na kraju tu je iznenađenje. Iznenađenje se pojavljuje kada se dogodi nešto što nismo očekivali. Može biti prijatno kada dobijemo neočekivanu lijepu vijest, ali i neprijatno kada nas zatekne nešto za što nismo bili spremni. Uloga iznenađenja je da privuče našu pažnju. Kada se dogodi nešto neočekivano, mozak na trenutak prekida ono što radi i usmjerava se na novu informaciju. Sve ove emocije zajedno čine složen sistem koji nam pomaže da razumijemo sebe i svijet oko nas. Radost nam govori šta nam je vrijedno, tuga pokazuje šta smo izgubili, strah nas upozorava, ljutnja štiti naše granice, gađenje nas čuva, iznenađenje nas priprema za novo. Nijedna od ovih emocija nije slučajna. One su dio ljudskog iskustva i svaka ima svoju priču. Kada osjetimo emociju, često imamo osjećaj da se ona jednostavno pojavila, kao da se nešto dogodilo i odjednom smo srećni, uplašeni, ljuti ili tužni. Ali iza svake emocije nalazi se složen proces koji se odvija u našem mozgu i tijelu. Emocija nije samo misao, nije samo osjećaj. Ona je spoj onoga što se događa oko nas, onoga što smo doživjeli ranije, načina na koji tumačimo situaciju i reakcije našeg organizma. Drugim riječima, emocije nastaju kroz razgovor između našeg mozga, tijela i iskustava koje nosimo kroz život. Kada se dogodi nešto važno, naš mozak vrlo brzo procjenjuje situaciju. Ponekad ta procjena traje samo djelić sekunde, čujemo nagli zvuk, vidimo nešto neočekivano, dobijemo neku vijest. Prije nego što uspijemo svjesno razmisliti, tijelo već može reagovati. Srce počne brže kucati, disanje se ubrzava, mišići zatežu, dlanovi se mogu oznojiti. Sve su to reakcije koje pripremaju organizam za ono što dolazi. To je razlog zbog kojeg se nekada uplašimo prije nego što uopšte shvatimo čega smo se uplašili. Naš mozak ne pokušava da nas buni. On pokušava da nas zaštiti. Tokom evolucije bilo je važno brzo reagovati. Čovjek koji bi dugo razmišljao pred opasnošću možda ne bi imao dovoljno vremena da se zaštiti. Zato emocije imaju i svoju biološku stranu. Kada osjećamo strah, tijelo se priprema za akciju. Kada osjećamo ljutnju, povećava se energija, potreba za suočavanje s problemom. Kada osjećamo radost, tijelo šalje signale povezanosti i zadovoljstva. Svaka emocija ima svoj tjelesni potpis. Zanimljivo je da ljudi često prvo primijete tjelesnu reakciju, a tek onda shvate emocije. Neko može reći ne znam šta mi je, ali osjećam pritisak u grudima. Ne znam zašto sam nervozan, ali nemam mira. Odjednom sam se rastužio. Ponekad tijelo prepozna ono što um još nije osvijestio. Zato je važno naučiti slušati vlastito tijelo. Napetost u ramenima, ubrzano disanje, stegnuta vilica, nemir, promjene u snu ili apetitu. Sve to mogu biti signali da se u nama nešto emocionalno događa. Međutim, naše emocije ne određuje samo ono što se događa u sadašnjem trenutku. Veliku ulogu imaju naša iskustva. Ista situacija može kod dvije osobe izazvati potpuno različite reakcije. Zamislimo na primjer da dvije osobe dobiju kritiku od nadređenog na poslu. Jedna osoba pomisli u redu, ovo je prilika da nešto popravim, druga osoba pomisli ja ništa ne vrijedim, sigurno misle da nisam sposoban. Događaj je isti, riječi su iste, ali emocionalna reakcija je drugačija. Zašto? Zato što između događaja i emocije postoji naše tumačenje. Način na koji objašnjavamo sebi ono što se događa ima veliki utjecaj na ono što osjećamo. To ne znači da možemo jednostavno odlučiti da ne osjećamo emocije. Ne možemo sebi narediti od danas više neću biti tužan ili od danas se ničega neću bojati. Emocije nisu prekidač koji možemo uključiti i isključiti, ali možemo učiti kako ćemo ih razumjeti. Tu dolazi važan pojam emocionalna svjesnost. Emocionalna svjesnost znači prepoznati šta osjećamo, razumjeti zašto to osjećamo i znati kako na to odgovoriti. Mnogi ljudi mogu reći ljut sam, ali je mnogo teže odgovoriti na pitanje zašto sam ljut. Je li razlog zaista ono što se upravo dogodilo ili je trenutna situacija samo probudila nešto što se već dugo nakupljalo? Na primjer, osoba se može jako naljutiti zbog male greške koju je napravio neko blizak. Na prvi pogled reakcija izgleda pretjerano. Ali možda problem nije ta mala greška. Možda iza nje stoji osjećaj da osoba dugo nije bila saslušana, cijenjena ili poštovana. Emocije često imaju dublje slojeve. Ono što vidimo na površini nije uvijek ono što se nalazi ispod. Slično je i sa tugom. Nekada kažemo, tužan sam zbog jedne stvari, ali ta jedna stvar možda samo otvara vrata mnogim drugim osjećajima koje smo dugo nosili. Zbog toga je razgovor o emocijama toliko važan. Kada emociji damo ime, ona postaje jasnija. Postoji velika razlika između loše sam i osjećam razočaranje. Osjećam strah, osjećam usamljenost, osjećam nesigurnost. Kada znamo šta osjećamo, lakše možemo pronaći način da se nosimo s tim. Jedno istraživanje iz oblasti psihologije emocija pokazuje da samo imenovanje emocije može pomoći ljudima da smanje njen intenzitet. Kada kažemo sebi ovo je strah koji osjećam, umjesto nešto nije u redu sa mnom, pravimo prostor između sebe i emocije. A mi nismo naša emocija. Mi smo osoba koja trenutno doživljava određenu emociju. I to je veoma važna razlika. Ako kažemo ja sam ljut čovjek, to zvuči kao trajna osobina. Ali ako kažemo trenutno osjećam ljutnju, onda priznajemo da je emocija stanje koje dolazi i prolazi. I emocije su poput vremena. Nekada je sunčano, nekada pada kiša, nekada dolazi oluja. Ali nijedno vrijeme ne traje zauvijek. Isto je i sa našim unutrašnjim stanjima. Težak trenutak nije cijeli naš život. Jedna emocija nije cijela naša ličnost. Zato je važno razvijati odnos prema emocijama u kojem ih ne odbacujemo, ali im ni ne dopuštamo da potpuno upravljaju našim ponašanjem.
4: You know, I was wondering, you know, if you keep on because the force

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Kada govorimo o emocijama, često mislimo na ono što se događa unutar nas, na našu radost, tugu, strah ili ljutnju, ali emocije nisu samo lično iskustvo, one su i način na koji se povezujemo s drugim ljudima. Svaki razgovor, svaki odnos i svaka bliskost između ljudi imaju emocionalnu stranu. Zbog toga je posljednjih decenija sve više pažnje posvećeno pojmu emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencija nije isto što i biti uvijek miran, nikada se ne naljutiti ili uvijek znati šta reći. To nije savršenstvo. To je sposobnost da prepoznamo emocije, razumijemo ih i koristimo ih na način koji nam pomaže u životu i odnosu s drugima. Jednostavno rečeno, emocionalno inteligentna osoba zna prepoznati šta se događa.

Ljudi provode veliki dio života reagujući na emocije, a da ih nikada stvarno ne upoznaju. Na primjer, neko može često biti nervozan, ali nikada se ne zapita šta stoji iza te nervoze. Možda nije problem u ljudima oko njega, možda je problem u umoru. Možda u osjećaju da nema dovoljno vremena, možda u strahu da neće ispuniti očekivanja. Kada prepoznamo pravi uzrok emocije, lakše možemo nešto učiniti. Drugi važan element je samokontrola, odnosno sposobnost upravljanja vlastitim reakcijama. To ne znači potiskivanje emocija, ne znači praviti se da nismo ljuti ili tužni, znači napraviti prostor između emocije i reakcije. Svi smo nekada doživjeli trenutak kada smo rekli nešto u ljutnji, a kasnije požalili. U tom trenutku emocija je bila jača od naše sposobnosti da zastanemo i izaberemo odgovor. Emocionalna inteligencija pomaže nam da naučimo napraviti taj mali prostor, da ne reagujemo odmah, da udahnemo, da razmislimo, da pokušamo razumjeti posljedice svojih riječi i postupaka. Treći važan element je motivacija. Ljudi koji bolje razumiju svoje emocije često lakše pronalaze unutrašnji razlog da nastave dalje kada naiđu na prepreke. To ne znači da nemaju teške dane, svi ih imamo. Razlika je u tome što razumiju da trenutni neuspjeh ili razočaranje nisu kraj priče. Oni znaju prepoznati emociju, prihvatiti je i pronaći način da nastave. Četvrti element emocionalne inteligencije je empatija. Empatija je sposobnost da razumijemo tuđe osjećaje. To ne znači da se uvijek moramo usaglasiti s nekim. Ne znači da moramo opravdavati svako ponašanje. Znači pokušati vidjeti situaciju iz perspektive druge osobe. Ponekad je dovoljno samo pokušati razumjeti. Kada nam neko kaže teško mi je, prirodna reakcija može biti da odmah nudimo rješenje. Kažemo nemoj misliti na to, bit će sve dobro, drugi imaju i veće probleme. Iako često imamo dobru namjeru, takve rečenice nekada mogu učiniti da se osoba osjeća neshvaćeno, a nekada ljudima nije odmah potrebno rješenje, nekada im je potrebno da ih neko sasluša. Rečenica razumijem da ti je teško ili tu sam ako želiš razgovarati može imati veliku snagu. Peti element emocionalne inteligencije su socijalne vještine, način na koji gradimo odnose s drugima. To uključuje komunikaciju, slušanje, rješavanje nesporazuma i sposobnost da izrazimo ono što osjećamo. Mnogi problemi među ljudima ne nastaju zato što nema ljubavi ili poštovanja, nastaju zato što ljudi ne znaju razgovarati o svojim emocijama. Umjesto da kažemo osjećam se zapostavljeno kada se ovo događa, često kažemo ti nikad ne misliš na mene. Umjesto osjećam strah zbog ove situacije, kažemo ti sve radiš pogrešno. Razlika je velika. Prva rečenica govori o našem iskustvu, druga napada drugu osobu. Kada govorimo o emocijama, važno je razumjeti jednu čestu zabludu. Emocionalna inteligencija ne znači da ćemo uvijek biti pozitivni. Danas se često može čuti poruka da trebamo biti nasmijani, zahvalni i optimistični u svakom trenutku. Ali čovjek koji nikada ne osjeti tugu, strah ili ljutnju ne postoji. Pozitivno razmišljanje ne znači ignorisati probleme. Zdrava emocionalnost znači prihvatiti cijeli raspon ljudskih iskustava. Postoji vrijeme za radost, za tugu, za odmor, za borbu. Sve emocije imaju svoje mjesto. Problem nastaje kada neku emociju pokušavamo potpuno zabraniti. Na primjer, osoba koja sebi nikada ne dopušta tugu može izgubiti sposobnost da obradi gubitke. Osoba koja nikada ne priznaje strah može donositi rizične odluke. Osoba koja stalno potiskuje ljutnju može jednog dana reagovati mnogo jače nego što je željela. Emocionalna zrelost nije odsustvo emocija. Ona je sposobnost da živimo s njima, da ih čujemo, razumijemo, da izaberemo šta ćemo učiniti. Posebno važna tema je kako učimo odnos prema emocijama još u djetinjstvu. Djeca ne dolaze na svijet s razvijenim sposobnostima upravljanja emocijama. One ih uče kroz odnose s odraslima. Kada dijete plače i odrasla osoba mu kaže vidim da si tužan, hajde da vidimo šta se dogodilo. Dijete uči da su emocije prihvatljive i da se mogu razumjeti. Ali kada stalno čuje prestani plakati, nemaš razlog da se ljutiš, nemoj se bojati, može naučiti da svoje emocije treba skrivati. Zato je važno od malih nogu učiti emocionalni jezik. Ne samo pitati jesi li dobro,

Govorili smo o tome šta su emocije, zašto postoje i kako nam pomažu da razumijemo sebe i druge. Ali jedno od najvažnijih pitanja ostaje šta raditi onda kada emocije postanu teške. Šta kada nas preplavi strah, kada tuga traje duže nego što bismo željeli, kada nas ljutnja obosme, kada osjećamo stres i pritisak sa svih strana. Mnogi ljudi misle da je cilj emocionalnog zdravlja da se riješimo neprijatnih emocija. Ali to nije moguće. Niko ne može proživjeti život bez razočaranja, gubitaka, straha ili trenutaka kada mu je teško. Pravi cilj nije da nikada ne osjećamo bol. Pravi cilj je da naučimo kako da kroz te osjećaje prođemo na zdrav način. Zamislimo emocije kao talase. Neki su mali i jedva ih primijetimo. Nekada su veliki i izgledaju kao da će nas preplaviti, ali nijedan talas ne traje vječno. Važno je naučiti kako ostati na površini dok prolazi. Jedan od prvih koraka u radu s emocijama jeste njihovo prihvatanje. Prihvatiti emociju ne znači predati joj se, ne znači reći takav sam, ništa ne mogu promijeniti. Prihvatiti znači priznati. Trenutno osjećam ovo što osjećam. Naprimjer, osjećam strah, osjećam tugu, osjećam ljutnju. Kada prestanemo da se borimo protiv same činjenice da imamo emociju, često se smanjuje dodatna patnja koju sebi stvaramo. Jer ponekad ne patimo samo zbog onoga što osjećamo, nego i zato što o sebi govorimo da ne bismo smjeli tako osjećati. Često čujemo, ne bih trebao biti tužan, ne bih se smio bojati, moram biti jak. Ali ljudska snaga nije u tome da nikada ne osjetimo težinu života. Snaga je u tome da možemo priznati kada nam je teško i pronaći način da nastavimo. Jedna od najvažnijih vještina je emocionalna regulacija. To je sposobnost da utječemo na intenzitet i način izražavanja emocija. Kada smo preplavljeni emocijom, naš prvi impuls često bude reakcija. Ako smo ljuti, želimo odmah odgovoriti. Ako smo uplašeni, želimo pobjeći. Ako smo povrijeđeni, želimo se zatvoriti. Ali između osjećaja i postupka postoji prostor. U tom prostoru nalazi se naša mogućnost izbora. Ponekad je dovoljno nekoliko trenutaka udahnuti, sačekati, pitati se šta se zapravo događa. Hoće li moja reakcija pomoći ili pogoršati situaciju? Šta želim postići ovim postupkom? Ovo ne znači da trebamo uvijek biti potpuno mirni. Neke situacije zahtijevaju snažnu reakciju, ali razlika je u tome da li mi upravljamo emocijom ili emocija upravlja nama. Posebno snažna emocija je ljutnja. Ljutnja može biti korisna jer nam pokazuje da nešto nije u redu, ali način na koji je izražavamo pravi veliku razliku. Postoji razlika između ja sam ljut i želim razumjeti problem i ja sam ljut i želim povrijediti nekoga. Ljutnja sama po sebi nije problem. Problem može biti način na koji je koristimo. Kada osjetimo jaku ljutnju, korisno je napraviti distancu. Nekada je najbolja odluka ne odgovoriti odmah, otići u drugu prostoriju, prošetati, smiriti tijelo. Jer kada je tijelo u stanju velike uzbuđenosti, teško je donositi dobre odluke. I strah je emocija s kojom se mnogi ljudi teško nose. Strah može biti koristan kada nas štiti, ali može postati prepreka kada počne određivati svaki naš izbor. Mnogi ljudi izbjegavaju stvari koje su im važne zato što osjećaju strah. Ne prijave se za posao koji žele, ne kažu ono što misle, ne pokušaju nešto novo. Ne zato što ne mogu, nego zato što se boje mogućeg ishoda. Važno je razumjeti da hrabrost ne znači odsustvo straha. Hrabrost znači djelovati uprkos strahu. Osoba koja se ničega ne boji ne mora biti hrabra. Hrabrost se vidi upravo onda kada postoji razlog za strah, ali ipak biramo napraviti korak. Tuga je još jedna emocija koja traži pažnju. Kada izgubimo nekoga ili nešto važno, prirodno je osjećati bol. Proces tugovanja nije isti kod svih ljudi. Neko plače, neko se povuče, neko puno govori, neko šuti. Ne postoji jedan pravilan način tugovanja. Važno je dopustiti sebi

vrijeme. Društvo često šalje poruku da trebamo brzo nastaviti dalje, ali neke stvari u životu zahtijevaju vrijeme. Gubitak nečega važnog ne može se jednostavno izbrisati. Možemo naučiti živjeti s tim iskustvom, ali ne moramo se pretvarati da se ništa nije dogodilo. Posebnu pažnju treba obratiti na stres. Stres je postao jedna od najčešćih riječi modernog života. Ljudi govore da su pod stresom zbog posla, financija, odnosa, informacija, brzine života. Određena količina stresa može biti korisna, može nas pokrenuti, može nam pomoći da završimo zadatak, ali dugotrajan stres iscrpljuje tijelo i um. Zato je važno pronaći načine oporavka, san, kretanje, vrijeme provedeno s ljudima koji nam znače, boravak u prirodi, razgovor. Sve su to jednostavne, ali važne stvari koje pomažu našem emocionalnom sistemu. Još jedna važna stvar jeste da ne moramo svaku emociju rješavati sami. Ljudi su društvena bića. Povezanost s drugima ima veliki utjecaj na naše emocionalno zdravlje. Ponekad jedan iskren razgovor može promijeniti način na koji doživljavamo problem. Kada izgovorimo ono što nas muči, problem često postane jasniji. Kada čujemo tuđe mišljenje, možemo dobiti novu perspektivu. Tražiti podršku nije znak slabosti, to je znak da razumijemo svoje potrebe. Naravno, postoje situacije kada emocije postanu toliko jake ili dugotrajne da ozbiljno utiču na život. Ako osoba dugo osjeća beznađe, intenzivnu tugu, stalnu napetost ili ima osjećaj da se ne može nositi sa svakodnevnim obavezama, razgovor sa stručnom osobom može biti važan korak. Briga o mentalnom zdravlju jednako je važna kao i briga o fizičkom zdravlju. Kao što ne čekamo da bol u tijelu postane nepodnošljiva prije nego što potražimo pomoć, tako ne trebamo čekati ni kada je riječ o emocionalnoj boli. Emocije nisu prepreka životu, one su dio života. One nam pokazuju šta nam je važno, one nas upozoravaju, one nas povezuju s drugim ljudima i kada ih razumijemo, postaju saveznik, a ne teret.

0: odrastanje.
1: Čovjek nije stvoren da živi potpuno odvojeno od drugih ljudi. Od prvih dana života povezujemo se s drugima, učimo kroz odnose, kroz nečiji pogled, glas, dodir i riječi, učimo šta znači sigurnost, bliskost i povjerenje. Zato emocije nisu samo ono što se događa unutar nas, one su i most prema drugim ljudima. Način na koji razumijemo i izražavamo emocije snažno utiče na naše odnose. Možemo imati dobre namjere, možemo voljeti nekoga, možemo željeti najbolje za drugu osobu, ali ako ne znamo razgovarati o onome što osjećamo, lako dolazi i do nesporazuma. Mnogi problemi među ljudima ne nastaju zato što nema osjećaja, nastaju zato što se osjećaj ne izgovore na pravi način. Na primjeru, u porodici se to posebno vidi. Porodica je mjesto gdje doživljavamo neke od najjačih emocija. Tu učimo šta znači biti voljen, tu učimo kako se rješavaju sukobi. Tu učimo kako ljudi pokazuju brigu. Ali porodica je također mjesto gdje se često najlakše povrijedimo. Zašto? Zato što su nam bliski ljudi najvažniji. Riječi osobe koju volimo imaju veću težinu nego riječi nekoga koga jedva poznajemo. Kada nas povrijedi stranac, možda ćemo brzo zaboraviti. Kada nas povrijedi neko blizak, osjećaj može trajati mnogo duže. Zbog toga je važno naučiti razgovarati o emocijama unutar porodice. Umjesto da pretpostavljamo šta drugi misle ili osjećaju, potrebno je pitati. Umjesto da kažemo ti mene nikad ne razumiješ, možemo pokušati reći osjećam se neshvaćeno i volio bih da razgovaramo o tome. To nije samo promjena riječi, to je promjena načina komunikacije. Kada govorimo o vlastitim osjećajima, manja je vjerovatnoća da će druga osoba odmah zauzeti odbrambeni stav, jer postoji velika razlika između optužbe i dijeljenja iskustva. Optužba zatvara razgovor, iskrenost ga otvara. Slično je i u partnerskim odnosima. Mnogi ljudi očekuju da osoba koju vole jednostavno zna šta osjećaju. Očekuju da partner primijeti njihovu tugu, ljutnju ili potrebu za podrškom. Ali čak i ljudi koji se vole ne mogu uvijek čitati misli jedni drugima. Bliskost ne znači automatsko razumijevanje svega. Bliskost se gradi razgovorom. Ponekad je najvažnija rečenica u odnosu želim ti objasniti kako se osjećam, a ne trebao bi znati. U zdravom odnosu emocije imaju prostor. To znači da osoba može reći da je srećna, ali i da je zabrinuta. Može pokazati ljubav, ali i priznati nesigurnost. Može biti snažna, ali i reći kada joj je potrebna podrška. Jedna od najvećih prepreka bliskosti jeste strah od ranjivosti. Mnogi ljudi vjeruju da moraju uvijek izgledati jaki, da ne smiju pokazati nesigurnost, da će ih drugi manje cijeniti ako pokažu emocije. Ali, upravo suprotno, često je istina. Kada neko pokaže iskrenost i povjerenje, to često produblje odnos. Naravno, ranjivost ne znači dijeliti sve sa svakim. Zdrava ranjivost postoji tamo gdje postoji povjerenje i poštovanje. Emocije su važnije u prijateljstvima. Prijatelj nije samo osoba s kojom dijelimo lijepe trenutke. Prijateljstvo se vidi i u teškim

trenucima. Kada nam je teško, često ne tražimo nekoga ko će odmah ukloniti problem, tražimo nekoga ko će biti uz nas. Nekada je najvažnija pomoć upravo prisutnost. Saslušati nekoga, pokazati razumijevanje, reći tu sam. U vremenu kada ljudi mnogo komuniciraju putem poruka i društvenih mreža, važno je podsjetiti se koliko je značajan pravi ljudski kontakt. Poruka može biti lijepa, ali razgovor licem u lice, ton glasa i pogled često prenose mnogo više. Emocije su također prisutne na radnom mjestu. Dugo se smatralo da posao treba biti potpuno odvojen od emocija, ali čovjek ne može ostaviti svoje emocije ispred vrata kancelarije. Na posao dolazimo sa svojim brigama, očekivanjima, strahovima i zadovoljstvima. Način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima snažno utiče na radnu atmosferu. Poštovanje, povjerenje, osjećaj da nas neko cijeni, sve su to emocionalne potrebe koje postoje i u profesionalnom okruženju. Dobar vođa nije samo osoba koja zna organizovati posao. To je i osoba koja razumije ljude, koja zna prepoznati kada je neko preopterećen, koja zna dati povratnu informaciju bez ponižavanja, koja razumije da iza svakog zaposlenog stoji čovjek sa vlastitim iskustvima i emocijama. Isto tako, važno je i da mi razumijemo emocije drugih na poslu. Kolega koji izgleda nezainteresovano, možda nije lijen, možda je umoran, možda prolazi kroz težak period. Naravno, razumijevanje ne znači da trebamo prihvatiti svako ponašanje, granice su važne, ali prije nego što donesemo zaključak o nekome, korisno je zapitati se, postoji li nešto što ne vidimo. Empatija ne znači izgubiti vlastite granice, možemo razumjeti nekoga i istovremeno zaštititi sebe. Jedna od najvažnijih emocionalnih vještina u odnosima jeste sposobnost izvinjenja. Pravo izvinjenje nije samo riječ izvini, ono uključuje razumijevanje posljedice vlastitog postupka. Naprimjer, žao mi je što sam te povrijedio, razumijem zašto ti je to bilo teško, pokušat ću drugačije sljedeći put. Takve riječi imaju snagu jer pokazuju odgovornost. Ali isto tako važno je naučiti oprostiti. Oprost ne znači da zaboravljamo ili opravdavamo sve. Oprostiti znači da ne želimo cijeli život nositi teret neke povrede. Emocije nas povezuju, one su razlog zbog kojeg osjećamo ljubav, zahvalnost, bliskost i pripadnost. Ali one mogu biti izvor nesporazuma kada ih ne razumijemo. Zato je emocionalna pismenost jedna od važnih životnih vještina. Kao što učimo čitati i pisati, važno je učiti jezik emocija. Jer osoba koja zna izraziti ono što osjeća, lakše gradi odnose, a osoba koja zna slušati tuđe emocije, lakše razumije ljude oko sebe. Tokom ove emisije govorili smo o emocijama kao jednom od najvažnijih dijelova ljudskog iskustva. Govorili smo o tome šta su emocije, zašto postoje, kako nastaju, kako utiču na naše odnose i zašto je važno naučiti ih razumjeti. Ali na kraju ostaje najvažnije pitanje kako živjeti u boljem odnosu sa svojim emocijama, kako ih prihvatiti, a da one ne upravljaju cijelim našim životom. Prvi korak je razumjeti da su sve emocije dio nas. Ne možemo birati samo one prijatne, ne možemo uzeti radost, a odbaciti tugu. Ne možemo željeti ljubav, a nikada ne osjetiti strah od gubitka. Ne možemo željeti bliskost, a izbjeći svaku mogućnost da budemo povrijeđeni. Život dolazi u cijelom spektru emocija. I upravo ta širina čini ljudsko iskustvo bogatim. Ponekad imamo običaj da osuđujemo zbog onoga što osjećamo. Kažemo sebi, ne bih trebao biti ovako tužan, nema razloga da se osjećam ovako, moram biti jači. Ali emocije ne nastaju zato što ih kritikujemo. One se mijenjaju kada ih razumijemo. Umjesto pitanja zašto sam ovakav ili zašto je neko takav, možemo pokušati pitati šta mi ova emocija pokušava reći. To je drugačiji odnos prema sebi. Ne gledamo emociju kao neprijatelja, gledamo je kao informaciju. Ako osjećamo umor, možda nam tijelo govori da nam treba odmor. Ako osjećamo nezadovoljstvo, možda nam nešto važno nedostaje. Ako osjećamo ljutnju, možda je neka naša granica prijećena. Ako osjećamo tugu, možda nam treba vremena za prihvatanje nekog gubitka ili promjene. Emocije nisu uvijek ugodne, ali često nose poruku. Važno je naučiti ih slušati. Jedna od jednostavnih navika koja može pomoći jeste svakodnevno provjeravanje vlastitog emocionalnog stanja. Ponekad smo toliko zauzeti obavezama da zaboravimo pitati sebe kako sam danas, ne samo šta moram završiti, nego kako se osjećam, šta mi je potrebno, šta mi oduzima energiju, a šta mi je vraća. Ova mala pitanja mogu

pomoći da bolje razumijemo sebe, jer teško je brinuti o sebi ako ne znamo šta nam se događa. Važna vještina je i sposobnost da napravimo razliku između emocije i činjenice. Kada smo uplašeni, možemo pomisliti sigurno će se dogoditi nešto loše, ali strah nije dokaz da će se nešto loše dogoditi. On je samo osjećaj koji nam govori da postoji mogućnost opasnosti. Kada smo tužni, možemo pomisliti ništa neće biti bolje, ali tuga govori o tom trenutnom stanju, ne o cijeloj budućnosti. Kada smo ljuti, možemo pomisliti, ova osoba me namjerno povrijedila, ali možda postoje i druga objašnjenja. Ovo ne znači ignorisati emocije, znači dati sebi mogućnost da ih sagledamo šire. Veliku ulogu u emocionalnoj ravnoteži imaju i male svakodnevne navike. Briga o tijelu povezana je s brigom o emocijama. Kvaliteta san, redovno kretanje, zdrava ishrana, vrijeme provedeno s ljudima koji nam prijaju, boravak u prirodi, sve to utiče na način na koji doživljavamo stres i nosimo se sa životnim izazovima. Često tražimo velike promjene, a zaboravljamo koliko male navike mogu napraviti razliku. Nekoliko minuta mira u toku dana, kratka šetnja, razgovor s bliskom osobom, vrijeme bez telefona i stalnog priliva informacija. To nisu nevažni trenuci, to su načini da se vratimo sebi. Posebno u savremenom svijetu gdje smo često izloženi velikoj količini informacija, poređenja i pritisaka, važno je imati i unutrašnji prostor. Prostor u kojem možemo čuti vlastite misli i osjećaje. Društvene mreže često prikazuju samo dio života. Vidimo tuđe uspjehe, putovanja, osmijehe i lijepe trenutke, ali ne vidimo njihove strahove, dileme, gubitke i teške dane. Zbog toga je važno ne porediti svoj cijeli život s tuđim najljepšim trenucima. Svaki čovjek nosi svoju priču. Svaki čovjek ima emocije koje drugi možda ne vide. I upravo zato je važna blagost prema sebi i drugima. Ne znamo uvijek kroz šta neko prolazi. Jedna ljubazna riječ može nekome značiti mnogo. Jedan trenutak razumijevanja može promijeniti nečiji dan. Emocije nas podsjećaju da smo povezani, da nismo samo pojedinci koji izvršavaju zadatke. Mi smo ljudi kojima je potrebno prihvatanje, razumijevanje i bliskost. Na kraju, možda najvažnija poruka ove emisije jeste, emocije nisu nešto što treba pobijediti. One nisu prepreka koju treba ukloniti, one su dio našeg unutrašnjeg života, one nam govore šta volimo, čega se bojimo, šta nam je važno, šta nas boli i čemu težimo i ne možemo uvijek birati šta ćemo osjetiti. Ali možemo učiti kako ćemo se prema tim osjećajima odnositi, možemo učiti da budemo pažljiviji prema sebi, da bolje slušamo druge. Možemo učiti da ne osuđujemo ono što ne razumijemo, jer emocionalna zrelost ne znači da nikada nećemo biti tužni, ljuti ili uplašeni. Emocionalna zrelost znači da znamo da i kroz te osjećaje možemo proći, da možemo potražiti podršku, da možemo razgovarati, da možemo rasti. Čovjek nije samo ono što radi, čovjek je i ono što osjeća. A kada naučimo razumjeti vlastite emocije, bolje razumijemo i sebe i ljude oko sebe. Poštovani slušaoci, toliko za danas. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nastavlja se agonija radnika rudnika Mrkog uglja Kakanj, Zenica i Breza. Zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja rudari prve smjene podzemne eksploatacije rudnika Kakanj danas nisu sišli u jamu. Kako je za BHRT rekao predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić, radnici ova tri rudnika i članovi njihovih porodica bez zdravstvenog su osiguranja od 27. jula. Rješenje će pokušati pronaći na današnjem sastanku federalnog ministra, direktora rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna uprava civilne zaštite aktivno rade na organizaciji transporta tijela 5 stradalih članova BH ekspedicije na Elbrusu. Vlada će ostati na raspolaganju i za svaki vid pomoći kako Gorskoj službi spašavanja i preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara, rekao je ovo federalni premijer Nermin Nikšić, koji se danas u Sarajevu sastao sa preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrusu i članom Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, Harisom Adilovićem. Policija će od sutra provoditi pojačane kontrole biciklista i vozača električnih romobila u Tuzli. Posebna pažnja biće usmjerena na pješačke zone. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka koji pripadaju najugroženijim kategorijama. Protiv osoba koje biciklima ili električnim romobilima budu prolazile površinama na kojima je to zabranjeno, bit će poduzete zakonom propisane mjere. Stalni predstavnici država članica Evropske unije razgovarat će danas o pripremama za sutrašnji vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova, koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj enklavi Ceuta. Očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktuelnu situaciju. Krajem prošlog mjeseca desetine hiljada migranata ušlo je iz Maroka u Ceutu, što je izazvalo novu migrantsku krizu i otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Evropske unije. Teheran trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Vašingtonom, saopštilo iransko ministarstvo vanjskih poslova. Navedeno je da se jedini tekući razgovori tiču Omana i osiguranja pomorskog saobraćaja u Hormuškom Oreuzu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči otišao je na hodočašće, a ne na pregovore, izjavio je portparol iranske diplomatije Esmail Bagheji. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas poslije podne počinju novi pregovori s Iranom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 31 stepen, Zenici 34, Bihaću 35, Doboju 36, Banjoj Luci 37, u Mostaru 39 stepeni. Provladava sunčano i vruće vrijeme. Zbog visokih temperatura na snazi je i dalje narančasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u prvo ovo sedmično izdanje Epicentra BH Radija 1. Visoke su nam temperature, budite oprezni, pratite savjete stručnjaka, pridržavajte se koliko god možete svega onoga što nam govore i o zaštiti od sunca i o uzimanju dovoljne količine vode. Također se čuvajte paljenja vatre na otvorenom prostoru ili bacanja neugašenih opušaka, između ostalog u protekla 24 sata samo na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je 12 požara na otvorenom prostoru. Mi ćemo danas u Epicentru ići između ostalog do Zenice, provjeriti šta se dešava kada je Željezara u pitanju, imali odgovor na poziv za hitni sastanak koji je sindikat uputio predstavnicima federalne vlade, hoće li prestati ovih dana radni odnos za radnike nove Željezare. Nakon toga idemo i do Bihaća, danas Savez samostalnih sindikata potpisuje ugovore o povećanju plata u Unsko-sanskom kantonu, ali ćemo se također pozabaviti i upozorenjem koje su iz sindikata uputili prije nekoliko dana vezano za velike vrućine i rad na otvorenom prostoru. Upozoravaju da je zdravlje radnika važnije od profita. Danas počinje i STEM Youth Camp, pa ćemo tim povodom ići telefonom do Asocijacije za napredak nauke i tehnologije. Toliko u najavi, nadamo se da ostajete uz nas, zajedno smo do 15 sati, muziku nam bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Sanjin Šakić, ja sam Leila Pašalić.

0: kako smo i najavili u Epicentru, prvo idemo do Zenice i to do sindikata Nove željezare Zenica. Sa nama je predsjednik ovog sindikata, Rašid Fetić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i dobar dan našim slušalcima.
0: Prvo da vas pitam, je li bilo odgovora na onaj poziv sindikata i Nove željezare, ali i sindikata metalaca za hitan sastanak u vladi federacije na koji ste pozvali i menadžment?
1: Odgovor je uslijedio, mislim, danas nekad u jutarnjim satima, do sastanka će sutra ako Bog da doći. Uprava je odgovorila, pa ništa novo, onako kako su naučili do sada, odgovaraju. Romane napisane i šta ti ja znam sve, ali eto, uglavnom ako Bog da sutra će doći do sastanka na kojem bi se trebalo znati nešto više, pa vidjet ćemo evo šta će dvije strane reći.
0: Koje su opcije na stolu?
1: Pa vidite, ja još uvijek ne znam, nisam vidio, vjerovatno čim sastanak postoji, mora biti sa jedne i sa druge strane, a to ćemo sutra vidjeti kolika je želja i sa jedne i sa druge strane i u konačnici da vidimo i da javnost i radnici znaju u stvari koja je strana za radnike, mada sad u ovom momentu znamo koja strana nije za radnike, znamo koja je strana obećavala novu eru proizvodnje čelika i šta sve ne, pa ništa nismo dobili, pa vidjet ćemo s druge strane koliko vlada federacije ima želje, sredstava i svega na kraju svega.
0: Vi ste u ovom pozivu za sastanak spominjali mogućnost da Općinski sud u Zenici donese rješenje o otvaranju stečaja, što bi značilo da prestaje radni odnos za radnike Nove željezare, a njih je oko 1500.
1: Mislim da je sad i manje od 1500, možda 1400, nisam siguran jer svaki dan se to mijenja. Mi na kraju svega pričamo o nečemu, a nama je iznad glave, znači, stablja. To jeste ovo što nam prijeti stečaj, što bi u konačnici moglo 1500-1400 radnika završiti za jedan dan na ulici, a boga mi to bi bio kolaps veliki, ali evo po ovom do sad vidimo da nisu imali razumijevanja i da ovo nisu shvatili toliko ozbiljno i bojim se ako bude crni scenarij da mnogi neće reći pa pogriješili smo, moglo je i drugačije i ovako i onako, ali evo pred nama je sve, pa vidjet ćemo sutra u stvari šta će biti na stolu u Sarajevu.
0: Da, rekli ste, mijenja se broj radnika, da ih je možda nešto manje nego što ih je bilo, šta to znači, da možda neki već odlaze?
1: Pa vidite nešto, prema zadnjim informacijama koje ja imam, preko 400 radnika od početka ove godine otišlo je u penziju, mnogi od njih nije produžen ugovor o radu, neki se snašli i otišli za srećom negdje druge, tako da i sad iz dana u dan, evo prije u petak, mislim, jesu u petak, nekih 7-8 radnika došlo se pozdraviti u istočnu zasluženu penziju.
0: Da, ukoliko bi došlo do nekog dogovora, šta je to što bi u stvari zadovoljilo radnike, šta je neki minimum koji se sad može napraviti i dogovoriti na sutrašnjem sastanku?
1: Ono što mi potenciramo i o čemu maštamo, o čemu pričamo u posljednjih 7 mjeseci, to jeste očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje. I naravno nastavak da se radi, da se pokaže da se može raditi, da ima ovdje još što se kaže hljeba da se može zaraditi, ali evo vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići. Ponavljam, jedna strana je rekla da ne želi integralnu proizvodnju, da nema u tome nešto. Ovo danas što sam vidio, što su se obratili, što su potvrdili, je li sastanak, ponovo tu ima dosta toga napisano kako se želi zapošljavati, kako žele nove radnike, a vratimo se na konkurencijsko vijeće gdje nisu ispoštovali ni 1%, bukvalno ni jedno slovo nije se ispoštovalo, sad ponovo se isto obećava, ponovo ti, hajmo reći, lažne nade da ovdje može, da mogu, a u stvari jedino što žele jeste stečaj i to je to ono što pričamo 1400 radnika na ulici za jedan dan.
0: Govorite o menadžmentu?
1: Tako je, to su oni najavili danas ponovo kada su najavili sastanak, ta šira ekspedicija koja dolazi 15 sigurno iz uprave, te neki novinari, a tu ste isto referisali da žele sve transparentno, pozvali su kompletan odbor, pa ne možeš ti pozivati, valjda ja trebam da pozivim, ne pozivam ni ja, ko će ispred uprave i vlade da bude, i to nisu moje ingerencije. I osvrnuli se tu kao da bude sve transparentno kao 30. aprila kada je bio sastanak prvi sa vladom uprave na koji sindikat nije mogao ući, nisu dozvolili i pričamo o nekim transparentnim stvarima. Apsurd, ljudi sami sebe demantuju u svakom saopštenju.
0: U svakom slučaju, evo, vidjet ćemo šta nosi sutrašnji dan i sastanak u vladi federacije, ko će mu prisustovati.

0: i šta se može na tom sastanku dogovoriti u najboljem interesu 1500 radnika Nove željezare Zenica. Rašide, hvala vam što ste i danas evo bili sa nama, što ste podijelili sa nama ove informacije, a situaciju pratimo i dalje.
1: Hvala vama, ja se nadam iskreno da sutra može doći do konkretnih stvari, a kad kažem konkretnih stvari, ili da se dogovori da se pokrene integralna proizvodnja, ili jednostavno više da ne gledamo ovu agoniju, da jednostavno ne slušamo ni jednu, ni petu, ni desetu stranu i da radimo na nekim drugim stvarima, to je zbrinjavanje radnika i to je to. Znači predugo ovo traje da se nastavi još uvijek.
0: Nadajmo se nekom rješenju koje će evo biti neka dobra vijest koju možemo podijeliti tokom sutrašnjeg dana sa slušateljima BH Radija 1. Sretno, Rašid.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama. Rašid Fetić, dakle predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. U međuvremenu su stigle vijesti iz Kaknja, radnici rudnika Mrkog uglja Kakanj ponovo su stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica. Kako je najavio predsjednik sindikata RMU Kakanj, zbog novonastale situacije u resornom federalnom ministarstvu, dakle Ministarstvu energije, rudarstva i industrije, zakazan je sastanak koji je trebao već da počne u ovim trenucima, na kojem bi trebali biti prisutni direktori Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, pomenuta tri rudnika, javnog preduzeća elektroprivrede Bosne i Hercegovine te predstavnik ministarstva. Tokom dana evo očekujemo i informacije o ishodu ovog sastanka. Ostanite uz nas.

Visoke su nam temperature, još uvijek je meteo alarm na snazi i bit će tako i 5. augusta, pa ćemo ponoviti neka od upozorenja stručnjaka. Klimatske promjene sve snažnije utječuju i na prirodu i na privredu i na zdravlje ljudi, a posljednjih godina svjedočimo sve češćim i intenzivnim toplinskim valovima koji osim nelagode predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik. Najviše se govori o utjecaju vrućine na srce, krvne sudove i respiratorni sistem, ali sve više pažnje stručnjaka usmjereno i na zdravlje bubrega. Visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije, narušavaju ravnotežu tekućine i elektrolita u organizmu, te mogu opteretiti rad bubrega, posebno kod osoba koje već imaju bubrežne bolesti, dijabetes, povišen krvni pritisak ili rade na otvorenom. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da je tokom ljetnih mjeseci potrebno posvetiti posebnu pažnju zaštiti bubrega i pravodobnoj prevenciji mogućih komplikacija. Osim životne dobi i hroničnih bolesti, na rizik od oštećenja bubrega tokom visokih temperatura mogu utjecati i terapije koju osobe svakodnevno koriste. Idemo i sa nekoliko informacija koje su iz oblasti zdravstva građanima kantona Sarajevo. Danas je dostupno 17.500 pojedinačnih dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za 17 vrsta najtraženijih dijagnostičkih pretraga koje javne ustanove ne mogu pružiti u roku od 90 dana i za koje postoje liste čekanja. Pravo na besplatne dijagnostičke usluge imaju svi osiguranici uz poštivanje propisane procedure. Potrebna je preporuka specijaliste za određenu vrstu pregleda, uputnice ljekara porodične medicine, dokaz da je javna zdravstvena ustanova traženi pregled ne može obaviti u roku od 90 dana. Dokumentacija se predaje na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, nakon čega se izdaje saglasnost za obavljanje pregleda u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi. Građanima će na ovaj način biti omogućen brži pristup CT-u, MRI-u, a također i ultrazvučnim pregledima, ergometriji, color doppler pretragama i IMNG-u. Komora magistara farmacije Bosne i Hercegovine saopćila je da se procjenjuje da u Bosni i Hercegovini više od 316.000 odraslih osoba živi s dijabetesom, dok približno svaka treća oboljela osoba nema postavljenu dijagnozu. S ciljem pravovremenog prepoznavanja bolesti i dostupne stručne podrške, komora kao partner učestvuje u međunarodnom projektu Diabetes, koji je prilika da se dodatno osnaži javnozdravstvena uloga farmaceuta. Zato pozivaju zdravstvene profesionalce, ljekare, nutricioniste te medicinske sestre i tehničare da se uključe u projekat prevencije dijabetesa i očuvanje vida i jave se stručnoj službi komore farmaceuta najkasnije do 1. decembra ove godine. Iz udruženja Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem 10. augusta organiziraju akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Ova će akcija biti održana 10. augusta od 8 do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Sarajevu. Djeca oboljela od raka tokom liječenja često trebaju transfuziju krvi i krvnih pripravaka i zbog toga je svaka doza darovane krvi od neprocjenjive važnosti i može predstavljati novu priliku za nastavak liječenja i ozdravljenje. I za kraj jedna mala najava. Danas, naime, u 18 sati u Sarajevu bit će održana panel diskusija Medicinska diplomatija u organizaciji Fondacije Akademija, a uz podršku Ureda Vlade kantona Sarajevo za dijasporu.

0: Idemo do Bihaća, potpisivanje ugovora u toku, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Sa nama je Samir Kurtović, predsjednik ovog saveza. Dobar vam dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, da nam kažete prvo, dakle, ugovor potpisujete sa premijerom Unsko-sanskog kantona, radi se o većim platama koje su i tražili članovi sindikata iz Unsko-sanskog kantona.
1: Upravo tako, već duži period je trajao taj sastanak, vođen izuzetan socijalni dijalog sa premijerom i resornim ministrima, i evo danas smo uspjeli potpisati sporazume za srednje visoko obrazovanje, osnovno obrazovanje, za MUP, za državne službenike, nameštenike, sudsku vlast, javne ustanove, Unsko-sanskog kantona, i evo to je neko povećanje u ovoj godini negdje oko 16,5%. Jedan izuzetno kvalitetan socijalni dijalog i razumijevanja, i ovaj dio plata povećanja negdje oko 8% bit će od 1.9. a prije toga je bilo isto tako 8% od početka godine.
0: Dakle, radi se o velikom broju državnih službenika u Unsko-sanskom kantonu, i policija i prosvjetni radnici i tako dalje.
1: Upravo tako, kompletno na sve. I sudovi, tužilaštva, pravosuđe, i državni službenici, namještenici, srednje visoko obrazovanje i MUP kompletan. Tako da je to na jednom visokom nivou.
0: I evo, s obzirom da je ceremonija potpisivanja u toku, pa vas ne smijemo duže zadržavati, moram vas još samo kratko pitati, s obzirom da je toplotni val u toku, a iz sindikata ste upozoravali da zaštita zdravlja radnika mora biti iznad svakog poslovnog interesa, da podsjetimo i na to.
1: Apsolutno, mi smo uputili Savez za samostalni sindikata Bosne i Hercegovine i prema vladi do opis da ima razumijevanja i za realni javni sektor. Ovo stanje je jako teško, jako katastrofalno, se tiče toplote i vrućine, i da radno vrijeme bude na jednom visokom nivou, da poslodavci to imaju razumijevanja radi zdravstva i sigurnosti radnika. Jer ovdje je nešto što je jako teško, pogotovo u ovih 10 dana koji će biti, i mi pozivamo i poslodavci i vladu federacije da zaštitimo prava radnika i poboljšamo, i da se ne desi nešto onako što se ne treba da desi. Radno vrijeme od 11 do 5 ne bude aktivno, nije sporno do 11 i posle 5 da određene kategorije radnika rade.
0: U svakom slučaju, tamo gdje se ne poštuje ovo, pogotovo kada se radi o građevinskim radnicima koji rade na otvorenom, vjerujem da se mogu požaliti i sindikatu.
1: Pa vidite, mi očekujemo pozive, pogotovo građevinskih radnika, tekstila, kože, saobraćaja, hemije, nemetala, to su sve naši granski sindikati koji imaju poslove u realnom sektoru, i mi pozivamo da dobijemo određene informacije kao Savez samostalnih sindikata, da im pomognemo i da ih zaštitimo na jednom visokom nivou.
0: U svakom slučaju, nadamo se da se ipak poslodavci pridržavaju svih ovih uputa. Hvala vam i što ste se uključili u Epicentar BH Radio 1.
1: Hvala vama i veliki pozdrav iz Bihaća.
0: Hvala lijepo još jednom. Bio je to dakle predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Samir Kurtović. A kada su velike vrućine u pitanju, one utječu i na vodostaje pojedinih rijeka. Nizak vodostaj rijeke Save ovih dana stvara ozbiljne probleme svim korisnicima rijeke. Prema službenim jutarnjim mjerenjima, vodostaj na stanici u Slavonskom Šamcu iznosio je 241 cm, što potvrđuje da je nivo rijeke među najnižim.

režim ovog ljeta. Posljedica toga su brojni sprudovi plićaci koji su se pojavili na plovnom putu, zbog čega iskusni riječari upozoravaju da je plovidba na pojedinim dionicama izuzetno rizična. Iz udruženja građana X Centar pozivaju sve vlasnike čamaca i drugih manjih plovila na maksimalan oprez. Predsjednik ovog udruženja ističe da je posebno kritična dionica desnom obalom Save. Dakle, i u Brčkom je izuzetno nizak vodostaj koji otežava plovidbu. Naravno, slična je situacija i na Dunavu i na drugim evropskim rijekama, ali evo, nivo vode na rijeci Rajni u Njemačkoj blago je porastao nakon što je bio rekordno nizak prošle sedmice. Ipak očekuju se i dalje ozbiljni problemi za teretne brodove i očekuje se da ova situacija potraje najmanje do 9. augusta. Kada govorimo o pitkoj vodi, iz Banjalučkog vodovoda saopštili su da je voda sa rezervoara Prijakovci puštena jutros nakon obustave zbog izuzetno velike potrošnje. Naveli su da je danas trebalo da bude puštena voda i sa rezervoara Ramići, ali da je prolongirana za jedan dan zbog havarije koja se desila na gradilištu autoputa. Inače, od srijede 29. jula bila je obustavljena isporuka vode sa rezervoara Prijakovci, podsjećaju iz Banja Lučkog vodovoda. Mi ćemo također podsjetiti da smo prošle sedmice u epicentru BH Radija 1 govorili o apelu iz Brčanskog vodovoda da se voda racionalno troši i da se pitka voda iz vodovoda ne koristi za punjenje bazena, pranje automobila, zaljevanje bašte itd. I još nešto, s obzirom na ove evo velike vrućine kojima smo izloženi ovih dana, ako niste znali, danas je Međunarodni dan lubenice. Lubenica može pomoći da se osvježite, sadrži oko 92% vode i time je savršena za hidrataciju i rasklaživanje, pa uživajte u lubenicama.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Asocijacija za napredak nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini danas svečano otvara STEM Youth Camp za 2026. godinu. Govori se o rekordnom interesu mladih koji dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, no o detaljima ćemo sa Harunom Muhićem, potpredsjednikom Asocijacije za napredak nauke i tehnologije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan, hvala što ste nas pozvali i drago mi je što sam tu.
1: Jesu li se mladi već okupili?
2: Jesu, skoro svi su tu već, evo, već je 50 srednjoškolaca došlo na Iliđu. Očekujem još desetak da se pridruži nam pa da možemo zvančno početi današnji raspored.
1: Da, u 16.30 je svečano otvaranje Youth Kampa. Evo da podsjetimo naše slušatelje, kakva je ovo zapravo inicijativa i zašto nam je jako važno da se mladi okupljaju na ovaj način?
2: Pa, prije 8 godina smo počeli da organizujemo STEM Youth Camp za najbolje srednjoškolce iz Bosne i Hercegovine. Ideja bila da približimo srednjoškolcima malo više šta to znači biti naučnik ili da objasnimo kako je to baviti se raznim oblastima nauke. Znači, mi organizujemo već 8 godina kamp i svake godine trudimo dovesti najbolje naše naučnike porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji predaju na raznim univerzitetima širom svijeta, Europe, Amerike, Australije i radi na raznim naučnim institutima. Tako da želimo približiti srednjoškolcima kako to radi se na najboljim mjestima na svijetu, a isto tako da vedemo neke osobe iz prakse, to jest koji radi u industriji, pa da mogu vidjeti taj aspekt. Ne želimo samo da se fokusiramo na nauku, želimo da damo neki bolji pregled srednjoškolcima kako se čime bave naši uspješni ljudi, da je sasvim moguće uspjeti iz Bosne i Hercegovine.
1: Da, uvijek je možda bolje ići na malo više prakse jer onda mladi ljudi lakše razumiju i teoriju, jeli? Ako je teorija sama onda je malo teže.
2: Tako je.
1: Imaće i praktičan rad, dakle i radionice i predavanja, ali koje su to oblasti, dakle, kojima će se baviti u narednih 5 dana?
2: Znači, što tiče predavanja ima raznih oblasti, medicina, elektronika, programiranje i tako dalje. Čak imamo jasnu radionicu gdje želimo približiti srednjoškolcima kako je to u stvari posmatrati zvijezde i baviti se sa tim kao naukom. A što se tiče praktičnog dijela, imamo 4 radionice gdje želimo isto tako prikazati razne oblasti. Svake godine trudimo se da organizujemo jednu radionicu iz medicine, jednu iz elektronike, jednu iz programiranja, a 4 kako uspijemo pronaći volontere, profesore koji mogu da prezentuju svoju oblast. Tako da ima raznih oblasti. Kao što sam rekao, cilj je da se što više približi oblast srednjoškolcima i nadamo se da ćemo i dalje tako uspjeti u organizaciji.
1: Vrlo zanimljivo zvuči, evo, ako nije problem da nam kažete kako izgledaju te radionice, barem jedna od njih, šta se na primjer konkretno radi tu?
2: U redu, znači imamo na primjer radionica koja je, ajmo reći, na neki način programiranja, ali nema i toliko vremena da za 2 sata nešto značajno se napravi, ali da se prepoznaje znakovni jezik, znači mi pripremamo za njih bazu podataka, kako u stvari, koji znak rukom predstavlja koji glas, ajmo reći, kod znakovnog jezika, i njihov zadatak je da u stvari iskoriste tu bazu podataka, da malo nešto isprogramiraju sa profesorom koji drži tu radionicu i da u stvari testiraju da su uspješno napravili taj program da prepoznaje znakovni jezik. To je jedan od primjera.
1: Da, vrlo dobra inicijativa, s obzirom da ste, evo, osim programiranja spojili znakovni jezik, dakle, jedna od vještina koja evo obogaćuje nas, da tako kažem.
2: Jeste.
1: Dobro, mladi nam dolaze dakle iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Banja Luke, Bihaća, Zenice, Prijedora, Doboja, Šamca, 15 je gradova ako se ne varam u pitanju.
2: Pa 15 većih gradova i znaju biti učenici na neko manje mjesto pored, ali obično oni naglasi taj veći grad odakle putuju autobusom, tako da mogu reći da sigurno ima preko 25 mjesta generalno, dakle su primljeni učenici, a prijave su došle iz preko 50 mjesta. Tako da ono, imali smo veliki interes, preko 200 prijava,

0: nažalost, ono, samo možemo 60 učenika primiti i to je trenutno stanje.
1: U svakom slučaju 60 mladih, možda budućih naučnika, stručnjaka iz nekih oblasti, inženjera, programera, ljekara, vidjet ćemo dakle, zašto će se opredijeliti. U svakom slučaju, evo i ovaj kamp, ovo okupljanje je prilika da se, kako da kažem, profesionalno orijentišu. Nekad je nezgodno, jel, kad djeci ide sve, pa da izaberu oblast koja im zapravo najbolje ide.
0: Tako je, tako je. Ja smatram čak lično, to je moje lično mišljenje, da kamp možda i najviše pomaže srednjoškolcima da lakše da beru životni put kasnije fakultet i čime se žele baviti. Tako da, po meni je to neki najbolji indirektni rezultat ovog kampa. I svake godine imamo nekoliko primjera da nam dođe učesnik na kraju kampa i kaže, baš sam planirao pisati, ne znam, medicinu, ipak sam odlučio mašinstvo ili obrnuto. Nije važno koji fakultet je u pitanju, ali važno da dobiju bolji utisak kako se gdje šta radi i da bi mogli lakše donijeti svoju odluku.
1: I šta im zapravo više paše i šta je to što oni zapravo najviše vole, jer o tome smo evo često razgovarali sa psiholozima u programu BH Radija 1. Najvažnije je da ljudi vole svoj poziv i onda im posao nikada neće teško padati. Da, i to je jedna od stvari koju evo imaju priliku naučiti i na ovom petodnevnom okupljanju. Hvala vam puno što ste se uključili u Epicentar BH Radija 1 i podijelili sve ovo sa nama. Sretno svima i srednjoškolcima i predavačima koji će se družiti u narednih 5 dana, a s početkom danas u 16.30.
0: Hvala i vama.
1: Bio je to Harun Muhić, potpredsjednik Asocijacije za napredak nauke i tehnologije Bosne i Hercegovine.

0: Velike saobraćajne gužve, ali duge kolone na graničnim prelazima zabilježene su proteklog vikenda. Početak mjeseca augusta uvijek nosi gužve jer mnogi idu na godišnje odmore. Pritom se evo dogodilo da je sam početak augusta pao još i u dane vikenda, dakle dosta gužvi je bilo. Jučer i prekjučer izgleda da situacija ni danas nije mnogo bolja, ali evo po detalje ćemo u informativni centar Bihamka gdje nas čeka Amra Musagić. Dobar dan, Amra.
1: Dobar dan, Lila, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše slušalce. Već ste to i naglasili, pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno na dionicama Bradina Mostar u oba smjera i Lašva Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prelazima. Ja moram izdvojiti jednu informaciju, kod nas u informativnom centru Bihamka učestali su pozivi i stanovnika Konjica kojima je trenutno dosta otežan odlazak i u ambulante, pošte, ostale jeli, životne obaveze koje oni imaju, jer je prioritetno propuštanje magistralne ceste M17. U ovom trenutku mi možemo samo apelovati na sve vozače, učesnike u saobraćaju, da imaju malo više razumijevanja kako za ove na magistrali M17, za malo više razumijevanja prilikom čekanja, naravno i stanovnicima grada Konjica.
0: Da, vrlo je nezgodno s obzirom da je njima ta evo centralna raskrsnica, ono kuda prolazi magistrala, dakle ljudi imaju problem da prođu da bi obavili svakodnevne obaveze, tako da oni koji putuju na more neka imaju na umu da ljudi tu žive i da moraju i na posao i doktoru i u kupovinu i tako dalje, malo više strpljenja, da ne kukamo stalno na taj semafor u Konjicu.
1: Tako je. Vama hvala na razumijevanju, hvala na savjetu. Divno je znati da postoji još neko izuzev nas evo ovdje u Bihamku koji ima zaista srce za sve one koji su na cesti. Što se tiče graničnih prelaza, ja ću da nastavim u istim tonovima, gužve. Proteklog vikenda zaista smo imali jako duge kolone i zadržavanja i na graničnim prelazima. Možda malo vezano i za protekle koncerte koji su održani u Sarajevu, ali ne samo, nećemo reći da je samo to razlog sezona i godišnjih odmora. Istok, zapad, sjever, jug, maltene u ovom vikendu koji je iza nas nije postojao granični prilaz gdje nismo bilježili više satna zadržavanja. Što se tiče trenutne situacije, u ovom trenutku duge su kolone vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Djeleuša, Klobuk, Stupci. Na ovim graničnim prelazima duge su kolone u oba smjera. Dok na izlazu iz naše zemlje bilježimo duge kolone na graničnim prelazima Brčko, Prisika, Gorica, Ostoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prelazima i dalje je pojačan promet vozila, zadržavanja bar trenutno nisu duža od 30 minuta. Kao što smo to već i naglasili,

0: Zbog visokih dnevnih temperatura mi svakako preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Što se tiče radova, izmjena u saobraćaju, izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. A zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Stumbulovac Prevoj Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Detaljne informacije za sve one koji planiraju svoje putovanje na naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica bihamk.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
1: Hvala lijepo, bila je to Amra Musagić, infocentar Bihamka. Pridržavajte se saobraćajnih propisa. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda poništeno ukupno 5375 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da se među vozačima kojima je po ovom osnovu poništena vozačka dozvola nalazi 4793 muškarca i 582 žene, tako da muškarci čine približno 89% od ukupnog broja, dok je udio žena približno 11%, kažu iz IDE Bosne i Hercegovine. Podaci inače ukazuju na značaj dosljednog poštivanja saobraćajnih propisa i odgovornog ponašanja svih učesnika u saobraćaju. Kazneni bodovi predstavljaju jednu od mjera kojima se nastoji uticati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u našoj zemlji. Posljednja informacija koju vam dugujemo u epicentru BH Radija 1 tiče se rezultata mjerenja temperatura. Izuzetno su visoke i dalje. Sokolac 28, Ivan Sedlo 29, Srebrenica 33, u Bugojnu, Livnu, Sarajevu i Zvorniku izmjereno 34 stepena, Trebinje i Tuzla 35, Sanski most i Zenica 36, u Bihaću i Doboju je 37 stepeni, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 38, u Mostaru 40. Dakle, pripazite na svoje zdravlje na ovim vrućinama, zaštitite se koliko god možete, a svakako vam želimo ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1. Sa vama su bili muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Sanjin Šakić, moje ime Leila Pašalić.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
11: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna uprava civilne zaštite aktivno rade na organizaciji transporta tijela 5 stradalih članova BH ekspedicije na Elbrusu. Vlada će ostati na raspolaganju i za svaki vid pomoći kako Gorskoj službi spašavanja i preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara, rekao je ovo federalni premijer Nermin Nikšić, koji se danas u Sarajevu sastao sa preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrus i članom Gorske službe spašavanja Stanica Zenica Harisom Adilovićem. Postrojavanje 40 novih vatrogasaca pripravnika održano je danas ispred Uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, čime je ova služba dodatno osposobljena za buduće izazove. Direktor uprave, Dženan Brkanić, kazao je da je trenutno uposleno više od 200 profesionalnih vatrogasaca, iako je prema evropskim standardima potreban znatno veći broj njih. Jedan od pripravnika

0: Mirza Brkić kaže da je poziv vatrogasca bio njegov dječački san. Slušamo izjave Brkića i Brkanića.
1: To sam htio, znači, od malena, od, hajmo reći, prve igračke kamiona vatrogasca, znači sad sam došao do ove jedne od prvih stanica koja me vodi ka vatrogasu pripravni. Jest, moj život uvijek ugrožen, ali ja sam tu spreman da pomognem, znači, građanima Bosne i Hercegovine, zaštiti njihove imovine, znači, moramo biti obučeni od samih, hajmo reći, creva pa nadalje.
2: Od velikog značaja je zaista što su ovi momci počeli danas sa radom. Oni su sad, da kažem, u trenažnom procesu od 6 mjeseci, nakon čega polažu ispit za profesionalnog vatrogasca. To je sam put koji je zakon definisao, ali jako je bitno da oni prođu taj dio da bi stekli uslove za daljni rad. Interesovanje je poprilično veliko što se tiče samih kandidata i svega ostalog. Naravno, ograničavaju određene zakonske norme koje su definisale kako se i na koji način postaje vatrogasac, ali jako je bitno za kanton Sarajevo da imamo što veći broj vatrogasaca na dužnosti u zaštiti i spašavanju ljudi materijalnih dobara.
0: Tri koncerta Dine Merlina održana od 31. jula do 2. augusta na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Tokom tri večeri nije bilo ozbiljnih intervencija hitnih službi. Za sigurnost se pobrinulo oko 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, svake večeri uz angažman ekipa hitne pomoći, vatrogasaca, komunalnih službi i javnog prijevoza. Tokom koncerata gotovo svi smještajni kapaciteti u gradu bili su popunjeni. Naredni veliki koncertni događaj u gradu slijedi za 10 dana, kada Sarajevo očekuje kultni britanski bend The Prodigy. Stotine grčkih vatrogasaca nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom sjeverozapadno od Atine, koji je uz pomoć jakog vjetra uništio kuće i hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta i šuma. Na terenu su angažovani vatrogasci, cisterne s vodom i 21 avion, dok lokalne vlasti pokušavaju spriječiti širenje vatre prema naseljima. Preliminarna istraga navodi da je požar mogao izbiti zbog varnica sa privatnog dalekovoda. Dvije osobe su uhapšene zbog sumnje da su podmetnule požar. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati. Srebrenica 33 stepena, Bugojno, Livno, Sarajevo, Izvornik 34, Trebinje i Tuzla 35, Sanski most i Zenica 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 38, Mostar 40 stepeni. Sutra pretežno sunčano sa slabim vjetrom, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovu je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: I još puno toga.
7: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
12: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
13: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Jelena Đurović, a danas govorimo o magičnim tvrđavama u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina jedna je od rijetkih evropskih zemalja u kojoj gotovo svaki grad na uzvišenju krije kamene zidine stare nekoliko stotina godina. Nekada su bile simbol moći, mjesta sa koji su se branile granice, donosile važne odluke i vodile bitke koje su mijenjale tok istorije. Danas su njemi svjedoci vremena, ali i čuvari brojnih priča, legendi i tajni. U narednih sat vremena obići ćemo veličanstvene tvrđave. Kastel u Banjoj Luci, Stari grad u Travniku, Kraljevsku tvrđavu u Jajcu. Dobrodošli!
5: Provedimo ljeto zajedno.
13: Ovo izdanje emisije

0: odvija od neolita, kako smo rekli na početku, pa sve do danas. I bilo bi zaista šteta da takav jedan objekat bude prepušten stihijskim dešavanjima. Mislim, pritom i ne samo na koncerte i ove motofeste, mislim, da me ne shvatite pogrešno, ali lično po meni, mjesto takvih sportskih, ajde kažem, dešavanja gdje se koriste i motorna vozila nije na Kastelu. Znači, on nije za to, ne služi za to. Znači, on prvo mora biti zaštićen, on mora biti ustanova i kulture i ustava određenih, ajde kažemo, zašto da ne, da tu napravimo i određene galerije i određena mjesta za nekakvu drugačiju vrstu koncerta, da to ne budu samo koncerti popularnih estradnih zvijezda, nego i malo drugačiji pristup tome. I mislim da je u tom smislu i prava šteta što više nema Kastelne koristimo i na jednoj drugoj vrsti, ajde kažemo, angažmana umjetničkog, u smislu održavanja tih viteških festivala koji su danas veoma popularni, naravno, u čitavoj Evropi. Otiđite u Smederevo, otiđite u Despotovac, odnosno u Manastir Manasiju, gdje imate čuveni festival Just Out, gdje vam dođe po 20-30 hiljada ljudi i to je jedna vrsta popularizacije tog prostora i tog grada, odnosno čitave te lokalne zajednice. I štete što Banja Luka upravo ne koristi Kastel na taj način. I kao kulturno središte, i kao muzej, i kao mjesto okupljanja, hajde kažem, zaljubljenika u taj srednji vijek, mada sama tvrđava nije srednji vijek, ali bi bila vrlo zanimljiv, pa možemo reći kao prostor gdje se takva dešavanja mogu dešavati, što bi još više popularizovala Banja Luku.
1: Ljeto na BH Radiju 1.
2: U emisiji Ljeto na BH Radiju 1 od Vrbasa put nastavljamo prema srcu Bosne, gradu koji je vjekovima bio sjedište bosanskih vezira. Travnička tvrđava dominira gradom i već sa njenih zidina pogled otkriva zašto je upravo Travnik imao toliko značajnu ulogu kroz istoriju. To je jedna od najbolje očuvanih srednjovjekovnih tvrđava u Bosni i Hercegovini. Posebno je zanimljivo da tvrđava nikada nije osvojena velikim jurišem. Više puta mijenjala je gospodare političkim odlukama nego ratnim razaranjima. Moja naredna sagovornica je Dita Vrbanjac, licencirani turistički vodič za cijelu Bosnu i Hercegovinu, koja ipak najviše voli da priča o Travniku.
3: Pa u odnosu na ostale tvrđave, dobro ste rekli, ova očuvanost i sa neke druge strane i sigurnost, jer je zaista očuvana tvrđava, što se i vidi kada se dođe i približava samoj tvrđavi, to je nešto što je izdvaja od ostalih koje možemo vidjeti u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine. Međutim, i to se nije desilo samo od sebe, naravno, to je ljudi koji su ulagali u to, koji su kroz različite projekte, financijska sredstva. U prvom redu naš Darvičani muzej pod tim patronatom je i ova srednjovjekovna naša tvrđava. Što bi rekli, to su posljedice pa 2,5 decenije pažljive brige i ulaganja u ovu tvrđavu. I to se vidi u svim njenim dijelovima. Tako da je činjenica da je to jedna od najočuvanijih fortifikacijskih utvrda i kao sjedište bosanskih vezira u nekom periodu, ono, kada smo i bili vezirski grad, nije bio, da kažem, vojni objekat, nego i neki simbol te političke moći ejaleta bosanskog koji smo imali u tom periodu. Tako da je to izdvaja, ima to i drugih nekih historijskih činjenica po kojima se ona malo razlikuje od drugih tvrđava u Bosni i Hercegovini, ali ta očuvanost je nešto što je zaista stavlja na visok nivo na ljestvici očuvanih tvrđava. Ne samo u Bosni i Hercegovini, evo u ovim krajevima našim, mogu tako da kažem.
2: I šta nam kažu istorijski podaci? Kada je nastala Travnička tvrđava i šta sa sigurnošću možemo reći o njenoj izgradnji?
3: Ja evo odmah da se ogradim, da kažem, nisam historičar po struci. Međutim, kada biste pitali historičare, niko vam ne bi imao ta informaciju za tačnu godinu gradnje naših tvrđava. S obzirom na to da nemamo nikakve zvanične spise, da možemo naći neku dokumentaciju u kojoj je to jasno navedeno, ali i prema usmenim predanjima i prema istraživanjima koja se kontinuirano provode kako na drugim, tako i na Travničkoj tvrđavi, na ulazu u tvrđavu stajao jedan natpis da je podignuta za vrijeme kralja Cvetka II. Znači, ili u periodu njegove prve vladavine ili druge, to je opet period 1449. a drugi je 1421. 1443. E sad, najvjerovatnije se to historičar bi po istraživanjima rekli da se po načinu gradnje to dešavalo tokom prve vladavine. Sad onda bi znali jako dobro šta to znači, nekim, kako da kažem, nama običnim smrtnicima ili običnim ljudima koji nisu zaljubljenici u

0: turi to možda ništa ne bi značilo. Tako da i kada se posjeti tvrđava, mi imamo evo običaj da kažemo da je to ili kraj 14. stoljeća ili početak 15. stoljeća, jer nemamo ovaj tačno naveden datum kada je ona izgrađena, nemamo evo ni godinu, ali kroz ta neka istraživanja ti podaci mogu vezati za eto, te neke periode, moguće i za vrijeme nasljednika tvrtka drugog Kotromanića Stjepana Dabište, da se možda tad gradila naša tvrđava, ali to niko sa sigurnošću ne zna. Tako da su to neke, možda ako kažem pretpostavke, neće zvučati ozbiljno, ali neka istraživanja su pokazala da bi po našem gradnje mogao biti taj period.
1: I sad većinom, odnosno obično na Balkanu su se tvrđave gradile na određenim lokacijama koje su u tom datom trenutku iz određenih razloga bile važne pozicije. Slična priča je i za Travničku tvrđavu. Zašto je ona upravo na ovom mjestu?
0: Kada dolazite u Travnik sa te strane istoka, on kaže da je najljepši ulaz u grad. Naime, ona se odmah uočava na jednoj uzvisini, jer taj njen geostrateški položaj je bio jako važan u periodu kada se gradila. Ona je izgrađena ne da u nekoj mjeri sad osigura bezbjednost vlastele, nego da kontroliše jako bitnu komunikaciju dolinom naše rijeke Laša. I pogotovo kada su se tokom Osmanlija pojavile Akindije, to su bili konjički odredi za vrijeme Osmanlija koji su jako bili vješti i brzi u osvajanju, u uništavanju. Tako da se ona gradila na mjestu koje je bilo jako dobro pozicionirano, prvo da kontroliše tu komunikaciju, da se vidi ko prolazi, ono što bi rekli, šta prenose i sve ostalo, i da se može jako brzo i reagovati. Zato što je njena pozicija, kada evo i danas dođete na Travničku tvrđavu, onda vi vidite koji dio Travnika sve može da se vidi sa Travničke tvrđave.
1: I upravo kada vam dođu turisti, veliki broj turista ste proveli kroz Travnik i sigurna sam da su bili upravo na tvrđavi. Koje to priče koje im pričate, a da su baš onako interesantne, a tiču se kompleksa tvrđave, dakle koliko je ona velika, koje su njegove najvažnije cjeline, dakle šta je to što obavezno turisti treba da vide kada dođu na Travničku tvrđavu?
0: Naša Travnička tvrđava se prostire na 11.000 metara kvadratnih. Od vremena kada je građena, odnosno tih nekih perioda kada se smatra da je počela njena gradnja, nije se pretjerano mijenjala u smislu površine koju zahvata. Međutim, ono što je izdvaja kao posebno u smislu njene gradnje je da se gradila onim redoslijedom od najviše tačke prema onim najnižim tačkama, jer konfiguracija prostora gdje se ona gradila, pored što je geostrateški jako dobro pozicionirana, je vrlo specifičnog zemljišta, odnosno mjesta same gradnje. Na najvišem dijelu se nalazi taj bastion, odnosno branič kula, koja privlači turiste. I tu su vam najbolje fotografije, najbolji pogled. Ono što kad pogledate sve ovo tradicionalno, saslušate historijski dio i dođete na taj dio najviše tačke, onda se zaista oduševite. Ono, ostavlja vas bez daha, a sama ta gradnja koja je onako dograđivana, ona je dograđena kada su bili različiti periodi historijski, je razlika recimo u zidovima i to se vidi na našoj tvrđavi. Za vrijeme srednjovjekovne Bosne gradili su se visoki zidovi koji nisu bili debeli s obzirom na to hladno oružje koje se tada koristilo u odbrani. A kada je došla artiljerija, onda su zidovi trebali biti deblji, ali ne visoki. I onda se vidi ta razlika. Tako da obilazak naše tvrđave ne uključuje posjetu nekim, da kažem, stambenim objektima, jer ih nema. Nisu ostali ni iz jednog perioda. Vide se neki tragovi, ali ne možete doći i ući u neki dio da vidite kako se tu živjelo. Međutim, za vrijeme Osmanlija i vezira i za vrijeme različitih tih ljudi koji su boravili tu tokom historije, tu je najvećim dijelom živjela vojna posada. To je u stvari bio vojni objekat najviše. to nije bilo mjesto gdje vi očekujete da je se tu onako živjelo i da je to bio grad, nego je to uvijek bila ta neka odbrambena pozicija i vojna posada je najčešće tu imala, ne znam, stražare, pomoćno osoblje, zapovjednike, straže koje se smjenjivale, te zidove kada vi vidite, vi možete da zamislite kako tu šeta straža, oni su dovoljno široki da se može prošetati po njima, samo treba naravno biti oprezan danas. Ali u vrijeme, recimo, Osmanlija ili prije njih, tuda su ljudi koji su bili zaduženi za odbranu, odnosno straža, svi to osoblje koje je tu boravilo, koje se smjenjivalo i tokom dana

0: bilo i zatvor za političke zatvorenike. Evo koliko sad neko poznaje ovaj bosansko-hercegovačku književnost, ali postoji legenda da je Ilhamija, Abdulvehab Ilhamija Žepčar, na poziv vezira Dželaludna Ali Paše, koji je bio zloglašen, evo i to moram da kažem, došao u Travnik, znao je da će biti pogubljen i navodno, evo prema toj legendi, to pogubljenje se desilo na tvrđavi Stari Grad. Odrubili su mu glavu, mi imamo u Travniku Ilhamijino turbe, gdje je on i sahranjen, ali evo to je legenda koja se veže za tvrđavu, gdje i danas kada dođete možete vidjeti top koji se za vrijeme Dželaludna Ali Paše oglašavao svaki put kada bi se nekome odrubila glava. I to je jedna interesantna priča koja se vidi. Možete vidjeti sunčani sat. Travnik sad ima i dva sunčana sat. Isto se nalazi na tvrđavi. Nešto što je jako atraktivno i privlači mnoštvo turista. Tako da na tom velikom području, tih 11.000 metara kvadratnih, ima dijelova koji zaista svjedoci različitim periodima kvartistorije. Recimo ono što je vrlo specifično za tvrđavu Stari Grad je kada vi sa njoj prilazite sa zapadne strane, to je jedini put kojim se i može doći ispred tvrđave kada se nađete, da pređete preko tog mosta, vi vidite munaru. I naravno vi, ako niste istraživali unaprijed, vi odmah pomislite da je ta tvrđava iz perioda Osmanlija, jer gradnja džamija, munare i to se veže za taj period. Ono što nije bilo prije nego što su oni došli i donijeli sa sobom u Bosnu. I taj je dio nešto što ne znam da se takav prizor može vidjeti na nekoj drugoj tvrđavi kod nas. Nešto što ih zaista fascinira. Jer očekuju sada kada uđu u tvrđavu, unutar zidina, da vide i džamiju, da je posjete, međutim tu nema ništa. U stvari je samo munara ostala od te džamije koju već uzeo neki zub vremena tokom 50. godina poslije Drugog svjetskog rata i nije bilo neke posebne potrebe da se ona ponovo gradi, da se radi rekonstrukcija. Travnik ima dovoljno bogomolja gdje ljudi mogu da izvršavaju te svoje vjerske obrede, molitve i sve ostalo za što su i građene, a da bi bila kao spomenik nekom vremenu, naš zavičajni muzej također nije našao za shodno da bi trebalo graditi ponovo tu neku džamiju ili njenu repliku. Tako da ta munara je sama od sebe bila očuvana, a već kroz ove restauracijske radove tokom godina je pomalo se i u nju ulagalo i zaista je jedan od ne mogu reći najočuvanijih, ali kako sama sebe čuva na tom jednom vedemo, odnosno na dijelu, na zidinama tvrđave, nešto je zaista fascinantno. Evo, to je nešto što oni očekuju, zato što ne znam šta se nalazi iza zidina kada uđu. Evo i tu budu neka pitanja interesantna na priče. To je prva džamija koja je građena na području Travnika, pogotovo što je bila unutar zidina grada, a onda već kako se razvijao grad i kako se naselja razvijala, tako se javljala i potreba da se grade i druge džamije, pa nekad poslije evo i crkve, imamo i pravoslavne i katoličke crkve u Travniku, tako da imali smo i tempol, odnosno sinagogu, evo od njih danas nemamo nažalost ništa što je ostalo, ali se gradnja samog Travnika vezala za izgradnju bogomolja, za potrebe ljudi, stanovništva koje je tu bilo. Tako da za Stari Grad ima tu interesantni zaista priča. Danas kada dođete na Stari Grad imamo i predstavljene tradicionalne zanate koji su stari skoro 2000 godina i vežu upravo tu našu tradiciju koja se ne može naučiti u školama. Vi ne možete nju naučiti, bilo koju školu da upišete, vi tkanje ne možete tamo naučiti. A mi imamo na tvrđavi Stari Grad dvije tkalje koje tkaju jedna na horizontalnom, jedna na vertikalnom stanu. I to je nešto što zaista svakoga oduševljava. Strance pogotovo, ali kada vi možete da dođete da naše te dvije dame, gospođe, evo da tako kažem, koje gore predstavljaju taj naš zanat stari, vam daju da vi probate to rad. Tek onda doživite taj neki duh, da kažem evo bosanski, ne mora biti travnički, isključivo.
1: Tvrđave nekako ljeti kao da ponovo ožive. To je danas, pored turističkog obilaska, i nezaobilazno mjesto za brojne i kulturne i muzičke i sportske događaje. Pretpostavljam da je tako i u Travniku.
0: Tako je. Naprimjer, ljeto na Starom Gradu je jedna poznata tradicionalna manifestacija koja je u organizaciji naše zavičajnog muzeja. Godinama već traje. No, međutim, nema jasno navedeno da vi znate, naprimjer, šta će biti to ljeto na Starom Gradu, tu da li će

0: biti koncert, da li će biti izložba, nego ono što se nađe atraktivno te godine, onda se u organizaciji muzeja napravi raspored i tokom ljetnog perioda bude tu i projekcija filmova na večer na otvorenom, budu koncerti, bude različite izložbe, izložbe fotografija, umjetnina. Znači, postoji tu niz nekih aktivnosti koje spadaju pod tu manifestaciju ljeta na Starom gradu. Pored toga, ono što je jako, jako nešto specifično za travnik je naša travnička kajganijada. Ta kajganijada, pored toga što je postavljena i na ovu tentativnu listu za kulturnu baštinu nematerijalnu, ona se održava svakog 21. marta. 21. mart u travniku je i datum kada se obilježava dan općine Travnik. Međutim, ova kajganijada je nesvrstano se dugi niz godina, već od 2004. godine, održava, da bi bila kao pozdrav proljeća. I ako se nađete u travniku ili evo neko od vaših slušalaca, slobodno neka dođe, kajgane se jede u izobilju, a besplatno je. Tako da je to nešto što je baš onako specifično. Ono što moram još da naglasim, jer je jako lijepa priča, je da tokom dana općine općina ponudi mladencima koji žele da se vjenčaju 21.3. ili eventualno dan kasnije, da se organizira vjenčanje na Starom gradu, ali kolektivno. I onda to bude zaista jedan dan ispunjen onim divnim emocijama, ljubav, radost, sreća, jako puno mladih ljudi, možda i ne mladih, ali nije ni važno, ljubav ne pita za godine, ali jako lijep jedan prizor sa jako puno vjenčanica, odijela, radosti, tako da imamo i taj dio. Mislim da to, nisam naišla na podatak da se to negdje na nekoj drugoj tvrđavi dešava kod nas, tako da nam je to zaista onako spektakularan jedan moment. A što se tiče stalnih postavki, imamo i stalne postavke kad god vi dođete na Stari grad koje možete vidjeti. Evo, pored ove dvije gospođe koje predstavljaju tkanje, to je najstariji zanata, unutar naše kule imate stalnu postavku koja predstavlja život i običaj ljudi iz okoline Travnika, pa su tu predstavljene i tradicionalne nošnje i predmeti koji se koriste, evo i danas u selima okolini Travnika, predmeti za proizvodnju mličnih proizvoda, naravno travnički sir u prvom redu, fotografije koje predstavljaju život tih ljudi u ruralnim područjima, na općini Travnik. Imamo u kazamatu, odnosno u Barutani koja se nalazi preko puta kule, stalnu postavku rekonstrukcije koja je počela 2000-te da bi bila ovako očuvana tvrđava. I imamo vrlo često, kažem, te izložbe koje se dešavaju ili u kazamatu ili na otvorenom se zasjed vremenskih uslova. Tako da i Stari grad, odnosno naša tvrđava, živi kao i Travnik, ono, baš punim plućima.
1: Ljeto na BH Radio 1. Od grada Vezira stižemo do posljednje prijestolnice bosanskih kraljeva, Jajca. Malo je gradova u Europi koji mogu spojiti kraljevsku istoriju, srednjovjekovnu tvrđavu i veličanstveni vodopad kao što to čini Jajce. Upravo ovdje pisane su posljednje stranice srednjovjekovne bosanske države. Legenda kaže da je tvrđava bila gotovo neosvojiva i da nije pala vojnom silom, nego lukavstvom. Sa tvrđave se pruža pogled na jedinstveni vodopad, gdje se pliva uliva u Vrbas. Danas je Jajce pod zaštitom kao nacionalni spomenik i jedno od najposjećenijih turističkih mjesta u Bosni i Hercegovini, a sve interesantne činjenice o tvrđavi u Jajcu ima Dragan Glavaš, šef sektora za razvoj turizma u javnoj ustanovi Agencija za kulturno, istorijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.
2: Između svih bosansko-hercegovačkih tvrđava, kojih ima i na nekoliko stotina, imamo priliku predstaviti ovu koja se nalazi u samom kraljevskom gradu Jajcu i samim tim ona se izdvaja kao jedna izuzetno vrijedna i posebna tvrđava. Ona je iz nekoliko razloga posebna, prije svega po svojoj površini, po svojoj poziciji, spada među najveće po površini tvrđave u Bosni i Hercegovini, točnije rečeno druga najveća po površini, uključujući Podgrad, Tešanj je na prvom mjestu. Ona zauzima površinu od 112.000 m2 sa dužinom zidova od 130 m2.

0: metara. Spada među vrlo zahtjevne komplekse za osvajanje, s obzirom da se proteže od rijeke Plive prema Citadeli. Ista Citadele se drugi zid sjeverozapadno, odnosno prosto sjeveroistočno, poteže na rijeku Vrba, tako da je cijeli srednjovjekovni grad Jajce sa Citadelom okružen sa dvije rijeke i sa dva velika zida, što je činilo ovu tvrđavu zapravo neosvojivo. S druge strane, zanimljivost ove tvrđave jeste da je ovo jedina tvrđava u Bosni i Hercegovini srednjovjekovna u kojoj se još uvijek odvija moderni život. To znači da je dan danas za Jajčane grad, za Jajčane ovdje tvrđava sa srednjovjekovnim podgradom, centar grada, jel da tako kažem, sa svim onim specifičnostima koje jedan centar grada ima, bilo da su to neke funkcije grada ili su to neki izazovi ili su neka događanja, sve to se odvija zapravo još uvijek u srednjovjekovnom gradu Jajcu, nešto slično na Split ili Dubrovnik možemo povezati.
1: Koji su prvi pisani tragovi o nastanku tvrđave? Ko su bili njeni graditelji?
0: Najlakše je to zapravo zamisliti ili povezati sa fazama njenog razvoja, njene dogradnje, pregradnje i obnove. Mi danas pretpostavljamo, iako zato nemamo materijalne dokaze, da je ona zapravo nekad ranije bila na tom mjestu i rimska utvrda, s obzirom da se u neposrednoj blizini nalazi jedan od najznačajnijih antičkih spomenika u našoj zemlji, to je hram Boga Mitrasa. Međutim, kao što sam rekao, u današnjem obliku ne možemo to povezati sa nekim materijalnim dijelom same citadele ili tvrđave. Značajni dio srednjovjekovnog grada Jajca sa citadelom zapravo daje graditi veliki vojvoda Hrvoje Vučić Hrvatinić, koji gradi dobar dio citadele sa svojom kulom koja je bila na sjevernoj strani, sa dobrim dijelom zidina koje se potežu pored katakombi i pored nekih drugih objekata na drugoj strani grada. Narednu fazu koja vrlo značajno mijenja izgled srednjovjekovnog grada Jajca napravio ili dao je graditi posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, koji zapravo od Jajca pravi kraljevski grad. Svojom krunidbom Jajce postaje kraljevski grad, a onda na staroj citadeli jeli daje graditi novu kulu koja je smještena na suprotnoj strani stare, to je jugozapadni dio, da bi bio bolje zaštićen s jedne strane i s druge strane da bolje iskoristi sam prostor utvrde. Pored toga, poslije se u narednim fazama mijenja prvobitni ulaz u tvrđavu. Naredna faza koja je vrlo značajna za gradnju tvrđave, odnosno izgled tvrđave, jeste osmanski period, a u tom periodu, odnosno ranije za vrijeme prelaska iz bosanskog srednjovjekovlja u bosansko osmansko doba, tvrđava je bila dobrim dijelom uništena i danas zapravo gubi tu karakteristiku europske prijestolnice kraljeva. Ona danas više izgleda kao vojna utvrda, s obzirom da Osmanlije nisu imale posebnih potreba da tu tvrđavu obnavljaju u svom prvobitnom obliku. Oni daju graditi unutra u samoj citadeli barutanu u kojoj se čuvao ili barut i oružje, te su se održavali divanski sastanci i neki drugi sadržaji, dok okolni dio bedema citadele zapravo daje graditi, odnosno preurediti u obliku prsobrana, tako da bi to sad tvrđava izgledala kao jedna tipična vojna utvrda. Narodna faza koja je vrlo značajna jeste faza Austrougarskog doba. U to vrijeme na samoj tvrđavi, odnosno unutar same citadele, daje se graditi rezervoar za vodu, kao i vodosnabdijevanje za stari podgrad, i do dan danas oni i služi toj tvrci nakon više od stotinu godina. Posljednja faza je faza zapravo perioda Jugoslavije. U to vrijeme tvrđava nije bila posebno uređivana i niti restaurirana. Bilo je tek nekoliko zahvata koji su imali za cilj istražiti unutrašnje same tvrđave, kao i obnovu, možemo reći tekuće održavanje ili obnovu urušenih nekih dijelova, kao što to radimo i dan danas, gdje zapravo još uvijek otkrivamo dijelove koji se nalaze unutar tvrđave, koji su pokriveni zemljom, pokušavamo saznati način života i neke objekte koji se nalaze unutra, ali isto tako, shodno svojim mogućnostima, ulažemo. Tvrđava u Jajcu je krunidbena kraljevska tvrđava. Ona je to postala zapravo činom krunidbe posljednjeg bosanskog kralja koje se održalo baš u Jajcu 1461. godine. I možemo reći da je cijeli taj dinamični period bosanskog srednjovjekovlja i uopće naše bosanske povijesti povezan upravo ili dobrim dijelom za Jajce, s obzirom da se ovdje kralj kruni, ali isto tako kralj nakon dvije godine biva u Jajcu ismaknut, tako da njegovim smaknućem nestaje Bosansko kraljevstvo i nastaje jedna vrlo naša interesantna legenda koja se zove Bosna šaptom pade.
1: E sad, ulaz u tvrđavu krasi jedan lijepi, raskošni gotički portal sa porodičnim grbom kotrom.

0: Manića. Možete li malo slušalcima slikovitije opisati kako on izgleda i koja se priča krije iza njega?
1: Svakako, svakako. Jedan od najzanimljivijih elemenata same srednjovjekovne citadele u Jajcu i predstavlja upravo grb obitelji Kotromanića. To je zapravo danas, evo kad često čitamo, gledamo ili slušamo nešto o bosanskom srednjovjekovlju, najčešće ćemo vidjeti zapravo vizual upravo tog grba koji je jedini sačuvan u potpunosti, nalazi se na svom prvobitnom mjestu i u potpunosti je sačuvan, odnosno 2008. godine restauriran i danas zaista predstavlja u vizualnom smislu jedan poseban element što se tiče bosanskog srednjovjekovlja uopće. On se nalazi na prvobitnom ulazu u samu srednjovjekovnu citadelu sa lijevu stranu, koja je danas zatvorena. Iznad samog ulaza na portalu nalazi se grb. Kada pogledamo prema grbu, možemo vidjeti zapravo nekoliko vrlo interesantnih elemenata uklesanih u reljefu, u kamenu. Interesantno da su okrenuti u suprotnom smjeru, odnosno naopako, što bi se moglo reći, prosto, što nije bilo tipično u to doba. Međutim, možemo vidjeti interesantne reljefe kao što je kaciga iznad ili šljem iza kojeg se proteže zapravo šplašt. Ispod njih nalazi se štit na kojem je zapravo urađena bosanska kruna ukrašena ljiljanima, dok je iznad njih postavljena, odnosno na samom šljemu ili kacige, postavljena je bosanska kruna, također ukrašena ljiljanima, a u središtu nje se nalazi snop klasja. Tako da svi ti elementi su vrlo jasno povezani sa bosanskim srednjovjekovljem, a također i sa samom kraljevskom porodicom Kotromanića.
0: Brojni gradovi u Bosni i Hercegovini koji imaju tvrđave, oko njih kruže i razne priče, legende i narodna predanja i vjerovanja koja se nekako, da kažemo, prenose s koljena na koljeno. Šta nam možete reći o legendama, zanimljivostima koje kruže oko tvrđave u Jajcu?
1: Pa, zaista ih ima jako puno i ovakvi gradovi kao što Jajce u Krasi, krase također velike, vrlo zanimljive velike priče koji dan danas ljudi poštuju, pa čak ih smatraju dobrim dijelom istina, tako da tu moramo biti vrlo oprezni u interpretaciji bilo kakvih legendi, vrlo jasno naznačiti da za njih nema znanstvenih podataka, odnosno nisu potvrđene kao činjenice, nego se ipak u narodnoj predaji prenose s koljena na koljeno. Za samu tvrđavu ima ih nekoliko, možemo spomenuti dvije, tri koje su možda onako turistima naj zanimljiviji ili lokalcima koji ovdje vole to da prepričavaju i prenose dalje. Jedna od njih da zapravo sa same tvrđave, pa čak i pod grada postoje tajni tuneli koji su napravljeni u kamenu, odnosno u krečnjaku i u sedri koji vode prema vodopadu i tim tunelima se moglo vrlo brzo pobjeći iz grada ukoliko bi grad bio okupiran, napadnut ili pri samom činom osvajanja. Tako da na taj način vlastela bi mogla vrlo lako da pobjegne i mi za te tunele imamo nekoliko izlaza od grada koji se vjeruje da su povezani svi u jedan sistem, iako nije još uvijek niko istražio taj dio da to može vrlo jasno potvrditi kao povijesnu činjenicu. Druga legenda bi mogla biti vezana za, odnosno evo spomenut ću odmah našu najznačajniju srednjovjekovnu legendu, a to je legenda kako je to Bosna pala, da li je šaptom pala, na prevaru ili tiho, a vrlo je interesantno vezano za sam grad Jajce. Naime, činom krunidbe Stjepana Tomaševića za kralja, on je odlučio da Bosansko kraljevstvo treba biti ponovno samostalno, da treba biti odvojeno od utjecaja Osmanlija i za posljedicu toga imao zapravo pohod na Bosnu sultana Mehmeda Fatiha, koji je dvije godine nakon krunidbe pošao na Bosnu. Došao je do Bosne, Stjepan Tomašević je tražio pomoć i od pape tadašnjeg kao i od Mađara da se on sačuva i Bosansko kraljevstvo da se sačuva. Međutim, nije dobio onako kako je on to zamišljao u smislu vojne podrške, nego je ostao više manje usamljen kao bosanski vladar i povlači se iz Bobovca prvo za Jajce, zatim se povlači u Ključ gdje ga susreće osmanska konjica i vojskovođa te konjice mu zapravo u ime sultana obećava čuvati život, obećava mu čak dati novu zemlju kojom će on vladati, samo da preda Bosnu. Evo, mladi kralj je uvidio da nema nikakve šanse pred tako velikom tadašnjom silom kao što su bile Osmanlije. On je se na tom mjestu predao i vratio se za Jajce na mjesto koje se zove Carevo polje. I na tom mjestu se susreo sa sultanom Mehmedom Fatihom, koji je tada u to vrijeme rekao da ne želi poštovati jedno obećanje koje je dao jedan podanik, pogotovo ne jednom nevjerniku, i na tom mjestu zapravo daje smaknuti posljednjeg bosanskog kralja. Prije nego što je to dao učiniti, rekao mi je da će biti zauvijek blizu svoga grada, ali ga voljeni Jajčani ili građani Jajca nikad neće moći više vidjeti. Vođen tom legendom, Ćiro Truhelka, naš poznati arheolog, pronalazi stečak u obliku križa na drugoj strani grada, na brdu koji se zove Zahum. Na tom mjestu, na mjestu tog stečka koji je istražen, pronađen je skelet koji je položen tako da predstavlja da je umrla osoba, umrla nasilnom smrću i da je svečano ukopana, i za to mjesto i za taj skelet se vjeruje da pripadaju bosanskom kralju Stjepanu Tomaševiću, i zaista sa tog mjesta se nijedan dio grada ne vidi, a jako je blizu samoj citadeli, odnosno kraljevskom gradu Jajcu. Danas se taj skelet, odnosno u to vrijeme nakon iskapanja, premjestio u Beč na restauraciju, urađen je prekrasan željezni stakleni sarkofag i vraćen je ovdje u Jajce, gdje se i dan danas nalazi kod Franjevaca u Franjevačkom muzeju, čuvara Bosne, ili što se često kaže, i dan danas možemo vidjeti zapravo zemne ostatke osobe za koju smatramo da je sam kralj Stjepan Tomašević. A zašto se legenda kaže da je Bosna šaptom pala? Jer jednostavno nije bilo očekivanog otpora koji je možda bosansko kraljstvo moglo pružiti s jedne strane, i s druge strane da je kralj ostao usamljen pred jednom takvom silom da se nije mogao braniti, i jedno europsko kraljestvo, moćno kraljestvo, jel, nestaje bez velikog otpora, bez velikog rata i sukoba, jednostavno je šaptom palo ili na prevaru, jel, na obećanje da će se kralj sačuvati, a na kraju ipak bio smaknut. Ovdje moram naglasiti da za ovu priču postoji nekoliko varijanti, nekoliko interpretacija, tako da se ipak radi o jednoj legendi koja još uvijek, evo, traži svoje potpuno znanstveno potvrđenje.
0: Nekoliko je različitih priča i o tome kako je uopšte Jajce i dobilo ime.
1: Da, svakako. Jajce kao interesantan grad, kruže u njemu, kao što smo već rekli, za svaki period nekoliko interesantnih legendi, a što se tiče osnivača grada Jajca, Hrvoja Vukića Hrvatinića, i naziva, jel, Conte di Jajce, koji se spominje, evo, u 13. stoljeću i 14. Veže se nekoliko legendi. Jedna govori o tome da je cijeli grad napravljen na brdu u obliku jajeta, na jajelikom brdu, pa je zbog toga Jajce tako i nazvano. Druga legenda govori pak o tome da graditelji grada Jajca, većinom vješti majstori obrati kamena, bi koristili također i jaja kao vezivno sredstvo, kao neku vrstu maltera za povezivanje kamenih zidina, i zbog silne količine jaja koju bi iskoristili da bi se grad nazvao po tome kao Jajce grad ili Jaje grad. Međutim, ona najvjerovatnija za koju možemo smatrati da je najbliža stvarnom imenu Jajca jeste činjenica da je Hrvoje Vukić Hrvatinić bio dobar prijatelj sa kraljem Vladislavom, kraljem Napuljskim u to vrijeme, i prilikom jedne od posjeta tome Napuljskom kralju, kralj Vladislav bi ga odveo u neposrednu malu utvrdu koja se zove Castel de Luovo, u razgled, jeli. Hrvoje je pak bio toliko impresioniran i zadivljen tom malom tvrđom, odnosno ipak većom tvrđom nego Jajce, ali uglavnom manjom tvrđom od Napuljske, bio je zadivljen načinom gradnje i elementima koji se tamo nalaze, da je se vratio u Bosnu i dao zapravo zapovijed da se gradi jedna slična toj, koja bi bila nešto manja. Tako da bi se Castel de Luovo, što u prijevodu znači tvrđava jaje, također gradila i u Jajcu manja, pa je onda ovo malo jaje ili mala tvrđava jaje.
0: Kada danas turisti dođu u Jajce i žele da obiđu i upoznaju se sa tvrđavom, kako i u praksi izgleda obilazak ovog kompleksa? Šta sve obuhvata i koliko vremenski traje, da kažemo, standardna tura?
1: Što se tiče tvrđave u Jajcu, ona je zapravo sama citadela i neodvojiva od cijelog podgrada, tako da razgled grada Jajca, kao što i razgled, evo, Dubrovnika, je zapravo razgled gotovo pa cijeloga grada, a cijeli grad, evo, kao što znamo, je nominiran kao dio svjetske kulturne baštine, odnosno UNESCO baštine, jer je i prepoznat kao jedinstven u smislu njegove povijesne i arhitektonske slojevitosti. Tako da Jajce razgledati pa samo i tvrđavu nije moguće u smislu isključivo srednjovjekovnog ili osmanskog ili nekog drugog perioda. On je najpoželjniji da se razgleda zapravo kao jedan kompleks povijesnih slojeva koji svjedoče zapravo našoj zaista bogatoj i vrlo važnoj povijesti, prošlosti i Jajce spada među najljepše primjere upravo takvog jednog doživljaja. Pa svi posjetitelji koji posjete Jajce, nadamo se uz vodiče jer je to tako najljepše, imaju priliku zapravo povezati sve naše periode prošlosti u jednu zaista impresivnu priču. Što se tiče razgleda, on može se napraviti na način da se razgledaju zidine grada, tabije grada, Plivska i Vrbatska kapija, odnosno Travnička i Banjalučka kapija, koje su svojevrsni ulaz i izlaz iz grada, i u gornjem dijelu podgrada nalazi se zapravo nekoliko vrlo važnih, između ostalog i srednjovjekovnih spomenika, kao što je jedina sačuvana krunidbena crkva bosanskih kraljeva, to je crkva Svete Marije, koja je poslije pretvorena u Fethija džamiju, zatim je to Sahat Kula, nekoliko bosanskih kuća i sama citadela. Što se tiče razgleda citadele, on je zapravo panoramski najviše, u smislu da se razgleda cijela zapravo dolina Slive i Vrbasa, koja je naseljena, danas je to grad Jajce, u smislu da se razumije da je ovo položaj vanjskih Dinarida, odnosno mi ga često nazivamo i na vrata Bosne. Prema sjeveru jel izlazi Vrbas na Banja Luku i Zagreb, na jugu vodi putevima do Sarajeva i Mostara i na sjeverozapadu do Bihaća. Tako da su to vrlo važne prometnice i dan danas. Tako da je to jedan od odgovora zašto Jajce predstavlja tako veliku važnost i zašto ima toliko spomenika koji svjedoče njegovoj ulozi kroz našu povijest. Posjetitelji također mogu vidjeti veliki broj drugih zanimljivosti što se tiče samog srednjovjekovlja pa i citadele, jer je dosta tih elemenata zapravo raspršeno po cijelom gradu. Portali, na primjer, sa same tvrđave sa citadele nakon pada Bosne bili su korišteni od strane lokalaca koji su gradili svoje kuće, tako da kad pogledate nekoliko kuća vidite jako lijepe srednjovjekovne portale koji su zapravo ulazi u njihove osobne kuće, privatne. Zatim portal je također ugrađen u katoličku crkvu u Podmilaću. Nekoliko vrlo važnih elemenata se nalazi u Franjevačkom muzeju sa staroga grada iz srednjovjekovlja Jajca, kao i sam je li kralj, kao što sam rekao, u kraljevoj sobi, i elementi barutane, elementi austrougarskog doba, svi su oni zapravo tu prisutni i, kažem, za razliku od mnogih drugih gradova u Bosni i Hercegovini, ovdje posjetitelji imaju vizualnu priliku da zaista na jedan vrlo zanimljiv i lijep način dožive, između ostalog, i bosansko srednjovjekovlje.
0: Poštovani slušaoci, danas smo obišli tri grada i tri tvrđave, ali i tri različita poglavlja naše istorije. Od kastela na obalama Vrbasa, preko Vezirskog Travnika do Kraljevskog Jajca, uvjerili smo se da su stare tvrđave mnogo više od kamenih zidina. Hvala što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz program BK Radija 1.

0: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejehić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija saopćila da je prvi kontingent elektronske izborne opreme stigao u Bosnu i Hercegovinu.
0: Rudare je rudnika mrkog uglja Kakanj nisu sišli u jamu, traže uplatu zdravstvenog osiguranja.
1: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
0: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran ga demantuje.
1: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano sa temperaturama do 42 stepena. Nastavlja se agonija radnika rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica i Breza. Zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja rudari prve smjene u Kakanju danas nisu sišli u jamu. Kako je za BHRT rekao predsjednik sindikata Abdel Fazlić, radnici ova tri rudnika i članovi njihovih porodica bez zdravstvenog su osiguranja od 27. jula. Rješenje traže na današnjem sastanku federalnog ministra, direktora rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Govori predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
2: Žan biti od 27. znači bio je prije na 15 dana 27. dotad je trebao održati se i drugi sastanak, međutim nije održan i od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna uprava civilne zaštite aktivno rade na organizaciji transporta tijela pet stradalih članova BH ekspedicije na Elbrusu. Vlada će ostati na raspolaganju i za svaki vid pomoći kako Gorskoj službi spašavanja i preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara. Rekao je ovo federalni premijer Nermin Nikšić, koji se danas u Sarajevu sastao sa preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrus i članom Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, Harisom Adilovićem.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stigao u Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga dolaze skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova. Više detalja ima Mirel Čeliković.
4: Dolazak prvog kontingenta aparata za biometrijsku identifikaciju birača označava početak nove ere izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Nakon njih dolaze i skeneri, pa će prema najavama iz CIK-a biti sasvim dovoljno vremena da se do 4. oktobra izvrše sve provjere i izborni proces u potpunosti stavi pod kontrolu. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
5: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 19. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.
4: U međuvremenu će uslijediti obuka instruktora koji će raditi treninge predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora. No edukacija birača još uvijek se ne spominje, iako je do izbora ostalo 2 mjeseca. Posebno je to bitno zbog noviteta na glasačkim listićima, na kojima će za zakonodavna tijela biti navedeni samo nazivi političkih subjekata, dok će birači odvojeno dobiti kandidatske liste sa imenima kandidata i moći dati do 3 preferencijalna glasa. Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
6: Na glasačkom listiću više nećemo imati imena i prezimena kandidata, nego brojeve. Birači će najvjerovatnije morati, dakle, označiti političkog subjekta, pa tek onda davati preferencije samim kandidatima, inače će njihov glasački listić biti nevažeći.
4: Brojni stručnjaci koji prate izborni proces upozoravaju da bi neadekvatna edukacija birača mogla dovesti do velikog broja nevažećih listića, s obzirom na neke podatke da je 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. No i pored toga, većina građana pozdravlja uvođenje novih tehnologija i ostalih noviteta.
7: Mislim da će biti korisno.
8: Pa mislim da se neke stvari ovdje neće nikad promijeniti, uvijek isto.
9: Samo će biti bolje.
10: Valjda će biti regularni ili bar regularniji, nadam se.
11: Podržavam novu tehnologiju, stvarno da više stavimo tačku na tu priču. Pokradeni izbori i ovako zloupotrebiti.
4: Iz koalicije pod lupom smatraju da bez obzira na eventualne probleme, napokon imamo sve preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Dario Jovanović.
9: nove izborne tehnologije u vidu elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića sprečavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto druge osobe, iskorištavanja praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta, dopisivanja glasova za kandidate ili za određene političke stranke, poništavanje, invalidaciju namjernog glasova za političke oponente i slično. Dakle, mi izbornim tehnologijama zapravo rješavamo problem izbornog dana, nepravilnosti koje su se do sada dešavale u najvećoj mogućoj mjeri, ja bi se usudio reći 100% će biti otklonjene. Svako ko pokuša da načini bilo kakvu izbornu nepravilnost, zaista mora biti idiot da se odluči na to, jer će biti uhvaćen sa novim tehnologijama.
4: Jedino na što nove izborne tehnologije ne mogu utjecati su pritisci na birače, kupovina glasova i druge nepravilnosti koje se dešavaju prije izbornog dana, ističu iz koalicije Pod lupom. A toga će sigurno biti sve više i više, posebno od 4. septembra, kada zvanično počinje jednomjesečna predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Princip legitimno predstavljanje ne postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine, navodi apelaciono vijeće suda BiH u odluci kojom je odbilo žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije BiH o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Profesor ustavnog prava Davor Trlin smatra da ova odluka ruši narativ HDZ-a i HNS-a o legitimnom predstavljanju kao eliminatornom ustavnom uslovu za kandidaturu za člana državnog predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Profesor Trlin u razgovoru s našom novinarkom Minelom Dešavac također kaže da ova sudska odluka neće riješiti političko sporenje oko načina izbora člana predsjedništva.
12: Profesore Trlin, kakve će implikacije u budućnosti imati odluka apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine da odbije žalbu HSP-a na odluku CIK-a o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda?
13: HSP ovdje kroz žalbeni postupak pokušao uvesti politički pojam koji pravno ne postoji u izbornom sistemu za ovaj nivo vlasti i ključno je napraviti razdvajanje politike i prava, ključno napraviti jasnu razliku između političkog koncepta takozvanog legitimnog predstavljanja stvarnih pozitivno pravnih uslova koji su propisani za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji tu kod predsjedništva Bosne i Hercegovine jedina dva ustavna uslova. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine i izbornom zakonu od kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine traži se isključivo dvije stvari. Etničko, odnosno što bi na ovim prostorima rekli nacionalno izjašnjenje i teritorijalna pripadnost, odnosno entitet s kojeg se kandiduje. Znači, nikakav dodatni uslov legitimnosti unutar naroda pravno ne postoji. Centralna izborna komisija i sud Bosne i Hercegovine nemaju ovlaštenja da ocjenjuju političke stavove. Ključna implikacija ovdje da je sud Bosne i Hercegovine zvanično potvrdio da legitimno predstavljanje nema utemeljenja u trenutnom ustavu i izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.
12: Hoće li sudska odluka riješiti politički spor oko načina izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda? Pravno je riješeno, a politički?
13: Mislim da neće, s obzirom da se već sada pojavljuju opet, znači, određene teze iz političkih elita, iz HDZ-a i bliskim njima, koji na svoj neki način ponovo tumače judikaturu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je sasvim jasna. Znači, tu su ključne dvije odluke U5/98 i 13/05, a odluka Ljubić se ne odnosi ni na što drugo nego na legislativno predstavničko tijelo Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ova odluka neće, nažalost, riješiti politički spor, ona je samo povukla jasnu granicu između onoga što je trenutno pravo i onoga što je politika. Ali mislim da je sam konflikt oko ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine dodatno, rekao bih, čak i produbila. Sud je donio odluku apsolutno na osnovu važećeg pozitivnog prava i sudija ne može izmišljati pravila. On samo potvrđuje da u trenutnom izbornom zakonu ne postoji uslov etničkog legitimiteta za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. To su sudije prije bilo, znači, i uradile. Politički spor se vodi oko toga kako bi zakon trebao izgledati u budućnosti. I sve ove stranke okupljene oko HNS-a i HDZ-a ne spoje, nužno da to u zakonu ne piše. Zbog toga i traži izmjene izbornog zakona. Već tvrdi da je trenutni zakon protivan duhu Dejtonskog sporazuma i principu konstitutivnosti naroda. Moja pretpostavka je da je ovo zapravo i urađeno da se kupe politički poeni iz njihovog biračkog tijela. U stabilnim demokracijama sudska odluka bi trebala staviti tačku na raspravu. Nažalost, u Bosni i Hercegovini ona obično otvara novu fazu političke blokade i političkih konfrontacija i budući da se izborni zakon i ustav ne mogu promijeniti bez dvotrećinske većine i saglasnosti sva tri naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ova odluka je samo skicirala, tako bi rekao, određenu mapu, iskazala određene postojeće pozicije i mislim da je, da tako kažem, ugasla trenutni pravni požar i omogućila nesmetano provođenje izbornog procesa u datom momentu, ali ona je ujedno, nažalost, potvrdila da je politički čvor u Bosni i Hercegovini nemoguće rasvetati na sudu i da će politički lideri morati postići konsenzus, vjerovatno balans između građanskog i etničkog principa.
12: U budućnosti slabi li pravna osnova za koncept legitimnog predstavljanja?
13: Mislim da da.
1: Sa profesorom Davorom Trlinom razgovarala je naša novinarka Minela Deševac. Avgust je tradicionalno mjesec u kojem su parlamentarci na godišnjem odmoru. Kada se vrate, vodit će predizbornu kampanju za osvajanje novih mandata. U aktualnom gotovo ništa nisu uradili, pogotovo na evropskom putu zemlje, tvrde kritičari. Sudeći prema anketama i društvenim mrežama, javnost je razočarana dubokim jazom između obećanja s početka mandata i konačnih rezultata na njegovom kraju. Matematički podaci još su porazniji. Šta je aktualna vlast učinila u prethodne 3,5 godine uz pomoć matematike i analitičara, pokušao je sabrati Amir Sužanj.
14: Od velikih obećanja i zvučnih hvalospjeva sa početka mandata aktuelne vlasti, a pogotovo iz decembra 2022. kad je Bosna i Hercegovina na kredit dobila kandidatski status, do potpune blokade institucija. Tako bi se u jednoj rečenici mogao opisati učinak ove vlasti, smatra veliki dio javnosti. Velike nade u zamah na evropskom putu zamijenili su već poznati modeli opstrukcije, pa aktuelna vlast, kad se podvuče crta pod njen mandat, bar tako misli veliki dio javnosti, teško može dobiti.

0: i prolaznu ocjenu.
1: Nikad lošija vlast nije bila nego sad. Samo u dugovima, zaduživanjima.
2: Ne sviđa mi se nimalo. Sve što radi, radi na ruku HDZ-a i SNS-a.
3: Mislim da se oni samo bore za sebe, za svoje pozicije, za svoje fotelje. Niko se ne bavi stvarnim problemima građana, pogotovo sada ovo vrijeme predizborne kampanje i borba je znači za vlast.
0: Posebna odgovornost za trenutno stanje je, kako tvrde analitičari, na državnom parlamentu, osobito na Domu naroda koji je već mjesecima u blokadi. Javnost je zgrožena načinima na koje se ta blokada provodi, od opstrukcija dnevnog reda do bježanja sa sjednica radi rušenja kvoruma, i to u doslovnom smislu. Biljana Livančić-Milić iz web platforme Istinomjer upozorava da je to dovelo do zastoja u ispunjavanju obaveza za nastavak evropskog puta.
4: Tu je izostalo usvajanje evropskih zakona. Usvojeno je ono što je u tom trenutku bilo bitno da bi se dobio kandidatski status, i onda je tu sve stalo. Nemamo ni zakon o sudu, ne povlačimo novce iz plana rasta, nemamo glavnog pregovarača, ništa nije urađeno što bi nas poguralo naprijed na evropskom putu.
0: Ne postoje parametri koji pokazuju da su institucije radile nešto konkretno na jačanju ekonomije i povećanju kvaliteta života i standarda građana. Ekonomske procese guta razorna korupcija, upozorava ekonomski analitičar, urednik portala Žurnal Amarildo Gutić. Smatra da to nije samo specifikum vlasti u aktuelnom mandatu, nego višedecenijska praksa vladajućih krugova da se ne gleda dalje od mandata i stranačkih i ličnih interesa.
5: Njima je bitno da imaju budžet koji može zadovoljiti planirane plate, povećanje plata i benefite koji slijedi za zapošljavanje u državnim službama. Imamo sve manje firmi, sve manje radnih mjesta, imamo tu silaznu putanju i čini se sve goru situaciju. Realno mi nemamo politiku i političare i stranke koji razmišljaju kako prinijeti prosperitetu, ekonomskom prije svega zemlje, a da ne pričamo o drugim segmentima.
0: Neumoljiva matematika pokazuje poražavajuće rezultate i izvršne vlasti, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, pojašnjava Biljana Livančić-Milić.
4: Vijeće ministara ispunilo 7 od 251 obećanja. Vlada federacije u potpunosti ispunila 4 od 496 obećanja koje smo mi pratili. Imamo nedavno usvajanje boračkog dodatka. To je u ovom trenutku 5. Što se tiče Republike Srpske, od 106 praćenih obećanja u potpunosti je ispunjeno 5, dok su i tu veliki infrastrukturni projekti ostali uglavnom djelomično realizovani ili nisu ni započeti.
0: Poražavajući podaci o učinku vlasti pokazuju da je Bosna i Hercegovina mnogo dalje od Evropske unije nego što je to bilo u vrijeme čuvene solunske agende iz 2003. godine. O boljem životu građana da se i ne priča. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
6: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Vučić je razgovarao sa rukovodstvom Republike Srpske, a obišao je i povratnička mjesta u oba entiteta. Sutra bi u Mrkonjić gradu trebalo da prisustvuje obilježavanju godišnjice stradanja Srba tokom hrvatske vojno-redarstvene operacije Oluja.
7: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu. U fokusu su vrućine i suše koje ugrožavaju evropska energetska postrojenja, te najave novih pregovora SAD-a i Irana. Dijelove Europe pogodile su dugotrajne vrućine i suše, što je smanjilo vodostaj rijeka. Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje nizak vodostaj Dunava prisiljava vlasti da zatvore jedinu nuklearnu elektranu u zemlji, prvi put u više od 40 godina. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na drastično smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
8: Jedina mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovinu električne energije u ovoj zemlji, suočena je sa mogućim potpunim privremenim gašenjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, koja se koristi za hlađenje reaktora. Premijer Mađarske Peter Mađar u video poruci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom 5 najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od 4 turbine nuklearke i dalje radi, ali da bi količina vode za hlađenje mogla biti dostatna do utorka.
9: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a PAKS bi mogao mirovati sedmicama.
8: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 megavata

0: na samo 240. Zbog toga su uvedene mjere za uštedu energije, a vlada je pokrenula kupovinu struje u inostranstvu. U međuvremenu brojni stanovnici Mađarske izašli su na obale Dunava da vide koliko je pao vodostaj. Široki pješčani sprudovi sada se protežu preko dijelova rijeke koji su obično skriveni pod vodom, jer je vodostaj na historijskom minimumu.
1: Nikad u životu nisam vidjela ništa slično, to je stvarno šokantno i jako, jako tužno. Osjećam se kao da nestaje ne samo voda, već i ekosistem sa njom i iskreno zaplakala bih jer situacija nije dobra.
0: Zbog vrućina i suše nivo Dunava opao je i u drugim zemljama kroz koje protiče ova rijeka. Više od 100 rumunskih vojnika učestvovalo je u kontrolisanim detonacijama stijene kako bi preusmjerili vodu Dunava ka nuklearnoj elektrani Crna Voda i spriječili gašenje drugog reaktora nakon što je prvi ugašen prošle sedmice. Istovremeno proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap 1 u Srbiji pala je na 20% kapaciteta. Inače, energetski sektor nije jedini koji gubi jer je nizak vodostaj rijeka ugrozio i riječni transport širom Evrope. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
2: Stotine grčkih vatrogasaca nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom sjeverozapadno od Atine koji je uz pomoć jakog vjetra uništio kuće i hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta i šuma. Na terenu su angažovani vatrogasci, cisterne s vodom i 21 avion dok lokalne vlasti pokušavaju spriječiti širenje vatre prema naseljima. Preliminarna istraga navodi da je požar mogao izbiti zbog varnica sa privatnog dalekovoda. Dvije osobe su uhapšene zbog sumnje da su podmetnule požar.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas počinju novi pregovori s Iranom, ali su iranski zvaničnici to negirali. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, kako je naveo, na nagovor saveznika, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Iranski mediji također navode da Teheran nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Iran ne očekuje da ugosti bilo kakvu delegaciju iz inostranstva u narednim danima, niti planira bilo gdje da putuje, rekao je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji, time negirajući početak pregovora koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Jedini pregovori su u toku sa Omanom o upravljanju Ormuzskim moreuzom, rekao je Bagheji.
5: Trenutno ne vodimo pregovore sa Sjedinjenim Državama. Naši razgovori su sa Omanom i usmjereni su na postizanje dogovora o ruti koja bi omogućila siguran prolaz brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Mi govorimo o jednom koridoru sa dvosmjernim prometom, a ne o dvije ili tri odvojene rute. Ova srednja ruta je namijenjena za privremeno korištenje.
4: Početak pregovora koje je američki predsjednik Donald Trump najavio za danas bili su motiv da na nagovor saveznika u zalivu i samog Irana odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
6: Zamolili su me Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraže da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju. Ili biste to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
4: Sjedinjene Američke Države su isključile Izrael iz donošenja odluka na nekoliko sati prije nego što su otkazale planirani napad na Iran, ne informišući izraelske zvaničnike koji su o tome saznali iz Trumpove objave na društvenim mrežama. Izrael je koncentrisao sve svoje vojne resurse na jednom frontu, ali je zbog iznenadnog otkazivanja stav visoke pripravnosti bio uzaludan, zbog čega iz Izraela stižu kritike savezniku Americi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Španska tajna služba objavila je podatke prema kojima je Maroko organizovao masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu kao odgovor na ranije političke tenzije. Prema navodima, oko 60.000 migranata prešlo je granicu, što je izazvalo veliku krizu. Španske vlasti angažovale su dodatne snage, a veliki broj migranata kasnije je vraćen u Maroko. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predložila

0: najavile osnivanje centara za povratak migranata u zemlje izvan Evropske unije, a prijedlog će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Unije. Rim se nada da će do kraja godine postići sporazume s trećim zemljama po uzoru na model s Albanijom. Inicijativu podržava i Danska. Na području Sarajevske općine Stari Grad sinoć je ubijen 28-godišnji muškarac. Iz policije je saopćeno da je uhapšena osoba čiji identitet nije objavljen. Policija u istočnom Sarajevu raspisala je potragu za Đorđem Ždralom, koji se traži zbog sumnje da je povezan s ranjavanjem Koste Pandurevića. Pandurević je ranjen u pucnjavi u istočnom Sarajevu, a policija nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara na otvorenom. Gorjeli su trava, nisko rastinje, šuma, otpad i smeće, a najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve. Požari su i dalje aktivni u selima Kotezi i Biograd te na Trebinskim brdima, ali su pod nadzorom vatrogasaca.
1: Postrojavanje 40 novih vatrogasaca pripravnika održano je danas ispred Uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, čime je ova služba dodatno osposobljena za buduće izazove. Direktor uprave Dženan Brkanić kazao je da je trenutno uposleno više od 200 profesionalnih vatrogasaca, iako je prema evropskim standardima potreban znatno veći broj. Jedan od pripravnika, Mirza Brkić, kaže da je poziv vatrogasca bio njegov dječački san. Slušamo izjave Brkića i Brkanića.
2: To sam htio, znači, od malena, od, hajmo reći, prve igračke kamiona vatrogasca, znači sad sam došao do ove jedne od prvih stanica koja me vodi ka vatrogasu pripravnik. Jest, moj život uvijek ugrožen, ali ja sam tu spreman da pomognem, znači, građanima Bosne i Hercegovine, zaštiti njihove imovine, znači moramo biti obučeni od samih, hajmo reći, creva pa nadalje.
3: Od velikog značaja je zaista što su ovi momci počeli danas sa radom. Oni su sad, da kažem, u trenažnom procesu od 6 mjeseci, nakon čega polažu ispit za profesionalnog vatrogasca. To je sam put koji je zakon definisao, ali jako je bitno da oni prođu taj dio da bi stekli uslove za daljni rad. Interesovanje je poprilično veliko što se tiče samih kandidata i svega ostalog. Naravno, ograničavaju određene zakonske norme koje su definisale kako se i na koji način postaje vatrogasac, ali jako je bitno za kanton Sarajevo da imamo što veći broj vatrogasaca na dužnosti u zaštiti spašavanja ljudi materijalnih dobara.
0: Građanima kantona Sarajevo od danas je dostupno 17.500 dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom zdravstvenom sistemu čeka duže od 90 dana. Pravo mogu ostvariti osiguranici uz preporuku specijaliste, uputnicom porodičnog ljekara i potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku od 90 dana. Tri koncerta Dine Merlina održana od 31. jula do 2. augusta na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Tokom tri večeri nije bilo ozbiljnih intervencija hitnih službi. Za sigurnost se pobrinulo oko 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo svake večeri uz angažman ekipa hitne pomoći, vatrogasaca, komunalnih službi i javnog prijevoza. Tokom koncerata gotovo svi smještajni kapaciteti u gradu bili su popunjeni. Naredni veliki koncertni događaj u gradu slijedi za 10 dana kada Sarajevo dočekuje kultni britanski bend The Prodigy.
1: Objavljen je program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija, a programi Open Air donose 15 naslova. Za sve projekcije od sutra počinje online prodaja ulaznica. Opširnije Sandra Eles.
4: Programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće lokacije, Ljetno kino Coca-Cola i Unika Ljetno kino Stari Grad, nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među 8 izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog i restaurisana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. Open Air premijere donose 7 naslova sa prostora bivše Jugoslavije. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović ističe da je riječ o programima za koji vlada najveći interes publike.
5: Program Open Air premijere. Filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike. Ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana,

0: kulture i sporta. Tako je danas održana i prva sjednica Upravnog odbora Nove fondacije za kinematografiju, čime je napravljen značajan iskorak u jačanju institucionalne podrške filmskim autorima. Resorni ministar Kenan Magoda istakao je značaj Sarajevo Film Festivala.
1: On je najveći generator privrede u kantonu Sarajevo, a ta privreda baš dolazi iz kulture. Kroz film i na tome trebamo istrajati stvar da pokažemo vrijednost, a vrijednost se najviše pokazuje kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati ulaznica za Sarajevo Film Festival da publika stvarno istinski voli festivalske dane.
0: Danas je objavljen i peti dobitnik Počasnog srca Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, a riječ je o američkom glumcu Woodyu Harrelsonu. Također danas je počela i online pretprodaja ulaznica za sve projekcije, dok redovna online prodaja počinje sutra 4. avgusta u 15 časova. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Temperature: Srebrenica 33 stepena, Bugojno, Livno i Sarajevo 34, Trebinje i Tuzla 35, Zenica 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka i Bijeljina 38, Mostar 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic, trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša, duge kolone vozila u oba smjera. Na izlazu iz zemlje čeka se na graničnim prelazima Kamensko, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum i Rača, a na ulazu na graničnom prelazu Bijača. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija saopćila da je prvi kontingent elektronske izborne opreme stigao u Bosnu i Hercegovinu.
2: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj nisu sišli u jamu, traže uplatu zdravstvenog osiguranja.
3: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
2: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran ga demantuje. 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Sanjin Šakić. Spikerica Aida Krejekić. Urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima ostao je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinović izađu kao pobjednici iz ovog domeča, doći će na korak do ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Današnjim žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik borca u play-offu bio poraženi iz duela trećeg pretkola Lige Evrope između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. avgusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa, crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk, a prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. Još jedan fudbalski transfer realizovan je ovog vikenda. Nakon prelaska Tariha Muharemovića u Leeds iz Sassuola, kako je najavljeno, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prešao u redove Juventusa. Jedan od najtalentovanijih evropskih igrača potpisao je petogodišnji ugovor sa torijskim velikanom, koji će ga za klub vezati do ljeta 2031. godine. Juventus je na svom zvaničnom kanalu objavio prvi dan Kerima Alajbegovića u prostorijama kluba i kako je protekla finalizacija transfera iz Bayer Leverkusena. Stara dama će farmaceutima isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Posrednik u transferu je bio proslavljeni reprezentativac naše zemlje Miralem Pjanić, koji sam ostavio najbolje dane karijere, između ostalog u dresu Juventusa. Kerim Alajbegović već se priključio Juventusovoj ekspediciji, koja je otputovala na pripreme u Aziju i Okeaniju. Jedan od pripremnih duela biće upravo protiv Chelsea, premijer ligaša koji je također izražavao ambicije za dovođenje ovog 18-godišnjeg napadača bosansko-hercegovačke reprezentacije. Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i u predstojećoj sezoni

Danas predstavljamo njemački sastav Gregorian i njihovu numeru Moment of Peace. Spajajući gregorijansku mistiku sa modernom pop produkcijom, ova pjesma donosi trenutak potpunog mira.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. avgust. 63. godine Beatlesi posljednji put nastupili u Cavern klubu u Liverpoolu nakon gotovo 300 svirki. Tokom nastupa došlo je do kratkog nestanka struje, pa su Lennon i McCartney izveli akustičnu verziju pjesme When I'm 64. Za prvi nastup u Cavernu plaćeni su 5 funti, a sada su dobili honorar od 300 funti. Ulaznice za posljednji koncert puštene su u prodaju 21. jula u 13.30 i rasprodate su u roku od 30 minuta. 1985. Madonna je došla do svog prvog broja 1 u Britaniji pjesmom Into the Groove, preuzetom iz filma Desperately Seeking Susan, u kojem glume Madonna i Rosanna Arquette. 1991. u njujorškom Madison Square Gardenu grupa Metallica je održala takozvani Playback Party povodom izdavanja njihovog tada novog, neimenovanog studijskog albuma. Muzički kalendar. 3. augusta 2007. gitarista Brian May je predao doktorsku disertaciju iz astronomije 36 godina nakon što je napustio studij kako bi svirao u grupi Queen. 2015. bivši bubnjar grupe AC/DC Phil Rudd izjasnio se da nije kriv za kršenje uslova kućnog pritvora konzumiranjem alkohola. Ako sudija odluči da je kršio uslove, suočit će se sa daljnjim sankcijama, naravno uključujući zatvorsku kaznu. 1973. američki ritam i blues i soul pjevač Stevie Wonder objavio je 16. studijski album Inner Visions, treći iz njegovog najslavnijeg klasik perioda od 72. do 76. S pjesmama Higher Ground, Living for the City te ljubavnim baladama All in Love is Fair i Golden Lady, album Inner Visions je na listi 500 najboljih albuma ikada svrstan kao 23.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog problema s neuplaćenim doprinosima za zdravstveno osiguranje. U istoj situaciji su i rudari iz Zenice i Breze. Predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Kakanj Abdel Fazlić izjavio je da je problem s ovjerom zdravstvenih knjižica prisutan već duži period. Rudari se nadaju da će predstavnici elektroprivrede rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas pronaći rješenje kako bi se omogućila ovjera zdravstvenih knjižica i što skori nastavak proizvodnje. Sastanak je u toku. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu povodom informacija o upućivanju poziva i privođenja bivših i sadašnjih uposlenika Memorijalnog centra Srebrenica. Upravni odbor izrazio je punu podršku svim bivšim i sadašnjim uposlenicima i direktoru, te očekuje da će nadležne institucije cijeli slučaj voditi profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom uz puno poštivanje prava svih osoba koje su obuhvaćene ovim postupcima. Saopćili su i da upravni odbor nikad nije posjedovao spisak koji se spominje u javnosti, a koji posjeduje policijska uprava Zvornik, niti je raspolagao takvim dokumentom. Upravni odbor prihvata inicijativu direktora službe Memorijalnog centra Emira Suljagića za pokretanje nezavisne revizije radi potpunog i transparentnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, do danas je zbog sticanja 4 kaznena boda poništeno ukupno 5.375 vozačkih dozvola. Podaci pokazuju da su među vozačima kojima je po tom osnovu poništena vozačka dozvola uglavnom muškarci, približno 89% ukupnog broja. Kazneni bodovi jedna su od mjera kojima se nastoji utjecati na smanjenje saobraćajnih prekršaja i povećanje sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini. Direktorica Centra za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske Maja Vekić i ministrica bez portfelja u vladi Srbije Tatjana Macura potpisale su danas u Banjoj Luci memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti koji predviđa zajedničke projekte i aktivnosti za unapređenje položaja žena. Vekić je istakla da će saradnja biti usmjerena na razmjenu stručnih iskustava i resursa kao i realizaciju zajedničkih projekata i kampanja. Macura je ocijenila da memorandum predstavlja nastavak saradnje predviđene sporazumima usvojenim na Svesrpskom saboru 2024. godine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u pismu španskom premijeru Pedru Sanchezu, u kojoj je uvidima o Reuters, navela je da se mora učiniti više kako bi se ojačale granice Europske unije na kritičnim tačkama. U pismu je također ponovljena podrška Unije Španiji u borbi protiv ilegalne imigracije. Pismo je stiglo nakon prošlosedmičnog ogromnog naleta migranata koji su prešli marokansku granicu kako bi ušli u špansku enklavu Ceuta u Sjevernoj Africi. Prema posljednjim mjerenjima u Banjoj Luci i Mostaru je 39 stepeni, Sarajevu i Trebinju 33, u Gacku 31 stepen. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Bješe nekad Iliđa sjećamo se revijalnih programa koji su festivalu Iliđa davali posebnu draž. 15. aprila 1986. godine ovaj svijet tragično je napustio Rade Jovanović, legendarni kompozitor pjesama na tragu tradicije. Iste te 1986. godine u okviru festivala Iliđa održan je koncert Jablani se povijaju veče Radeta Jovanovića. Na festivalskoj ljetnoj pozornici u noći 25. jula uz orkestar Omera Pobrića smjenjivali su se vrsni majstori pjesme Safet Isović, Predrag Cune Gojković, Gvozden Radičević, Nedžad Imamović, Tarik Jašarević, Emina Sulejmanagić Vladović, Hamid Ragipović Besko, Emir Dedić i Šerif Konjević. Scenarist, urednik i voditelj ovog programa bio je Vehid Gunić. Sasvim slučajno, u jednom privatnom arhivu pronašli smo cjelovit snimak ovog koncerta. Danas je ovaj snimak u arhivu Fondacije Sevdah. Iako skromnijeg tonskog kvaliteta, snimak svjedoči o nadahnutoj atmosferi s ljetne pozornice Iliđa, uvježbanom orkestru i sjajnim interpretacijama uživo. U današnjoj emisiji Bješe nekad Iliđa, poštovani slušaoci, slušamo djelimičan snimak programa Jablani se povijaju, održanog u okviru festivala Iliđa 86.

Tako je to, sjećate li se, 1964. godine bilo ovdje, na ovim istim iliđanskim prostorima. Jablani Rada Jovanovića u neponovljivoj interpretaciji Stafeta Istovića pobijali su se širom naše zemlje i postali, ali i ostali, jedan od najvećih hitova novokomponovane narodne pjesme uopšte. Rada Jovanovića više nema među nama. Ostale su brojne pjesme iza njega, a dobra pjesma, kako bi Ovidije rekao, trajnija je i od samog puta. Pri samom kraju života Rada Jovanović je zapisao: samo ja sam eto malo čega krio, ma kako mi bilo, dobro ili crno, ja sam uvijek knjiga otvorena bio i zbog toga često pao i posrno. Račune sam sveo drugim i sa sobom, praštam svima onim što mi zlana niješe, svaki od nas sutra vidjet će pred grobom da mu u životu bez zabluda biješe. Tako je eto vodio i sveo svoje životne račune s nama i sa samim sobom Rada Jovanović, pjesnik, pevač, zanesenjak, kompozitor i neponovljivi čovjek, čije su pjesme onomad, kao i večeras, odjekivale ovim iliđanskim prostorima. Nije pretjerano kazati da je Festival narodne muzike Iliđa stekao svoju potpunu afirmaciju zahvaljujući upravo pjesmama Rada Jovanovića. I nije slučajno što smo upravo ovo večer posvetili jednom dijelu stvaralaštva ovoga autentičnog i po mnogima možda i najboljeg stvaralca takozvane novokomponovane narodne pjesme. Jednom prilikom Rade Jovanović je rekao: kad se duša s drinom srodi, u srcu se pjesma rodi. U srcu Rada Jovanovića rodile su se mnoge neponovljive pjesme o njegovoj vječnoj inspiraciji Drini. Među prvima je bila i pjesma Često mlađan prošetah kraj Drine, koju ćemo večeras slušati u interpretaciji Nedžada Imamovića.

Pred i Bojem, Rada Jovanović je, kako bi to Gustav Krkac rekao, svoje najljepše dane proveo noć. U takvim prilikama nastale su i njegove brojne pjesme koje bismo mogli nazvati vinskima. Među takvim pjesmama je svakako i pjesma Ostaću noćas u krčmi staroj, koju pjeva Tarik Jašarević.

0: Hvala lijepa.
1: Naredni blok naslovili smo kao Sjećaš li se ratni druže. Kao golobradi mladić, Rade Jovanović je krenuo da s puškom u ruci, rodnoj grudi vraća najdraži i najveći dug. Mnogo godina kasnije, narodno-oslobodilačka borba i likovi ratnih drugova postaće jedna od najvećih Jovanovićevih pjesničkih i kompozitorskih inspiracija. Svom vršnjaku i saborcu, Savi Jovanoviću Sirogojnu, Rade Jovanović je posvetio možda jednu od najljepših pjesama. Ovom pjesmom Jovanović nas je uvjerio da se o ratu, herojima i herojskim dijelima može pjevati bez patetike, a da herojski čin i junaštvo pritome ne izgube od snage i veličine. Pjesma Sava Sirogojno i još jedan put Hamid Ragipović Besko.

napisao znatno više. Napisao je i komponovao i pjesmu nad pjesmama u takozvanoj novokomponovanoj narodnoj muzici. U svim stručnim i ozbiljnije pripremanim anketama, pjesma Rada Jovanovića "Kad sretneš Hanku" proglašena je za najbolju novokomponovanu pjesmu uopšte, a sam Rade Jovanović je jednom prilikom rekao: "Nekoliko mojih pjesama koje ja smatram za najbolje, koliko su moje, toliko su i Cafeta Isovića. Tu prije svega i iznad svega mislim na pjesmu "Kad sretneš Hanku". Cafet Isović.

Kažu da je svaki čovjek kadar da u životu napiše barem jednu dobru pjesmu. Rada Jovanović.

0: Filantrop. Filantrop i po rođenju i po opredeljenju, Rada Jovanović je najveći broj svojih stihova posvetio ljubavi među ljudima i onoj najčustvenijoj ljubavi prema ženi. Taj svoj odnos prema ljubavi na posebno upečatljiv način Rada Jovanović ispoljava u pjesmi Ljubav je vječna, a tugu rastanka u pjesmi Još ove noći.
1: Moj, vaš i naš predrag Cune Gojković.

0: Hvala, momci.
1: Najveći dio svog nedugog života Rada Jovanović je bolovao i pjevao. Bolujući tako od bola, ne prebola, ispjevao je mnoge veoma dragocjene i veoma lijepe pjesme, kao što je i pjesma Bolan ti ležim jarane, koju, to ćete se za koji trenutak uvjeriti, upravo onako kako je to Rade zamislio, potresno pjeva Gvozden Radičević.

Bio je ovo djelimičan snimak programa Jablani se povijaju, posvećenog tragično preminulom kompozitoru Radetu Jovanoviću u okviru festivala Iliđa 86. Cjelovit snimak ovog koncerta uskoro će biti dostupan na svim streaming platformama Fondacije Sevdah. Na kraju naše današnje emisije podsjećamo vas da će se Iliđanski Jablani povijati i ove godine na festivalu Iliđa 2026, 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

skršen bolešću i beznađem, Rada Jovanović je zapisao. I tu skršen padoh i bolno zagrca, ko da mračno nebo obruši se name, plakao sam suzom miliona srca i pošao natrag iz sumorne tame. Al uzalud natrag, kad je ponor svuda, predano mi je vječno izgubljena staza, toplog ljudskog glasa nema nijotkuda, nigdje tračka svjetla, nigdje putokaza. Ima i svjetla i putokaza, a pjesme Rada Jovanovića naše su i jedno i drugo. U to smo se uvjerili i večeras. Pokazat će to i vrijeme koje jeste i koje je pred nama. A sutra naveče u ovim istim prostorima ponovo ćemo se družiti sa Zapetom Visovićem i sa ostalim nadama i uz nove pjesme. Laku noć, hvala vam što ste bili s nama i uz pjesme Rada Jovanovića.

0: U studiju su Aida Krejhić i Nina Hodžić.
1: Dobroveče, poštovani slušatelji. Nije postignut dogovor na sastanku predstavnika rudara Zeničko-Dobojskog kantona, Elektroprivrede i kantonalnog zdravstvenog osiguranja. Sutra odluka o daljnjim koracima.
0: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
1: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran demantuje Trumpa.
0: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano sa temperaturama do 42 stepena.
1: Sastanak direktora rudnika Mrkog uglja Zenica Kakanji i Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji je održan zbog obustave proizvodnje u rudniku Mrkog uglja Kakanj, završen je bez konkretnog rješenja problema zdravstvenog osiguranja rudara.
0: Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da su na sastanku ponuđena određena finansijska rješenja, ali krajnji dogovor nije postignut. Stoga će zajedno sa radnicima sindikata sutra odlučiti koje će daljnje aktivnosti poduzeti, istakao je Fazlić.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite.
0: Ovom odlukom odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 70.000 maraka radi provođenja aktivnosti transporta i finansiranja mjera koje se poduzimaju u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine povodom stradanja planinara na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji. Vlada ostaje na raspolaganju i za svaku vrstu pomoći kako Gorskoj službi spašavanja i preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara.
1: Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu povodom informacija o upućivanju poziva i privođenju bivših i sadašnjih uposlenika Memorijalnog centra Srebrenica. Upravni odbor izrazio je punu podršku svim bivšim i sadašnjim uposlenicima i direktoru, te očekuje da će nadležne institucije cijeli slučaj voditi profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonom, uz puno poštivanje prava svih osoba koje su obuhvaćene ovim postupcima.
0: Saopćili su i da upravni odbor nikada nije posjedovao spisak koji se spominje u javnosti, a koji posjeduje policijska uprava Zvornik, niti je raspolagao takvim dokumentom. Upravni odbor prihvata inicijativu direktora službe Memorijalnog centra Emira Suljagića za pokretanje nezavisne revizije radi potpunog i transparentnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je rodnu kuću Vučića u Čipuljiću kod Bugojna, a večeras je planirano i druženje s mještanima.
0: Vučić je u Čipuljić došao zajedno s Miloradom Dodikom i političarima iz Republike Srpske, a pri dolasku je novinarima rekao da uvijek ima tremu kada tu dolazi. Milorad Dodik se također oglasio na društvenim mrežama ističući potrebu da se očuva srpska zajednica koja živi u Čipuljiću. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara. Gorjeli su trava, nisko rastinje, šuma, otpad i smeće, a najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja i jutros je bila stabilna i vatra ne ugrožava objekte naseljena mjesta ni puteve. Požari u selima Kotezi i Biograd na Trebinskim brdima i dalje su aktivni, ali su pod nadzorom vatrogasaca.
1: Dijelove Europe pogodile su dugotrajna vrućina i suša, što je smanjilo vodostaj rijeka. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ova zemlja suočena sa 15 zahtjevnih dana i pozvao na smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Jedina mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovinu električne energije u ovoj zemlji, suočena je sa mogućim potpunim privremenim gašenjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, koja se koristi za hlađenje reaktora. Premijer Mađarske Peter Mađar u video poruci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom pet najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od četiri turbine nuklearke i dalje radi, ali da bi količina vode za hlađenje mogla biti dostatna do utorka.
3: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a PAKS bi mogao mirovati sedmicama.
2: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 MW na samo 240. Zbog toga su uvedene mjere za uštedu energije, a vlada je pokrenula kupovinu struje u inostranstvu. U međuvremenu brojni stanovnici Mađarske izašli su na obale Dunava da vide koliko je pao vodostaj. Široki pješčani sprudovi sada se protežu preko dijelova rijeke koji su obično skriveni pod vodom, jer je vodostaj na historijskom minimumu.
3: Nikad u životu nisam vidjela ništa slično, to je stvarno šokantno i jako, jako tužno. Osjećam se kao da nestaje ne samo voda, već i ekosistem sa njom i iskreno zaplakala bih jer situacija nije dobra.
2: Zbog vrućina i suše nivo Dunava opao je i u drugim zemljama kroz koje protiče ova rijeka. Inače, energetski sektor nije jedini koji gubi, jer je nizak vodostaj rijeka ugrozio i riječni transport širom Europe. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Stotine grčkih vatrogasaca nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom sjeverozapadno od Atine, koji je uz pomoć jakog vjetra uništio kuće i hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta i šuma. Na terenu su angažovani vatrogasci, cisterne s vodom i 21 avion, dok lokalne vlasti pokušavaju spriječiti širenje vatre prema naseljima. Preliminarna istraga pokazuje da je požar mogao izbiti zbog varnica privatnog dalekovoda. Dvije osobe uhapšene su zbog sumnje da su podmetnule požar.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas počinju novi pregovori s Iranom, ali su iranski zvaničnici to negirali. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, kako je naveo, na nagovor saveznika, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Iranski mediji također navode da Teheran nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
4: Iran ne očekuje da ugosti bilo kakvu delegaciju iz inostranstva u narednim danima, niti planira bilo gdje da putuje, rekao je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji, time negirajući početak pregovora koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Jedini pregovori su u toku sa Omanom o upravljanju Ormuzskim moreuzom, rekao je Bagheji.
5: Trenutno ne vodimo pregovore sa Sjedinjenim Državama. Naši razgovori su sa Omanom i usmjereni su na postizanje dogovora o ruti koja bi omogućila siguran prolaz brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Mi govorimo o jednom koridoru sa dvosmjernim prometom, a ne o dvije ili tri odvojene rute. Ova srednja ruta je namijenjena za privremeno korištenje.
4: Početak pregovora koje je američki predsjednik Donald Trump najavio za danas bili su motiv da na nagovor saveznika u zalivu i samog Irana odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
6: Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraži da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim

0: će biti dogovor o nuklearnom oružju ili bi se to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
1: Sjedinjene Američke Države su isključile Izrael iz donošenja odluka na nekoliko sati prije nego što su otkazale planirani napad na Iran, ne informišući izraelske zvaničnike koji su o tome saznali iz Trumpove objave na društvenim mrežama. Izrael je koncentrisao sve svoje vojne resurse na jednom frontu, ali je zbog iznenadnog otkazivanja stav visoke pripravnosti bio uzaludan, zbog čega iz Izraela stižu kritike savezniku Americi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Todd Blanche zvanično je naložio obustavljanje planova za osnivanje fonda za obeštećenje osoba koje su bile žrtve nepravednih postupaka administracije bivšeg američkog predsjednika Josepha Bidena.
3: Nalog državnog tužioca od 18. maja o osnivanju fonda protiv zloupotrebe institucija stavljen je van snage i više nema nikakvo pravno dejstvo, navodi se u naredbi. Dodaje se i da je naredbom sužen i domet odredbe kojom se američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i članovima njegove porodice pruža zaštita od poreskih kontrola. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u pismu španskom premijeru Pedru Sanchezu, koje je imao uvid Reuters, navela je da se mora učiniti više kako bi se ojačale granice Europske unije na kritičnim tačkama. U pismu je također ponovljena podrška Unije Španiji u borbi protiv ilegalne imigracije. Pismo je stiglo nakon prošlosedmičnog ogromnog naleta migranata koji su prešli marokansku granicu kako bi ušli u špansku enklavu Ceuta u Sjevernoj Africi.
2: Objavljen je program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija, a programi Open Air donose 15 naslova. Online prodaja ulaznica za sve projekcije počinje od sutra. Opširnije Sandra Eles.
4: Programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće lokacije, Ljetno kino Coca-Cola i Unika Ljetno kino Stari grad, nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među osam izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog i restaurisana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. Open Air premijere donose 7 naslova sa prostora bivše Jugoslavije. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjan ističe da je riječ o programima za koji vlada najveći interes publike.
5: Program Open Air premijere, filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike. Ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana, u principu u cijeloj regiji. Open Air, dakle to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja. Tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. To su neki od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes.
4: Već godinama festivalu podršku pruža i kantonalno ministarstvo kulture i sporta. Tako je danas održana i prva sjednica Upravnog odbora Nove fondacije za kinematografiju, čime je napravljen značajan iskorak u jačanju institucionalne podrške filmskim autorima. Resorni ministar Kenan Magoda istakao je značaj Sarajevo Film Festivala.
6: On najveći generator privrede u kantonu Sarajeva, ta priroda baš dolazi iz kulture. Kroz film i na tome trebamo istrajati stvar da pokažemo vrijednost, a vrijednost se najviše pokazuje kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati i ulaznica za Sarajevo Film Festival da publika stvarno istinski voli festivalske dane.
4: Danas je objavljen i peti dobitnik Počasnog srca Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, a riječ je o američkom glumcu Woodyu Harrelsonu. Također danas je počela i online pretprodaja ulaznica za sve projekcije, dok redovna online prodaja počinje sutra 4. avgusta u 15 časova. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 32 stepena, Tuzli 36, a Mostaru i Banja Luci 38.
3: Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 33 do 42 stepena. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina Mostar i Lašva Vitez. Trenutno su gužve na graničnim prelazima Izačić, Gradiška Gornji Varoš, Um, Deleuša Klobuk i Zupci u

0: oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Nije postignut dogovor na sastanku predstavnika rudara Zeničko-Dobojskog kantona, Elektroprivrede i kantonalnog zdravstvenog osiguranja. Sutra odluka o daljnjim koracima.
0: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
1: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran demantuje Trump.
0: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krajekić, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić. Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
2: Vrijeme je za predah u sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Među onima koji su kreirali pjesme inspirisani Sevdalinkom bio je i Dušan Radetić, harmonikaš rođen 1927. godine u Prijedoru. Njegova kompozicija "Oj Prijedore, pun si mi sevdaha" prihvaćena je kao prava narodna. Drugi kreator, čije pjesme je narod prihvatio kao svoje, je Radoslav Grajić, rođen 1932. godine u Mrkonjić gradu. Slušamo njegove kompozicije "Baščašija, Sarajevo najmilija" u izvedbi Slobodana Lalića, "Hajro Hajrija" iz izvođačkog opusa Safeta Isovića i "Ašiklija" koju je Nedžad Salković izveo na Iliđi 1972. godine.

0: Međunarodna rating agencija S&P Global Ratings potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+, uz stabilne izglede. Prema ocjeni analitičara agencije, na javne financije u narednom periodu uticat će rast predizbornih rashoda, zbog čega se očekuje rast budžetskih deficita na svim nivoima više od 3% BDP-a ove godine. Bez dodatnih mjera fiskalne konsolidacije, javni dug mogao bi postepeno rasti, ali domaća potrošnja ostaje stabilna. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini nakon 3 dana od slanja poziva na adrese 26 saradnika Memorijalnog centra Potočari na razgovor u MUP oglasilo se saopćenjem. Između ostalog rečeno je da je formiralo predmet u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra. Sve osobe koje se potencijalno poziva na saslušanje i ispituje ih se, kako su rekli, u svojstvu svjedoka. Iz delegacije Evropske unije i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini oglasili su se povodom istrage koju vodi okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zbog poslovanja Memorijalnog centra u Srebrenici, te naglasili važnost blagovremene, transparentne i tačne komunikacije pravosudnih institucija s javnošću u predmetima od značajnog javnog interesa. Sastanak direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine završen je bez konkretnog rješenja problema zdravstvenog osiguranja rudara. Predstavnik sindikata rudnika Kakanji Abdel Fazlić kazao je da su na sastanku ponuđena određena finansijska rješenja, ali da konkretan dogovor nije postignut, te da će sindikat sutra zajedno s radnicima odlučiti o daljnjim koracima. Policijski službenici policijske stanice Vitez uhapsili su muškarca iz Viteza zbog sumnje da je putem društvene mreže Facebook počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Uhapšen je pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Travnik, a kriminalistički je obrađen u prostorijama policijske stanice Vitez. Industrijski park u grčkom gradu Megari evakuiran je danas zbog velikog šumskog požara, saopćile su lokalne vlasti. Požari koji su ugorjeli van kontrole su od ponedjeljka, a vatrogasci su se borili s požarima na 2 glavna fronta. Piloti kopilot poginuli su u nedjelju kada su se 2 helikoptera za gašenje požara sudarila tokom operacije u blizini Atine, a vlasti su pokrenule istragu. Prema izvještajima grčkih medija, 100 kuća uništene su u blizini glavnog grada Grčke, a oko 10.000 hektara zemljišta je izgorjelo. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Izvolite. Evo, soba je velika i svjetla, kreveti udobni. Pogledajte, molim vas. Ne. Imate 2 kreveta.
3: I jedan je previše.
2: A može doći i žena.
3: A ne.
2: Da, sad je muž posebno, žena posebna. Da, ali ako bi neki poznanik doputovao, ima na čemu da spava.
3: Nikome se ne nadam.
2: Pa izvinite, ali ja vam moram računati 2 kreveta. Uvijek tako računam. A mogu li znati koliko dugo ostajete?

0: Našao sam to na obali. Ležalo je u kratkom kostimu na pijesku. Kada sam prilazio, okrenulo je glavu na moju stranu.
1: Imate li šibicu?
0: Dao sam. Djevojka je zatvorila kutijicu u rukama. Zagledala me pažljivo ispod oka i rekla potpuno prirodno.
1: Nemam ni cigarete.
2: Molim?
1: A, pušite raritas, kako možete. Najbolje su mazuri.
2: Oprostite, nisam znao da ćemo se danas sresti.
1: Pa nikada se ranije nismo vidjeli.
2: Da, upravo tako.
1: A dugo ste već ovdje?
2: 2 sedmice i ostajem još jednu.
1: Kao i ja. Dosadno je ovdje.
2: Nisam primijetio.
1: Jer sigurno imate bogat unutrašnji život. Ako se ima bogat unutrašnji život, malo stvari se primjećuje. Čim sam vas ugledala, odmah sam znala šta radite po čitav dan.
2: Možete li mi to reći na uho?
1: Nikad muškarcima ne govorim na

0: To što imam da kažem, kažem glasno.
1: Slušam.
0: Po čitav dan šetate po šumi. A kad se umorite, najradije sjednete na kamen. I kad tako sjednete na kamen, razmišljate.
1: O čemu?
0: O uzvišenim stvarima.
1: A to vas tako zabavlja?
0: Sjetila sam se razglednice iz prošlog rata. Bio je tamo, čini se, Šubert ili neki takav. Sjedio je na obali potoka i mislio. Nemate pojma kako je to komično izgledalo.
1: Mislite da sam stari čudak?
0: Niste uopšte stari, samo...
1: Samo? Šta?
0: Zašto nosite crne polu cipele, a ne plitke cipele ili mokasine, to je ugodnije.
1: Sutra ću kupiti mokasinke.
0: Uopšte mi nije stalo do toga. Ali stariji su dužni da se uče od mladih. A, ljutite se.
1: A, zašto? Ne, vjerujte mi, veoma mi je prijatno da s vama razgovaram.
0: Ma vi uopšte ne razgovarate. To ja govorim, a vi samo činite ljubazno lice i ljubazno potvrđujete. Mogu li dobiti još jednog raritasa? Pa što se to uopšte naziva rarita? Rarita. Glupo.
1: Molim lijepo.
0: Recite na koga ja ličim?
1: Na lijepu djevojku.
0: Dobro, dobro, ali zanimanje.
1: Možda glumica.
0: Pa ne bih željela da budem glumica. Šminka jako kvari ten. Ali ne ličim na učenicu.
1: Ne sasvim.
0: Dobro, to je dobro, to je dobro.
1: Sigurno ste doputovali sa roditeljima?
0: Ne.
1: A gdje stanujete?
0: Nigdje. Uostalom, to nije diskretno pitanje.
1: Sve same zagonetke.
0: Nema tu zagonetke, sve je veoma prosto, nažalost.
1: Kad bih se usudio da pustim uzde mojoj starosvjetskoj pantaliji...
0: Slobodno pustite.
1: Rekao bih da kad se na nebu zapali jutarnja zvijezda, izlazite iz vode. Čitav dan izležavate se na suncu da bi se uveče ponovo vratili...
0: U kristalnu palatu na dnu jezera. Znam te bajke. Uveče se vraćam da bih skuhala supu od graha.
1: Proza života?
0: Ne razumijem.
1: Proza života.
0: Volite li bioskop?
1: Volim.
0: Omiljena glumica?
1: Zar ja znam? Ima danas toliko talentovanih mladih glumica. Uostalom, ne pamtim nikada imena.
0: Žana Moro.
1: Da, da, sigurno, sigurno da, veoma je lijepa.
0: Kladim se da uopšte ne znate kako izgleda. Ali ne bojte se, nećemo razgovarati o umjetnosti.
1: Moram već da idem.
0: Kuda?
1: Na dugu šetnju, pred ručak.
0: A, imate pravo. To je veoma higijenski.
1: Možda želite i vi poći?
0: Ne volim da šetam.
1: Aha. E, to je već nešto što liči na sirenu.
0: Sigurno ne, imam odvratan glas i sluhali umjesto toga osjećanje za ritam. Volite li da plešete?
1: Ne.
0: No, konačno ste i vi rekli nešto iskreno. Volim takve muške odgovore. Da? Ne. Da. Ne.
1: Ostavit ću vam nekoliko cigareta pa ću poći.
0: Napokon ste se dosjetili da sam zauzeta.
1: Vi?
0: Ne vidite.
1: Ne.
0: Teško radim. Čekam. Od jutra sve do grahove čorde.
1: Do prijatnog viđenja.
0: Do viđenja.
2: Idućeg dana susreo sam je na tom istom mjestu. Naravno da sam mogao poći u drugom pravcu, u dubinu šume, do poljane ustanika ili do bijelog uročišta. Tada je ne bih susreo. Ali odabrao sam šetnju pored jezera bez ikakve specijalne misli. Uopšte nisam mislio na nju. A ako sam i mislio, to je bilo tako kao dijelu prirode. Ne poričem, bila je lijepa. Ali bilo bi mi teško da kažem šta mi se na njoj dopadalo. Uostalom, razlika u godinama među nama precrtavala je, da tako kažem, sve kombinacije, čak i u sferi u Brazilije.

0: kad sam zamolio gazdaricu da mi donese još jednu šoljicu i dva tanjira, pogledala me pogledom punim ženske znatiželje. Sigurno sam se idiotski počeo pravdati da će me posjetiti moj učenik. Ona je umjesto toga jednostavno rekla da će poći u crkvu. Nastojao sam da hladno analiziram svoje postupke. Zaista nisam mogao u njima da nađem ništa neumjesno. Istina, moj odnos prema djevojci bio je neprekidno premalo aktivan, bespomoćan, nepokretan. Znao sam da napokon moram reći šta o svemu tome mislim, dosegnuti do njenog autentičnog bića, do njene unutrašnjosti. Ukazati na druge načine postupanja, zalagati se za hijerarhiju vrijednosti. Razmišljao sam da li će doći sama ili sa tim svojim dripcem, što bi veoma otežalo svaki neposredni kontakt. Srećom, došla je sama. Ponašala se veoma slobodno. Gledala me pažljivo kako nespretno nalijevam čaj posipajući se po rukama.
1: Imate li povjerenja u mene?
2: Malo se poznajemo, ali mislim da.
1: Moram reći da sam vas veoma zavolio.
2: I ja vas također.
1: I vidite, ljudi se susreću i gube. To je tužno.
2: Zašto?
1: Da, ima ponekad susreta, u ostalom veoma rijetkih, ozbiljnih, značajnih. Onih kada se želi nekome nešto dati, dati neku istinu, dati ruku, baciti svjetlo na teške i zamršene stvari života.
2: Zar naš susret nešto znaš?
1: E, sigurno. Jeste li ikad imali prijatelja?
2: Uvijek sam to željela, ali... Zar je to mogu?
1: Ako mi dozvolite, bit ću vaš prijatelj.
2: O, kad biste vi zaista...
1: Htio bih vas okružiti brigom. Nadahnuti vas nekom novom vjerom u smisao života. Nije moguće postojati kad nam se sve oko nas čini plitko, slabo. Kako ste to vi nazvali jednom? Tako, tako.
2: I šta treba da činim?
1: Drago dijete, moraš zbaciti za sebe tu masku cinizma, taj plitki odnos prema svijetu.
2: Samo ako mi pomogu.
1: Ti si čestica koja predstavlja cjelinu i dio te cjeline. Dio budućeg svijeta zavisi također i od tebe. Znam da i ti, kao i mi, patiš zbog nesklada saznanja i to je verbalno ponašanje, nije ništa drugo nego neki mehanizam.

0: Izam odbrane, treba upoznati ljubav, uzbuditi u sebi veliko osjećanje, treba htjeti.
1: Ne, ja hoću. Samo ako mi pomogneš.
2: Spustila je glavu i kad je za trenutak prišla k meni vidjela.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara potpisala je nedavno usvojeni set finansijskih zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je bio među uslovima za pridruživanje države jedinstvenom području plaćanja u eurima. Nakon objavljivanja zakona u službenom listu Federacije, Centralna banka Bosne i Hercegovine kompletirat će i zvanično predati aplikaciju Europskom platnom vijeću. Bosna i Hercegovina i Kosovo jedine su zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu dio SEPA sistema. Pristupanjem SEPI značajno bi se smanjili troškovi novčanih transakcija između Bosne i Hercegovine i 41 europske države. Vlada Unsko-sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su danas sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Iz vlade Unsko-sanskog kantona poručili su da ostaju opredjeljeni za nastavljanje socijalnog dijaloga sa sindikatima, ističući da je cilj povećanjem osnovice očuvati realnu vrijednost plata i unaprijediti materijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru kroz partnerske i argumentovane pregovore. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je zamrzavanje borbenih dejstava duž sadašnje linije fronta, obustavu napada na energetsku infrastrukturu i prekid međusobnih zračnih udara, istovremeno iskazavši spremnost za direktne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je njegov savjetnik Mihajlo Podoljak. On je naglasio da Zelenski namjerava da tokom jeseni kombinacijom vojnih udara, sankcija i diplomatskih razgovora pojača pritisak na Rusiju kako bi je primorao na mir, odbacujući tvrdnje da Kijev želi produžetak rata. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

0: Poštovani slušaoci, završena je emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do nove emisije.
1: BH Radio 1.

0: odvezla jednu osobu. Zbog vrućina i suša ugrožena europska energetska postrojenja. Sutra sunčano sa temperaturama do 42 stepena. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stigao u skladišta CIK-a. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova. Međunarodna agencija S&P Global Ratings potvrdila je kreditni rating Bosne i Hercegovine na nivou B+ uz stabilne izglede. Prema ocjeni analitičara agencije, na javne financije u narednom periodu utjecat će rast predizbornih rashoda, zbog čega se očekuje rast budžetskih deficita na svim nivoima više od 3% BDP-a ove godine. Bez dodatnih mjera fiskalne konsolidacije, javni dug mogao bi postepeno rasti, ali domaća potrošnja ostaje stabilna. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara potpisala je nedavno usvojeni set financijskih zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su bili među uslovima za pridruživanje države jedinstvenom području plaćanja u eurima. Nakon objavljivanja zakona u službenom listu Federacije, Centralna banka Bosne i Hercegovine kompletirat će i zvanično predati aplikaciju Europskom platnom vijeću. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku o odobravanju 70.000 maraka za transport tragično stradalih zeničkih planinara na planini Elbrusu, Ruskoj Federaciji. Sastanak direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije BiH, koji je održan zbog obustave proizvodnje u rudniku mrkog uglja Kakanj, završen je bez konkretnog rješenja problema zdravstvenog osiguranja rudara. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da su na sastanku ponuđena određena financijska rješenja, stoga će zajedno sa radnicima sindikata sutra odlučiti koje će daljnje aktivnosti poduzeti, istakao je Fazlić. Slušamo njegovu izjavu.
1: U 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Vlada Unsko-Sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su danas sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. U istočnom Sarajevu večeras je došlo do pucnjave u kojoj je prema prvim informacijama najmanje jedna osoba povrijeđena. Incident se dogodio u ulici Hilandarska, a policija se još nije zvanično oglasila o detaljima događaja, dok očevici navode da je ekipa hitne pomoći zbrinula osobu koja je pronađena kako leži na asfaltu. Pripadnici MUP-a Republike Srpske iz istočnog Sarajeva izašli su na mjesto događaja gdje obavljaju uviđaj i utvrđuju okolnosti pucnjave. Podsjetimo, pucnjava se u istočnom Sarajevu dogodila jučer. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu povodom informacija o upućivanju poziva i privođenju bivših i sadašnjih uposlenika Memorijalnog centra Srebrenica, te izrazio punu podršku svim bivšim i sadašnjim uposlenicima i direktoru. Saopćili su i da upravni odbor nikada nije posjedovao spisak koji se spominje u javnosti, a koji posjeduje policijska uprava Zvornik, niti je raspolagao takvim dokumentom. Upravni odbor prihvata inicijativu direktora službe Memorijalnog centra Emira Suljagića za pokretanje nezavisne revizije radi potpunog i transparentnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini nakon 3 dana od slanja poziva na adrese 26 saradnika Memorijalnog centra Potočari na razgovor u MUP oglasilo se saopćenjem. Između ostalog, rečeno je da je formiran predmet u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra. Sve osobe koje se potencijalno poziva na saslušanje, ispituje ih se, kako su rekli, u svojstvu svjedoka, a u vezi s postojanjem osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela, utaja poreza i doprinosa. A povodom istrage koju vodi Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zbog poslovanja Memorijalnog centra u Srebrenici, oglasili su se i iz delegacije Europske unije i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te naglasili važnost blagovremene, transparentne i tačne komunikacije pravosudnih institucija s javnošću u predmetima od značajnog javnog interesa. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara. Situacija na požarištima kod

0: Trebinjana jenjava, vatra prijeti spuštanju na magistralni put koji vodi ka Dubrovniku. Za sada nema informacija o ugroženosti stambenih objekata, ali se apeluje na stanovništvo da budu oprezni i prate upute nadležnih službi. Dijelove Europe pogodile su dugotrajna vrućina i suša, što je smanjilo vodostaj rijeka. Premijer Mađarske, Peter Mađar, izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
1: Jedina mađarska nuklearna elektrana PAKS, koja proizvodi gotovo polovinu električne energije u ovoj zemlji, suočena je sa mogućim potpunim privremenim gašenjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, koja se koristi za hlađenje reaktora. Premijer Mađarske Peter Mađar u videoporuci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom 5 najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od 4 turbine nuklearke i dalje radi, ali da bi količina vode za hlađenje mogla biti dostatna do utorka.
2: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a PAKS bi mogao mirovati sedmicama.
1: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 MW na samo 240. Zbog toga su uvedene mjere za uštedu energije, a vlada je pokrenula kupovinu struje u inostranstvu. U međuvremenu brojni stanovnici Mađarske izašli su na obale Dunava da vide koliko je pao vodostaj. Široki pješčani sprudovi sada se protežu preko dijelova rijeke koji su obično skriveni pod vodom, jer je vodostaj na historijskom minimumu.
2: Nikad u životu nisam vidjela ništa slično, to je stvarno šokantno i jako, jako tužno. Osjećam se kao da nestaje ne samo voda, već i ekosistem sa njom i iskreno zaplakala bih jer situacija nije dobra.
1: Zbog vrućina i suše nivo Dunava opao je i u drugim zemljama kroz koje protiče ova rijeka. Inače, energetski sektor nije jedini koji gubi, jer je nizak vodostaj rijeka ugrozio i riječni transport širom Europe. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas počinju novi pregovori s Iranom, ali su iranski zvaničnici to negirali. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, kako je naveo, na nagovor saveznika, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Iranski mediji također navode da Teheran nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Detaljnije Dragana Radovanović-Čalija.
3: Iran ne očekuje da ugosti bilo kakvu delegaciju iz inostranstva u narednim danima, niti planira bilo gdje da putuje, rekao je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji, time negirajući početak pregovora koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Jedini pregovori su u toku sa Omanom o upravljanju Ormuskim moreuzom, rekao je Bagheji.
4: Trenutno ne vodimo pregovore sa Sjedinjenim Državama. Naši razgovori su sa Omanom i usmjereni su na postizanje dogovora o ruti koja bi omogućila siguran prolaz brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Mi govorimo o jednom koridoru sa dvosmjernim prometom, a ne o dvije ili tri odvojene rute. Ova srednja ruta je namijenjena za privremeno korištenje.
3: Početak pregovora koje je američki predsjednik Donald Trump najavio za danas bili su motiv da na nagovor saveznika u zalivu i samog Irana odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
5: Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraži da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju, ili biste to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
3: Sjedinjene Američke Države su isključile Izrael iz donošenja odluka na nekoliko sati prije nego što su otkazale planirani napad na Iran, ne informišući izraelske zvaničnike koji su o tome saznali iz Trumpove objave na društvenim mrežama. Izrael je koncentrisao sve svoje vojne resurse na jednom frontu, ali je zbog iznenadnog otkazivanja stav visoke pripravnosti bio uzaludan, zbog čega iz Izraela stižu kritike savezniku Americi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Objavljen je program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija, a program je upen air donose 15 naslova. Online prodaja ulaznica za sve projekcije počinje od sutra. Opširnije Sandra Eles.
6: Programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće lokacije, Ljetno kino Coca-Cola i Unika Ljetno kino Stari grad, nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među osam izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog i restaurisana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. Open Air premijere donose 7 naslova sa prostora bivše Jugoslavije. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović ističe da je riječ o programima za koji vlada najveći interes publike.
7: Program Open Air premijere su filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike, ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana u principu u cijeloj regiji. Open Air, dakle to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja, tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. To su neki od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes.
6: Već godinama festivalu podršku pruža i kantonalno ministarstvo kulture i sporta. Tako je danas održana i prva sjednica Upravnog odbora Nove fondacije za kinematografiju, čime je napravljen značajan iskorak u jačanju institucionalne podrške filmskim autorima. Resorni ministar Kenan Magoda istakao je značaj Sarajevo Film Festivala.
8: On najveći generator privrede u kantonu Sarajeva, ta priroda baš dolazi iz kulture, kroz film, i na tome trebamo istrajati stvar da pokažemo vrijednost, a vrijednost se najviše pokaže kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati ulaznica za Sarajevo Film Festival da publika stvarno istinski voli festivalske dane.
6: Danas je objavljen i peti dobitnik Počasnog srca Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, a riječ je o američkom glumcu Woodyu Harrelsonu. Također danas je počela i online pretprodaja ulaznica za sve projekcije, dok redovna online prodaja počinje sutra 4. avgusta u 15 časova. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 33 do 42 stepena. Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Međunarodna agencija S&P Global Ratings potvrdila kreditni rating Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica izrazio punu podršku svim uposlenicima i direktoru. Tužilaštvo u Bijeljini formiralo predmet u vezi s poslovanjem Memorijalnog centra Srebrenica, a oglasili su se i iz delegacije Europske unije i OSCE u Bosni i Hercegovini. Nova pucnjava u istočnom Sarajevu, hitna pomoć odvezla jednu osobu. Zbog vrućina i suša ugrožena europska energetska postrojenja. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Mirela Huković-Hođić i Nina Hođić.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Nakon eliminacije Veleža iz Rinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima ostao je Borac. Banja Lučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinović izađu kao pobjednici iz ovog domeča, doći će na korak do ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Današnjim žrijebom Unionu određeno je da bi protivnik Borca u play-offu bio poraženi iz duela trećeg pretkola Lige Evrope između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Borac bi u tom slučaju u prvom susretu 20. avgusta igrao kao gost, a 7 dana kasnije revanš bi se igrao u Banja Luci. Prije eventualnog play-offa, Crveno-plavi će morati da eliminišu Vitebsk, a prvi meč se igra u četvrtak upravo na gradskom stadionu, dok je revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. Još jedan fudbalski transfer realizovan je ovog vikenda. Nakon prelaska Tariha Muharemovića u Leeds iz Sassuola, kako je najavljeno, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prešao u redove Juventusa. Jedan od najtalentovanijih evropskih igrača potpisao je petogodišnji ugovor sa torijskim velikanom, koji će ga za klub vezati do ljeta 2031. godine. Juventus je na svom zvaničnom kanalu objavio prvi dan Kerima Alajbegovića u prostorijama kluba i kako je protekla finalizacija transfera iz Bayer Leverkusena. Stara dama će farmaceutima isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Posrednik u transferu je bio proslavljeni reprezentativac naše zemlje Miralem Pjanić, koji sam ostavio najbolje dane karijere, između ostalog u dresu Juventusa. Kerim Alajbegović već se priključio Juventusovoj ekspediciji, koja je otputovala na pripreme u Aziju i Okeaniju. Jedan od pripremnih duela biće upravo protiv Chelsea-a, premijer ligaša koji je također izražavao ambicije za dovođenje ovog 18-godišnjeg napadača bosansko-hercegovačke reprezentacije. Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i u predstojećoj sezoni nosit će dres Schalkea. Džeko je sa timom iz Gelsenkirchena potpisao novi ugovor na jednu godinu, a već je nosio dres Schalkea u drugom dijelu minule sezone, te će sada ponovo zaigrati na Veltins areni u bundesligaškim izazovima, rame uz rame, sa reprezentativnim saigračem Nikolom Katićem. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Jasmin Agić. Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena.
12: Obraćam se drugovima, drugaricama, radnicima i radnicama, našim studentima.
11: Prva epizoda.

To je bilo prvo ljeto koje sam proveo izvan Zenice. I pamtim da sam noć prije nego što ću se ukrcati u žuto smeđi Bosna Ekspresov autobus, slušao kako mi otac daje jasna uputstva o ponašanju. Nenametljivo, uz mnogo moralisanja i upozorenja, govorio je da trebam dobro voditi računa o ponašanju. I slušajući ga, osjetio sam da mu glasom struji zebnja, možda čak i strah, ali obećanje koje je dao izgleda da je odlučio ispuniti. Dok me sljedećeg jutra pratio do autobuske stanice, sve vrijeme je gledao u Bosnu i od odsutnih misli nekoliko puta ponovio da ne pamti da ikada bila toliko plitka i s tako niskim vodostajem. Otac nije volio Zenicu, to sada dobro znam. Život u gradu osjećao je kao neku vrstu prisile i bio je u životnoj dobi kada čovjek počinje sravnjavati račune, dakle odsutan mislima, razdražljiv, često bespotrebno ljut i odriješen.

Tog sam ljeta uz njegovo veliko protivljenje, valjda je to bio ponos fakultetski obrazovanog Jugoslovena, zajedno sa Subom, drugom iz gimnazije, prao autobuse koji su vozili za sjevernu Evropu i od tog sam posla zaradio lijep džeparac. Imao sam jednostavan plan i nastojao sam ga provesti u djelo i trebalo je samo da dobijem očev pristanak koji je došao nakon mnogo mučnog ubjeđivanja. Imao je otac svoje razloge zbog kojih nije želio da August provedem u Koraju s djedom Sulejmenom, a meni najočigledniji bio je taj što se plašio za moju sigurnost. Rat se završio prije nepune 3 godine, a djed je živio u još uvijek do kraja neobnovljenoj kući, u selu koje je ostalo u Republici Srpskoj. Ujutro i tokom dana ocu je ideja da s njegovim ocem provedem mjesec dana života bivala prihvatljiva i razmišljao je o njoj kao sin, sretan što njegovo vlastito dijete želi da se druži s njegovim roditeljem. Ali noću, nakon što bi s majkom odgledao televizijski dnevnik, mijenjao bi mišljenje, a strah od odlaska u Koraj bio mu je vidljiv na licu. Otac se bojao i taj osjećaj, koliko god se trudio, nije nikako mogao sakriti. I to je bio jedini razlog što je tog jutra, dok me pratio na stanicu, bio čutljiv. A kada je govorio, uglavnom su to bili komentari o razini vodostaja rijeke koju, u normalnim uslovima, uopšte nije doživljavao kao nešto stvarno i prisutno u svom životu. Čekajući da se autobus Bosna Ekspresa preparkira na odlazni peron, otac je neumoljivo pušio i tačno sam mogao, gledajući ga kako nervozno cupka u mjestu, dokučiti šta znači kada za nekog kažu da jede cigare. Otac ih je pušio do filtera, a kada bi osjetio gorki ukus bioplastike, to bi ga vratilo u stvarnost i pljuvao bi u stranu, pokušavajući iz usta izbaciti ogavni ukus vještačkog taloga. Kada je šofer oglasio da se ukrcamo, popeo se sa mnom u autobus i na prazno sjedište spustio tepsiju s pitom, upakovanu u plastičnu kesu i kanticu u kojoj su bile punjene paprike. Pokušao je još jednom ponoviti sva ona upozorenja koja je izgovarao prethodnih dana, ali mu se u trenutku to učini izlišno i pozdravljajući se, uz prikrivanje emocija, izađe iz autobusa, gurajući se između svijeta koji se kretao u suprotnom smjeru.

Prvo pravo putovanje u životu proveo sam obraza priljubljenog u staklo, nastojeći upiti svaku sliku i svaki prizor. A kada se autobus odvezao preko nadvožnjaka u Blatuš i počeo kretati kroz pehara prema Žepču, mojim mislima nije dominirao djed kojim sam putovao, nego smeđi monolit željezari, njeni dimljaci i fabrička postrojenja, zapuštena i sva u ruinama. Po glavi su mi se motale očeve riječi, ali kako se pejzaž koji sam posmatrao mijenjao, tako su mi njegovi savjeti činili dalji i bespotrebniji. Pored mene na sjedištu nalazio se ceker koji je mati sašila od tkanine, u kojoj je nekada pakovano brašno iz humanitarne pomoći, i bio je natrpan raznim drangulijama. Na vrhu svega nalazio se tanjir s 21 zvrkom bureka, i bez obzira na to što ga je mati obložila krpom i dvijema plastičnim kesama, širio se miris težine i sitosti. Torba s garderobom nalazila se u prtljažniku autobusa, a 200 maraka koji su mi roditelji dali stavio sam unutrašnji džep Texas jakne koju nisam skinuo sa sebe. Bilo je rano jutro i još je bilo poprilično svježe, a kada otopli i autobus se ugrije, plan je bio da jaknu skinem i položim je preko cekera s hranom, a novac stavim u lijevu čarapu i tu ga držim sve dok ne dođem u Koraj. Kroz Žepče smo prošli ne zaustavljajući se, a netom prije nego što ćemo ući na područje Žepačke opštine, kondukter je ustao i stavljajući prst na usta dao znak da prestanemo pričati. Srce mi je zalupalo, osjetio sam nemir. Prvo što sam primijetio nakon upozoravajućeg znaka na tom putu bile su bezbrojne hrvatske zastave okačene na jarbole i povješane na balkone kuća. Činilo mi se da se autobus kreće sporije nego je to normalno i nisam se mogao suzdržati da ne razmišljam o pogledima i licima ljudi koji sam vidio kroz prozorsko staklo. Mislio sam da sam vidio mržnju, a možda je to bila samo znatiželja i ništa više. Možda opet prazan pogled nezainteresovanosti. Čim je autobus ubrzao, a šofer pojačao muziku na tranzistoru, napetost je popustila i znao sam da smo prošli Žepče. Neka žena u ranim 40. godinama, putnici koja je sjedla pored nje je rekla kako joj je djever poginuo na Žepču. Učinila je to namjerno toliko glasno da smo svi mogli čuti i ja sam odmah počeo osjećati neku neobičnu vrstu povezanosti sa sudbinom njene porodice. Bilo je to vrijeme kada su autobusi na svom putu od polazišta do cilja ulazili u svaki grad i primali putnike. A pošto željeznica nije bila u funkciji, svaki je postajao toliko pun da je dio putnika redovno morao stajati. Već iza Zavidovića ceker s hranom sam morao spustiti između nogu, a pored mene je sjeo neki čovjek širokih ramena i krupnih šaka. Sve vrijeme putovanja, prije nego što će izaći kod Gračanice, crnim je noktima čupao dlake iz brade i bacao ih na pod. Interesovalo ga je gdje idem i kada sam mu rekao, raspričao se kako je jedne godine, davno prije rata, u Koraju radio na postavljanju krova na nekom građevinskom objektu. Tako se izrazio jer se nije mogao sjetiti je li bilo riječ o privatnoj kući ili nekoj omanjoj zgradi u društvenom vlasništvu. Prednji zubi su mu bili truhli i šuplji, ali osim toga, djelovao je zdravo i snažno. Savjetovao me je da se školujem što dalje mogu, kako se izrazio. Žalijeći što je završio samo osmoljetku i što je cijeloga života morao raditi poslove na građevini. Jedina dobra stvar u vezi s njegovim zanimanjem bila je što je u ratu bio u nekoj mehanizovanoj jedinici koja je radila na podizanju rovova, zemunica i drugih objekata namijenjenih borbi, a s posebnim je ponosom ispričao kako je s jednim kolegom u okolini travnika iskopao rupu i podigao poljski klozet kojim se služio Sakib Mahmuljin. Negde kada je počeo pričati o poslovima koje je radio u oči rata, počeo me hvatati san, a razbudilo me drmusanje njegove teške ruke. Autobus je mirovao, niko nije pričao, tišina je bila opipljiva, a kondukter je hodao sredinom autobusa, naginjući se prema prozoru i navlačeći zavjese, u čemu su mu pomogli oni koji su sjedili do prozora. Kada je došao do nas, ja sam se ispružio i navukao jednu storu do polovine prozora. Prihvatio sam iz njegove ruke drugu i zavezao ih nekim laganim čvorom tako da se ne odvajaju. Autobus nakon toga, osim u tišinu,
utonuo je u mrak. Čulo se samo disanje ljudi.

Kondukter se vrati do vozača, nešto mu šapnu na uho, a onda se okrenu nama i reče: "Sada ulazimo u doboj, nemojte pričati, nemojte provirivati kroz prozor. Kad dođemo opet na našu teritoriju, onda ćemo rastvoriti zavisa." Nakon toga sjede na svoje mjesto, autobus se nastavi kretati, ali lagano, imao sam osjećaj bešumno i nevidljivo. Ne znam koliko dugo smo putovali kroz taj jezičak teritorija Republike Srpske. Doboj nisam vidio jer se nisam usuđivao proviriti između navučenih zavisa. Ali kada je kondukter uzviknuo da sada možemo razvući stvore, sunce koje je gruhnulo u autobus doživio sam kao biblijski prolom svjetlosti koja porađa potpuno novi svijet. Atmosfera u autobusu se odmah popravila i za tili čas cijelim autobusom se razlegao veseo razgovor desetine ljudi koji su nastojali odagnati dosadu i popuniti prazninu u vremenu. Putovanje je od tog momenta poprimilo karnevalski karakter, jer se vozilo zaustavljalo gotovo na svakom proširenju, a ljudi su izlazili i ulazili, gurali se, naguravali, natiskali, ali uvijek svjesni da je to samo prolazan trenutak vremena i da svaku neugodnost treba otrpjeti kako bi se stiglo na cilj. Kondukter je neprekidno ljude upozoravao na nešto i neiskreno se ljutio, podižući glas i galameći, ali svima je bilo jasno da je to samo glumačka predstava i da nikada neće odbiti primiti putnika ako je ovaj imao čime platiti kartu. Nosio je crnu kožnu torbu okačenu o rame, iz koje je neprekidno vadio debeli bunt karata, svađajući se sa svakim koji je htio iskoristiti neku od bezbroj povlastica. Najviše smijeha u autobusu izazvao je neki veoma star dedo, koji je u autobus ušao na raskrsnici kod gradačca, a kada mu se kondukter obratio, tražeći da kupi kartu, starac je samo prošao pored njega i uzviknuo: "Boračka, Armija Republike Bosne i Hercegovine", što je izazvalo grlen i iskren smijeh svih putnika. Iza gradačca autobus je skrenuo na sporednu cestu. Bio je to ratni put, kako mi je jedan mladić obučen u maskirne pantalone objasnio, i njime smo se vozili sve do Čelića, što je bilo konačno odredište linije. Tek kad sam izašao iz autobusa, shvatio sam da sam putovao gotovo 8 sati. Leđa su me boljela, a lijeva noga je bila utrnuta i dok sam prelazio jedinu ulicu u mjestu, nastojao sam je poštijediti, pa sam onima koji su me slučajno posmatrali izgledao kao čovjek koji teško hramlje. Nosio sam sa sobom ceker s hranom, a iz prtljažnika mi je šofer izvadio

bacio veliku putničku torbu i stojeći tako na jednom dijelu puta, koji je bio tradicionalno kaldrmisan, samom sebi sam izgledao kao muhađir, izgubljen u svijetu i dobro bespomoćan. Na tome je mjestu nakon 20 minuta čekanja pokupio rođak Samir, svojim žutim Volkswagen kombijem, kojim inače prevozio putnike mahom iz Brčkog prema Sarajevu, ali danas je mimo svog rasporeda došao u Čelić samo da bi mene

0: odvezao djedu u Koraj. Vožnja je bila kratka, a Samir je sve vrijeme pričao pokazujući mi rukom neke prijedele u daljini, za koje je govorio da su tu bile prve linije odbrane, a onda i da je nekom šumskom stazom kao diverzant nekoliko puta tokom rata ulazio u Koraj. Pušio je drinu, vadeći jednom rukom cigarete iz kutije mehkog pakovanja, palići upaljač istom rukom i odlažući kutiju u kasetu kombija, a drugom je pridržavao veliki volan. U kombiju je svirala neka muzika s narodnjačkog repertoara, a kada je u mojim očima vidio neizgovoreno pitanje, rekao mi je smijući se kako je Alina armija, koji je sam pripadao pune 4 godine, najviše morala i entuzijazma za ratovanje imala slušajući Cecu Ražnatović. Samir je bio živopisan čovjek, a čak i nakon što je tokom rata prošao sva ratišta u državi, nije izgubio vedar duh i smisao za ironiju. Na nosu je imao zataknute Ray-Ban sunčane naočale, kosu je zalizivao prema tjemenu glave i koliko god da sam se trudio, nisam se mogao suzdržati da mu kažem kako liči na Roberta De Nira. Smijao se cijelim putem od Čelića do Koreja, a kada mi je iznio, poput pravog profesionalnog šofera, torbu i ceker iz kombija, rekao mi je da se ne namjerava zadržavati. Za njega je još uvijek bilo opasno boraviti u Republici Srpskoj, a to što je djed odlučio živjeti u staroj, poluruševnoj kući sam, što je naglasio ozbiljnim tonom, smatrao je ne hrabrošću, nego nekom vrstom ludosti na koju je ipak u dubini duše bio ponosan. Kad već voliš filmove, rekao mi je, dok smo se pozdravljali, djed nam liči na neku vrnutu ljudsku kombinaciju Pavla Vujsića i Anthony Quina, stojamo što je sada izgubio mnogo na težini, pa liči na neku izgladnjenu kombinaciju njih dvojice. Upravo se tako izrazio, izgladnjela kombinacija, a onda je ušao u svoj kombi i velikom brzinom se odvezao iz Koreja. Gledao sam kako se spušta niz skalat i kako odlazi poljem nazad prema Čeliću, a onda sam uzeo svoje stvari i ušao u avliju koju jedva da sam pamtio.
1: Bila je to prva epizoda odlomka Jedno ljeto s djedom Sulejmenom iz romana Uloga Josipa Broza u životu djeda Sulejmena, autora Jasmina Agića, a u izdanju Bajbuka. Učestvovao Jasmin Agić, ton majstor Dženita Fakić, urednik serijala Mirza Skenderagić, urednica programa Sanija Saljihi, produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Kako prenose mediji, u večerašnjoj pucnjavi u istočnom Sarajevu ranjen je Davor Dabić, kojem je napadač prišao s leđa, potom ga upucao. Hitna pomoć je ubrzo stigla i odvezla povrijeđenog koji je u tom trenutku davao znakove života. Informacije o napadaču trenutno nisu poznate. Dabić je ranije hapšen u akciji kodnog naziva Prolom 2 kao član kriminalne grupe koja se bavi preprodajom droge. U toku je uviđaj, kompletan parking kod Spasovdanske ulice ograđen je žutom trakom, a veliki broj policijskih snaga je na terenu. Tri osobe povrijeđene su danas poslije podne u eksploziji koja se dogodila u kući na području općine Bosiljevo u blizini Karlovca, saopćila je policija. Prema prvim informacijama, do incidenta je došlo kada je 20-godišnji muškarac u kući aktivirao za sada neutvrđenu eksplozivnu napravu. U eksploziji su povrijeđeni 20-godišnjak i još dvojica muškaraca koji su nakon toga prevezeni u zdravstvene ustanove. Stepen njihovih povreda još nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump poručio je danas iz Bijele kuće, upitan gdje će se održati direktni pregovori s Iranom, da će odgovor na to pitanje biti poznat danas ili sutra. Trump je rekao i da bi Hormuški moreuz mogao biti otvoren do sutra. Trump je također rekao da su novoplanirani razgovori s Teheranom, što Iran ponovo negirao, posljednja šansa za Teheran da postigne dogovor i izbjegne eskalaciju američkih napada na zemlju. Ruska ambasada u Rimu za smrtonosnu eksploziju u moskovskom restoranu optužila je Ukrajinu, dok ukrajinske vlasti nisu odmah komentarisale te navode. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin u nedjelju je eksploziju opisao kao brutalan teroristički čin, ali nije rekao ko je odgovoran za napad na luksuzni restoran. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 33 do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras Amina Tulumović.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, pratite Ritam mladih. U večerašnjoj emisiji donosimo priču o ideji koja je nastala iz jednog svakodnevnog problema. Upoznat ćemo vas s platformom Tuzla Bus, koju je osmislio student informatike i računarstva Kenan Babić, koja putnicima olakšava pronalazak informacija o autobuskim linijama i redovima vožnje. Donosimo i priču o još jednom mladom inovatoru i aplikaciji koja pokazuje kako znanje, kreativnost i upornost mogu prerasti u korisno digitalno rješenje za zajednicu. Upoznajemo i Mateja Todorovića, učenika Srednje medicinske škole u Tuzli, finalistu prestižnog priznanja za mlade aktiviste, koji svojim angažmanom pokazuje koliko mladi mogu doprinijeti zaštiti okoliša. Na kraju emisije donosimo i korisne informacije za mlade u Tuzlanskom kantonu, zato što su otvoreni javni pozivi za podršku stambenom zbrinjavanju mladih i projekte omladinskih organizacija. Ostanite uz Ritam mladih.

0: Koliko ste puta stajali na autobuskoj stanici pokušavajući pronaći tačan red vožnje? Pretraživali internet, zvali prijevoznike ili jednostavno čekali nadajući se da autobus nije već prošao? Upravo iz takvih svakodnevnih situacija nastala je platforma Tuzla Bus, digitalno rješenje koje na jednom mjestu okuplja informacije o autobuskim linijama i redovima vožnje iz Tuzle. Jedna ideja nastala na autobuskoj stanici danas pomaže hiljadama putnika da brže pronađu svoj put. Iza ove ideje stoji student četvrte godine informatike i računarstva Kenan Babić iz Tuzle, koji umjesto da se pomiri s problemom odlučio pronaći rješenje. Ono što je počelo kao lični projekat danas olakšava planiranje, putovanja učenicima, studentima, radnicima i svima koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz. Zato Kenan, ne kažite nam odakle ideja da se razvije ova aplikacija.
1: Tuzla Bus je platforma, odnosno web aplikacija koja omogućava korisnicima da pretražuju sve linije gradskog i prigradskog saobraćaja ovdje u Tuzli, kako u Tuzli, tako i u Tuzlanskom kantonu. Razvijena je iz jednostavne potrebe da građani na brz i jednostavan način pretraže sve linije, saznaju tačan red vožnje te da se informišu o samim polacima autobusa. Kad sam počeo redovno da koristim gradski i prigradski saobraćaj, primijetio sam da je dosta komplikovano da se pretražuju redovi vožnje. Iz te potrebe sam razvio aplikaciju prvobitno za sebe i za svoju majku. Mi smo počeli da koristimo aplikaciju, to je bilo na dosta manjem nivou, nisu bile unešene sve linije. Nakon toga sam dobio ideju da dodam sve linije koje se koriste u kantonu i na taj način je nastala aplikacija.
0: Što je bilo možda najteže pri izradi aplikacije?
1: Pa prikupljanje podataka za linije je bilo najkomplikovanije zato što ima dosta samih linija, dosta podataka i to mi je proces koji je oduzeo najviše vremena. Mislim da mi je trebalo negdje oko sedmicu dana da prikupim samo sve podatke i da unesem kako bi građani mogli da imaju tačne podatke.
0: Kako je napredovao tok razvoja i da li možda u budućnosti želite da je unaprijedite?
1: Kroz sam razvoj aplikacije trudio sam se da bude aplikacija što jednostavnija, da bi svi uzrasti u suštini mogli da koriste. Omogućio sam prihvaćanje najtraženijih linija i mislim da je aplikacija u potpunosti jednostavna. U budućnosti planiram da slušam sam feedback od građana i da unapređujem aplikaciju kako bi njima bila što jednostavnija.
0: Aplikacija omogućava da izdvojite linije koje najčešće koristite i da ih sačuvate.
1: Bilo mi je izuzetno važno kako bi omogućio što brzi pregled samog reda vožnje. Mislim da neki građani ne koriste apsolutno sve linije i bitno im je da imaju one linije koje oni non stop koriste. Iz te potrebe

0: Od rješavanja problema svakodnevnog prijevoza do novih digitalnih rješenja, mladi programeri pokazuju da tehnologija nije samo alat, nego način da se život učini jednostavnijim. Svaka uspješna aplikacija počinje jednostavnom idejom, prepoznati neki problem, pronaći način da se on riješi i imati hrabrosti napraviti prvi korak. Naš sagovornik Zaj Mehić će nam otkriti kako je nastala njegova aplikacija, kroz kakve je izazove prošao tokom razvoja i šta je potrebno da jedna ideja preraste u proizvod koji može koristiti velikom broju ljudi.
1: Pozdrav Zajme, kako se zove aplikacija, kako je nastala ideja za istu i koji problem se želi riješiti?
2: Poštovanje vama i vašim slušalcima, hvala vam što ste nam dali priliku da predstavimo našu aplikaciju i na ovaj način. Naša aplikacija zove se S-Scores i ona predstavlja u suštini jedan sistem za upravljanje fudbalskim, amaterskim fudbalskim i futsal takmičenjima, a ideja za kreiranje same aplikacije nastala je prije par godina tokom studija na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, gdje smo primijetili da raste neka popularnost ovih mahalskih turnira ovdje kod nas u gradu Mostaru, tih mahalskih, hajmo reći, futsal turnira, gdje maltene svako naselje ima po jedan turnir godišnje i koji se održava pretežno u ljetnom periodu. I željeli smo da pomognemo organizatorima tih turnira, da im olakšamo sam proces organizacije, da im olakšamo proces prijavljivanja ekipa, kreiranja samih grupa, vođenje grupne faze, na kraju i kreiranje utakmica,

0: To je ono što je bila inicijalna ideja oko aplikacije, kasnije smo mi to odlučili predstaviti i samim gledaocima koji nisu mogućnosti doći na turnir, da istovremeno oni kako organizatori bilježe i dodaju rezultate, uživo mogu pratiti putem svojih računara ili mobilnih telefona, stanje unutar grupa, stanje na pojedinim utakmicama, igrače, golove i sl. I to je samo početak nekih funkcionalnosti koje naša aplikacija nudi i koje će, čiji će broj naravno u budućnosti i da raste.
1: Kada si shvatio da ideja vrijedi toliko da je pretvoriš u stvaran proizvod?
0: Pa mi smo shvatili da ova ideja vrijedi suštinski onog momenta i kada smo je prvi put izgovorili. A kako je to bilo, da bi to objasnio, moram se vratiti neke 2 godine u prošlost. U suštini, kolega i ja smo skupa radili na jednom projektu u sklopu jednog predmeta na našem fakultetu i zadatak je bio da se kreira neka aplikacija i mi smo sjeli tu u kafiću nas u Mostaru i razmišljali smo o nekim idejama za aplikaciju. Ono što nismo željeli jeste napraviti neku baznu aplikaciju koja se često pojavljivala, željeli smo napraviti nešto novo, potrošiti vrijeme na nešto što kasnije možemo plasirati dalje. I mi smo imali tako, sjedili smo, pisali smo u notes nekih 10 ideja, sve su one bile otprilike dobre, ali onog momenta, ajmo reći, ovo je bila neka 11. ideja i onog momenta kada smo mi nju izgovorili, znali smo, ok, to je to, to je nešto s čim možemo nastaviti dalje, nastaviti širiti priču i nakon samog projekta.
1: Koliko je vremena trebalo od prve skice do gotove aplikacije?
0: Kao što rekao, prije neke 2 godine nastala je ta ideja i mi smo odmah krenuli u razvoj prvih nekih skica i pisanje prvih linija koda i uspjeli smo u sklopu tog projekta da kreiramo neku demo aplikaciju, neku malo jednostavniju aplikaciju s nešto jednostavnim korisničkim interfejsom i mi smo krenuli s tom aplikacijom u prezentaciju nekim ljudima koji se već bave organizacijom takmičenja. Mi smo uspjeli tu aplikaciju iskoristiti za neke turnire u sklopu našeg univerziteta i našeg fakulteta, tačnije u sklopu studentske univerzitetske lige na univerzitetu Džemal Bijedić i u sklopu Fit Coding Challenge gdje smo imali isto jedno futsal takmičenje na fakultetu informacijskih tehnologija. Također iste godine u sklopu malo nogometnog turnira Carski Vinogradi koristili smo tu aplikaciju i pokazala se odlično, prepoznali smo te neke mjere za poboljšanje, skontali smo da nam te neke osnovne funkcionalnosti rade kako treba i tu je nastala neka nakon toga određena pauza, imali smo nešto više obaveza na fakultetu i razvoj se nastavio dalje, hajmo reći, prije nekih pola godine i evo, mi smo opet tu, opet smo tu danas.
1: Jesi li aplikaciju razvijao sam ili si imao tim koji ti je pomagao?
0: Mogu slobodno reći da je razvoj aplikacije u samim njenim početcima počeo kao trud 2 osobe, kolege Čevar Ensara i mene. I mi smo to radili u sklopu već spomenutog projekta na predmetu razvoj softvera 1. I spomenuo sam u prethodnom pitanju da smo napravili neku pauzu u razvoju. U suštini, kolega Ensar nije pravio pauzu, kolega Ensar je nastavio sa ovim projektom na predmetu razvoj softvera 2 i u sklopu tog predmeta iz početka je radio i cijeli pozadinski dio ili backend dio aplikacije, redizajnirao je korisnički interfejs i pravio je jednu desktop i mobilnu aplikaciju i taj backend dio aplikacije koji je, hajmo u suštini reći, i cjelokupna biznis logika, mi se na taj backend naslanjamo i danas, nadograđujemo ga i poboljšavamo cjelokupnu tu priču. Prije nekih možda pola godine uključili su se s nama i kolege Adnan Humačkić i Armin Đidelija, to su naše kolege sa fakulteta koje skupa sa nama rade, hajmo reći, posljednjih 6 mjeseci intenzivno da dotiramo tu aplikaciju i da je predstavimo na vrijeme našim klijentima, a šta znači na vrijeme, to znači za ovaj ljetni period.
1: Koji je bio najveći izazov tijekom razvoja, tehnički, financijski ili nešto treće?
0: Mislim da je najveći izazov nama bio kako pronaći što više slobodnog vremena da radimo na samoj aplikaciji, pošto svi radimo puno radno vrijeme i odvajali smo te neke sate nakon radnog dana ili sate vikenda da pravimo tu ideju, a drugi izazov bio je naravno držati tu motivaciju i nadu da će ta aplikacija zaista nekad zaživjeti i to je neki bio, to je bilo neko naše stanje zadnjih 6 mjeseci gdje smo se međusobno motivisali da nastavimo dalje i zaista nije bilo nikakvih specijalnih problema, padova u motivaciji, svi smo skupa radili i uspjeli smo da dostavimo taj neki proizvod koji još uvijek nije gotov, koji se još uvijek razvija.
1: Šta tvoja aplikacija nudi korisnicima, što druge slične aplikacije možda nemaju?
0: Mi nudimo naravno taj osnovni neki tok

0: se kaže end-to-end tog upravljanja futbalskim takmičenjem, gdje krećemo od tih nekih pripremnih faza gdje organizator omogućavamo da unosi osnovni opis samog takmičenja, detalje kao što su nagrade, sudije, od mjesto održavanja i slično. Nakon toga prelazimo u neku fazu gdje se ekipe prijavljuju na samo takmičenje, gdje organizator nakon toga generiše grupe, generiše raspored odigravanja utakmica. Nakon što ta faza završi, počinje ta faza igranja turnira, gdje se vode utakmice, gdje se kreiraju i obnavljaju poredci u grupama, i nakon toga idemo neke finalne faze gdje se odigravaju finalne utakmice, kreira se žrijeb i završava se sami turnir. I to je neki osnovni flow koji i neke slične aplikacije nude. Ono što se mi trudimo jeste diferencirati se kroz neke dodatne funkcionalnosti tipa kreiranje semafora u kojeg organizator može projektovati na televiziju ili putem projektora na neko platno ili zid. Omogućavamo generisanje određenih izvještaja za utakmice, kao i prilagođavanje nekim pravilima turnira. Omogućavamo organizatoru da generiše neka svoja pravila poretka unutar ligaške tablice ili grupa, i na taj način budemo maksimalno prilagodljivi potrebama organizatora. Ali uprkos tome svemu, mislim da je najveća neka naša snaga i ono najveći neki benefit koji nudimo organizatorima ta neka naša pristupačnost, volja za radom, želja za radom i želja da ovu aplikaciju zaista implementiramo u takmičenje, i da organizator ima zaista najbolje moguće iskustvo s nama, da se ta organizacija takmičenja maksimalno olakša.
1: Kakve su prve reakcije korisnika i postoje li neka povratna informacija koja te posebno obradovala ili iznenadila?
0: Mi smo prvi put ovu aplikaciju ove godine prezentovali i radili na malonogometnom turniru 13. juli u Blagaju, gdje smo pokupili zaista dosta pohvala, dosta nekih pozitivnih reakcija i povratnih informacija. Ono što nas je najviše obradovalo jeste da su ljudi primijetili kako aplikacija funkcioniše, kako potencijalno ima neku budućnost, i odlučili su se samo inicijativno javiti, reći nam, predstaviti nam neke mjere za poboljšanje, i naravno izrazni na njihovom licu kada bi mi već sutri dan te njihove neke mjere implementirali i predstavili na narednim utakmicama. Tako da pozitivnih reakcija je mnogo i drago nam je što je tako. Mi ćemo nastaviti da radimo na aplikaciju, nadi da će ona postati što je moguće bolja.
1: Šta bi poručio mladima koji imaju ideju za aplikaciju ili neki drugi digitalni projekat, ali ne znaju odakle krenuti?
0: Svima onima koji imaju neku ideju za rješenje nekog problema, poručio bi da prije svega, prije nego što krenu, postave sebi tri pitanja, a to je da li dovoljno dobro poznaju domen, odnosno problem koji žele riješiti, da li njihova ideja uistinu rješava taj navedeni problem, i da li ta ideja ima potencijal da postane u budućnosti održiva. Ukoliko je zaista odgovor na sva tri pitanja pozitivan, preporučujem da krenu s nekim inicijalnim skicama, prototipima, da krenu razgovarati, plasirati, pokazivati svoj proizvod, taj svoj prototip, jer siguran sam da ima ljudi koji će poslušati ukoliko ideja zaista ima potencijal. Ono što, na što bi skrenuo pažnju jeste da nemate šta izgubiti. Jednostavno nemate šta izgubiti, svo to iskustvo koje prođete u tom procesu je nešto što će vam dodatno vrijediti kroz vaše životne, poslovne i privatne situacije.
1: Da li već radiš na novim funkcijama ili nekom potpuno novom projektu?
0: Mi smo trenutno u potpunosti fokusirani na ovaj projekat i nemamo neku želju da u ovom trenutku radimo na nečemu drugom, naravno pored naših redovnih obaveza na našim radnim mjestima, i trenutno smo se fokusirali na tri stvari u sklopu ovog projekta. To je da trenutne funkcionalnosti koje imamo rade dobro i da nemamo nekih problema sa njima, da održavamo kvalitet našeg programskog koda kroz naše repozitorije, i naravno da razmišljamo o onome što ćemo implementirati u nastavku, nekim dodatnim funkcionalnostima, jer to je u suštini ono što nas će odvajati od konkurencije, te neke dodatne funkcionalnosti. Već imamo nekih par ideja za posljednji kvartal ove godine koji ćemo popuniti nekim novim implementacijama, ali naravno više o tome kad se te stvari i implementiraju.
1: Kada bih mogao vratiti vrijeme na početak razvoja aplikacije, što bi danas uradio drugačije?
0: Ako mogu biti totalno iskren, da imam neki čarobni štapić i da mogu vratiti vrijeme, najvjerovatnije ne bi ništa mijenjao.

0: mijenjao, ponajviše iz razloga što smatram da se trenutno nalazimo u dosta dobroj situaciji što se tiče ovog projekta i mislim da su tome doprinijele i neke greškice koje smo možda pravili u prošlosti, tako da sam ja u potpunosti zadovoljan sa trenutnim stanjem i mislim da smo kolega Ensar i ja od starta ovog projekta donosili dosta dobre odluke, tako i ova odluka o proširenju nekom inicijalnog našeg tima gdje smo još uključili dvoje kolega koji su tu sa nama i da nas dosta dobro nas četvero sarađujemo i dosta dobro donosimo odluke, tako da trenutno mislim da smo u super situaciji, nadam se da će to tako ostati i da ću, ako budemo opet pričali za par godina, ako ova stvar još više zaživi, da ću opet reći da nikad nijednu stvar u prošlosti ne bih promijenio.
1: Zaime, hvala ti što si s nama podijelio priču o nastanku aplikacije, ali i iskustva, izazove i lekcije koje si stekao kroz ovaj proces. Tvoja priča pokazuje da su znanje, upornost i spremnost da se ideja pretvori u djelo ključni za stvaranje novih digitalnih rješenja. Za kraj možemo reći da su upravo ovakve inicijative inspiracija drugim mladim ljudima da vjeruju u svoje ideje i naprave prvi korak ka njihovoj realizaciji. Za mladinski program BH Radija 1, Tajmat, Demić.

0: Ovo je ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
1: Ali promjene ne nastaju samo kroz tehnologiju. Mladi svoj trag ostavljaju i kroz borbu za očuvanje okoliša, volontiranje i aktivizam. Jedan od njih je i Mateo Todorović, učenik Srednje medicinske škole u Tuzli, koji je svojim zalaganjem za očuvanje okoliša stigao do finala jednog od značajnijih priznanja za mlade aktiviste. Donosimo priču o njegovoj energiji, idejama i borbi za zeleniju budućnost. Pa Mateo, kaži nam detalje o čemu se tu zapravo radi.
2: Pa Youth Activism Awards nagrade koje organizuje Institut Kult za razvoj mladih lidera. Naime, ovo je druga generacija ovakvih nagrada. Sve je počelo jednom jednostavnom prijavom putem online forme. I evo sada smo već u finalu kada je u toku online glasanje za pobjednika.
1: Kako i kada se javila ljubav prema ekologiji i želja za nekim promjenama?
2: Pa sve je počelo još u 7. razredu kada smo dobili predmet građansko obrazovanje. Naime, priključio sam se sekciji građanskog obrazovanja i sekciji ekološkog aktivizma još tada. Mi smo tu počeli neku malu lokalnu inicijativu, prvo na nivou škole gdje sam ja sa još par svojih vršnjaka krenuo da anketiram građane, anketiram učenike, sprovodimo neke edukativne radionice za mlade, kako odlagati otpad i kako reciklirati isti. To je onda počelo da se širi na lokalni nivo gdje smo zagovarali određene politike odlaganja otpada i određene politike edukacije mladih u oblasti ekološkog aktivizma sa odgovornim organima na lokalnom nivou. Nakon toga dobili smo plasman na prvo mjesto što se tiče gradskog takmičenja za najbolju omladinsku inicijativu od strane Civitasa. I nakon toga smo dobili određeni publicitet gdje smo zagovarali dalje sa kantonalnim nivom vlasti i nakon toga, nakon svih tih anketa, edukacija, radionica, posjeta i zagovaračke inicijative, proglašeni smo za najbolju omladinsku inicijativu na nivou Tuzlanskog kantona. Međutim, ja tada još nisam stao svoje znanje koje sam stekao, nisam čuvao za sebe. To sam mentor narednim generacijama koji su također bile u sekciji

0: građanskog obrazovanja i ekološkog aktivizma. Nakon toga, prošle par godina, upisao sam srednju školu i upao u kategoriju mladih, te me sada zakon prepoznaje kao mladu osobu, što mi je dalo mnoge prilike da se uključim u nevladin sektor i omladinske organizacije. Nakon toga, ja sam postao član mnogih omladinskih organizacija, gdje sam uvijek zagovarao pravilno odlaganje okoliša, inicirao i dobio prvi grant za svoj neki lični projekat koji sam obavio samostalno, gdje smo moja prijateljica i ja također radili edukacije u osnovnim i srednjim školama što se tiče ekološkog aktivizma i nakon toga smo čak organizovali akciju čišćenja našeg izletišta Ilinčica, gdje smo okupili oko 20 mladih volontera, družili se i pokupili sav otpad. Naravno, tu je bilo dosta nekih sporednjih inicijativa i takmičenja koja su doprinijela mom sadašnjem angažmanu. Osim toga, bio sam učesnik mnogih edukacija, projekata koji su držali druga omladinska udruženja gdje smo također tako usadili cvijeće, organizovali neke akcije gdje ljudi donose plastični otpad, a mi im zauzvrat damo cvijeće, tako reklamirali ekološki aktivizam i slično.
1: Kroz svoje iskustvo je održan veoma velik broj radionica s mladima, možeš li nam reći kakva je njihova svijest o ekologiji danas?
0: Evo, moram reći još kada smo počeli u 7. razredu da radimo ta anketiranja, rezultati su zapravo bili dosta zabrinjavajući. Međutim, kroz tu inicijativu, makar na nivou naše osnovne škole Jalo, kada smo završili projekat, uradili evaluaciju i ponovno anketiranje, rezultati su se dosta poboljšali. Naravno, na lokalnom nivou, kroz zagovaranja sa institucijama, također su se rezultati poboljšali, infrastruktura za odlaganje otpada i politike za odlaganje otpada su novo usvojene i smatram da lokalna tijela stvarno rade svoj posao kako bi obrazovali mlade ljude i usvojili nove politike odlaganja otpada, te mogu reći da se grad Tuzla posljednjih stvarno par godina trudi. Što se tiče ekološkog aktivizma, daju nam dosta prilika, dosta grantova da mlade osobe pokrenu svoje prve inicijative i samim tim poboljšamo svijest odlaganja otpada.
1: Da li je teško mlade motivisati da se bave ovom tematikom?
0: Definitivno jeste, dosta njih smatra da je ovo neki sektor u koji oni ne smiju još da se uključe, sve mladi. Kada organizujemo slične akcije čišćenja, edukacije i radionice, stvarno imamo problem kako pronaći učesnike, ali kroz saradnju sa drugim nevladnim organizacijama i omladinskim organizacijama u gradu uvijek pokušavamo naći neke nove ljude koji možda nisu dobili priliku da se edukuju, ali će možda baš kroz naš projekat steći to znanje koje im je potrebno. Osim toga, ja koordiniram lokalni tim asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, tako da mogu reći da nam i oni daju određeni publicitet i priliku da skupimo mlade ljude, kao i dosta drugih omladinskih organizacija u našem gradu.
1: Mateo, koliko je tebe aktivizam promijenio?
0: Mogu reći da kao osoba koja se prije bavila sportom, pokušala je mnoge stvari i kada sam pokušao aktivizam, to je definitivno bio onaj moj hobi koji će ostati do kraja života, tako da mogu reći da je dosta promijenilo neke moje svakodnevne navike. Naravno, kroz sve to znanje koje sam dijelio, morao sam ja nešto da naučim, promijenim svoje svakodnevne navike. Pa mogu reći da je sva promjena koja je učinjena stvarno bila na pozitivnom nivou i stvarno sam zahvalan što sam imao priliku učiti ovaj sektor.
1: Koji bi bili tvoji savjeti za očuvanje okoliša?
0: Pa evo, moj savjet koji uvijek dam mladim osobama koji uvijek mogu lagano da zapamte jesu metode reduce, recycle i reuse. Znači, smanjenje količine otpada, ponovna upotreba, zatim recikliranje. Također, ja se uvijek zalažem za neku cirkularnu ekonomiju i zero waste metode, odnosno princip da sav materijal koji smo prvobitno planirali baciti, pronađemo neku soluciju ili rješenje da ga ponovno iskoristimo. Naravno, svaki otpad pravilno odlažemo u infrastrukturu koju održava javno-komunalno preduzeće Komunala. Također, nekako najveći savjet koji želimo spriječiti klimatske promjene i poboljšati ekološko stanje naše lokalne zajednice jeste saradnja sa svim tijelima i uključenje mladih kada pričamo, na primjer, o tim akcijama čišćenja ili nekim drugim inicijativama.
1: I evo, kakvi su planovi nakon srednje škole?
0: Planiram studirati medicinu, baš se radujem tom periodu s obzirom da je medicina također stvar koja mene jako dugo interesuje. Sada sam učenik srednje medicinske škole, planiram studirati ovdje u Tuzli i naravno baviti se aktivizmom čitav taj period, možda malo u većoj količini, s obzirom da ću biti do tada punoljetan, te ću moći možda naći neki posao u nevladinom sektoru dok

0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona otvorilo je dva javna poziva namijenjena mladima. Jedan se odnosi na subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje, a drugi na finansiranje projekata omladinskih udruženja i fondacija. Prijave su otvorene do 14. augusta, naglašava Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
1: Svi mladi u dobnoj granici od 18 do 35 godina imaju pravo konkursanja na navedeni javni poziv, a koji su u međuvremenu kupili nekretninu, imali namjenski kredit koji je evo od banke odobren. Naravno, do 14. augusta su otvoreni naši javni pozivi. Ono što je bitno istaći jeste da imamo pravo naši korisnici nazvati za informacije naše resorno ministarstvo i dobit će evo blagovremeno i odgovor po tom pitanju. U proteklom periodu smo značajan dio sredstava dodijelili našim mladim sa područja Tuzlanskog kantona. 300.000 konvertibilnih maraka je planirano i u 2026. godini. Nama je zaista kao resorno ministarstvo cilj i želja da podržimo omladinski aktivizam, da podržimo sve projekte i projektne ideje koje doprinose da se naši mladi okupljaju, da realizuju aktivnosti na nivou lokalnih zajednica i u tom cilju ćemo sigurno i uspjeti, jer nam je želja da njihov rad i angažman i djelovanje realizira se u svim jedinicama lokalne samouprave kako bi živjeli, radili i djelovali u svojim lokalnim zajednicama. Naravno i u narednom periodu ćemo planirati sredstva kako bi naše mladi zadržani unutar granica kantona i unutar granica

Iza nas je još jedno putovanje kroz priče mladih ljudi koji ne čekaju da se stvari promijene same od sebe. Večeras smo vidjeli kako jedan ekran može povezati putnike, kako znanje može postati korisna aplikacija, kako ekološka ideja može dobiti širu podršku, ali i koliko je važno da mladi imaju priliku svoje zamisli pretvoriti u stvarnost. Hvala vam što ste bili uz Rita mladih. Nastavljamo i narednog ponedjeljka sa novim ljudima, novim idejama i pričama koje vrijedi čuti. Do tada budite ono što pokreće mladi. Lako noć.

24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Bez dogovora predstavnika rudara Zeničko-Dobojskog kantona s nadležnim institucijama danas odlučuju o sljedećim koracima. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica izrazio punu podršku svim uposlenicima i direktoru. Tužilaštvo u Bijeljini formiralo predmet u vezi s poslovanjem Memorijalnog centra Srebrenica, oglasili se delegacije Europske unije i OSCE-a u BiH. Trump tvrdi da Iran moli za pregovore. Razgovori se vode, htjeli to oni priznati ili ne. Danas je sunčano vrijeme s temperaturama do 42 stepena. Sastanak direktora rudnika Mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i vlade Federacije BiH, koji je održan zbog obustave proizvodnje u rudniku Mrkog uglja Kakanj, završen je bez konkretnog rješenja problema zdravstvenog osiguranja rudara. Predsjednik sindikata Abdel Fazlić potvrdio je da su na sastanku ponuđena određena financijska rješenja, stoga će zajedno sa radnicima sindikat danas odlučiti koje će daljnje aktivnosti poduzeti. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica održao je hitnu sjednicu povodom informacija o upućivanju poziva i privođenju bivših i sadašnjih uposlenika Memorijalnog centra Srebrenica, te izrazili punu podršku svim bivšim i sadašnjim uposlenicima i direktoru. Saopćili su i da upravni odbor nikada nije posjedovao spisak koji se spominje u javnosti, a koji posjeduje policijska uprava Zvornik, niti je raspolagao.

0: o takvim dokumentom. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini nakon tri dana od slanja poziva na adrese 26 saradnika Memorijalnog centra Potočari na razgovoru MUP saopćilo je da je formiralo predmet u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra. Sve osobe koje se potencijalno poziva na saslušanje ispituje ih se, kako su rekli, u svojstvu svjedoka, a u vezi postojanja osnova sumnje u izvršenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Tim povodom oglasili su se i iz delegacije Europske unije i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini te naglasili važnost blagovremene, transparentne i tačne komunikacije pravosudnih institucija s javnošću u predmetima od značajnog javnog interesa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump se oglasio povodom izjava rukovodstva Irana da se ne vode pregovori ove dvije zemlje, tvrdeći da su razgovori u toku. Trump je lidere Irana nazvao nevjerovatno dvoličnim obzirom na to da traže sastanak, razgovori počinju, novi su zakazani u skorijoj budućnosti, a oni otvoreno tvrde da ne vode nikakve razgovore. Na kraju je Trump još jednom napomenuo da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Objavljen je program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija. Program je open air, donose 15 naslova. Za sve projekcije od danas počinje online prodaja ulaznica, govori direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
1: Program open air premijere, filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike, ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana, u principu u cijeloj regiji. Open air, dakle to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja, tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. To su neki od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 33 do 42 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje Odrastanja. Danas govorimo o emocijama. Emocije su dio svakog našeg dana. One nas prate od trenutka kada se rodimo pa do posljednjeg dana života. Ne možemo ih isključiti, izbjeći, niti ih možemo birati kao što biramo odjeću ili hranu. One jednostavno nastaju. Pitanje nije da li ćemo ih osjećati, nego kako ćemo ih razumjeti i šta ćemo s njima učiniti. Pokušat ćemo odgovoriti na nekoliko pitanja. Šta su zapravo emocije? Zašto postoje? Zašto se nekada osjećamo srećno, a nekada zabrinuto ili ljuto? Zašto različiti ljudi potpuno drugačije reaguju na istu situaciju? I može li se naučiti upravljati emocijama, a da ih pritom ne potiskujemo? Mnogi vjeruju da su emocije slabost, da ih treba sakriti, da nije dobro pokazivati tugu, strah, nesigurnost i slično. Međutim, savremena psihologija govori upravo suprotno, da emocije nisu naš neprijatelj i da one govore šta nam je važno, šta nas raduje, šta nas boli i od čega se želimo zaštititi. U svakodnevnom govoru često ne pravimo razliku između emocija, osjećaja i raspoloženja, iako svaki od ovih pojmova opisuje drugačiji dio našeg unutrašnjeg doživljaja. Emocija je obično kratka reakcija na neki događaj. Na primjer, neko vas pohvali i osjetite radost. Neko vas uvrijedi i pojavi se ljutnja. Čujete iznenadnu vijest i osjetite strah. A osjećaj je način na koji mi doživljavamo tu emociju. On je više lično iskustvo, ono što ostaje nakon prve reakcije, dok raspoloženje traje duže. Nekada cijeli dan ili nekoliko dana. Ponekad smo vedri bez posebnog razloga. Nekada smo razdražljivi, iako se ništa posebno nije dogodilo. Sve to zajedno čini naš emocionalni život. Naučnici smatraju da emocije postoje mnogo duže od jezika i prije nego što su ljudi mogli govoriti, mogli su pokazati strah, radost ili ljutnju izrazom lica. Upravo zato se kaže da su emocije univerzalni jezik čovječanstva. Bez obzira na to gdje živimo, osmijeh uglavnom znači isto, suze također. Izraz lica u trenutku iznenađenja ili straha prepoznaje gotovo svaki čovjek. To ne znači da svi jednako pokazuju emocije. Kultura, odgoj i običaji imaju veliki utjecaj na to kako ćemo ih izraziti. Negdje je sasvim prihvatljivo glasno pokazati sreću ili tugu. U drugim sredinama ljudi su mnogo suzdržaniji, ali sama emocija postoji kod svih. Zanimljivo je da bebe pokazuju osnovne emocije mnogo prije nego što nauče govoriti. One ne znaju objasniti da su gladne, uplašene ili srećne, ali njihove emocije odrasli vrlo lako prepoznaju. To nam govori da emocije nisu nešto što učimo iz knjiga. One su dio naše prirode, međutim, ono što učimo tokom života jeste kako ćemo ih izražavati. Nekoj djeci roditelji govore plače ako ti se plače, drugoj kažu nemoj plakati. Nekome govore da nije lijepo pokazivati ljutnju, nekoga uče da uvijek mora biti nasmijan. Na taj način polako gradimo odnos prema vlastitim emocijama. Ako često čujemo da su tuga ili strah znak slabosti, vrlo je vjerovatno da ćemo ih kasnije pokušavati sakriti. Ne od drugih, nego i od sebe. A potisnute emocije ne nestaju. One samo pronađu drugi način da se pokažu. Ponekad kroz napetost, ponekad kroz nesanicu, kroz razdražljivost, umor i slično. Psiholozi često kažu da emocije liče na vodu. Ako je dopustite da teče, pronaći će svoj put. Ako je pokušate potpuno zaustaviti, pritisak će rasti dok negdje ne probije. Zato danas sve više stručnjaka govori da cilj nije kontrolisati emocije, nego naučiti upravljati njima, a to nije isto. Kontrolisati znači pokušavati da ih nema, upravljati znači prepoznati ih, razumjeti zbog čega su nastale i odlučiti kako ćemo reagovati. Na primjer, sasvim je normalno osjetiti ljutnju, ali nije isto vikati na nekoga ili mirno objasniti zbog čega smo ljuti. Normalno je osjećati i strah. Razlika je u tome hoćemo li mu dozvoliti da nas potpuno zaustavi ili ćemo ga prihvatiti kao signal koji nam nešto govori i pokušati razumjeti šta nam poručuje. Emocije same po sebi nisu ni dobre ni loše. Njihova vrijednost zavisi od toga kako ih razumijemo i kako na njih odgovaramo. Kada govorimo o emocijama, često ih dijelimo na prijatne i neprijatne. Kažemo da su sreća i zadovoljstvo lijepe emocije, dok su tuga, strah ili ljutnja nešto što bismo najradije izbjegli. Ali emocije nisu podijeljene na dobre i loše, svaka ima svoju ulogu, svaka nam nešto govori. Problem najčešće nije u tome što osjećamo određenu emociju, nego u tome što ponekad ne razumijemo njenu poruku ili ne znamo kako da odgovorimo na ono što osjećamo. Među najčešće spominjanim osnovnim emocijama nalaze se radost, tuga, strah, ljutnja, gađenje i iznenađenje. One su prepoznatljive u svim kulturama i predstavljaju temelj našeg emocionalnog iskustva. Emociju koju svi želimo što češće osjećati je radost. Radost je emocija povezana s ugodom, zadovoljstvom i osjećajem da je nešto dobro za nas. Možemo je osjetiti zbog velikih događaja, rođenja djeteta, uspjeha na poslu, važnog životnog trenutka, ali i zbog sasvim malih stvari. Nekada je dovoljan razgovor s osobom koju volimo, nekada mirno jutro uz kafu, nekada pjesma koju dugo nismo čuli. Radost nam pokazuje što nam donosi osjećaj povezanosti i ispunjenosti. Ona nas motiviše da ponavljamo iskustva koja su za nas vrijedna. Kada smo radosni, prirodno želimo podijeliti tu emociju s drugima. Zato se sreća često povećava kada je dijelimo. Zanimljivo je da ljudski mozak posebno pamti trenutke koji su povezani s pozitivnim emocijama. Zbog toga nam neka lijepa sjećanja mogu popraviti raspoloženje čak i godinama kasnije. Ali život nije sastavljen samo od lijepih trenutaka, postoji i tuga. Tuga je emocija koju ljudi često pokušavaju sakriti. Mnogi odrastaju uz poruku da moraju biti jaki i da nema mjesta za suze. Osjećaj tuge se pojavljuje kada nešto izgubimo, kada se osjećamo povrijeđeno, usamljeno ili kada se suočimo s promjenom koju nismo željeli. Tuga nam često govori da nam je nešto bilo važno. Ne tugujemo za stvarima koje nam ništa ne znače. Ne boli nas gubitak nečega prema čemu nismo imali odnos. Zato je tuga, koliko god bila teška, dokaz da smo bili povezani, da smo voljeli, da nam je bilo stalo. Također ni suze nisu znak slabosti. One su jedan od načina na koji tijelo i um obrađuju težak doživljaj. Dugotrajna i duboka tuga ozbiljno utiče na svakodnevni život, ali sama emocija tuge dio je normalnog ljudskog iskustva. Strah je jedna od naših najstarijih emocija. On je imao ključnu ulogu u preživljavanju čovjeka. Kada su naši preci nailazili na opasnost, strah ih je pripremao da se zaštite, da pobjegnu, sakriju se ili se suoče s prijetnjom. I danas strah ima istu osnovnu funkciju. Ona se upozorava. Kada prelazimo ulicu i čujemo automobil koji se približava, strah nam pomaže da reagujemo brzo. Kada osjećamo nelagodu zbog neke situacije, strah nam može skrenuti pažnju da budemo oprezni. Problem nastaje kada strah preuzme kontrolu nad cijelim životom. Neki ljudi počnu izbjegavati situacije koje nisu stvarno opasne samo zato što osjećaju nelagodu. Tada više ne koristimo strah kao informaciju, nego mu dopuštamo da donosi odluke umjesto nas. Važno je razlikovati realnu opasnost od straha koji nastaje zbog naših misli i pretpostavki. Nekada se ne bojimo onoga što se događa, nego onoga što zamišljamo da bi se moglo dogoditi. Tu dolazi važna sposobnost čovjeka da zastane i zapita se da li me ova emocija upozorava na stvarnu opasnost ili me samo podsjeća na neko ranije iskustvo. Još jedna snažna emocija je ljutnja. Ljutnja često ima lošu reputaciju. Kada kažemo da je neko ljut, obično pomislimo na sukob, povišen glas ili agresiju. Ali sama ljutnja nije nasilje. Ljutnja je signal da vjerujemo da je nešto nepravedno, ugrožavajuće ili da je neka naša granica pređena. Ako nas neko stalno omalovažava, ljutnja nam govori da nešto nije u redu. Ako neko narušava naše granice, ljutnja nas može pokrenuti da se zaštitimo. Problem nastaje kada ljutnja postane jedini način komunikacije, kada ne pokušavamo razumjeti šta se nalazi ispod nje, jer vrlo često iza ljutnje postoji neka druga emocija. Iza ljutnje ponekad stoji povrijeđenost. Iza ljutnje može biti i strah, osjećaj nemoći, zato je važno pitati se na što sam zapravo ljut. Ponekad odgovor nije ono na što prvo pomislimo. Jedna od emocija je i gađenje. Iako se o njoj manje govori, gađenje ima veoma važnu zaštitnu funkciju. Ono nas zaštiti od stvari koje bi moglo ugroziti naše zdravlje ili sigurnost. Osjećaj gađenja prema pokvarenoj hrani, na primjer, pomaže nam da izbjegnemo ono što bi moglo biti štetno. Ali gađenje se može odnositi i na ponašanje ili vrijednosti koje doživljavamo kao neprihvatljive. Kao i svaka emocija, i gađenje zavisi od iskustva, kulture i okruženja u kojem živimo. I na kraju tu je iznenađenje. Iznenađenje se pojavljuje kada se dogodi nešto što nismo očekivali. Može biti prijatno kada dobijemo neočekivanu lijepu vijest, ali i neprijatno kada nas zatekne nešto što nismo bili spremni. Uloga iznenađenja je da privuče našu pažnju. Kada se dogodi nešto neočekivano, mozak na trenutak prekida ono što radi i usmjerava se na novu informaciju. Sve ove emocije zajedno čine složen sistem koji nam pomaže da razumijemo sebe i svijet oko nas.

Radost nam govori šta nam je vrijedno. Tuga pokazuje šta smo izgubili. Strah nas upozorava, ljutnja štiti naše granice, gađenje nas čuva. Iznenađenje nas priprema za novo. Nijedna od ovih emocija nije slučajna. One su dio ljudskog iskustva i svaka ima svoju priču. Kada osjetimo emociju, često imamo osjećaj da se ona jednostavno pojavila, kao da se nešto dogodilo i odjednom smo srećni, uplašeni, ljuti ili tužni. Ali za svake emocije nalazi se složen proces koji se odvija u našem mozgu i tijelu. Emocija nije samo misao, nije samo osjećaj. Ona je spoj onoga što se događa oko nas, onoga što smo doživjeli ranije, načina na koji tumačimo situaciju i reakcije našeg organizma. Drugim riječima, emocije nastaju kroz razgovor između našeg mozga, tijela i iskustava koje nosimo kroz život. Kada se dogodi nešto važno, naš mozak vrlo brzo procjenjuje situaciju. Ponekad ta procjena traje samo djelić sekunde, čujemo nagli zvuk, vidimo nešto neočekivano, dobijemo neku vijest. Prije nego što uspijemo svjesno razmisliti, tijelo već može reagovati. Srce počne brže kucati, disanje se ubrzava, mišići zatežu, dlanovi se mogu oznojiti. Sve su to reakcije koje pripremaju organizam za ono što dolazi. To je razlog zbog kojeg se nekada uplašimo prije nego što uopšte shvatimo čega smo se uplašili. Naš mozak ne pokušava da nas buni. On pokušava da nas zaštiti. Tokom evolucije bilo je važno brzo reagovati. Čovjek koji bi dugo razmišljao pred opasnošću možda ne bi imao dovoljno vremena da se zaštiti. Zato emocije imaju i svoju biološku stranu. Kada osjećamo strah, tijelo se priprema za akciju. Kada osjećamo ljutnju, povećava se energija, potreba za suočavanje s problemom. Kada osjećamo radost, tijelo šalje signale povezanosti i zadovoljstva. Svaka emocija ima svoj tjelesni potpis. Zanimljivo je da ljudi često prvo primijete tjelesnu reakciju, a tek onda shvate emociju. Neko može reći, ne znam šta mi je, ali osjećam pritisak u grudima. Ne znam zašto sam nervozan, ali nemam mira. Odjednom sam se rastužio. Ponekad tijelo prepozna ono što um još nije osvijestio. Zato je važno naučiti slušati vlastito tijelo. Napetost u ramenima, ubrzano disanje, stegnuta vilica, nemir, promjene u snu ili apetitu. Sve to mogu biti signali da se u nama nešto emocionalno događa. Međutim, naše emocije ne određuje samo ono što se događa u sadašnjem trenutku. Veliku ulogu imaju naša iskustva. Ista situacija može kod dvije osobe izazvati potpuno različite reakcije. Zamislimo na primjer da dvije osobe dobiju kritiku od nadređenog na poslu. Jedna osoba pomisli, u redu, ovo je prilika da nešto popravim, druga osoba pomisli, ja ništa ne vrijedim, sigurno misle da nisam sposoban. Događaj je isti, riječi su iste, ali emocionalna reakcija je drugačija. Zašto? Zato što između događaja i emocije postoji naše tumačenje. Način na koji objašnjavamo sebi ono što se događa ima veliki utjecaj na ono što osjećamo. To ne znači da možemo jednostavno odlučiti da ne osjećamo emocije. Ne možemo sebi narediti od danas više neću biti tužan ili od danas se ničega neću bojati. Emocije nisu prekidač koji možemo uključiti i isključiti, ali možemo učiti kako ćemo ih razumjeti. Tu dolazi važan pojam emocionalna svjesnost. Emocionalna svjesnost znači prepoznati šta osjećamo, razumjeti zašto to osjećamo i znati kako na to odgovoriti. Mnogi ljudi mogu reći ljut sam, ali je mnogo teže odgovoriti na pitanje zašto sam ljut. Je li razlog zaista ono što se upravo dogodilo ili je trenutna situacija samo probudila nešto što se već dugo nakupljalo? Na primjer, osoba se može jako naljutiti zbog male greške koju je napravio neko blizak. Na prvi pogled reakcija izgleda pretjerano. Ali možda problem nije ta mala greška. Možda iza nje stoji osjećaj da osoba dugo nije bila saslušana, cijenjena ili poštovana. Emocije često imaju dublje slojeve. Ono što vidimo na površini nije uvijek ono što se nalazi ispod. Slično je i sa tugom. Nekada kažemo, tužan sam zbog jedne stvari, ali ta jedna stvar možda samo otvara vrata mnogim drugim osjećajima koje smo dugo nosili. Zbog toga je razgovor o emocijama toliko važan. Kada emociji damo ime, ona postaje jasnija. Postoji velika razlika između loše sam i osjećam razočaranje. Osjećam strah, osjećam usamljenost, osjećam nesigurnost. Kada znamo šta osjećamo, lakše možemo pronaći način da se nosimo s tim. Jedno istraživanje iz oblasti psihologije emocija pokazuje da samo imenovanje emocije može pomoći ljudima da smanje njen intenzitet. Kada kažemo sebi ovo je strah

0: koji osjeća, umjesto nešto nije u redu sa mnom, pravimo prostor između sebe i emocije, a mi nismo naša emocija. Mi smo osoba koja trenutno doživljava određenu emociju. I to je veoma važna razlika. Ako kažemo ja sam ljut čovjek, to zvuči kao trajna osobina. Ali ako kažemo trenutno osjećam ljutnju, onda priznajemo da je emocija stanje koje dolazi i prolazi. I emocije su poput vremena. Nekada je sunčano, nekada pada kiša, nekada dolazi oluja. Ali nijedno vrijeme ne traje zauvijek. Isto je i sa našim unutrašnjim stanjima. Težak trenutak nije cijeli naš život. Jedna emocija nije cijela naša ličnost. Zato je važno razvijati odnos prema emocijama u kojem ih ne odbacujemo, ali im ni ne dopuštamo da potpuno upravljaju našim ponašanjem.
1: You know, I was wondering, you know, if you keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like

0: odrastanje.
1: Kada govorimo o emocijama, često mislimo na ono što se događa unutar nas, na našu radost, tugu, strah ili ljutnju, ali emocije nisu samo lično iskustvo, one su i način na koji se povezujemo s drugim ljudima. Svaki razgovor, svaki odnos i svaka bliskost između ljudi imaju emocionalnu stranu. Zbog toga je posljednjih decenija sve više pažnje posvećeno pojmu emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencija nije isto što i biti uvijek miran, nikada se ne naljutiti ili uvijek znati šta reći. To nije savršenstvo. To je sposobnost da prepoznamo emocije, razumijemo ih i koristimo ih na način koji nam pomaže u životu i odnosu s drugima. Jednostavno rečeno, emocionalno inteligentna osoba zna prepoznati šta se događa u njoj i zna bolje razumjeti šta se događa kod drugih ljudi. Postoji nekoliko važnih elemenata emocionalne inteligencije. Prvi je samosvijest, to znači poznavati vlastite emocije. Znati prepoznati kada smo povrijeđeni, kada smo pod stresom, kada smo zabrinuti ili kada nam je potrebna promjena. Mnogi ljudi provode veliki dio života reagujući na emocije, a da ih nikada stvarno ne upoznaju. Na primjer, neko može često biti nervozan, ali nikada se ne zapita šta stoji iza te nervoze. Možda nije problem u ljudima oko njega, možda je problem u umoru. Možda u osjećaju da nema dovoljno vremena, možda u strahu da neće ispuniti očekivanja. Kada prepoznamo pravi uzrok emocije, lakše možemo nešto učiniti. Drugi važan element je samokontrola, odnosno sposobnost upravljanja vlastitim reakcijama. To ne znači potiskivanje emocija, ne znači praviti se da nismo ljuti ili tužni, znači napraviti prostor između emocije i reakcije. Svi smo nekada doživjeli trenutak kada smo rekli nešto u ljutnji, a kasnije požalili. U tom trenutku emocija je bila jača od naše sposobnosti da zastanemo i izaberemo odgovor. Emocionalna inteligencija pomaže nam da naučimo napraviti taj mali prostor, da ne reagujemo odmah, da udahnemo, da razmislimo, da pokušamo razumjeti posljedice svojih riječi i postupaka. Treći važan element je motivacija. Ljudi koji bolje razumiju svoje emocije često lakše pronalaze unutrašnji razlog da nastave dalje kada naiđu na prepreke. To ne znači da nemaju teške dane, svi ih imamo. Razlika je u tome što razumiju da trenutni neuspjeh ili razočaranje nisu kraj priče. Oni znaju prepoznati emociju, prihvatiti je i pronaći način da nastave. Četvrti element emocionalne inteligencije je empatija. Empatija je sposobnost da razumijemo tuđe osjećaje. To ne znači da se uvijek moramo usaglasiti s nekim. Ne znači da moramo opravdavati svako ponašanje. Znači pokušati vidjeti situaciju iz perspektive druge osobe. Ponekad je dovoljno samo pokušati razumjeti. Kada nam neko kaže teško mi je, prirodna reakcija može biti da odmah nudimo rješenje. Kažemo nemoj misliti na to, bit će sve dobro, drugi imaju i veće probleme. Iako često imamo dobru namjeru, takve rečenice nekada mogu učiniti da se osoba osjeća neshvaćeno, a nekada ljudima nije odmah potrebno rješenje, nekada im je potrebno da ih neko sasluša. Rečenica razumijem da ti je teško ili tu sam ako želiš razgovarati može imati veliku snagu. Peti element emocionalne inteligencije su socijalne vještine, način na koji gradimo odnose s drugima. To uključuje komunikaciju, slušanje, rješavanje nesporazuma i sposobnost da izrazimo ono što osjećamo. Mnogi problemi među ljudima ne nastaju zato što nema ljubavi ili poštovanja, nastaju zato što ljudi ne znaju razgovarati o svojim emocijama. Umjesto da kažemo osjećam se zapostavljeno kada se ovo događa, često kažemo ti nikad ne misliš na mene. Umjesto osjećam strah zbog ove situacije, kažemo ti sve radiš pogrešno. Razlika je velika. Prva rečenica govori o našem iskustvu, druga napada drugu osobu. Kada govorimo o emocijama, važno je razumjeti jednu čestu zabludu. Emocionalna inteligencija ne znači da ćemo uvijek biti pozitivni. Danas se često može čuti poruka da trebamo biti nasmijani, zahvalni i optimistični u svakom trenutku. Ali čovjek koji nikada ne osjeti tugu, strah ili ljutnju ne postoji. Pozitivno razmišljanje ne znači ignorisati probleme. Zdrava emocionalnost znači prihvatiti cijeli raspon ljudskih iskustava. Postoji vrijeme za radost, za tugu, za odmor, za borbu, sve emocije imaju svoje mjesto. Problem nastaje kada neku emociju pokušavamo potpuno zabraniti. Na primjer, osoba koja sebi nikada ne dopušta tugu može izgubiti sposobnost da obradi gubitke. Osoba koja nikada ne priznaje strah može donositi rizične odluke. Osoba koja stalno potiskuje ljutnju može jednog dana reagovati mnogo jače nego što je željela. Emocionalna zrelost nije odsustvo emocija. Ona je sposobnost da živimo s njima, da ih čujemo, razumijemo, da izaberemo šta ćemo učiniti. Posebno važna tema je kako učimo odnos prema emocijama još u djetinjstvu. Djeca ne dolaze na svijet s razvijenim sposobnostima upravljanja emocijama. One ih uče kroz odnose s odraslima. Kada dijete plače i odrasla osoba mu kaže vidim da si tužan, hajde da vidimo šta se dogodilo. Dijete uči da su emocije prihvatljive i da se mogu razumjeti. Ali kada stalno čuje prestani plakati, nemaš razlog da se ljutiš, nemoj se bojati, može naučiti da svoje emocije treba skrivati. Zato je važno od malih nogu učiti emocionalni jezik. Ne samo pitati jesi li dobro, nego i kako se osjećaš, šta te je rastužilo, šta te je naljutilo, čega se bojiš. Jer emocija koju možemo imenovati postaje emocija s kojom možemo raditi.

Govorili smo o tome šta su emocije, zašto postoje i kako nam pomažu da razumijemo sebe i druge. Ali jedno od najvažnijih pitanja ostaje šta raditi onda kada emocije postanu teške. Šta kada nas preplavi strah, kada tuga traje duže nego što bismo željeli, kada nas ljutnja obosve, kada osjećamo stres i pritisak sa svih strana. Mnogi ljudi misle da je cilj emocionalnog zdravlja da se riješimo neprijatnih emocija, ali to nije moguće. Niko ne može proživjeti život bez razočaranja, gubitaka, straha ili trenutaka kada mu je teško. Pravi cilj nije da nikada ne osjećamo bol. Pravi cilj je da naučimo kako da kroz te osjećaje prođemo na zdrav način. Zamislimo emocije kao talase. Neki su mali i jedva ih primijetimo. Nekada su veliki i izgledaju kao da će nas preplaviti, ali nijedan talas ne traje vječno. Važno je naučiti kako ostati na površini dok prolazi. Jedan od prvih koraka u radu s emocijama jeste njihovo prihvatanje. Prihvatiti emociju ne znači predati joj se, ne znači reći takav sam i ništa ne mogu promijeniti. Prihvatiti znači priznati. Trenutno osjećam ovo što osjećam. Naprimjer, osjećam strah, osjećam tugu, osjećam ljutnju. Kada prestanemo da se borimo protiv same činjenice da imamo emociju, često se smanjuje dodatna patnja koju sebi stvaramo. Jer ponekad ne patimo samo zbog onoga što osjećamo, nego i zato što o sebi govorimo da ne bismo smjeli tako osjećati. Često čujemo, ne bih trebao biti tužan, ne bih se smio bojati, moram biti jak. Ali ljudska snaga nije u tome da nikada ne osjetimo težinu života. Snaga je u tome da možemo priznati kada nam je teško i pronaći način da nastavimo. Jedna od najvažnijih vještina je emocionalna regulacija. To je sposobnost da utječemo na intenzitet i način izražavanja emocija. Kada smo preplavljeni emocijom, naš prvi impuls često bude reakcija. Ako smo ljuti, želimo odmah odgovoriti. Ako smo uplašeni, želimo pobjeći. Ako smo povrijeđeni, želimo se zatvoriti. Ali između osjećaja i postupka postoji prostor. U tom prostoru nalazi se naša mogućnost izbora. Ponekad je dovoljno nekoliko trenutaka udahnuti, sačekati, pitati se šta se zapravo događa. Hoće li moja reakcija pomoći ili pogoršati situaciju? Šta želim postići ovim postupkom? Ovo ne znači da trebamo uvijek biti potpuno mirni. Neke situacije zahtijevaju snažnu reakciju, ali razlika je u tome da li mi upravljamo emocijom ili emocija upravlja nama. Posebno snažna emocija je ljutnja. Ljutnja može biti korisna jer nam pokazuje da nešto nije u redu, ali način na koji je izražavamo pravi veliku razliku. Postoji razlika između ja sam ljut i želim razumjeti problem i ja sam ljut i želim povrijediti nekoga. Ljutnja sama po sebi nije problem. Problem može biti način na koji je koristimo. Kada osjetimo jaku ljutnju, korisno je napraviti distancu. Nekada je najbolja odluka ne odgovoriti odmah.

otići u drugu prostoriju, prošetati, smiriti tijelo. Jer kada je tijelo u stanju velike uzbuđenosti, teško je donositi dobre odluke. I strah je emocija s kojom se mnogi ljudi teško nose. Strah može biti koristan kada nas štiti, ali može postati prepreka kada počne određivati svaki naš izbor. Mnogi ljudi izbjegavaju stvari koje su im važne zato što osjećaju strah. Ne prijave se za posao koji žele, ne kažu ono što misle, ne pokušaju nešto

uprkos strahu. Osoba koja se ničega ne boji ne mora biti hrabra. Hrabrost se vidi upravo onda kada postoji razlog za strah, ali ipak biramo napraviti korak. Tuga je još jedna emocija koja traži pažnju. Kada izgubimo nekoga ili nešto važno, prirodno je osjećati bol. Proces tugovanja nije isti kod svih ljudi. Neko plače, neko se povuče, neko puno govori, neko šuti. Ne postoji jedan pravilan način tugovanja. Važno je dopustiti sebi vrijeme. Društvo često šalje poruku da trebamo brzo nastaviti dalje, ali neke stvari u životu zahtijevaju vrijeme. Gubitak nečega važnog ne može se jednostavno izbrisati. Možemo naučiti živjeti s tim iskustvom, ali ne moramo se pretvarati da se ništa nije dogodilo. Posebnu pažnju treba obratiti na stres. Stres je postao jedna od najčešćih riječi modernog života. Ljudi govore da su pod stresom zbog posla, financija, odnosa, informacija, brzine života. Određena količina stresa može biti korisna, može nas pokrenuti, može nam pomoći da završimo zadatak, ali dugotrajan stres iscrpljuje tijelo i um. Zato je važno pronaći načine oporavka, san, kretanje, vrijeme provedeno s ljudima koji nam znače, boravak u prirodi, razgovor. Sve su to jednostavne, ali važne stvari koje pomažu našem emocionalnom sistemu. Još jedna važna stvar jeste da ne moramo svaku emociju rješavati sami. Ljudi su društvena bića. Povezanost s drugima ima veliki utjecaj na naše emocionalno zdravlje. Ponekad jedan iskren razgovor može promijeniti način na koji doživljavamo problem. Kada izgovorimo ono što nas muči, problem često postane jasniji. Kada čujemo tuđe mišljenje, možemo dobiti novu perspektivu. Tražiti podršku nije znak slabosti, to je znak da razumijemo svoje potrebe. Naravno, postoje situacije kada emocije postanu toliko jake ili dugotrajne da ozbiljno utiču na život. Ako osoba dugo osjeća beznađe, intenzivnu tugu, stalnu napetost ili ima osjećaj da se ne može nositi sa svakodnevnim obavezama, razgovor sa stručnom osobom može biti važan korak. Briga o mentalnom zdravlju jednako je važna kao i briga o fizičkom zdravlju. Kao što ne čekamo da bol u tijelu postane nepodnošljiva prije nego što potražimo pomoć, tako ne trebamo čekati ni kada je riječ o emocionalnoj boli. Emocije nisu prepreka životu, one su dio života. One nam pokazuju šta nam je važno, one nas upozoravaju, one nas povezuju s drugim ljudima. I kada ih razumijemo, postaju saveznik, a ne teret.

0: odrastanje.
1: Čovjek nije stvoren da živi potpuno odvojeno od drugih ljudi. Od prvih dana života povezujemo se s drugima, učimo kroz odnose, kroz nečiji pogled, glas, dodir i riječi, učimo šta znači sigurnost, bliskost i povjerenje. Zato emocije nisu samo ono što se događa unutar nas, one su i most prema drugim ljudima. Način na koji razumijemo i izražavamo emocije snažno utiče na naše odnose. Možemo imati dobre namjere, možemo voljeti nekoga, možemo željeti najbolje za drugu osobu, ali ako ne znamo razgovarati o onome što osjećamo, lako dolazi i do nesporazuma. Mnogi problemi među ljudima ne nastaju zato što nema osjećaja, nastaju zato što se osjećaj ne izgovore na pravi način. Na primjeru, u porodici se to posebno vidi. Porodica je mjesto gdje doživljavamo neke od najjačih emocija. Tu učimo šta znači biti voljen, tu učimo kako se rješavaju sukobi. Tu učimo kako ljudi pokazuju brigu. Ali porodica je također mjesto gdje se često najlakše povrijedimo. Zašto? Zato što su nam bliski ljudi najvažniji. Riječ osobe koju volimo imaju veću težinu nego riječ nekoga koga jedva poznajemo. Kada nas povrijedi stranac, možda ćemo brzo zaboraviti. Kada nas povrijedi neko blizak, osjećaj može trajati mnogo duže. Zbog toga je važno naučiti razgovarati o emocijama unutar porodice. Umjesto da pretpostavljamo što drugi misle ili osjećaju, potrebno je pitati. Umjesto da kažemo ti mene nikad ne razumiješ, možemo pokušati reći osjećam se neshvaćeno i volio bih da razgovaramo o tome. To nije samo promjena riječi, to je promjena načina komunikacije. Kada govorimo o vlastitim osjećajima, manje je vjerovatnoća da će druga osoba odmah zauzeti odbrambeni stav, jer postoji velika razlika između optužbe i dijeljenja iskustva. Optužba zatvara razgovor, iskrenost ga otvara. Slično je i u partnerskim odnosima. Mnogi ljudi očekuju da osoba koju vole jednostavno zna šta osjećaju. Očekuju da partner primijeti njihovu tugu, ljutnju ili potrebu za podrškom. Ali čak i ljudi koji se vole ne mogu uvijek čitati misli jedni drugima. Bliskost ne znači automatsko razumijevanje svega. Bliskost se gradi razgovorom. Ponekad je najvažnija rečenica u odnosu želim ti objasniti kako se osjećam, a ne trebao bi znati. U zdravom odnosu emocije imaju prostor. To znači da osoba može reći da je srećna, ali i da je zabrinuta. Može pokazati ljubav, ali i priznati nesigurnost. Može biti snažna, ali i reći kada joj je potrebna podrška. Jedna od najvećih prepreka bliskosti jeste strah od razgovora.

ranjivosti. Mnogi ljudi vjeruju da moraju uvijek izgledati jaki, da ne smiju pokazati nesigurnost, da će ih drugi manje cijeniti ako pokažu emocije. Ali, upravo suprotno, često je istina. Kada neko pokaže iskrenost i povjerenje, to često produblje odnos. Naravno, ranjivost ne znači dijeliti sve sa svakim. Zdrava ranjivost postoji tamo gdje postoji povjerenje i poštovanje. Emocije su važnije i u prijateljstvima. Prijatelj nije samo osoba s kojom dijelimo lijepe trenutke. Prijateljstvo se vidi i u teškim trenucima. Kada nam je teško, često ne tražimo nekoga ko će odmah ukloniti problem, tražimo nekoga ko će biti uz nas. Nekada je najvažnija pomoć upravo prisutnost. Saslušati nekoga, pokazati razumijevanje, reći tu sam. U vremenu kada ljudi mnogo komuniciraju putem poruka i društvenih mreža, važno je podsjetiti se koliko je značajan pravi ljudski kontakt. Poruka može biti lijepa, ali razgovor licem u lice, ton glasa i pogled često prenose mnogo više. Emocije su također prisutne na radnom mjestu. Dugo se smatralo da posao treba biti potpuno odvojen od emocija, ali čovjek ne može ostaviti svoje emocije ispred vrata kancelarije. Na posao dolazimo sa svojim brigama, očekivanjima, strahovima i zadovoljstvima. Način na koji se ljudi odnose jedni prema drugima snažno utječe na radnu atmosferu. Poštovanje, povjerenje, osjećaj da nas neko cijeni, sve su to emocionalne potrebe koje postoje i u profesionalnom okruženju. Dobar vođa nije samo osoba koja zna organizovati posao. To je i osoba koja razumije ljude, koja zna prepoznati kada je neko preopterećen, koja zna dati povratnu informaciju bez ponižavanja, koja razumije da iza svakog zaposlenog stoji čovjek sa vlastitim iskustvima i emocijama. Isto tako, važno je i da mi razumijemo emocije drugih na poslu. Kolega koji izgleda nezainteresovano možda nije lijen, možda je umoran, možda prolazi kroz težak period. Naravno, razumijevanje ne znači da trebamo prihvatiti svako ponašanje, granice su važne, ali prije nego što donesemo zaključak o nekome, korisno je zapitati se postoji li nešto što ne vidimo. Empatija ne znači izgubiti vlastite granice, možemo razumjeti nekoga i istovremeno zaštititi sebe. Jedna od najvažnijih emocionalnih vještina u odnosima jeste sposobnost izvinjenja. Pravo izvinjenje nije samo riječ izvini, ono uključuje razumijevanje posljedice vlastitog postupka. Naprimjer, žao mi je što sam te povrijedio, razumijem zašto ti je to bilo teško, pokušat ću drugačije sljedeći put. Takve riječi imaju snagu jer pokazuju odgovornost. Ali isto tako važno je naučiti oprostiti. Oprost ne znači da zaboravljamo ili opravdavamo sve. Oprostiti znači da ne želimo cijeli život nositi teret neke povrede. Emocije nas povezuju, one su razlog zbog kojeg osjećamo ljubav, zahvalnost, bliskost i pripadnost. Ali one mogu biti izvor nesporazuma kada ih ne razumijemo. Zato je emocionalna pismenost jedna od važnih životnih vještina. Kao što učimo čitati i pisati, važno je učiti jezik emocija. Jer osoba koja zna izraziti ono što osjeća, lakše gradi odnose, a osoba koja zna slušati tuđe emocije, lakše razumije ljude oko sebe. Tokom ove emisije govorili smo o emocijama kao jednom od najvažnijih dijelova ljudskog iskustva. Govorili smo o tome šta su emocije, zašto postoje, kako nastaju, kako utiču na naše odnose i zašto je važno naučiti ih razumjeti. Ali na kraju ostaje najvažnije pitanje kako živjeti u boljem odnosu sa svojim emocijama, kako ih prihvatiti, a da one ne upravljaju cijelim našim životom. Prvi korak je razumjeti da su sve emocije dio nas. Ne možemo birati samo one prijatne, ne možemo uzeti radost, a odbaciti tugu. Ne možemo željeti ljubav, a nikada ne osjetiti strah od gubitka. Ne možemo željeti bliskost, a izbjeći svaku mogućnost da budemo povrijeđeni. Život dolazi u cijelom spektru emocija. I upravo ta širina čini ljudsko iskustvo bogatim. Nekad imamo običaj da osuđujemo zbog onoga što osjećamo. Kažemo sebi, ne bih trebao biti ovako tužan, nema razloga da se osjećam ovako, moram biti jači. Ali emocije ne nastaju zato što ih kritikujemo. One se mijenjaju kada ih razumijemo. Umjesto pitanja zašto sam ovakav ili zašto je neko takav, možemo pokušati pitati šta mi ova emocija pokušava reći. To je drugačiji odnos prema sebi. Ne gledamo emociju kao neprijatelja, gledamo je kao informaciju. Ako osjećamo umor, možda nam tijelo govori da nam treba odmor. Ako osjećamo nezadovoljstvo, možda nam nešto važno nedostaje. Ako osjećamo ljutnju, možda je neka naša granica.

zapriječena. Ako osjećamo tugu, možda nam treba vremena za prihvatanje nekog gubitka ili promjene. Emocije nisu uvijek ugodne, ali često nose poruku. Važno je naučiti ih slušati. Jedna od jednostavnih navika koja može pomoći jeste svakodnevno provjeravanje vlastitog emocionalnog stanja. Ponekad smo toliko zauzeti obavezama da zaboravimo pitati sebe kako sam danas, ne samo šta moram završiti, nego kako se osjećam, šta mi je potrebno, šta mi oduzima energiju, a šta mi je vraća. Ova mala pitanja mogu pomoći da bolje razumijemo sebe, jer teško je brinuti o sebi ako ne znamo šta nam se događa. Važna vještina je i sposobnost da napravimo razliku između emocije i činjenice. Kada smo uplašeni, možemo pomisliti sigurno će se dogoditi nešto loše, ali strah nije dokaz da će se nešto loše dogoditi. On je samo osjećaj koji nam govori da postoji mogućnost opasnosti. Kada smo tužni, možemo pomisliti ništa neće biti bolje, ali tuga govori o tom trenutnom stanju, ne o cijeloj budućnosti. Kada smo ljuti, možemo pomisliti ova osoba me namjerno povrijedila, ali možda postoje i druga objašnjenja. Ovo ne znači ignorisati emocije, znači dati sebi mogućnost da ih sagledamo šire. Veliku ulogu u emocionalnoj ravnoteži imaju i male svakodnevne navike. Briga o tijelu povezana je s brigom o emocijama, kvalitetan san, redovno kretanje, zdrava ishrana, vrijeme provedeno s ljudima koji nam prijaju, boravak u prirodi, sve to utiče na način na koji doživljavamo stres i nosimo se sa životnim izazovima. Često tražimo velike promjene, a zaboravljamo koliko male navike mogu napraviti razliku. Nekoliko minuta mira u toku dana, kratka šetnja, razgovor s bliskom osobom, vrijeme bez telefona i stalnog priliva informacija. To nisu nevažni trenuci, to su načini da se vratimo sebi. Posebno u savremenom svijetu gdje smo često izloženi velikoj količini informacija, poređenja i pritisaka, važno je imati i unutrašnji prostor. Prostor u kojem možemo čuti vlastite misli i osjećaje. Društvene mreže često prikazuju samo dio života. Vidimo tuđe uspjehe, putovanja, osmijehe i lijepe trenutke, ali ne vidimo njihove strahove, dileme, gubitke i teške dane. Zbog toga je važno ne porediti svoj cijeli život s tuđim najljepšim trenucima. Svaki čovjek nosi svoju priču, svaki čovjek ima emocije koje drugi možda ne vide. I upravo zato je važna blagost prema sebi i drugima. Ne znamo uvijek kroz šta neko prolazi. Jedna ljubazna riječ može nekome značiti mnogo. Jedan trenutak razumijevanja može promijeniti nečiji dan. Emocije nas podsjećaju da smo povezani, da nismo samo pojedinci koji izvršavaju zadatke. Mi smo ljudi kojima je potrebno prihvatanje, razumijevanje i bliskost. Na kraju, možda najvažnija poruka ove emisije jeste, emocije nisu nešto što treba pobijediti. One nisu prepreka koju treba ukloniti, one su dio našeg unutrašnjeg života, one nam govore šta volimo, čega se bojimo, šta nam je važno, šta nas boli i čemu težimo. I ne možemo uvijek birati šta ćemo osjetiti. Ali možemo učiti kako ćemo se prema tim osjećajima odnositi, možemo učiti da budemo pažljiviji prema sebi, da bolje slušamo druge. Možemo učiti da ne osuđujemo ono što ne razumijemo, jer emocionalna zrelost ne znači da nikada nećemo biti tužni, ljuti ili uplašeni. Emocionalna zrelost znači da znamo da i kroz te osjećaje možemo proći, da možemo potražiti podršku, da možemo razgovarati, da možemo rasti. Čovjek nije samo ono što radi, čovjek je i ono što osjeća. A kada naučimo razumjeti vlastite emocije, bolje razumijemo i sebe i ljude oko sebe. Poštovani slušaoci, toliko za danas. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!